0: Эфир толкунда өлкө турмуш уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радиоучулар, бул чыгарылышта өлкө турмушундагы тарыхый окуя Кыргызстан биринчи улуттук спутнигин орбитага кондурганы тууралуу сөз кылабыз. Бул чынында эле өлкө экономикасынын келечегине зор таасир бар иш экени айтылууда. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2026 жылы 1 октябрда Америка Кошмо Штаттарына болгон иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын биринчи улуттук спутнигин учуруу аземине катышты. Учуруу болгон Американын Калифорния штатындагы Ванденберг аскердик аба базасына өлкө башчысы Садыр Жапаров барган учуру.
1: President, welcome to Vandenberg. Welcome. Thank you very much.
2: I'm very happy to meet you. Very happy.
1: It was a pleasure to welcome you. Thank you so much. Congratulations. 35 years of independence.
2: What fish do you mean?
1: This is my command chief, Sanchez.
3: Hello, Your Excellency. Welcome. We're very happy to host you here at the mosque.
2: I'm very happy to see you.
3: Thank you, sir.
0: Андан соң спутник жалын чачып асманга көтөрүлүп, андан ары сапарын уланткан учурун дүрбүдөн шыкаалап карап, адистер багытын түшүндүрүп турду.
4: 4, 3, 2, 1. Ignition.
5: Разделение анан ал кайра келип конот ушунда?
6: So the second part will come back in, right?
7: Correct.
6: Да, ошондо разделение тең конот.
7: This is the inside of the rocket.
6: Бул ичи ракета.
7: You'll see it separate.
6: Азыр бөлүнүп атканда көрүнөт ошо жагы.
7: There's the rocket falling away. This is the second stage engine.
6: Бул экинчи жана категориядагы эмеси двигатели.
7: This view you're looking out of the top of the first stage rocket as it falls towards Earth.
6: Ошондо биринчи стадия ракеттин үстүн көрүп атасыз да.
7: And now the second stage engine has ignited.
6: Экинчи стадиядагы эме ракета болсо башталды деген эки ишин баштады.
0: Спутник бир ракета алып жүрүүчү менен учурулган космостук аппараттар тобунун курамында орбитага чыгарылды. Аны учуруу Кыргызстандын жана Бириккен Араб Эмиратынын биргелешкен ишинин натыйжасы болду. Спутникти башкаруу борбору Бишкек шаарында жайгашканы бул өзүбүздүн 200 000 квадрат километрди түзгөн кыргыз жеринин учурдагы абалы жана келечекте кандай болорун күн сайын изилдөөгө алган космос бийиктигиндеги мүмкүнчүлүк жаралганы тууралуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мындайча кайрылуу жасады.
5: Мамлекет үчүн, кыргызстандыктар үчүн өзгөчө маанилүү күн, тарыхый күн, анткени кыргыз мамлекетинин биринчи спутнигин биз космоско учурган күн. Келечек муундан Кыргызстандын спутниги алгачкы жолу космоско качан учту эле дегенде 1 октябрь 2026 жылы учкан деп эстерине тутуп жүрчүгүн да. Мындан 2.5 жыл мурда мен тапшырма берип атайлап, анан кийин Бириккен Араб өлкөлөрүнүн Абу-Даби Ports компаниясы менен биргелешип спутникти жасай баштаганбыз. Мына бүгүн даяр болуп 1 октябрь 2026 жылы Калифорния штатынын SpaceX компаниясына тиешелүү Калифорния штатында жайгашкан ушул космодромдо спутниктерди алып жүрүүчү, ошол космоско жеткирүүчү ракетанын жардамы менен алардын ушул бизге көрсөткөн кызматынын аракети менен ушу биринчи спутнигибизди мына космоско учуруп алдык. Албетте, кызматына биз акы төлөөлөрдү жүргүздүк. Анан спутник десек эле баягы биздин жарандар ойлоп албасын, баягы телекоммуникацияны, сотовый компанияларды баягыдай байланыш менен камсыз кыла турган спутник деп. Бул спутник башкача спутник, бул спутник табиятты мониторинг жүргүзө турган спутник. Бул ошол айыл чарбасында болобу, өзгөчө кырдаалдар болобу, же болбосо мөңгүлөрдүн эришин болобу, ошолорду мониторинг кыла турган спутник бул. Мисалы, айыл чарбасынын жерлерин, жер кыртышын изилдей турган спутник кайсыл жерлерге баягы кыртышы кандай, кайсы айыл чарбасынын кайсы түрүн сепсе болот, анан кандай жыйынтыгында түшүмдү мол алса болот, мына ушуларды мониторинг эте турган спутник бул. Аба ырайын, мисалы жаанчыл болобу, кар көп жайбы, же болбосо шамал качан болот, ошолордун баарын өз убагында алдын ала билип турган. Анан албетте ген байлыктар, канча ген байлык жатат, ушунун баарын өзүбүз Бишкекте олтуруп ушул спутникти, мына жеке менчик спутнигибиз болду Кыргызстанды, мына эртеңден баштап ушу Бишкекте отуруп 100% өзүбүз баягы көзөмөлгө алып отурабыз. Биз буга чейин мындай спутнигибиз жок, спутниги бар өлкөлөрдөн акчасын төлөп жалдырап ушуну берип койчу деп, бир 100 гектар жер болобу, 1000 гектар жер болобу, же болбосо ушу аба ырайы жөнүндө деле маалымат сурасак, миллиарддаган акчаны төлөп ушул баягы алат элек маалыматтарды. Эми алар деле баягы туура түшүнсө болот, анткени өзүлөрүнүн жерин дагы көзөмөлдөш керек да, мониторинг этиш керек дегендей. Эми мындан ары андай көз карандылык жок. Биз эми көз карандысыз өзүбүздүн жерибизди өзүбүз суткасына, күнүнө 1.5-2 сааттан ушул изилдеп отуруп, биздин Кыргызстандын жалпы жеринин аянты 200 000 квадрат километр. Ошонун бардыгын биз алдыда келе жаткан 5 жыл болобу, 10 жыл болобу ар бир квадрат метрине чейин билип алабыз. Биздин жердин кыртышы кандай экен, кандай кылсак болот, канча ген байлыгыбыз бар экен, мына ушулардын бардыгын ушул спутник аркылуу өзүбүз мына 100% эч кимге көз карандысыз изилдеп олтурабыз. Жыйынтыгында эмне берет мамлекетке? Бул экономикалык жактан, экологиялык жактан жакшы жыйынтыктарды берет. Биз дыйкандарга маалыматтарды бере баштайбыз. Баягы жер айдап, жер менен иштегендерге. Мына жериңдин кыртышы моундай экен, сен моундай продукциянын түрүн айдасаң, ушунча мол түшүм аласың деп, же болбосо ошол жаанчыл болобу, же болбосо кургакчылык жыл болобу, жылдын алдын ала ушундай результаттарды, жыйынтыктарды бере турган спутник болот. Ал эми телекоммуникацияны жана сотовый компанияларды байланыш менен баягы камсыздай турган жана спутникти Кудай буюрса, Кудай буюрса борбор Азиябызда, мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп, тынччылык болуп тура турган болсо, биз алдыда келе жаткан 5 жылбы, 10 жылбы даярдыгыбызга жараша карап туруп, ал спутникти дагы учурган күн келет. Кудай буюрса, ал спутникти дагы учурабыз. Эмне демекчимин? Кыргызстандыктарды алгачкы спутнигиңердин космоско барып жайгашышы менен куттуктаймын. Өлкөбүздө ынтымак, биримдик, тынчтык болсун.
0: Спутниктин учурулушу Кыргызстан үчүн ар кандай тармактарда космостук маалыматтарды пайдалануунун жаңы мүмкүнчүлүктөрүн ачат. Алынган маалыматтар айыл чарба жерлерине, мөңгү, суу ресурстары, токой жана жайыттарга мониторинг жүргүзүүгө, ошондой эле жаратылыш экосистемасындагы өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүү мүмкүндүгүн берери айтылды. Бул жаңылык өлкөнүн бардык жалпыга маалымдоо каражаттарынан жаңырып турду. Ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу улуттук негизги каналдын түз эфирине курган маегине орун берели.
4: Ошентип бүгүн Кыргызстан үчүн тарыхый окуя болгону турат. Өлкөнүн алгачкы улуттук спутнигин космоско чыгаруу илим, технология тармагындагы маанилүү кадам гана эмес, айыл чарба үчүн дагы жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачары айтылууда. Космостон алынган маалымат жердеги дыйкандарга кандай пайда алып келет? Ушул жана башка суроолорго жооп алуу үчүн суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Илич Марсбек уулу менен түз байланышып жатабыз. Илич мырза, Кыргызстандын биринчи улуттук спутниги айыл чарба тармагы үчүн бул кандай өзгөрүүлөрдү алып келиши мүмкүн? Мисалы, талаанын абалын спутниктен көрүп, кайсы жерге кандай өсүмдүк өстүрүү керек, ошону аныктаса болобу?
8: Албетте, бүгүн биздин мамлекетибиз үчүн, анын ичинде айыл чарба тармагы үчүн да бир абдан бир өзгөчө күн болуп жатат. Биздин тарыхта биринчи ата мекендик спутнигибиз космоско орбитага жиберилип, ал жактан аз учурдагы кыргыз мамлекетин биздин өлкөбүздү алаканда көргөндөй, дайыма тыгыз күнү-түнү көрүп турууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул агротехнология негизи дүйнөдө буга чейин колдонуп келе жаткан агротехнология. Батыш өнүккөн өлкөлөрүндө атайын алардын спутниктери ошол өлкөдөгү айыл чарбасына, андан ошол өлкөдөгү топурактын абалына, өсүмдүктүн абалына, суунун абалына, өсүмдүктүн ар кандай ооруларына дайыма дыкат көзөмөлдөп мониторинг жүргүзүлүп турган заманбап технология. Эми ошол технологияны Кыргызстанда дагы колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Биринчиден, биз бул спутниктен алынган маалыматтар менен биздин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн аянттарын так аныктасак, так көрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Экинчиден, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн абалына мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Үчүнчүдөн, ошол айыл чарба өсүмдүктөрүндү өсүп турган топурактын нымдуулугуна мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы кошумча, ошол биздин суунун, суу сактагычтардагы мөңгүлөрдүн абалына, суу ресурстарыбыздын абалына дагы дайыма мониторинг жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.
4: Спутник миңдеген гектар айдоо аянттарын көзөмөлдөй алса, өзүңүз айткандай мына мониторинг жүргүзүлөт деп атасыз. Кайсы аймактардан жана кайсы айыл чарба өсүмдүктөрүнөн башталат бул мониторинг? Алынган маалыматтарды дыйкандар, талаа ээлери өздөрү дагы көрө ала турган мүмкүнчүлүк түзүлүшү мүмкүнбү?
8: Албетте, бул алгачкы маалыматтар, азыр ошол спутниктен алынган маалыматтарды мониторинг жүргүзүүчү борбору учурдагы айыл чарба министрлигинин имаратына түзүлгөн. Ал жерден биз биринчиден маалыматтарды, миңдеген гектар жердеги маалыматтарды, эң башкысы ошо азык түлүк коопсуздугуна кирген культуралардан, өсүмдүктөрдөн баштайбыз. Жана ошондой эле биздин дыйкандарыбызга жакшы ири киреше алып келген мындай рентабелдүүлүгү жогорку өсүмдүктөрдөн баштайбыз. Мисал катары айта кетсем, мына быйыл ошо башка өлкөлөрдүн спутнигинен сатылып алынган маалыматтар менен ошо Ысык Көл облусунун Тоң районундагы жүгөрү жана күн карама өсүмдүктөрүнө атайын пилоттук режимде мониторинг жүргүзүп, кайсыл учурда сугарыш керек экендиги жана кайсыл шартта ошо өсүмдүктөрдү айдоо керектиги, кайсыл өсүмдүктүн сортун, мисалы жүгөрдүн кайсыл сорту ошол аймакка туура келери боюнча атайын ошо спутниктен алынган маалыматтардын негизинде агротехнология коюлган. Быйыл мына Тоң районунда пилоттук режимде болгон аянттарда сууну үнөмдүү колдонуу менен, мына эки эле жолу сугарылган сууну эң үнөмдүү колдонуу менен түшүмдүүлүктү 33% чейин жогору алганга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ушундай ушул методду, ушул агротехнологияны биз эми өзүбүздүн ата мекендик спутникти колдонуу менен жүргүзөбүз.
4: Абдан жакшы. Ильич мырза, өзүңүз айткандай мына Тоң районун мисал келтирип атасыз. Ал жакта жүгөрү менен күн карамадан жакшы түшүм алышпадыбы анын жардамы менен? Эми дагы бир суроону узатып калайын. Кыргыз спутнигинен алынган маалыматты колдонуу менен сууну үнөмдөө, ошол эле өзүңүз белгилеген түшүмдүүлүктү жогорулатуу же кургакчылыктан келчү чыгымды азайтуу боюнча министрлик кандайдыр бир конкреттүү көрсөткүчкө жетүүнү пландап жатасыздарбы?
8: Албетте, бул эми алгачкы спутниктин маалыматтары келип баштаганда биз ошол маалыматтардын негизинде жана санарип технологиялардын негизинде өзүбүздүн агротехнологияны бекитебиз ошол чөлкөмдөргө, ар бир районго, ар бир облуска, ошол жердин агро климаттык шартына, топурагынын өзгөчөлүгүнө жана башка баардык маалыматтарды, спутниктен алынган маалыматтарды кошуп туруп, ошол жерге эң ыңгайлуу агротехнологияны коебуз. Мунун жыйынтыгы абдан жакшы болот. Биз буга терең ишенебиз, анткени дүйнөдө бул практика бүгүнкү күнү колдонуп түшүмдүүлүктү жогорулатып, ресурстарды үнөмдүү колдонгон технология, өзүн бекемдеген технологияда бүгүн өзүнүн тажрыйбасын, жыйынтыгын көрсөткөн технология.
0: Урматтуу радио окуучулар, уктуруусунун соңку бөлүгүнө мына ушул спутникти Бишкектен башкаруу борборунун иши тууралуу Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин кырдаалдык аналитика жана изилдөө башкармалыгынын башчысы Эрбол Замирбеков менен маек курган тасмага орун берели. 1 октябрда Кыргыз Республикасынын президенти өзү белгилеп аткандай тарыхый окуя болду. Кыргыз Республикасынын мамлекетинин өзүнүн ментиктеп болчу, өзүбүзгө таандык спутник учурулду. Анан мунун эл чарбасына деги эле Кыргызстан үчүн кызматы чоң боло турган жөнүндө чоң үмүт тартылып атат. Анан биздин уктуруубуздун багытына ылайык айыл чарбасына колдонушу тууралуу сөз кылып берсеңиздерби?
9: Саламатсыздарбы? Биздин спутнигибиз орбитага чогулду. Бул спутник айыл чарбасына суу ресурстарын, жер ресурстарын үнөмдүү колдонууга, так колдонууга бүгүнкү күндө абдан сонун шарт түзүп берет. Мисалы катары айта кетсек, Ысык-Көл областынын Тоң районунда пилоттук болуп жүгөрү өстүрүлдү быйылкы жылы. Жүгөрүнүн бир жылда вегетативдик периодунда эки жолу гана суугарылып, бирок түшүмдүүлүктү 30% жогору берди. Анан бул өзүнүн спутнигибиз болсо, бул жүгөрү эле эмес, жалпы бул биринчи кезекте азык түлүгүнө түз таасирин эткен социалдык мааниге азыктарын өсүп себүүдөгү мониторингин, баягы ошол учурунда процесстерин көзөмөлдөгөнгө бизге эң сонун жакшы мүмкүнчүлүк берет. Андан сырткары биздин мөңгүлөрдүн топтолушун кыштан кийин топтолуп алардын баягы туура колдонууга, сууну жана суунун үнөмдүү системаларын туура колдонууга ошого бизге жакшы мындайча айтканда мүмкүнчүлүк берет. Бизге мындай Кыргыз Республикабыздын баягы жерлери алаканда тургандай сопсонун болуп көрүнүп берет.
0: Албетте бул айыл чарбасына өтө маанилүү экенин өзүңүз мындай башкы багыт бердиңиз. Эми жөнөкөй радио угуучу космостон туруп айыл чарбасын өзүңүз айткандай мөңгү түшүнүктүү, сууну да түшүнүктүү дейли эми бийиктен туруп караса. Анан бул жана түшүмдүүлүккө, жер кыртышынын акыбалына чейин баягы илимий жактан негиздөөгө жардам берет деп атпайбы? Анан бир экинчи жагы мунун баягы заман шартына ылайыктуу жаңы технологияны колдонуу менен мүмкүнчүлүктүн болушу, ушуга дагы байланыштырып мындай жөнөкөй эле айтып берсеңиз да, бул кандайча ишке ашат?
9: Бул бүгүнкү күндө баягы информационный системалар аркылуу кетет, расмий тил менен айтканда.
0: Маалымат системалары аркылуу?
9: Эми маалымат системалары аркылуу, ал маалымат системалары ошол биздин министрликтин имаратына жайгашкан. Ал
0: атайын база бар бул жерде?
9: Бул албетте, бул спутник өзү менен өзү иштебейт да, мунун бул чоң, бул иштегенге чоң күчтүү серверлер болот. Ал биякта чоң команда иш аркасынан иш аппарат. Анан бүгүнкү күндө жанакы искусственный интеллект,
0: жасалма интеллект
9: менен айтмакчы иштер жүргүзүлүп атат. Жасалма интеллекттин окутуусу процесси уланууда бүгүнкү күндө. Баягы кыргыз, биздин Кыргызстандын жети областынын ар кандай го баягы
0: жер шарт,
9: жер шартынан да биринчи аба ырайлары,
0: климаты,
9: вегетативдүү периодтары, ошонун баары ар кандай болгондуктан ошол биздин мамлекетибизге ылайыктап жазылган аграр тармактагы китептер аркылуу окуусу жүргүзүлүүдө бүгүнкү күндө жасалма интеллект. Ал жасалма интеллект ошол спутник аркылуу спутниктин сүрөттөрү менен бүгүнкү күндө биздин өсүп аткан өсүмдүктөрдүн жалбырактарына чейин сүрөткө тартып, кайсы ооруга чалыкканына, же кандай бир суу жетишпей атабы, же ошого чейин почвасы кандай болуп атат, почвасы катып баратабы, же кайсыл бир почва ооруга далышканбы, ошого чейин бүгүнкү күндө толук маалымат алсак болот.
0: Анда мындай жасалма интеллектти азыр жана мен кыргыз тили үйрөтүлүп аткандан улам билем да, мындайча айтканда компьютерге кыргыз тилин үйрөтүп атат да, ошондой эле кыргыз жерин тааный турган маалымат менен мээсин толтуруп атат, туурабы? Өзүңүз айтып атпайсызбы, ар бир өсүмдүктүн жалбырагына чейин, тамырына чейин, почва тамырда, тамырына чейин жер кыртышы, ал оштобу же баткендеби же нарында, мындайча айтканда суук жердеби, ысык жердеби же кургак жерде, ошонун баардыгы биздин климаттын жөнүндө биринчи маалымат менен камсыз болуп, анан ошонун негизинде ал кандай өзгөрүүгө дуушар болуп атканына талдоо жүргүзөт турбайбы?
9: Ооба, ошон менен сунуштамаларды берет. Ошо жасалма интеллект аркылуу спутникте сунуштамаларды берет. Анан өзүңөр билесиздер да, мүмкүн өсүмдүктүн сиз айткандай тамырынан доо кетсе, ал сразу үстүнкү жалбырактарына берет. Анан ошо жалбырактар аркылуу мүмкүн да кандай бир зыян учуруп аткан же доо кетип аткан ошентип билсек болот. Бул бир эле контур эмес, мамлекетибизде жайгашкан жерлердин баарын ошентип мүмкүндө толук анализ жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ачылдыбы?
0: Буга чейин билесиз да, совет учурунда жана жер кадастры түзүлүп, анан кайсы жер токой аянттары бар дегенде, дыйканчылык жерлери бар, анын дыйканчылыктын өзүңүз айткандай түрү бар, баягы кайракты жерби, кургакчылыкка шарттуу өсө турган өсүмдүк өсө турган жерби, же болбосо сугат жерби, дан эгин өсө турган байтор эми айыл чарбасынын баардык тармагы боюнча маалыматтар буга чейин иштеген турбайсыздарбы? Мындайча айтканда жанагы компьютерге биздин жерибиздин табиятын таанытуу боюнча иш жүргөн турбайбы буга чейин? Ушундай түшүнсөк болобу?
9: Буга чейин бул
0: же дагылантылабы?
9: Ал иш бул жасалма интеллект, бул кандай? Бул күндөн күнгө үйрөтүлө берет. Бул
0: дагылантылабы?
9: Бул баягы ар дайым улантырып кылына турчу иш бул. Бул буга чейин иш башталган, бүгүнкүндө да кылынып атат. Бул орбита учкандан кийин да бул алдын ала бул үйрөтүлө берет. Анткени бүгүнкү күндө 21-нчи кылымда заман тез өзгөрүп атпайбы? Жаңы бир илимий ачылыштар болуп атат, жаңы дарылдар, мектер чогулат, жаңы оорулар пайда болот. Ошонун баарын ошо жасалма интеллектке киргизип, ошону үйрөтүп, ошол заманга ылайык иш алып барганга толук мүмкүнчүлүк болот.
0: Бул кайсы мекен менен объектиси болуп эсептелинет да, өзүңүз билгендей айыл чарбасынын баардык тармагы боюнча, малы дагы, дыйканчылыгы дагы жана башка тармактары боюнча мисалы үчүн министрлик же болбосо чарбалар бар. Дыйкан чарбалары дейсизби, фермер дейсизби, андан тышкары окумуштуулар бар, чээрэтиктер бар, анан ушунун баардыгынан топтолгон бир команда иштейби же чогуу иштейсиздерби?
9: Бияктан эми бул негизги жумуш министрликте болот. Анан албетте бул космостон эми спутниктен тарткан сүрөттөрү менен ошо биздин мамлекетибиздин баардык жарандар колдонгонго толук мүмкүнчүлүк берилет келечекте.
0: Жок, жана илимий иште жүргүзүш үчүн адистер тартылабы деген мааниде сурап атам да мен ошо чогуу.
9: Жок, албетте бүгүнкү күндө бизде илимий иштер алар токтогон эмес да, алар жүргүзүлүп келатат да, жүргүзүлөт, күчтөлөт. Андан сырткары ошол илимий ачылыштар кылынганына алар мисалы бул бир кенеде жаңы сортту чыгарышта бул өтө чоң талап кылган, убакыт талап кылган иш да. Анан ал сорт кайсыл ооруларга дуушар болушу мүмкүн. Мисалы ар кайсы өсүмдүктүн ар кайсы сорттору бар, сорттордун өзүнүн мындайча айтканда бир өзгөчө распитлементная спецификасы бар, өзгөчөлүктөр. Анан ошонун баардыгын ошо ылайыктап ошого киргизе беребиз биздер. Анан ал жасалма интеллект ошонун маалыматтын баарын өзүнө топтоп анализдеп, анан ошого ылайык анан өзү ишин аткара берет.
0: Бүгүн сиздин өзүңүздүн кызматыңызга байланыштуу ошондо окумуштуулар менен технологиянын ишин айкалышта иштейт турбайсыздарбы? Ошондой болобу?
9: Албетте, бүгүнкү күндө мына биз ошо биздин түзмөбүз министрге тийиштүү 5 илимий изилдөө жааты бар. Аны тармагы бүгүнкү күндө ошол биздин ошол мен жетектеген башкармалык алардагы кураторство кылабыз. Ушул цифровизация тармагын кылабыз, анан ошол цифровизацияга тиешелүү бул спутник дагы баары жайгашылып, ошо бирге чогултуп эми биргеликте иш алып барабыз.
0: Эми эмне өзгөрөт? Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун ачылышында туруп, анан аягында туруп сүйлөп атпайбы? Ошондо айтып атат да, буга чейин биз мындай буйрутмалар токолчу, акы төлөп, анан эгер кандайдыр бир маалымат керек болсо миллиондогон чоң суммаларды коротуп келгенбиз, эми өзүбүздүкү деп атпайбы? Анан ошол кандай өзгөчөлүк, эмне артыкчылык пайда болду, кандай мүмкүнчүлүк пайда болду?
9: Мисалы бул азык түлүк коопсуздугуна аябагандай чоң жетишкендик болот бизге. Анткени бул азык түлүк коопсуздугу бул улуттук коопсуздугунун бир жааты. Анан ошону анализ жүргүзгөнгө, мониторинг кылганга, бул мисалы мурун кичине божомолдоп иш алып барган болсок, баягы адамдык факторлорго байланыштуу болсо, бүгүн түзмө-түз адамдык факторсуз толук маалымат алганга мүмкүнчүлүк болот бизде. Мамлекет боюнча кайсыл жерде, кайсыл контурда кандай өсүмдүк өсүп атканын, ал өсүмдүктүн жыл нетеги менен түшүмдүгү канча болуп атканын, кайсыл жерлер бош жатканын, каякта суу көп жоготуулар болуп атканын, каякта суу баягы кайсы жерде сууну мисалы мындай каналда суу агып келатса, ошону туура үнөмдөгөндө кайсыл контурларга баягы сууну үнөмдөө системаларын койсок, суу ошол каналдын аягына чейин баягы жоготууну аз кылып жеткиргенин бүт бүгүнкү күндө биздин ошо жасалма интеллект бул анализдерди жасап чыгат.
0: Жер алдында суу, жер үстүндө?
9: Жок, бул албетте жер үстүндөгү эле сүттөгөн суу бар. Ан бул тартканда баягы андай баягы рентгендик жерин алдына суулар тартканга
0: рентгендик.
9: Эми бара-бара ага деле жетип калышыбыз мүмкүн. Бирок биз азыр жердин үстүндө суулар жөнүндө айтып атабыз.
0: Эми радио окуучуларга, дыйкандарга сиз мындай ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланганча мындай түзөн-түз эле мисалы үчүн бир дыйкан ии сонун болот экен деп сүйүнүп атса ошолоргочу сиз адиссиз да. Бул акырындык менен мамлекеттик деңгээлде сиздер илимий чөйрө баягы ошону менен иштеген чөйрөнүн иши менен бара бара барып анан кийин көрүнүшү мүмкүнбү көзгө же жакынкы арада эле кайсы бир чөйрөдө өзүнүн баягы түшүмдүүлүктү көтөрүү боюнча же жердин күрдүүлүгү боюнча маселелер боюнча элге дароо эле мындай маалымат берилип иштеп кетеби?
9: Азыр министрлик тараптан айдыйкан деген цифровой платформа иштелип чыгып атат. Ал жалпак тил менен айтканда бул бүгүнкү күндө биздин дыйкан фермерлердин айыл чөйрөсүндө жашаган жарандарыбыздын түндүгү болот. Айыл чарбага тиешелүү бүткүл маалыматты бир жанакыл мобилдик приложение аркылуу ала алат.
0: Жана түндүккө кирип атканда
9: түндүккө кирип атканда эле ошол түндүк аркылуу да кирсе болот. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр да көчүрүп алсаңыздар болот. Ал Android
0: тиркеме бул.
9: Тиркеме, ал Android платформасында дагы бар, анан iOS платформасында дагы бар. Ал бүгүнкү күндө пилоттук режимде иштеп атат. Азыр ар кандай баягы сунуш пикирлер болсо, алардын эске алып, бул тиркеме дагы баягы жаңы киргизилип атат да, жаңы киргизилгенде эле ошо баягы түндүктө эле болуп, бул дагы убакыт өткөн сайын дагы мындайча айтканда модификацияларын өтүп турат.
0: Бара-бара
9: күчүнө кире берет.
0: Ошондо ошол сиз айтып аткан тиркеме аркылуу ар бир дыйкан, фермер же окумуштуу бул маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот экен тааныштырууга.
9: Бара-бара ошого келип такалабыз.
0: Президентибиз чын эле башка тармактарды айтып атпайбы? Алар өз алдынча башка өзүнүн багыты менен иштейби же баары бир ушул айыл чарба министрлигинин алдындабы жанагы?
9: Жок, эми албетте, мисалы бул эми баягы биздин өз компетенциябызда.
0: Сиздерге түзөн тиешелүү.
9: Эми мөңгү бул кандай десем,
0: суу ресурсун топтоочу катары
9: албетте бул бизге тиешелүү. Мисалы биз мөңгүлөр жөнүндө жогоруда айтпадымбы, бул бизге тиешелүү маалыматтар. Мындай бизге кандай пайда алып келе турчу жактарын айттым сизге. Андан сырткары дагы башка ведомстволор албетте биз билбешибиз мүмкүн. Алар баягы ар кайсы кызматтын өзүнүн жанакы билинген жана билинбеген тармактары бар да.
0: Экология
9: мисалы, эми албетте экология, тиги өзгөчө кырдаалдар акыбалында жаратылыш, мунун баарына сөзсүз түрдө пайдасын терең тийгизет деп ойлойбуз.
0: Жок, чогуу сиздер аркылуу иштешет да ошондо.
9: Баарыбыз биргеликте эле иш алып барабыз. Мисалы ошол бир эле сүрөттөр менен ар кайсы тармак өзүнүн анализин жасаган максатына колдонсо болот да.
0: Эми жыйынтыктоо иретинде айтсаңыз да, буга чейин башталды, ийгиликтүү космоско көтөрүлдү дегендей, анан бул дайыма туруктуу биздин маалымат үчүн иштеп турган мүмкүнчүлүк болобу деги эле канча убакытта барып дагы бир кызыкты айтар элеңиз да окуучуларга.
9: Эми жыйынтык айтканда бул албетте баягы келечекте да балкимдир кошумча дагы спутниктер учурушабы, бул анткени балким мен жеке оюм, мен ойлойм бул 100% өзүнүн баягы биз күткөндөн да эффективдүүлүгүн жогору көрсөтөт. Жогору көрсөткөндөн кийин дагы биз бул тармакта бул жеке эле айыл чарба багытында эмес, башка тармактардан да бир топ мамлекетибизге пайда алып келет деп мен терең ишенем.
0: Ишиңиздерге ийгилик. Мындай чоң кубаныч болуп атат. Бүгүн биз радио окуучуларга уктуруусу менен баштап ушул жөнүндө кеңири маалымат берели дедик эле, ошого атайын убакыт бөлүп маалымат бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык билдиребиз. Дагы дагы жаңылыктар болсо байланыштырат деген ниеттебиз.
9: Албетте, сизге да ийгилик. Ар дайым жаңы маалыматтан бөлүшкөнгө дайынбыз.
0: Ийгилик, жаңы рахмат. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен өлкө турмуш уктуруусунун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер 2026 жылы 1 октябрда Кыргызстандын биринчи улуттук спутниги орбитага чыгарылган тарыхый окуя тууралуу маалымат алдыңыздар. Космостук деңгээлдеги техникалык мүмкүнчүлүк эл үчүн ийгиликтүү кызмат өтөй берсин деген ийги тилекти билдирели. Уктурууну даярдап алып барган Зина ханым Кайыпова, саламатта болуңуздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы.
2: KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
3: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
4: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
3: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
5: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.
3: Борбор Азиядагы окуялар.
6: Казакстанда чет өлкөлүк жарандардын өлкөгө кирүү тартибин өзгөртүү пландалууда.
3: Өлкө аймактарынан кабарлар.
7: Область өнүктүрү фонду каржылап берип атат.
3: Коомдун пикири.
8: Эм баарын тең айтып атты, угатты.
3: Серепчилердин көз карашы жана жеринен даярдалган репортаждар да орун алат.
4: Таңкы Кыргызстан иш күндөрү таңкы саат 7:00 9:00 чейин биринчи радиодо.
3: Биринчи радио Кыргызстандагы номер биринчи маалыматтык радио.

Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүн күнгө шейшемби 6 октябрь. Эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссерлук пультта Бакыт Ашахманов иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү берүүдө өлкөдөгү жана дүйнөдөгү соңку маалыматтарды уга аласыз. Андыктан биздин катарда калыңыз. Алгач уктуруудан кыскача. Кечээ Бишкек арена ачылды. Президент Садыр Жапаров катышты. Бишкек арена ири заводдордон кем эмес киреше алып келе тургандыгын билдирди. Ошондой эле Кыргызстандын көзөмөл өткөрмө пункттарында төлөмдөргө санариптик көзөмөл киргизилди. Ал эми дүйнө өлкөлөрүндө SpaceX компаниясы жасалма интеллектти суперинтеллект деп өзгөртүүнү пландап жатат. Ушул жана башка маалыматтар уктуруунун өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз. Алдыда жаңылыктар түрмөгүнө кеткизейин бир эле.

0: Президент Садыр Жапаров Бишкек Арена стадиону орточо Атыгүл ири заводдордон кем эмес киреши алып келерин билдирди. Стадиондун ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн мамлекет башчысы президент Садыр Жапаров стадиондун ачылышында өз командасынын 6 жылдык ишинин жыйынтыгына токтолду. Мамлекет башчысы белгилегендей 6 жыл ичинде Кыргызстанда мектептер, бала бакча, ооруканалар, маданий мекемелер жана башка имараттарды кошкондо 1075 социалдык объект курулган. Мындан тышкары 521 завод ачылган. Анда сөздү уксак.
1: Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кыргызстандыктар жана коноктор. Бүгүнкү Бишкек Арена стадионуңуздардын официалдуу түрдө ачылышы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын баарыңыздарды. Бүгүн биздин бийлик башына келгенибизге командабыз менен туура 6 жыл толуп тур. 6 жылдын ичинде биз кыйын акыбалга келип калган мамлекетибизди экономикалык жактан, ички тышкы саясат жагынан баарын бир нукка салып, бир рельске салып оңдоп кеттик. Алты жылдын ичинде 1075 ушундай имараттарды, объектилерди курган болсок, ошонун бири мына бүгүнкүшү Бишкек Арена стадиону. Миң 75 имараттардын ичинде бул мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, маданият имараттары жана башкалар бар. Андан сырткары 521 завод фабрикаларды куруп турбуз. Бүгүнкү күнгө чейин. Муну эмне үчүн айтып атам? Ушул стадионду куруп, бүтүп ачылышын берип атканда өткөндө мен ар кандай сөздөрдү да уктум. Ушундан көрө завод фабрикасы алып койбойбу деп. Завод фабрикаларында салып атканыбызды мына мен жогоруда айтып өттүм. 521. Анын ичинде ушул стадион дагы бар. Бул стадион дагы ошол заводдордун бир орточо же болбосо чоңурагын алганда дагы ошол заводдон кем эмес доход алып келип берип турат. Мына көрүп атасыздар, кезекке тура башташты. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздердин басымдуу көпчүлүгүңүздөрдү, калың элдин колдоосун сезип турам. Ошондуктан мен илгери гана кете беребиз, экономикабыз мындан ары дагы өсүү темпин токтотпойт. Биз келген жылдары бюджет абдан начар, дефицит, сырткы карызды кантип төлөйбүз деп айлабызды таппай турганбыз 20-нчы жылдын аягында. 21-нчы жылдын аягы менен биз 187 миллиард таза киреше менен жаптык бюджетти. Биздин ички дүң продукциябыз. Ички дүң продукциябыз 21-нчы жылдын аягында мына өсө баштаган. 9% кем эмес. Мына акыркы 4-5 жылда токтобой өсүп келет. Муну эмне үчүн айтып атам? Анткени чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары жазып айтып атышпайбы өзлөрүнүн ой пикирлерин. 2022-нчы жылы Россия менен Украинанын ортосунда согуш болуп кеткендигине байланыштуу анан Кыргызстандын экономикасы өсүп атат экспорт кылып деп. Жок, андай эмес туугандар. 2021-нчы жылдын аягын карагыла, ошондон бери түшпөй келет. Биз экономикабызды криминалды жок кылгандан, коррупцияны жок кылып аткандан, 100% жок кыла албасак дагы күрөшүп атабыз, жок кылабыз акыры барып түбүн. Мына ошонун пайдасынан анан экономикабыз ушинтип өсүп атат.

0: ең негізгісі тыныштық, бірімдік, ынтымақ болып тұрса, экономикамыз мұндан ары да өсе береді, бізді ешкім сындыра алмайды. Мұндай стадионын да оның саламыз. Миңдеген спутниктерді ұшырамыз. Завод, фабрикаларды саламыз. Жана социалдық объектілерді, мектеп балабақшаларды саламыз. Құдай бұйырса 27-ші жылы 111 мектеп, 44 райондық оорукана бөлүмдөрүнүн бардыгын бир жылда салып бүтүрөбүз деген алдыбызга максатты койдук. 28-ші жылдан баштап мектеп жанагындай ушундай социалдык объектилердин проблемасы болбойт.
1: Эл аралык Moody's рейтинг агенттиги Кыргыз Республикасынын суверендүү кредиттик рейтингин B3-тен B2-ге чейин туруктуу прогноз менен жогорулатты. Рейтингдин жогорулашы Кыргыз Республикасынын кредиттик профилинин бекемделиши жана негизги макроэкономикалык жана фискалдык көрсөткүчтөрдүн туруктуу динамикасын чагылдырат. Moody's уланып жаткан экономикалык өсүштө жана экономиканын диверсификациясын жана башында ички дүн продукциянын көбөйүшүн, масштабдуу инфраструктуралык инвестицияларды жана мамлекеттик финансылардын бекемделишин белгилейт. Мындан кары мамлекеттик карыздардын ички дүн продукцияга карата катышы төмөндөдү. Бюджеттин кириш базасы бекемдөөгө жана мамлекеттик финансылардын натыйжалуугун жогорулатууга багытталган жүргүзүлүп жаткан фискалдык саясат оң бааланат. Кыргызстанда мамлекеттик фармацевтикалык комплексин курулушу башталды. Министрлер кабинетинин маалыматына караганда, долбоорду ишке ашырууга турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүндү. Негизги максат дары-дармектерди жана медициналык буюмдарды кабыл алууда тартып ооруканаларга жеткирүүгө чейин бардык этаптарда талаптагыдай сактоону, иштетүүнү жана бөлүштүрүүнү камсыз кылган заманбап инфраструктураны түзүү болуп саналат. Президенттик шайлоого катышууга талапкер каттала элек. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Документтерди кабыл алуу, президенттик шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган кийинки күндөн 26 сентябрдан башталган. Талапкерлерди көрсөтүү 13 ноябрга чейин уланат. Мыйзам боюнча өлкө президентине талапкер чектөө суммасы 200 миллион сомго чейин болгон шайлоо фондун ачылышы керек. Мындын ичинен талапкерлердин өз каражаты 15 миллион сомго чейин, ал эми жеке жана юридикалык чактардын каражаты 50 миллион сомго чейин түзүлүшү мүмкүн. Бул фонддон 1 миллион сом борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине которулат. Бул акча кайтарылбайт жана кийин республикалык бюджетке которулат. Кыргызстандын президенттин кезектеги шайлоо 2027 жылдын 27 январына белгиленген. Манас шаарындагы Болотов атындагы номер 21-ci жалпы билим берүү мектебинин 375 орунду жаңы окуу корпусунун курулушу аяктады. Жаңы корпус президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде курулуп, республикалык бюджеттен каржыланды. 3 кабаттуу имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттар түзүлүп, окуу класстары, спорттук жана жыйын залдары, лабораториялык, компьютердик эмгек жана музыка кабинеттери, ошондой эле медициналык кабинет каралган. Имаратка заманбап инженердик чечимдер колдонулуп, күн панелдери орнотулду. Жаңы корпус эки нөөмөттө 700-гө жакын окуучунун билим алуусуна шарт түзүп, мектептеги орун тартыштыгын азайтууга мүмкүнчүлүк берет. Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрында 85 жылдык сезонунун салтанаттуу ачылышы болду. Жаңы сезон Залкар балерина СССРдин эл артисти Бөсүра Бешиналиеванын 100 жылдыгына арналды. Ачылышта кыргыз хореографиялык өнөрүнүн классикалык чыгармаларынын бири Рауф Вергердин Чолпон балети тартууланды. Чолпон балети опера жана балет театрынын сахнасында 60 жылдан ашуун убакыттан бери коюлуп келет. Спектакль театрдын балет труппасынын чыгармачылык жана кесиптик өнүгүүсүндө маанилүү орунду ээлейт. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. Бир АКШ доллары 87.45, 1 евро 98.4, 1 рубль 1.4, 1 казак тенгеси 19 тиынды көрсөтүп турса, 1 кытай юани 13.4. Ара ай тууралуу маалымат. 6 октябрда күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда жаан кар, бийик тоолуу райондордо кардын жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы чүй жергесинде 11-16 градус плюс белгиси менен, Таласта 10-15 градуска чейин жылуу болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 18-23 градус плюс белгиси менен. Ысык Көл жергесинде 16 градуска чейин жылуу болот, Нарын жергесинде 16 градус плюс белгиси менен, ал эми борбор калабыз. Бишкекте күндүзү 16 градус жылуу болот.
2: Таңкы Кыргызстан жаңылыктын өзөгүн, маанилүү окуянын маңызын тартуулаган маалымат талдоо программасы.
1: Бүгүн өлкөдө эмне болду? Кабыл алынган чечимдер жарандардын жашоосуна кандай таасир этет? Бул суроолорго мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, эксперттер жана тармактык адистер жооп берет.
2: Эфирде дүйнө жаңылыктары.
3: АКШнын мамлекеттик карызы тарыхта биринчи жолу 40 триллион доллардан ашты.

0: Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан дагы кайталап угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңизге сала кетейин. Эми алдыда берүүбүздү кеңири даярдалган маек баяндар менен уланталы. Өлкөдөгү контролдоо пункттарындагы абалдагы көзөмөлдөө жана төлөмдөрдү жүргүзүү процесси санариптик технологиялардын негизинде автоматташтырылды. Учурда контролдоо пункттарындагы кырдаал онлайн режимде 24/7 форматында көзөмөлдөнүп турат. Мындай система өткөрмө пункттарындагы процесстерди ыкчам көзөмөлдөөгө, төлөмдөрдү жүргүзүүнүн ачыктыгын камсыз кылууга жана кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган. Учурда айдоочулар төлөмдөрдү түздөн-түз өз алдынча QR-код төлөм терминалдары же банк карталары аркылуу жүргүзө алышат. Алдыда кабарчыбыз кененирээк маалымат берсе.
1: Өлкөдө мурдатан бери Бишкек Ош автожолундагы Сосновка жана Каракөл көзөмөл жана төлөм жүргүзүү пункттары автоунаалардан төлөм жүргүзүп келген.
2: Автоуна буферге кирейин.
1: Азыркы күндө бул жерлерде төлөм акы толук санариптештирилген. Бишкек Ош автожолундагы Сосновка көзөмөлдөө жана төлөмдөрдү жүргүзүү пунктунун оператору Аскар Ильязовдун айтуусунда төлөм акы эки категория аркылуу аткарылып жатат. Тагыраагы кыргызстандык жана чет өлкөдөн келип жаткан унааларга төлөм акыда айырмачылыктар бар.
2: Мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай автоуна буферге кирейин деп атат бул жака. Бул Каракөл постунан төлөп келген, бул жерден тоскоолсуз автоматически ачылат кетет. Номери чыкты. Каракөл постунан төлөгөн бул жерден автоматически ачылып кетти тоскоолсуз.
3: Билесиздер, бирден эки эмеге бөлүнөт. Ата мекендик анан эл аралык автоунаалар. Ата мекендиктер өз биздин кыргыз машиналар, эл аралыктар бул чет өлкөттөн мамлекеттер. Грузия, Латвия ошондойлор алар 200 сом төлөшөт жеңил машинача. Кыргыз машиналар 50 сом төлөйт.
1: Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу өндүрүштүк инновациялык борбор мамлекеттик мекемесинин маалыматтык технология жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Көчөрбаев бул айтылгандарды тастыктап, айдоочулардын жүгүн жеңилдеткен жумуштарга токтолуу менен бирге буларды билдирди.
4: Бишкек Ош автожолунун 81 чакырымында жайгашкан Сосновка, 196 чакырымында жайгашкан Каракөл жана түндүк түштүк альтернатив автожолунун 318 чакырымында жайгашкан Көк Арт контролдоо пункттарында элдерден өткөн транспорт каражаттары үчүн белгиленген жыйымдарды алууну камсыз кылууда. Учурда айдоочулар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүү максатында жыйымдар алуу процесси санариптештирилип, төлөмдөрдү QR-код, төлөм терминалдары, банк карталары жана алдын ала электрондук төлөм каражаттары аркылуу жүргүзүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Ошондой эле түнелдерге орнотулган камералар аркылуу транспорт каражаттарынын өтүүсү автоматтык түрдө катталып, маалыматтар контролдоо пункттарынын маалыматтык системасына келип түшүүдө.
1: Көчөрбаев кошумчалагандай, мындай кадам коррупциянын алдын алып, тагыраагы төлөмдөн качуунун учурларын азайтып, жыйымдарды толук жана өз убагында алууну камсыз кылууга жана төлөмдөрдүн көлөмүн көбөйтүүгө өбөлгө түзүүдө.
4: 2024-жылы 221 миллион 631 мың 968 сом жиналсыз. Мелесинчи жылы 300 миллион 275 мың 583 сом жиналган. Натижада жыйымдын көлөмү 78 миллион 643 мың 615 сомго же 35.48% өскөн. Ал эми 9 айдын жыйынтыгы боюнча 25-чи жылы 221 миллион 829 мың 334 сом жыйым жыйналса, 26-чы жылы бул көрсөткүч 292 миллион 756 мың 550 сомго түзгөн. Башкача айтканда, жыйымдын көлөмү былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 70 миллион 927 мың 216 же 31.97% өскөн.
1: Ошондой эле көзөмөлдөө жана төлөм системасы түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолуна орнотулган. Аталган жолдун 318 чакырымында жайгашкан Көк Арт төлөм алуу пункту быйыл июнь айында ишке кирген болчу. Төлөм нактала эмес тартипте гана жүргүзүлүп, айдоочулар бул жерде дагы QR-код, банктык карта жана башка электрондук төлөм каражаттары аркылуу жүргүзүп жатат. Түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолу өлкөбүздүн маанилүү стратегиялык жолдорунун бири. Анын курамындагы Көк Арт тоннели Кыргызстандагы эң узун автомобиль тоннели болуп, узундугу 3 чакырым 890 метрди түзөт.
0: Уктуруубузду улантабыз. Калктын коопсуздук маданиятын жогорулатууга багытталган комплекстүү иш-чаралар жүгөрдүү өткөрүлөт. Бул күндүн негизги максаты жарандарга табигый жана техногендик мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жолдорун үйрөтүү болуп саналат. Түшүндүрүү иштери жана атайын машыгуулар ар бир адамга кырсык учурунда туура чечим кабыл алууга жана коркунучтарга каршы турууга көмөктөшөт. Темага

0: тилекчибиз кайрылат.
1: Өрт чыккан учурда адам биринчи кезекте эмнени ойлойт? Кайда качам, кантип чыгам? Бул учурда дүрбөлөңгө түшпөй, туура аракеттерди жасоо бул адам өмүрүн сактап калат. Кыргызстанда соңку жылдары бийик кабаттуу үйлөр салына баштады.
2: Кыргызстан тоолуу өлкө болгондуктан анын географиялык абалы сел, жер көчкү, кар көчкү жана жер титирөө сыяктуу табигый кырсыктардын болуу коркунучун кыйла жогорулатат. Статистикалык маалыматтарга ылайык, өлкөдө жыл сайын жүздөгөн өзгөчө кырдаалдар катталып, алар материалдык чыгымдарга гана алып келбестен адамдардын өмүрүнө да коркунуч туудурат. Мындан улам ар бир жаран өзү жашаган аймактын табигый өзгөчөлүктөрүн жана андагы мүмкүн болгон тобокелдиктерди так билүүсү шарт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жарандардын жашаган аймагына жараша эскертүүлөр берилип, кыска роликтер даярдалып, анда түшүндүрмөлөр айтылып турат.
1: Өрт чыкканда түтүн дирбеген атайын ушундай тепкичтери орнотулган. Бул тепкичтерди колдонуу менен сиз коопсуз сыртка чыга аласыз.
3: Атайын ушундай воздушный зона уюштурулган. Бул воздушный зона атайын ушул тепкичтерге түтүн капталыш үчүн атайын ушундай жайгаштырылган.
1: Көп кабаттуу үйлөрдө дагы ушундай авариялык чыгуу жолдору жайгашкан. Бул жол аркылуу дагы сиз төмөндү көздөй түшсөңүз болот. Бийик кабаттагы эвакуациялык жолдорду кырсык катталганда эмес, аны алдын ала билип алыңыз. Өрт кырсыгы катталганда 112 номерине чалып, кайсыл даректе канчанчы кабатта экениңизди так билдириңиз. Өзүңүздү жана жакындарыңызды сактаңыз.
2: Кырсык шартында өмүрдү сактап калуунун эң башкы эрежеси дүрбөлөңгө түшпөө жана алдын ала иштелип чыккан коопсуздук планын сактоо. Сел же суу ташкыны коркунучу жаралса, дароо бийик төңсөлөргө карай качуу жана суу жектеринен алыс болуу өмүрдү сактоонун кепилдиги болуп саналат. Жер титирөө учурунда имараттын ичиндеги коопсуз жерлерге жашынуу, ал эми силкинүү токтогондо тез арада ачык аянтка чыгуу зарыл.
4: Диван ошолордон алыс туруп ачык жерге чыгыш керек.
5: Ну, возле двери, под столом, под кроватью. Только не возле окна.
6: О, буйруса билебиз?
7: Ооба, билебиз да. Стол болсо столдун түбүндө болбой, же болсо эчтин эле босогосунда турмай. Ошо кроваттын түбүнө кирип кетмей, эгер катуу бал болуп отурмаса. А так колунан келишинче эшикке чыкканга аракет кылыш керек. Эмнтеи 90 канчанчы жылы эмеде болбой, 91 жылы болбой, ошондо сезгенбиз. Ал убакта биз базар коргунда жашачубуз. Ошондо эпицентр жана токтогул болду жанагы. Азыр бул жакка көчүп толук ошондо сезгенбиз, аябай катуу мындай жер чайпалган.
2: Адистердин айтымында ар бир үй бүлөдө күтүүсүз кырсыктарга каршы шашылыш баштыкчанын даяр болушу маанилүү. Бул баштыкка эң керектүү документтердин көчүрмөлөрү, алгачкы медициналык жардам көрсөтүүчү дары дармектер, бир нече күнгө жете турган суу менен бузулбай турган азык түлүктөр салынышы керек. Ошол эле чөнтөк, чырак, ширенке, радио, кабылдагыч жана кошумча батареялар сыяктуу байланыш жана жарык берүүчү каражаттардын болушу куткаруучулар келгенге чейинки абалды жеңилдетет. Ошол эле маалда өрт кырсыктарын алдын алууда маанилүү.
8: Өрт коопсуздугу эмне дейбиз? Өрт коопсуздугунда биз алдын ала техника безопасности сакташ керек. Алдын ала ошо основной ошо өрт эмнеден чыгат? Ошо электр сырадан чыгат. Электр сырадан эти аткылыш керек. Мындай проводдор баягы ничке кабелдер менен жоон эле өзүнө баягы 2.5 минуттеги өзү 2.5 деген жоон проводдор бар, ошолорду тактап бүт электрин текшериш керек. Если өзүнүн колунан келбесе электриктерди чакырып алдын ала кам көрүш керек. Ар бир үйдө анын магнит шутил болуш керек. Ошол да башка да эмне дейм. Ошол күн сууктап калды, азыр астанада көпчүлүк элдер азыр эми обогреватор жагышат, плита жагышат. Ошондо мына бала чакасына этият болуш керек. Кетиме жумушка баратканда өчүрүп коюп кетиш керек. Ото жагып коюп кете берет, бир жери замк этет, өрттөнүп кетсе дагы жаман болот. Ошондо алдын ала алыш керек, либо эмес.
9: Главный автоматтан баардыгын таштайбыз, өчөт, анан күн кайрак көрүп туруп кетебиз.
2: Жыйынтыктап айтканда, кырсыктардын кесепеттерин азайтуу бул бир гана куткаруу кызматтарынын эмес, бүткүл коомчулуктун биргелешкен жоопкерчилиги. Мектептерде, бала бакчаларда жана ишканаларда өткөрүлгөн машыгууларга олуттуу мамиле кылуу менен келечектеги кырсыктардын алдын алууга болот. Маалыматтуу жана ар дайым даяр болгон калк капыстан келген кырсыктардын соккусун минималдаштырып, өзүнүн жана жакындарынын өмүрүн ишенимдүү коргой алат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
0: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин. Сиз даңкы Кыргызстан маалымат алуу программасынын алкагында маалыматтарды, кабарчыларды даярдаган репортаждарды угуп жатасыз. Ошондой эле алдыда коомдук пикир түрмөгү бар. Мындан сырткары Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар, аймак жаңылыктарындагы угуу мүмкүнчүлүгү бар экенин эсиңизге сала кетейин. Биринчи радионун соңку маалыматтарын угууну кааласаңыз, Facebook социалдык тармагына катталыңыз, ошондой эле Instagram баракчабызды дагы акбалап туруңуз. Эми алдыда дүйнөдө болуп жаткан кызыктуу маалыматтарга дагы кеп кезеги келип жетти. Чогуу тыңдайлы.
10: Маалымат дүйнөсү бир мүнөттө токтобойт. Жаңы окуялар, маанилүү чечимдер, эл аралык жаңылыктар, баары дүйнөлүк жаңылыктарда. İş günleri saat 7.25'te, 10.00'de, İşembi jana Jekşembi günleri 14.00'de. Birinci radyo, ıkçam jana tak maalımat.
11: Бразилияда президенттик шайлоонун талапкерлери жетиштүү добуш ала албай экинчи тур өтмөй болду. Камчаткада бир жумада 60'тан ашык жер титирөө катталды. АКШ менен Россия ири суммадагы мунай келишимин талкуулап жатканы айтылды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Жаңылыктар жасалма интеллект колдонуу менен даярдалды. Россиянын Иркутск облусунда 28 жаштагы кыз кара тумоодон каза болду. Бул тууралуу Бурятиянын башчысы Алексей Цыденов билдирген. Маалыматка караганда маркум менен байланышта болгон 200 адам аныкталып, анын 189 ооруканага жаткырылган. Оорунун белгилери азырынча башка байланышта болгон адамдардан аныкталган эмес. Окуядан кийин медициналык мекемелерде карантиндик чаралар күчөтүлдү. Кыргызстанда да 4 октябрдан тарта мамлекеттик чек ара өткөрмө пункттарында санитардык карантиндик көзөмөл күчөтүлгөн. Индияда кабылан турак үйгө кирип, бир үй бүлөнүн 6 мүчөсүнө кол салды. Окуя Махасамынд округундагы айылдардын биринде болгон. Үй бүлө жаныбарды бөлмөлөрдүн бирине камап, куткаруучулар менен Токой чарбасынын кызматкерлери аны коопсуз алып чыккан. Жабыркаган 6 адам ооруканага жеткирилсе, анын 3 оор жаракат алган. Маалыматка караганда, бир күн мурда ошол эле аймактагы Токойдо кабылан бир адамга кол салган. Камчаткада бир жума ичинде 62 сейсмикалык учур катталды. Анын 6 калктуу конуштарда сезилип, күчү болжол менен 4 балга жеткен. Россия Илимдер Академиясынын геофизикалык кызматынын маалыматына караганда, аймактагы сейсмикалык активдүүлүк азырынча орточо деңгээлде. Окумуштуулар 2025 жылдын июлундагы күчтүү жер титирөөдөн кийинки aftershock процесси кадимки сценарий боюнча уланып жатканын билдирди. Испаниянын Каталония аймагында акыркы 20 жылдагы эң катуу жаан-чачын катталып, сел коркунучу күчөдү. Барселонанын айрым райондорунда 1 чарчы метрге 200 литрге чейин жаан жаган. Бийлик бир катар аймакта жарандарга зарыл болбосо көчөгө чыкпоону эскертти. Бесос дарыясында суу кооптуу деңгээлге көтөрүлүп, дарыянын паркына кирүүгө убактылуу тыюу салынды. Катуу жаандан үйлөрдү жана жолду суу каптап, айрым адамдар унаасына камалып калган. Ошондой эле Каталонияда шаар аралык жана аймактык поезд каттамы убактылуу токтоду. Гавайи аралындагы 550 жылдан ашуун тарыхы бар таш аркасы Тынч океанга урап түштү. Бийиктиги 27 метр болгон жаратылыш керемети 23 сентябрда ордунда болсо, 27 сентябрда толугу менен жок болгону аныкталган. Анын кулашына катуу жаан жана бийик толкундарды алып келген моло тропикалык борону себеп болушу мүмкүн. Мындан тышкары жээктеги аскалар шамал, толкун жана 2018 жылдагы Килауэа вулканынын атылышынан кийин туруксуз болуп калган. Учурда адистер ураган аймакка жакындабоого чакырууда. Францияда жогорку класстын окуучуларынын нааразылык акцияларынан улам 24 окуу жай өрттөлүп талкаланган. Улуттук билим берүү министри Эдуард Жефренин айтымында башаламандыктан улам 400-500 мектептин иши убактылуу токтотулган. Ошондой эле 78 билим берүү кызматкери жабыркаган. Окуучулар сентябрдын аягынан бери окуу жүктөмүнүн көптүгүнө, мугалимдердин жетишсиздигине жана билим берүү тармагындагы башка көйгөйлөргө каршы чыгууда. Айрым акциялар башаламандык жана өрт коюу менен коштолгон. Акыркы маалымат боюнча нааразылык акцияларында 5000 ашык адам кармалды, алардын көбү жашы жете электер. Бразилияда президенттик шайлоонун биринчи турунда сенатор Флавио Болсонару менен учурдагы президент Луис Инасио Лула да Силва алдыга чыкты. Алдын ала жыйынтык боюнча добуштардын 99% саналып бүткөндө Болсонару 47, Лула да Силва 45% добуш алган. Талапкерлердин бири да пайыздан ашык добуш топтой албагандыктан президенттик шайлоонун жеңүүчүсү экинчи турда аныкталат. Экинчи тур 25 октябрда өтөт. SpaceX компаниясынын жетекчиси Илон Маск жасалма интеллект бөлүмүнүн атын суперинтеллект деп өзгөртүүнү пландап жатканын билдирди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Маск социалдык тармактагы колдонуучунун суроосуна жооп берип, аталыш өзгөртүүлөрүн тастыктаган. Бирок өзгөртүү качан ишке ашары азырынча белгисиз. Белгилей кетсек, буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп жасалма интеллекттин ордуна суперинтеллект деген терминди колдонуу керектигин айткан. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
10: Дүйнөгө көз чаптырыңыз. Кайсы өлкөдө кандай окуя болду? Эл аралык аренада эмне өзгөрдү? Жооп биринчи радионун дүйнө жаңылыктары түрмөгүндө. Биринчи радио менен дүйнөдөгү маанилүү окуялардан кабардар болуңуз. İş günleri tankı saat 7.25'te, gündüzgü saat 10.00'de, cana demalış günleri 14.00'de olunuz. Birinci Radyo, ıkçam cana tak malumat. Birinci Radyo, malumatlar alakanda. Bizde online uğunuz. UDRK çekit giyici saytında, Radyo UF bölümüne başbağınız. Birinci Radyo, sizden işinin bu. Маалымат булагыңыз.
0: Маанилүү жана так маалыматтарды окуу үчүн УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде уксаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасында дагы түз эфирге чыгып жатабыз. Угуу мүмкүнчүлүгү бар. Таңкы жаңылыктарды өткөзүп жербеңиз. Эми алдыда аймактар түрмөгү кесиптешим Гүлнур Асманбекова өлкөнүн 7 облусунда болуп жаткан соңку жаңылыктар менен кабардар кылат. Анда өнүгүүлөр, жетишкендиктер жана калктын көйгөйлөрү камтылган маалыматтар жаңырат. Саламатсызбы Гүлнур, сөз кезеги сизде.
12: Рахмат кесиптеш. Президент Садыр Жапаров Ош шаарынын күнүнө карата калаанын инфраструктурасын өнүктүрүү максатында 2 миллиард сом бөлдү. Бул тууралуу шаар мэри Жанарбек Акаев Ош шаарынын 2026 жылдыгын белгилөө аземинде билдирди. Бул каражат шаардын социалдык-экономикалык абалын жакшыртууга, инфраструктурасын жаңылоого жана масштабтуу долбоорлорду ишке ашырууга багытталат. Нарын облусунун Атбашы районунда социалдык келишим долбоору ийгиликтүү ишке ашырылууда. Кененирээк кийинки материалда баяндалат.
13: Биз ошо мол кнопка аппаратты алганбыз, анан өзүбүз.
12: Атбашы айылынын тургуну Чынара Оморова буга чейин тигүүчүлүк менен алектенип келген. Ал социалдык долбоор аркылуу ишкерлик баштаган жарандардан кеңеш алып, өзү да долбоорго катышууну чечкен. Быйыл 150 миң сом алып, чакан ишин кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Учурда район борборунан чакан жай ижарага алып, кийим тигип ошол эле жерден сатып жатканын айтат.
13: Эми бул жактан кичине арзаныраак беребиз, линейка деп коет ба, размер боюнча. Анан бул соода түйүндөрүнө кээ бир алгандар бар да. Ошол пачкалап алып кетишет, мал базар күнү алып кетишет, ушул жака сатышат. Анан ушул кийинчерээк дагы дүн баада кылсакпы деген оюбуз бар да. Баягы ортомчусуз иштесек деген оюбуз бар да. Биз өзүбүз келечекте бир 5-10 адам кылып журкан тиксекпи деп атабыз. Жүндү өзүбүз иштетип обработка кылыпчы. Анан ушуну кайра биз өркүндөтүп иштетип атабыз. Ушуларды көрүп кайра дагы көбүрөөк суммада берсе бир 5-10 үй бүлөнү камсыз кылат элек жумуш менен деген оюм бар да. Жеке өзүбүздүн эмес, элдин дагы талабы. Орундатып өзүбүздөн чыккан сырье болсо ушу журканды өзүбүз чыгарсак деп ойлоп атам. Жа готовый кылыпчы.
12: Бул чакан сехте тигүүчү Бурулча Каниек кызы дагы иштеп, ишкерге кол кабыш кылууда. Ошентип долбоордун колдоосу менен бир гана ишкерликти баштоого эмес, жаңы жумуш орундарын түзүүгө дагы шарт түзүлдү.
14: Мен деле ушул эми иштечүмүн, анан бул эже ачканда бул эженин товарларын көбүнчө мен тип калдым. Мен дагы кыйналып шаардан курой алдыртып эметип отурбай эле бул эжеден алам, спокойно тигем, кайра көрүп берем, ушундай болуп калды. Анан азыр данный время биякта реставрация да бар да. Ошол жака киши жетишпей, бул эже жетишпегендиктен бияка келишип атам. А тиккенде негизи үйдөн тигемин.
12: Социалдык долбоорго катышкандардын катарында 5 баланын энеси, жалгыз бой эне Нурзада Турдуке кызы дагы бар. Ал 150 миң сомго азык түлүк дүкөнүн ачып, учурда соодасын жүргүзүп жатат.
13: Көңкөгө нан жапчубуз, пирожки жасачубуз. Ошо кыйынчылыкты аябай көргөнбүз да, анан ошондон оңойроок кылып ошо сөз контракт бергенге аябай бизге жакшы болду да. Ушу товар алып кайра оборот кылып айлантып ушуну көбөйткөнгө жакшы эме болду бизге. Башка элдерге да айтмакчыбыз, ошо жалкоолонбой иштегиле, долбоорго катышып алгыла, алсаңыздар бардыгы мындай өзүңүздөр аракет кылсаңыздар болуп кетет депчи.
12: Райондо социалдык келишим долбооруна катышкандардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Быйыл эле 102 жара менен келишим түзүлгөн. Ал эми 2022 жылдан бери колдоо алган 802 ишкердин 4-ү өз ишин кеңейтип, миллион сомго чейинки кирешеге жеткен. Ишкерликти колдоого багытталган мындай долбоорлор айыл жергесинде жаңы демилгелердин жаралышына, жарандардын киреше табуусуна жана жумуш орундарын түзүүгө чоң мүмкүнчүлүк болууда. Ысык көлдө таштандыны кайра иштетип электр энергиясын өндүрө турган ири завод курулууда. Ишкана суткасына 600 тоннага чейин таштандыны өрттөп, саатына 20 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ал үчүн бийиктиги 10 кабаттуу үйдөй болгон меш орнотулуп жатат. Андан зыяндуу түтүн чыкпай турганын долбоор жетекчисинин орун басары Лё Чэндун айтат.
15: Бул жерде таштанды кабыл алуучу бункер жайгашкан. Таштандылар ушул жерге жеткирилгенден кийин атайын кран аркылуу артымдагы казанга берилип, ал өрттөлөт. Таштандылар күйгүзүлгөндө буу пайда болуп, ал буу турбинага келип электр энергиясын өндүрөт. Завод саатына 20 мегаватт электр энергиясын өндүрө алат. Күйүү процессинен чыккан түтүн жана гүл атайын фильтрлери менен тазалоочу реакторлор аркылуу тазаланат. Тазалоодон кийин чыккан түтүн экологияга зыян таасирин тийгизбейт.
12: 4 октябрда токтоолу суу сактагычынан тазалоо иштеринин жүрүшүндө 9 балык уулоочу тор жана ар кандай таштанды салынган 2 кап чыгарылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, тазалоо иштерин суучулдар кызматынын суучулдары жүргүздү. Жалпы 9 тордун узундугу болжол менен 900 метрди түзгөн. Ошондой эле суу сактагычтан ар кандай таштандылар чогултулуп чыгарылды. Нарын шаарында окуучулар арасында коопсуз мектеп туруктуу шаар аталышындагы сынак өттү. Иш-чараны Нарын шаардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмү уюштуруп, окуучуларга өзгөчө кырдаал учурунда туура аракеттенүү жана коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча билим берилди. Сынакка шаардагы 8 мектептен 40 окуучу катышты. Иш-чара кырсыктарды алдын алуу жана санын азайтуу боюнча өлкөдө өтүп жаткан 1 айлыктын алкагында уюштурулду. Долбоорго 87450 сом мөлчөмүндө чакан грант бөлүнгөн. Жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталып, аларга сыйлыктар тапшырылды. 7 октябрда Нарын шаарында калаанын 158 жылдыгына арналган майрамдык концерт өтөт. Бул тууралуу Нарын шаардык мэриясынан билдирди. Иш-чара саат 18:00 Турдак Нусубалиев атындагы борбордук аянтта башталат. Майрамдык концерттин алкагында белгилүү өнөр адамдары жана эстрада ырчылары, ошондой эле Нарын облусунан чыккан ышкоз таланттар өнөрүн тартуулашат. Концерт жаңы көчмө сахнада өткөрүлөт. Урматтуу радио каармандар, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
0: Эми берүүбүздү Борбор Азия жаңылыктары менен уланталы.
16: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
17: Кыргызстанда паспорт жана ID карталарды берүүнүн жаңы эрежелери киргизилет. Өзбекстанда Россияда каттаган чума учуруна байланыштуу чаралар күчөтүлдү. Казакстанда сасык тумоого каршы эмдөө башталды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргызстанда жарандын өздүгүн тастыктоочу документтерди алуу тартиби жаңыртылат. ID карта чыгарылгандан кийин анын электрондук версиясы автоматтык түрдө түзүлөт. Санариптик документ юридикалык күчкө ээ болот. Аны түзүүнүн эрежелерин жана сырткы көрүнүшүн калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу орган аныктайт. Жарандар фамилиясын, атын жана атасынын атын латын тамгалары менен жазууну тандай алышат. 16 жашка чейинки балдар үчүн паспорттун жол жоболоштуруу шарттары да жаңыртылат. Ата-энелер арыз берүү учурунда катыша албаса, алардын катышуусун нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн макулдук жана ишеним кат менен алмаштырууга болот. 16 жаштан жогору арыз берүүчүлөр үчүн 10 манжанын изин милдеттүү түрдө сканерлөө киргизилет. Өзбекстанда Россиянын Иркутск облусундагы өзгөчө коркунучтуу жугуштуу оору учуру тууралуу кабарлардан кийин тиешелүү кызматтардын даярдыгы жогорулатылды. Бул тууралуу санитардык эпидемиологиялык бейпилдик жана коомдук саламаттыкты сактоо комитети билдирди. Мекеме тарабынан инфекциянын кирип кетишин жана жайылышын алдын алуу максатында чаралар көрүлүүдө. Адистер кырдаалга Орусиянын ведомстволорунун жана дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматтары боюнча көз салып жатышат. Атап айтканда, диагноздун лабораториялык тастыкталышы жуктуруунун ыктымалдуу булагы. Ооруган адам менен байланышта болгон адамдар тууралуу маалыматтар изилденүүдө. Комитет жарандарды текшерилбеген булактардан алынган маалыматтарды таратпоого чакырды. Буга чейин 2 октябрга караган түнү Иркутск облусунда 28 жаштагы кыз каза болгону кабарланган. Бурятиянын башчысы Алексей Цыденовдун маалыматы боюнча өлүмдүн себеби чума оорусу болгон. Андан соң кыз менен байланышта болгон 200 чукул адам медициналык көзөмөлгө алынган. Казакстанда сасык тумоого каршы эмдөө башталды. Вакцинанын алгачкы партиялары аймактарга жетти. Калкты акысыз эмдөө үчүн Россияда өндүрүлгөн 2 миллион доза вакцина сатылып алынды. Анын штамдык курам алдыдагы эпидемиологиялык мезгилге дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун сунуштарына туура келет. Алматы, Түркстан жана Жетиси облустарындагы, ошондой эле Алматы жана Чымкент шаарларындагы медициналык уюмдарда эмдөө башталды. Биринчи кезекте медициналык кызматкерлер, диспансердик каттоодо турган балдар, ошондой эле медициналык социалдык мекемелердин кызматкерлери жана эпидемиологиялык көрсөткүчтөр боюнча жугуштуу ооруларды жуктуруу коркунучу жогору болгондор акысыз эмдөөдөн өтүшөт. Тажикстанда «Жаркын келечек» аттуу уникалдуу билим берүү программасы ишке киргизилди. Ал аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн чыккан, жетим жана ата-энесинин кароосуз калган мектеп жана интернат бүтүрүүчүлөрүн колдоого багытталган. Маектешүүнүн жыйынтыгында 70 талапкердин 12-си программанын стипендиаттары болушту. Тандоо Тажикстандын ар кайсы аймактарында өттү. Катышуучулар өлкөнүн алдыңкы компанияларында стажировкадан өтүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Программанын катышуучулары ар кандай республикалык сынактардын жеңүүчүлөрү жана байге ээлери болушту. Ар бир катышуучу үчүн камсыздандыруу полиси дагы каралган. Программанын негизги багыттарынын бири өнүгүү жана кесиптик тажрыйба алуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүү болуп саналат. Стипендияттар ыктыярдуу демилгелерге кошулуп, коомдук долбоорлорго катыша алышат. Түркмөнстан Румыниянын борборунда «Бир континент, миң тарых» аттуу Азия маданиятынын 4-түнчү фестивалын өткөрдү. Түркмөнстандын элчилиги Бангладеш, Индия, Иран, Индонезия, Малайзия, Шри-Ланка, Япония, Корея, Вьетнам, Таиланд, Пакистан жана Филиппин элчиликтери менен бирге уюштурду. Фестивалдын алкагында Түркмөнстан өлкөнүн тарыхый маданий мурастарына, салттуу искусствосуна жана заманбап жетишкендиктерине арналган улуттук көргөзмөсүн тартуулады. Конокторго салттуу сайма жана оймо чимелер бар улуттук кийимдер, түркмөн килемдери, колго жасалган буюмдар, музыкалык аспаптар жана фотоматериалдар көрсөтүлдү. Адабиятка арналган өзүнчө көргөзмө да болду. Анда Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедовдун жана түркмөн элинин улуттук лидери, Түркмөнстандын халк маслахатынын төрагасы Гурбангулы Бердимухамедовдун эмгектери, ошондой эле акын жана ойчул Мактумкули Фрагинин чыгармалары сунушталды. Программаны Азия өлкөлөрүнүн ашканасы көргөзмөсү жыйынтыктады. Анда катышуучулар өз мамлекеттеринин салттуу тамактарын тартуулашты. Фестивалга расмий жана дипломатиялык чөйрөлөрдөн коомчулуктун өкүлдөрү катышты. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасын угуп жатасыз. 7-ден 8-ге чейинки бөлүгү түз эфирде жаңырууда. Жергезде саат 7-ден 40 минута өттү. Жаңдан катарга кошулган угармандардын эсине сала кетейин, эгерде сиз таңкы жаңылыктарды угууну кааласаңыз, УТРКнын YouTube каналына азыр кошулсаңыз болот. Мындан сырткары биринчи радионун Facebook платформасынан да уксаңыз болот. Эми берүүбүздү башка жаңылыктар менен уланталы. Кыргызстанда аңчылыкка чыгуудан мурда мергенчилик аңчылык мезгилинин мөөнөттөрүн уруксат берилген аймактарда жана белгиленген олжо чектөөлөрүн тактап алуусу зарыл. Аңчылык атайын белгиленген аймактарда белгиленген мөөнөттө жана уруксат берилген жаныбарларга гана жүргүзүлөт. Аңчы өзү менен тиешелүү күбөлүгүн, курал колдонууга уруксат документин, аңчылыкка берилген жолдомосун ала жүрүүсү шарт. Кененирээк Айдар Тимиралиевдин репортажында.
18: Аңчылык кылуу бул жөн гана көңүл ачуу же эрмек эмес. Бул жаратылыштын тең салмактуулугун сактоо үчүн так белгиленген мөөнөттөрдө гана жүргүзүлөт. Жаныбарларды олжолоого министрлер кабинетинин атайын токтобу менен мөөнөттөрү бекитилген. Документте аңчылыкка уруксат күз айларында башталып, кыш мезгилинин соңуна чейин деп көрсөтүлгөн. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Элчибек Төрөгелдиевдин айтымында, мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөттөрү уруксат берилген аймактарды билүүсү шарт жана аңчылык кылуу бардык жаныбарлардын түрүнө уруксат берилбейт. Кызыл китепке кирген жана өзгөчө коруктагы жаныбарларды атууга тыюу салынат.
19: Тоотеке, кабан сыяктууларга августтан баштап декабрына чейин олжолоого мөөнөтү бекитилген. Эйликке болсо августтан баштап октябрдын акыркы жекшембисине чейин олжолоого болот. Кекилик улар, коён жана башка жаныбарларга октябрдын 1-нен баштап 2027 жылдын январдын акыркы жекшембисине чейин уруксат берилет. Жапайы жаныбарларды каалаган убакта, каалаган санда атууга мыйзам катуу тыюу салынат. Ар бир жаныбарга атайын лимит бекитилет. Аңчы колундагы жолдомодо канча башчы жаныбарлар көрсөтүлсө ошончо эле гана ол жолго же атууга уруксат берилген. Кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбарларга ак илбес, марал, аркат, кянчан, аюусу сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга толугу менен тыюу салынган. Алар боюнча уулуу заттарды, жабыткычтарды, тузактарды унаа же тик учак менен кууп атуу жана массалык түрдө кыруучу куралдарды колдонуу мыйзамда тыюу салынган.
18: Белгилей кетсек, аңчылык атайын белгиленген аймактарда гана жүргүзүлөт. Эгер белгиленген мөөнөттөн тышкары тыюу салынган жаныбарларга же аңчылык жүргүзүүгө болбой турган аймактарда аңчылык кылуу мыйзам бузуу болуп саналат. Мындай учурда айып пулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген тартипте эркинен ажыратуу дагы каралган, дейт Элчибек Төрөгелдиев.
19: Эгер аңчылык аймагынан тышкары жерлерде, мисалы мамлекеттик коруктарда, улуттук жаратылыш парктардан, заказниктерде же калктуу коңуштардын тегерегинде аңчылык кылсаңыз, ал мыйзамдуу аңчылык эмес, кылмыш болуп эсептелип калат. Белгиленген мөөнөттөн тышкары уруксаты жок же тыюу салынган жерде аңчылык кылса, бул браконьерлик деп эсептелет. Бул үчүн мамлекет тарабынан абдан катуу чаралар каралган. Административдик айыптар менен бирге келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн доллар да коюлат. Мисалы, кызыл китепке кирген ак илбестин мыйзамсыз аткандыгы үчүн 2 миллион сом болсо, ал эми марал же аркарык үчүн 1.5 миллион сом түзөт. Браконьердин мергенчилик куралы, техникасы жана автоунаасы мамлекеттик пайдасына конфискацияланып калышы мүмкүн. Эгер сейрек кездешүүчү жаныбарларды кыргандарга карата кылмыш иши козголуп, белгилүү бир мөөнөткө эркинен ажыратуу чарасы колдонулат.
18: Эсиңизде болсун, аңчылыкка чыккан ар бир жарандын жанында мамлекеттик аңчылык күбөлүгү, ички иштер органдары тарабынан берилген ок атуучу куралга уруксаат кагазы, белгиленген аймакка жана белгилүү бир жаныбарга атайын жолдомосу болуусу шарт. Аң улоого ит же куш колдонулса, алардын каттоо күбөлүгү дагы талап кылынат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 50 миңден ашуун жарандын аңчылык статусу бар. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.

0: мектептерине, Ысык-Көл облусунун Ысык-Көл районундагы Тамчы жалпы билим берүү мектебинин диндердин өнүгүү тарыхы предметинин мугалими Меруэт Бакирова ээ болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев ага Чолпон Ата шаарынан бир бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды.
1: Мугалими номинациясынын ээси Ысык-Көл облусунун Тамчы мектебинин диндердин өнүгүү тарыхын мугалими Бакирова Меруэт.
0: Баш байгенин ээси Меруэт Бакирова бул сынакка апрель айынан бери даярданып, райондук турдагы тест тапшыруу эң оор болгонун билдирди.
2: Апрель айынан баштап бул райондук тур башталган. Эң башында ошо райондук тур мен үчүн өтө эле жоопкерчиликтүү болду. Анткени бул башталышы гана болду. Андан кийин областтык турда дагы өзгөчөлөнүп, ошо республикалык турга окшош болгону мен үчүн жеңил болду деп ойлойм. Анткени биринчи этапта эле биз тест, андан кийин мастер-класс, анан сабак өтүлдү да. Райондук этапта да ушундай сыяктуу эле болду да. Райондук турда өтүп атканда мен эң эле оору бул тесттен өттү болду. Анткени кайсы суроолор болот экенин билген жокмун да. Мисалы үчүн анан ошон үчүн мен эмнеге даярданам деп ар кайсы тараптан окуп даярдандым да. Көп убакыт талап кылынды ошого. А мастер классымды мен областта көрсөткөн мастер классты бир аз эле оңдоп түзүп, кошуларды кошуп башка форматта өткөрдүм.
0: Аны менен бирге Меруэт Бакирова сабакта окуучуларга маалымат гана берип койбостон, аларды сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөтүү менен окуучуну да уга билиш керектигин айтты.
2: Эң негизгиси бөлөмдө бул сабакты жөн эле маалымат берип койбостон окуучу менен түздөн түз байланыш түзүп, аны менен чогуу биргеликте ошол сабакта анализ жүргүзүү, аларда критикалык ой жүгүртүүнү үйрөтүү жана ошондой эле окуучуну уга билиш керек деп ойлойм. Азыркы Z альфа мондагы окуучуларды окутуп атпайбызбы, аларды окутуш биз үчүн өтө оор, анткени аларды кызыктыруу да өтө оор. Ошондуктан мугалим күн сайын окуп, ар тараптуу өнүгүп туруш керек.
0: Ал эми жылдын мыкты тарбиячысы наамынын ээси Зарина Сарбаева Балыкчы шаарындагы номер 4-чү Чолпон мектепке чейинки билим берүү мекемесинде 11 жылдан бери тарбиячы болуп иштеп келет. Ал ушул аралыктагы үзүрлүү эмгеги, тажрыйбасы менен бул сыйлыкка жетиштим дейт.
3: Жылдын мыкты тарбиячы кароо сынагына мен бир эле жылда же бир эле күндө, бир айда даярданган жокмун. 11 жыл болду тарбиячы болуп иштеп келатканыма. Ушул 11 жылдан бери алган тажрыйбам, билимим, анан өзүм дагы балдарга болгон мээримим, талакпаган эмгектин негизи да ушу мыкты тарбиячылыкка жетиштим да. Азыркы заманда ушу кичинекей балдар ар бири ар башкача да. Анан ал балдардын ар биринин мүнөзүн таап, кылык жоругун таап, ар бирине жеке мамиле кылып өзүмдүн мээрим менен тарбиялайм, өзүмдө
0: Аскерге чейинки даярдык боюнча мыкты мугалим номинациясынын ээси Ош шаарындагы Атабеков атындагы номер 35-чи жалпы билим берүү мектебинин аскерге чейинки даярдоо сабагынын окутуучусу Ашымжан Кебековдун айтымында аскерге мектеп жашынан тарбиялаган маанилүү.
4: Эртең алган сөз бар эмеспи? Колунда курал жок болсо

0: Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиев жылдын мыкты мугалими кароо сынагынын предметтик номинациялары боюнча жеңүүчү болгон 14 мугалимге жана жылдын мыкты тарбиячысы республикалык кароо сынагынын 4 номинациясы боюнча жеңүүчүлөрүнө Кыргыз Республикасынын президентинин фондунан 500 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Билим берүү тармагынын кызматкерлерин өлкө башчынын атынан куттуктап, өз сөзүндө Адылбек Касымалиев билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган масштабдуу реформанын алкагында мектепке чейинки билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жатканына токтолду.
1: Урматтуу агартуучулар, биз бүгүн билим берүү системасы өзгөрүүнүн маанилүү этабында турган маалда билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган масштабдуу реформаларды ыраттуу ишке ашырууга күч аракетибизди жумшап жатабыз. Мында мектепке чейинки билим берүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Бала бакчалар баланын эрте өнүгүүсүнүн пайдалуу алуу билим алуунун алгачкы лабораториясы. Биздин милдет бала бакчага барбай калган бала жок деген деңгээлге жетүү. Жашаган жерине карабастан балдар үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү түзүшүбүз абзел.
0: Ошол эле учурда министрлер кабинетинин төрагасы мектеп окуучуларын учурдун талабына жараша санарип технологияларын өздөштүрүүгө, өз алдынча иликтөөгө үйрөтүү менен дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө даярдоо зарылдыгын белгиледи.
1: Күн сайын өзгөрүп жаткан заманда балдарыбызды санарип технологияларды колдонууга, өз алдынча иликтөө менен алектенүүгө, ата мекенин, нарк насилин жана маданиятын терең билүүгө жана дүйнөдөгү өзгөрүүлөргө даярдоо зарыл. Дал ушул себептен бүгүн мамлекеттик билим берүү стандарттары, окуу программалары жана окуу китептери жаңыланууда. STEM багыттары, санарип билим берүү инструменттери жана заманбап окутуу усулдары өнүгүүдө. Жасалма интеллект, программалоо, дизайн, спорттук дрондорду башкаруу, робототехника, экологиялык жана туристтик багыттар, улуттук баалуулуктар боюнча ар кыл иримдер түзүлүүдө. Жаңы окуу жылында 500 мектепке шахмат иримдери ачылды. Эми балдарыбызды программа түзүүгө, робототехникага жана заманбап технологияларды үйрөтүүчү IT кванториумдарды республика боюнча 53 мектепте ачуу мерчемделүүдө. Мындан сырткары быйыл 220 мектеп STEM лабораториялары менен жабдыла баштайт.
0: Иш-чарага республиканын бардык аймактарынан 1000ге жакын мугалим, тарбиячылар келген. Белгилей кетсек, облустук жана шаардык этаптардын жыйынтыгы менен тандалып алынган 133 мугалим, 27 тарбиячы жана кошумча билим берүү тармагындагы 8 педагог республикалык сынактын финалдык этабына катышкан. Улмаз Каюмова, 1-чи радио.
2: Шул теманы улай эле
3: коомчулукта кызуу талкуу
2: жыл сайын 5 октябрда дүйнөнүн 100 ашык өлкөлөрүндө мугалимдер күнү белгиленет. Ал дүйнөлүк мугалимдер күнү катары 1994 жылы негизделген. Ушул күндү майрамдоо өсүп келе жаткан муундун билим алуусуна жана тарбиялоого кошкон салымы үчүн дүйнөнүн мугалимдерине сый урмат жана ыраазычылык билдирүүнүн символу болуп калды. Мугалим билим берип гана тең болбостон, окуучунун келечекке болгон көз карашын калыптандырууга салым кошкон кесип ээси. Ар бир адамдын мектеп жылдарында өзгөчө таасир калтырган, эсте калган мугалими болот. Мугалимдер күнүнө карата Борбор калаанын тургундарынан алардын эсинде калган мугалими, анын берген таасири жана кесиптин коомдогу орту тууралуу сурадык.
4: Биринчи мугалими Барчын эже. Жакшы эже болчу анан кийинкенде. Ал кишилер жок да бизде кайтыш болуп калды, бизде жетимишке чыгып калды. Эмне дейбиз, мугалимдер бүт элди карткан киши, элди картуучу, баарыбызга билим берген. Мугалимдерге мен жаман сөз айта албайм, жакшы. Жакшы.
5: Алгачкы мугалим жаңыл эже болчу да, фамилиясын билбейт экем. Жакшы эже болчу.
2: Мугалимиңиздин кайсы кеңеши эсиңизде калды?
5: Бул иши профессияңарды өзүңөр мындай душаңар тарткан профессияга тапшырыла дегенде, анткени ал профессия эмес, силер өмүр өткөнчө иштеп ошого, чтоб выгорание болбош үчүн. Мугалим деген жакшы адамдар да, булар өзүн душасы менен окуучуларга өзүн ичиндеги болгон билим бардыгын окуучуларга баарын жеткизгенге аракет кылышат, тырышат. Ушул окуучум түшүнүп калса экен деп аракет кылышат да. Ошону окуучулар түшүнүп балай билиши керек.
6: Алгачкы мугалим аты Жылдыз Аскарбековна. Жакшы эже болчу.
5: жыл мамиле кылчу, бардыгына бирдей мамиле кылчу. Билбейм, жакшы окугула, аракетчил болгула, чынчыл болгула деген элеси.
6: Мүмкүн мугалимдердин укугу корголуп жатат деп ойлойсузбу?
5: Ооба, жакшы эле, равноправие деле бар, бирок кээ бирки учурларда болуп калышы мүмкүн эми. Биздин мектепте жакшы эле, бирдей эле мамиле болот окуучуларга деле, мугалимдерге деле. Өмүрлөрү узун болсун, денсаулыктар чың болсун. Дайым ушинтип окуучуларды окутуп, өзүнүн билими менен бөлүшүп жүрө беришсин.
6: Алгачкы мугалимиңиз эсиңизде барбы? Аты ким эле?
7: Эльмира Мансуровна деген. Не знаю, она была татаркой. Но она очень такая истинная учительница.
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Ардактуу угарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Эми уктуруубузду башка жаңылыктар менен уланталы. Кыргызстан дүйнөдөгү тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгы эл аралык деңгээлде көтөрүп келет. Өлкө демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясы буга чейин тоолорду өнүктүрүүгө байланышкан бир катар резолюцияларды кабыл алган. Эми Кыргызстан 2028-2037 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун тоолуу аймактар туруктуулугун чыңдоо боюнча 10 жылдыгы деп жарыялоо сунушун көтөрүүдө. Бул багытта кененирээк Мээрим Абдраманова баяндайт.
9: Адистердин айтымында климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрип жаткандыгы, суулардын азайышы жана тоолуу аймактардагы жашоо шарттары бүгүнкүндө дүйнө өлкөлөрү үчүн олуттуу маселе болуп саналат. Кыргызстан бул көйгөйлөрдү чечүүдө эл аралык кызматташууну күчөтүп, тоолуу өлкөлөрдүн үнүн дүйнөлүк деңгээлде жеткирүүнү максат кылууда. Ушул багыттагы маанилүү иш-чаралардын бири катары 2027 жылдын октябрь айында өтө турган Бишкек +25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар жүрүп жатат. Бул ири жыйынга карата дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн мамлекеттик жетекчилер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, экологтор жана окумуштуулар катышары күтүлүүдө. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын 81-чи сессиясында сүйлөгөн сөзүндө дүйнөдөгү тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде дагы бир жолу көтөргөн.
10: Урматтуу достор, баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек +25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып, баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот.
9: Форумдун алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү, климаттын өзгөрүшүнө каршы аракеттер, суу коопсуздугу, жашыл экономика жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Ошондой эле тоолуу өлкөлөрдүн кызматташтыгын кеңейтүүгө багытталган жаңы сунуштар каралышы мүмкүн. Адистердин айтымында тоолордун көйгөйү бир гана тоолуу аймактарда жашаган элге тиешелүү эмес, ошондуктан тоолуу аймактардын абалы бүтүндөй өлкөнүн жана аймактын жашоосуна таасир этет. Эколог Анара Султангазиева бул маселелердин катарында жайыттарга дагы өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин белгилейт.
11: Тоо менен байланыштуу болгондуктан кайсы көйгөйлөрдү ушул кошумчалайт элем да, ушул биздин тоо саммитинде ушул жайыттардын деградациясы ошол маселеге абдан көп чоң көңүл бөлүш керек да. Анан кийин ушул дарыяларга баягы залакасын тийгизбеген технологияларды менен кичи гэстерди жана ушул жашыл технологияларга көп басым жасаса жакшы болот эле да.
9: Эксперттердин айтымында тоолуу аймактарда жашаган элдин шартын жакшыртуу дагы маанилүү, себеби климаттын өзгөрүшү биринчи кезекте жаратылышка жакын жашаган адамдардын турмушуна таасир берет. Андыктан айылдарды өнүктүрүү, жайыттарды туура пайдалануу, суу ресурстарын сактоо жана жергиликтүү калктын жашоо шартын жакшыртуу маселелери дагы эл аралык талкуунун бир бөлүгү болушу керектигин эколог Анара Султангазиева кошумчалайт.
11: Алыскы тоо райондордун жашоочулары ушу жашаган жерин таштап кетип атат, анткени аяк жакта жашаган кыйын, шаарга борборго жылып кетип атат деп атпайбы? Мына ошондой көрүнүштөрдү азайтыш үчүн ушу тоо жашоочуларынын паспортун иштеп чыгыш керек да. Баягы социалдык туруктуулук деп айтылат да, ушул аларга ушул шарт түзүп бериш керек.
9: Кыргызстан тоолу өлкөлөрүнүн маселесин эл аралык деңгээлде көтөрүүнү улантууда 2028-2037 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун тоолу аймактардын туруктуулугун чыңдоо боюнча 10 жылдык деп жарыялоо сунушу дал ушул максатка багытталган. Ал эми Бишкекте 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 глобалдык тоо саммити бул демилгелерди талкуулай турган негизги аянтчалардын бири болот. Күн тартибинде алдыңкы сапта климаттын өзгөрүшүнөн улам өзгөрүп жаткан жашоо шарттарына ыңгайлашуу маселелери негизги орунду ээлейт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Кадырман угарман, ушуну менен биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасынын 7-8 чейинки бөлүгү соңуна чыкты. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Эми экинчи бөлүктө дагы таңкы Кыргызстандын маанилүү темасында маек жүрөт. Биз менен калыңыз.

0: Bugün tam 5 metre çağırışı Kıbrıda Эл аралык Moody's рейтинг агенттиги Кыргызстандын суверендүү кредиттик рейтингин B3-төн B2-ге чейин туруктуу прогноз менен жогорулатты. Бул өлкөнүн кредиттик профилинин бекемделишин негизги макроэкономикалык жана фискалдык көрсөткүчтөрдүн туруктуу динамикасын чагылдырат. Moody's уланып жаткан экономикалык өсүштү, жан башына ички дүң продукциянын көбөйүшүн, масштабтуу инфраструктуралык инвестицияларды жана мамлекеттик финансылардын бекемделишин белгилейт. Мындан тышкары мамлекеттик карыздын ИДП'га карата катышы төмөндөдү. Рейтингтин жогорулашы туруктуу өсүштү колдоого, инфраструктураны өнүктүрүүгө, инвестициялык жагымдуулукту жогорулатууга жана ишкердик активдүүлүктү кеңейтүүгө багытталган ыраттуу экономикалык саясаттын жана түзүмдүк өзгөртүүлөрдүн натыйжасы болду. Туруктуу прогнозу менен B2 рейтинги Кыргызстандын эл аралык финансы рынокторундагы позициясын чыңдайт. Инвесторлордун ишенимин арттырат жана узак мөөнөттө каржылоону жагымдуураак шарттарда тартуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Бул ата мекендик бизнес үчүн өзгөчө мааниге ээ. Жогорку суверендүү рейтинг кыргызстандык банктарга жана компанияларга эл аралык капитал рынокторуна чыгууга, эл аралык кредиттик рейтингден өтүүгө, евро бондтор жана башка финансылык инструменттер аркылуу каржылоо тартууга кошумча мүмкүнчүлүк түзөт. Белгилей кетсек, министрлер кабинетинин эл аралык кредиттик рейтингтер боюнча расмий консультанты катары Oppenheimer Европа инвестициялык банк иштейт. Ал Кыргызстанга эл аралык рейтинг агенттиктер менен иштөөдө жана өлкөнүн суверендүү кредиттик рейтингтерин жогорулатууда көмөк көрсөтөт. Борбор калаадагы Бишкек Арена стадиону расмий түрдө ачылды. Салтанаттуу иш-чарага президент Садыр Жапаров катышып сөз сүйлөдү. Аземдин алкагында шаар тургундары жана конуктору үчүн кеңири майрамдык программа, кыргыз эстрадасынын жылдыздары жана коңшу өлкөлөрдүн белгилүү аткаруучулары катышкан масштабтуу фестиваль өттү. Маалыматка ылайык, Бишкек Аренанын ачылышына жалпы 50 миңден аша көрүүчүгө орун жана фан-зона каралган, жарандарга билеттер акысыз берилген.
1: Бүгүн биздин бийлик башына келгенибизге командабыз менен туура 6 жыл толуптур. 6 жылдын ичинде биз кыйын акыбалга келип калган мамлекетибизди экономикалык жактан, ички тышкы саясат жагынан баарын бир нукка салып, бир рельске салып оңдоп кеттик. Мына Алты жылдын ичинде 1075 ушундай имараттарды, объектилерди курган болсок, ошонун бири мына бүгүнкү ушу Бишкек Арена стадиону. Миң 75 имараттардын ичинде бул мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, маданият имараттары жана башкалар бар. Андан сырткары 521 завод фабрикаларды куруп турбуз. Бүгүнкү күнгө чейин. Муну эмне үчүн айтып атам? Ушул стадионду куруп, бүтүп ачылышын берип атканда өткөндө мен ар кандай сөздөрдү да уктум. Ушундан көрө завод фабрика салып койбойбу деп. Завод фабрикаларында салып атканыбызды мына мен жогоруда айтып өттүм. 521. Анын ичинде ушул стадион дагы бар. Бул стадион дагы ошол заводдордун бир орточо же болбосо чоңурагын алганда дагы ошол заводдон кем эмес доход алып келип берип турат. Мына көрүп атасыздар, кезекке тура башташты.
0: Лебединовка Геспеш авто жолунун курулушу 99% аяктады. Жарыктандыруу системасы дагы ишке киргизилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдирди. Ага ылайык жол мамлекеттик бюджеттин эсебинен салынууда. Эки тилкелүү болгон жол 4 тилкеге кеңейтилип, заманбап талаптарга ылайыкташтырылды. Ошондой эле негизги жолго кошумча тилке дагы курулду. Ал аймактагы жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатып, түнкүсүн айдоочулар жана жөө жүрүүчүлөр үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган деп айтылат билдирүүдө. На ушундай кыска кабарлар жаңылыктардын таңкы чыгарылышын толуктады. Эми алдыда түз эфирлерибизди биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасы улантат. Сөздү радиодогу кесиптешим Назира сизге узатам. Кутман таң, саламатсызбы?
2: Кутмандуу таңыңыз менен. Амансыздар, бардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, акыркы жылдарда Кыргызстандын экономикасы туруктуу өнүгүүнүн үстүндө болууда. Акыркы 6 жылдын ичинде республикада 1075 имарат курулуп, 521 завод фабрикадагы ачылган. Ошондой эле мына кечээ жакында эле дүйнөлүк атактуу рейтинг агенттиги бул Moody's Кыргызстандын рейтингин B3'ден 2B2'ге көтөрдү. Ошентип, республиканын ички дүйнө продукциясы 2 триллион сомдон ашып, республикалык бюджет же болбосо консолидацияланган бюджет дагы 1 триллиондон ашууда. Андан улам бюджеттин каражатына бир катар имараттарды, жол жана мектеп балдар бакчаларын салууга негиз болууда. Бүгүн биз анын арасынан республикада курулуп жаткан жол, анын сапаты, инвестициялык жолдор туурасында дагы сүйлөшүп кетели деп турабыз. Өзүңүздөр билгендей, мына 2026 жылы өлкө боюнча 1500 чакырым жол асфальтталып бүттү. Биз студиябызга транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султановду чакырдык. Кутмандуу таңыз менен.
3: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бизде түз эфирде адаттагыдай эле түз байланыш телефон номерлери иштеп жатат. Кандайдыр бир жол тармагында суроо сунуш пикирлериңиздер болсо узатсаңыздар болот. 0312 шаарыбыздын коду менен 392190 жана 0502392190.
2: Ардактуу радио кагармандар, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, Ала Тоо 24 каналынан, ошондой эле YouTube жана Facebook социалдык тармактардан дагы көрүп жатасыздар. Эмесе Улан мырза, 2026 жылга сиздерге коюлган тапшырма 1500 чакырым жол куруу болгондо, мына толугу менен салынып бүттүбү? Биз маалыматтардан угуп атабыз, мына ушул тапшырма толугу менен аткарылды депчи, өзүңүздүн оозуңуздан уксак.
4: Бизде 26 жылга министрлик тарабынан коюлган план 1680 канча чакырым жолду асфальттоо болгон. Планда азыркы күндө, бүгүнкү күндө 1540 чамалы жолду асфальттап, 90 канча процентти, уже 92 процентти чукул жолду асфальттоо иштери аткарылды.
2: Азырда Улан Отого жол салуу?
4: Азыркы этапта Улан Отот, көп жерлерде жолдорду салуу, асфальттоо иштери жүрүп жатат. Бул эми ар бир региондун баягы климаттык шартына жараша иштер аткарыла берет. Ошол суук жерлерде эртерээк токтойт, а суук эмес жерлерде аткарыла берет.
2: Бул эми коюлган тапшырма 2025-24 жылдарга салыштырганда чакырымдары мындай жыл сайын көбөйүп атат, туурабы?
4: Ооба, сиз айткандай бир канча эсеге өскөн чакырымдар 10 эселеп өссө десек да жаңылышпайбыз. Мисалы үчүн маалымат иретинде айтып кетсем, 21 жылы биз 175 чакырым жол салсак, бул баягы ковидтен кийинки эмеде жылдары. 22 жылы 480-490 чамалы салдык. 23 жылы болсо 674 чамалы салдык. 24 жылы 800 чакырым салсак, 25 жылы 1545 салганбыз. Быйылкы жылы ошол 1680 чамалы жол салынак деп пландап атабыз.
2: Мына ошол жол салуунун ичинде эми жолчу катары айтсаңыз, жылдан жылга жол салуунун мындай чакырым өскөндө сапаты кандай каралып атат? Сиз мындай өзгөчө республикадагы уникалдуу салынган жол деп кайсыны белгилер элеңиз? Мисалы үчүн жарандардын баардыгы тең Ысык Көлдүн түштүк тарабын көргөзүп, видеого тартып, бул Кыргызстан, ушундай кереметтүү жолдо баратабыз, өз тийбесин дегендей, мекеним Кыргызстан, ушундай жол качан салынат деп бүтчү элек өзгөчө мына тоң жетөгүз районун калкы мындай деги эле эгемендүүлүктүн жылдарынан бери баягы жамалы берип тантыгы кеткен асфальт жолдо жүрчү элек, эми өтөсүнө чыкты ушул иш деп кубанганын абдан бир социалдык тармактарга таркатып атат да. Анан сиз жолчу катары, ошондой эле жол дагы каякта салынып атат, Сколько ел белгилеп аткан жолдун өзгөчөлүгүн айтып берсеңиз.
4: Бул ооба сиз туура айтып өткөндөй, биздин ажообуздун садырдын ожоосун жеке тапшырмасы менен бул жолу ошол башталган. Эмне балыкчы Барс Бакамбаева Каракол жолдун ошо Барс балыкчы Барскон бөлүгү 141 километр чамалуу жол бул жол. Бул ошол өзүбүздүн мамлекеттик бюджеттин эсебинен башталып, куруу иштери баштаган. Бүгүнкү күндө дээрлик толук асфальттоо иштери 95%ке аяктап, көп жеринде жана обустройство деп коет, жайгаштыруу, знак, разметка, жол чийиндерин, жол белгилерин коюу, тосмолорун коюу иштери эле аткарылып атат азыркы тапта. Бул өтө уникалдуу болуп, 4 полосалуу жол, 2-чи категориядагы 4 полосалуу жол салынды дагы. Ошол бир бул жерде баягы жол көп эле жерде мындай жолдор салынды да. Мисалы үчүн ушундай эле жол Корумду Балбай участогунда салынды. Ал жол ошо көлдөн алыс болгон үчүн бул жол баягы ландшафт менен биздин кереметтүү көлүбүз менен мындай айкалышып салынган үчүн бир аябай мындай резонансный элдерге мындай жакшы маанай тартылган жол болду. Бул жол ошол жакынкы аралыкта бүткөрүлүп уже тапшырууга берилет. А мындан тышкары мындай жолдор көп эле жерде салынып атат. Дээрлик ошол эле жолдун уландысы Азия өнүктүрүү банкынын тарабынан дагы Барскон Каракол жолу салынып атат. Азыркы тапта түндүк жагын ала турган болсок, бул Балбай Корум участогу дагы жакынкы аралыкта кийинки жылы азыркы ошол кийинки тендер жарыялоо иштери жүрүп жатат дагы. Кийинки жыл жаз алды менен Кудай буюрса ал жол дагы ушундай эле параметр, ушундай эле эме менен ал жол да салынат. Ошол эң башкысы бул ошол жанагы эмеден тоңдон тамгага чейинки бөлүгү аябай бир ландшафт эмелер менен биздин жанагы кереметтүү каньондорубуз менен ушундай бир жагы көл, бир жагы каньон, жол аябай бир кереметтүү эле түз болуп, түз болуп түпсү баягы жолдун эмеси дагы ошол жерлери түз болуп аябай мындай салынган үчүн ландшафт менен биздин жаратылышыбыз менен мындай куулушуп айкалышып калган үчүн аябай бир керемет болду да.
3: Азыр угармандарыбыздын суроолорун кабыл алып коелу.
2: Кулакчынды кийип аласызбы? Бизде эки угарманыбыз байланышта күтүп атат, суроону кабыл алабыз. Кутмандуу таңыңыз менен.
5: Алло,
2: кутмандуу
5: таңыңар менен.
2: Рахмат.
5: Менде мындай бир суроо бар да, бул Ысык Көл облусу Кыргыз Республикасынын туризмин борбору болуп калды. Анан чындыгында эле көз кубанат, көңүл кубанат, эң сонун болуп жасалып атат. Анан мен ушул быйыл жайында жумуш менен Каракол жакка барып калдым. Анан ошондо жанагы түптөн өткөндөн кийинчи, түптүн борборунан өткөндөн кийин Караколду көздөй, түштүктү көздөй бараткан жол бар эмеспи? Караколду көздөй бараткан ошол жол жана Жыргалаң санаториясынын астында өткөн жол, ошол жол жасалбай калыптыр. Баягы союздун учурундагы эле укул чуңкул жолдор экен. Ошол жолдорго

0: деп жасап келе жатасыздар, анан ушул кантка келгенде ушул жолун ачарда ар жактан тиги кеминдики бүт жасалып келе жатат, анан ушул кант жакты чуңда бир эсиңиздерге алып койсоңуздар. А так ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Рахмат,
1: чоң рахмат.
2: Экинчи угарманыбызды да дароо кабыл алып коелук.
1: Экинчи угармандын суроосун бирге кабыл алалы, суроону жоопту чогуу бересиз. Угармабыз байланыштан четтеп кетти окшойт. Кайрадан байланышуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар, ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр. Бүгүн биздин суроолорубузга транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Улан мырза, эми угарманыбыздын суроосуна
3: эжекебиз ошол бир мындай жакшы көйгөйдү көтөрдү дейсиз. Мына ошол жерде участок 29-30 километр чамалуу жол. Бул жол биздин азыр долбоору дээрлик даярдалып бүткөн. Биздин кыргыздор транспроект долбоорлор издөөсү тарабынан даярдалып, экспертизадан өтүп, биз бул жолду Европа реконструкциялоо өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланат деп ошол менен иш жүргүзүп, азыркы тапта ошол жанагы айтып өткөн сөзүмдө тендер процедуралары жүрүп жатат дагы. Кудай буюрса жаз алды менен башталат.
1: Ошондо мындай көлдү тегеренип чыкканда кайсы дагы тилкелеринде сала турган жол калып атат? Биз мындай элестетип карасакчы.
3: Бул көлдү негизи айланма жолу 440 чамалуу жолду түзөт. Ошонун дээрлик түндүк жагын ала турган болсок 184 чамалуу жолу уже асфальтталып бүттү. Түштүк жагын ала турган болсо ошол жагы айтып өткөн Барс Кончасына чейинки 140 километр асфальтталып бүттү. Ошол эле Барскондон Караколго чейинки уже иштер жүрүп жатат. Ошол ушул эле эжеке айтып өткөн участок ошол кийинки жылы жаз алды менен башталат. Андан тышкары бул кольцо жолду Чолпон Атанын министрлик тарабынан Чолпон Атанын ичи көп көйгөй жаратып тыгын жайык бөтөнчө жанагы сезон учурунда эс алуу учурунда тыгын жаратып, анан жанагындай кереметти Чолпон Атабызда ар кандай мероприятиялар өткөндө ошол убактарда аябай көйгөй жараткан үчүн биз 17 километр Чолпон Ата айланма жолун салып атабыз. Ошондой эле Бишкектен бара турган болсо Балыкчыга кирип кольцодон да көйгөй жаралып пробка жаралган үчүн ушу кольцого жетпей эле түштүккө өтүп кете турган жолду дагы ал жерде да Балыкчы шаарынын айланма жолун ал жерде да салып атабыз. Ошол менен дээрлик бул жаз алды менен жана эжеке айтып өткөн участокту баштай турган болсок, бөлүк жолдун бөлүгүн баштай турган болсок, көлдүн айланма жолу дээрлик баардык жеринде иш жүргөн болуп аткарылып аткан
1: тыгынды асайтат да. Эми мына көл жөнүндө сөз болуп атканда аягына чейин чыгып койсок да, ошол эле учурда баягы вело жол да кошо салынып атабы, тротуарлар кандай салынып атат, ирригация системасы ошол жолдун жээгинен кандай баратат, мындан тышкары пансионаттарга кирүүчү жолдорду да салып атпайсыздарбы? Мына ушул көл жөнүндө бир баарын чукулап бир айтып берсеңиз.
3: Бул эми биздин кереметтүү ысык көлүбүз баардык кыргыз элине мындай сыртка эле эмес, өзүбүз аябай кызыктарбыз. Ошон үчүн өзүбүз да кыргыз, кыргызстандыктар өзү да көп барып эс алган жер болгон үчүн бул ошол жана сиз айтып аткан айланма шакек жолунун баардык дээрлик баардыгы иш жүрүп атат. Андан тышкары мына өзүңүздөр күбө болгондой Кырчын жайлоосуна кеткен 36 чакырым жолду аны дээрлик бүткөрдүк. Бул туристтик объектлерден ошондой эле биз Каркырага барган түп келген Каркыра жолун бүтүрдүк. Андан тышкары азыр Жетегүзгө Кой Сары Жетегүз жолун дагы ал жерде да куруп атабыз. И бул ички жолдор болуп эсе эле жана пансионатка кеткен жолдор, бул жергиликтүү бийликтин балансында турган жолдор болгонуна карабай министрлик өкмөт тарабынан бизге тапшырма берилип баардык дээрлик баардык пансионатка барчу жолдорду жыл сайын биз ошол подъездные пути к пансионатам деп эме кылып алып ошол пансионатка барган жолдорду дагы дээрлик жыл сайын асфальт төшөө иштерин жүргүзүп келебиз.
1: Жана Капчыгайга бараткан жолдордо, Жетегүзгө бараткан жолдордо мындай көпүрөлөр да бар да, алар да кошо бүтүп баратабы? Жана суроо вело жол ушул айланма жол канча чакырым?
2: Ушу аялдамалар да жаңыртылып атат деген э?
3: Ооба, бул эми баягы биз ремонттун баягы түрүнө жараша иш жүрөт. Баардык азыркы тапта бул реконструкция көп жерлерде реконструкциялоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу дээрлик баардык инфраструктура, ошол эле сиз айтып аткан көйгөйлөр буга чейинки мисалы үчүн сел түшкөн сел

0: өтмөктөр, эмелер бүт ошол бизде эле ошол жергиликтүү МЧС менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен каерге кандай биз жолду долбоорлоо иштеринин этабында эле ошол кандай өтмөктөр керек, кандай пландары бар, мисалы үчүн ар бир айылды аралап өткөндө суу өтмөктөр, эмелер болсо ошонун баарын эске алып туруп анан долбоорду коомдук угуудан өткөрүп ошентип туруп анан
1: иштеп жүргүзүп жасап кетүү кайра
0: максималдуу түрдө ошол кындыксыз кылып жасаганга аракет кылабыз да, баардыгын детализировать этип баардыгын эске алып анан дагы бир көлгө мындай айта кетчү нерсе, бул көл эмес, жалпы эле Орто Азияга керек жол. Бул ошол президентибиздин жеке тапшырмасы менен Барсхон бедел жолу, бул Кытайга чыккан жол. Кытайга чыккан жол, бул бизде Кытай менен эки коридорубуз болсо, бул Иркеш там и Торгарт коридору болсо, азыркы этапта ошол эң кыска коридорлордун бирөөсү болот. Бул Барсхон бедел жолу, бул ошол эле мисалы үчүн Кытайдын логистикасын ала турган болсок, ошо Урумчудан Аксыга, Аксыдан Топокко келип, андан ары бир жагы Торгартка, бир жагы Иркеш тамга бара турган болсо, бул ошол Аксудан эле түз эле Барсконго келген жол. Бул 220 километр, биз үч турфандан Барсконго өтөт. Бул дагы аябай бир мындай туристтик, биздин ал жакта кыргыз туугандар жашашат, кытайлык кыргыз туугандар, алар дагы туризмге, экономикага аябай, логистикага аябай маанилүү жол. Кудай буюрса мында салып, биз азыркы этапта эки жерде тоннель басуу иштерин жүргүзүп жатабыз.
1: Айтсаңыз, анда ушул тоннелди кайсы участоктордо казып атасыздар, канча чакырымга чейин көзөмөттүңүздөр, мына ушул так маалыматты берсеңиз.
0: Азыркы этапта бул жалпы биздин Барсхон айылынан эмеге чейинки бөлүгү тиги,
1: сиз маалыматыңызды таап алыңыз, биз болсо
2: угарманыбыздын суроосун кабыл алалы.
1: Угармандарыбыз күтө турсун, сиз маалыматыңызды таап алыңыз, биз болсо дагы бир ирет кечирим сурайбыз жана угармандарыбыздын, телекөрүүчүлөрдүн күтө туруусун өтүнөбүз. Биздин студиябызда транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов суроолорубузга жооп берип жатат.
0: Бул эми Барсхон бедел жолу биздин границага чейин 160 чакырымды өтсөт дагы, эки тоннелден өтөт, бул эки ашуудан. То есть ошол эле жанагы Сөөк ашуусу, ал жерде 5 километрден ашуун тоннель, 5 километр 340 тоннель болсо, анын 530 метрин биз уже өттүк да, эме кылып көзөп өттүк. Ал эми ашуу суу деген ашуубуз бар, ал жерде болсо 3 километр 788 тоннель каралган, анын 436 метрин көзөп өттү да бул азыркы күндө.
1: Бул жолдун татаалдыгы салынып аткандачы, баягы долбоордон тышкары иш реалдуу жүрүп атканда дагы мындай кыйынчылыктар кездешет бекен? Бул канча мындай деңиз деңгээлинен бийиктикте жүрүп аткан жол, жана кыш келгенде токтоп калабы ал жерде? Мындай суук катуу болот эмеспи?
0: Бул ошо 160 чакырым жолдун дээрлик бир 110-120 чакырымы бул 3000 бийиктикте жүрөт. Ошол биздин аябай климаттык шарты оор жерлерде, ошонун баарын эске алып, биз техника экономикалык негизде менен эсептеп чыкканда көптөгөн маршруттарды, ошол эле Кытай тарап менен биргеликте бир канча маршруттарды карап чыгып, анан ошол маршрутка токтогонбуз. Бирок сиз айтып аткан кыйынчылыктар бар, ал жерде болгон климаттык шарттын оор жерлеринде өтөт, бирок биз ошонун баарын эске алып азыркы этапта иш жүргүзөбүз.
1: Бул жолду качан бүтөт деп атабыз?
0: Бул жолдун эмеси азыркы отурубуз, мен маалыматымды карап алайын. Мен ушул бул боюнча өзүнчө көз дирекция иш алып баргандыктан толук маалыматым жок болуп атат. Ошол 30-жыл болуш керек менимче.
1: Болуш керек э. Угармандарыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизден. Маанилүү таңыңыз менен, сиз түз эфирдесиз. Саламат.
3: Атым Жылдызбек, Бишкектен. Урматтуу жол департаменти директору, айтыңыз, мынау мисалы Профсоюз көчөсүн айтайын деп атам, билесиздер, Кудай бергендин аркасында турат. Чүнкү жолдун башталды дагы ушу мынарды бүтөйүн деп атат. Быйыл басылып, эмне кезде басатко деп турабыз да, үмүт бар, туурабы, асфальт. Анан бирок айта турган нерселердин көңүлүңүз менен сапатына, кайсы гана техника силер баягы тендерлер башка болуп, бирок сапатын карасаңыз, кээ жолдорду шаар чекелендир. Оор жүк ташыган машиналар эле талкалап коюп атат да. Мына кайран акча кээде карап турасыз да. Шуну бир көргөн азанын экинчиси, мен буну Жалал абад барып келдим, ошол жерде билесиз да, альтернатив жолдун аягы Багыш шайыл өкмөтүнүн барып Жалал абад жаны курулуп атат. Ошол жерде көпүрлөр болуп атат, темир жолдун шпалдарын алып жолдор салынып атат, автобус турат. Ушул качан бүтөт, кандай болуп бүтөт? Анан дагы бир маселе, ушул туннелдерди коюлганда жолдун казармандан башка өзүңүз көрүп атасыз, жамгыр жааганда, ушу мен былтыр да бир репортаж кылдым эле, быйыл да бир материал жазып келдим. Колор чөп атат да, ушуну быйыл баштабадыңыздар. Эмдиги жылы балким ошо жол тосмолорду кыласызбы, туннелдерди кыласызбы? Ушинтип десеңиз, сезондо эле туристтер барып калат да, эски көлгө салат. Ушуну круглый суточный круглый ар жыл бул колдоно турган кылып койсоңуздар жакшы болобу эле дейм. Сөз көрүңүздөр көрүп атасыз, байма-бай чыгып атат да. Ушуну көзөмөлгө алып койсоңуздар. Рахмат.
1: Дагы бир угарманыбыз байланышта. Угуп жатабыз сизди.
4: Арбаңызда мен Бишкектен эсе.
1: Саламатсыз бесен агай.
4: Рахмат. Бир эки суроом бар. Биринчи, Каракол Эңилчи жолунда бир туннель курулмак эле, ошону баштадыңарбы? Же качан бүтөт? Анан туристтер жүргөн жол жакшы болот, жаман болот? Мени анчейин кызыктырбайт. Мен ушул кыргыз деген эл жүргөн жолдор жакшы болсо, ошол гана кызыктырат да. Туристтер бүгүн келет, эртең кетип калат. Келбесе деле биздин жашообуз өтө берет, келсе келе берсин. Экинчи, азыр мына альтернатива жол суроо сүйлөбөдү тиги угарман, тигиндей мындайды. Ошону ишке бердиңер, айттыңар, кыргыз коррупциясынын үлгүсү, баа жогуна макулбуз. А бирок ошол берилген жолдун бир ыраатын эл көрүш керек да. Түндөсү жаап коет экенсиңер. Азыр оштуктар менен сүйлөшүп калсак, көбүнчө ошол альтернатива жол менен каттап калдык дейт, ал ыңгайлуу, түз тез жетесиң дейт. А бирок жанакындай көйгөйлөр бар экен да, түн өтпөйт экен, ташкылайт имиш. А ташкыласа эмнеге ал жолду курдуңар? А эмнеге ачтыңар ке ташкылай турган болчу болсо? Эл менен ойноп, эл менен жөнө нервин сынабаш керек да. А сынай турган болсоңор ошондой жооп бериш керек. Үчүнчү суроом, башкы терек Кировка деген жол бар, Чаткалда. Чаткалды резорду баштайбыз тигиби деп атасыңар, биринчи жолду баштагыла да. Ушул чат башкы терек Кировка деген бир анча мынча ашууларды ашып өткөн жол. Мен ал жолдон бир 5-6 жол өткөнмүн. Кудай сактасын конец. Эгер ошол жолду жасап койсоңор, Чаткалдын эли силерге миң мертебе ыраазы болот эле. Ал кыштарга ушунчалык ыңгайчылык түшүнөт эле. Дээт ааламды айланып үйүнө Бишкектен жетпейт эле, Талас аркылуу эле барып башка тарекке барып калат эле да. Ушунду ойлойсуң кара, анан кечкеле тиги жол, бул жол, анан туристтер, муристтер, элди ойлолук биринчи. Төртүнчү суроом, эмне үчүн Кыргызстанда ушунчалык каражатыбыз көп болуп атса, башкабыз көп болуп атса да, мен муну радиодон укканым, элдерден укканым да, мен ал жака барып көргөн жокмун. Силер Мырзаки Каракулжу Алайку деген жолду Кычыпы менен баштап 20 километрден салат имишсиңер, анан ошол кандай болот да? Эмне үчүн Алайкунун жолу Кычыпы болуп калат? Башка жерде Кычыпы деген жок экен. Же алар эмне бир башкача элдерби? Же алар Кычыпы болсо, эгер алар ошол жолду акча төлөп өтүш керекпи? Эгер мүмкүн болсо конкретно бурмалабай бар же жок деп жооп берип койсоңуз, рахмат.
1: Чоң рахмат эсен агай. Эми Жылдызбек мырзанын суроосунан профсоюз көчөсү боюнча сурады, бул Бишкектин четкериндеги жолдо.
0: Профсоюз көчөсү бул ошол быйыл башталган, бирок качествосун айтып атпайбы, бул компания өзүбүздүн отечественный компания, то есть бул жанагы эле Бишкек кант жолунун бөлүгүн кеспият жолу деп аябай бир мына жакынкы арада жарыктандыруусун бир 3 күн болду окшойт, жарыктандыруусунан бери кошуп баарын бүтүрүп бир мындай элге, кыргыз элине жалпы жакшы маанай тартуулаган жол болду бул дагы. Ошол жолду салып аткан компания куруп атат азыркы тапта. Булардын көзөмөлүндө 60 жылдык тарыхы бар Кыргыздор транспроект долбоорду издөөнүн бир тармагы бар. Алар ошо эки тармак менен иш алып барат. Бирөөсү ошол долбоорло болсо, бирөөсү ошо көзөмөл жүргүзүү. Ошолордун командасы ошо алып барып иш алып барып атат. Бирок ошол угарманыбыз айтып кеткендей, көзөмөл ар дайым жеке министрдин, өлкө башчыларынын көзөмөлүндө. Биз ошол эле жаңы лабораторияларды алып атабыз, жаңы технологияларды алып ушул көзүм өлгө максималдуу түрдө көңүл буруп иш алып барып жатабыз.
1: Ушул эми профсоюз күчөсү айтылып калгандан кийин дагы кайрадан бир карап чыгуу, балким өзүңүз да департаменттин жетекчиси катары барып көрө турсуз, айтып атпай жана оор авто унаалар деле кайра мындай жолдун сапатын бузуп
0: ал жакта асфальт төшөө иштери жүрө элек. Бул биздин эң чоң көйгөйү ошол жанагы биз жанагы Кытайдын Хоба деген жүк ташуучу унааларын жүк ташыганга алып келип алганбыз дагы. Ал ошол көп жерден биздин салынып аткан жолдорго мындай залакасын тийгизген учур болот.
1: Ашыкча салмак.
0: Бул боюнча баягы жарандарыбыз ошол ашыкча салмак менен ташыган эмелер кездешпей койбойт. Бирок бул жак боюнча биздин депо өзүнчө департамент, көзөмөл жүргүзгөн департамент бар дагы. Ал боюнча регулярный мындай эмелерди көзөмөл жүргүзүп, иштерди алып барат. Бул профсоюздун жолу ошол эле Северный обезной жолуна чыгат. Профсоюздан жанагы Ош базарга альтернативный жаңы курулуп аткан Ош базарга кеткен жолдор бар. Бул бир канча жолдор болуп, ошол жакка кошулган жерлерине жанагындай эки деңгээлдүү развязкалар салынып, аябай мындай бир жакшы, Кудай буюрса, жакшы сапат менен көзөмөл менен бүтүрсөк эме кылып алабыз. Бул боюнча, көзөмөл боюнча мен дагы бир айтып кетсем, бир эки жума мурун эле Бишкек шаарынын мэри биздин Айбек Жанышбек биздин биринчи зам Тарел Камалбеков тарабынан барып дагы жеке тапшырмалар берилди, көйгөйлөр айтылды, көйгөй сунуш жанагы бузуу боюнча маселелер бар эле, анын баарын жеке карап биз мындай тыгыз иш алып барып атабыз.
2: Рахмат Улан мырза, азыр соңку жаңылыктарга ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, азыр көңүлүңүздөрү соңку жаңылыктарга бурабыз. Аны кесиптешим Бегайым тааныштырат.
5: Саламатсыздарбы кесиптештер, саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар жана көрөрмандар, биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаров Бишкек Арена стадиону орточо атүгүл ири заводдон кем эмес киреше алып келерин айтты. Стадиондун ачылыш аземинде сөз сүйлөгөн мамлекет башчысы Садыр Жапаров стадиондун ачылышында өз командасынын 6 жылдык ишинин жыйынтыгына токтолду. Мамлекет башчысы белгилегендей, 6 жыл ичинде Кыргызстанда мектептер, бала бакча, ооруканалар, маданият мекемелери жана башка имараттарды кошкондо 1075 социалдык объект курулган. Мындан тышкары 521 завод, фабрика ачылган. Бул стадиондагы алардын катарына кирет. Ал орточо атүгүл ири заводдордон кем эмес киреше алып келет деп билдирди өлкө башчысы. Кыргызстанда мамлекеттик чек ара бекеттерине алдын алуу чаралары жана санитардык карантинди көзөмөл күчөтүлдү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, мындай чаралар Россияда кара тумоо оорусу катталганы тууралуу маалыматтан улам кабыл алынды. Ага ылайык, бардык санитардык карантиндик пункттар күчөтүлгөн тартипте иштөө өткөрүлдү. Адистер чек арада өтүп жаткан адамдарды, транспорт каражаттары жана жүктөрдү көзөмөлдөп, жугуштуу оорулардын анын ичинде өзгөчө кооптуу инфекциянын Кыргызстанга киришине жана жайылышына жол бербөөнүн үстүндө иштеп жатат. БШКда президенттик шайлоого бир дагы талапкер катала элек. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтык Шайназаров билдиргендей, анын айтымында арыздарды кабыл алуу 13 ноябрга чейин уланат. Мыйзам боюнча өлкө президентигине талапкер чектүү суммасы 200 миллион сомго чейин болгон шайлоо фонду ачылышы керек. Мунун ичинен талапкердин өз каражаты 15 миллион сомго чейин, ал эми жеке жана юридикалык жактар каражаттары 50 миллион сомго чейин түзүлүшү мүмкүн. Бул фонд 1 миллион сом БШКнын атайын эсебине которулат. Бул акча кайтарылбайт жана кийин республикалык бюджетке которулат деп билдирди Тынчтыкбек Шайназаров. Манас шаарындагы Болотов атындагы номер 21-ci жалпы билим берүү мектебинин 375 орундуу жаңы окуу корпусунун курулушу аяктады. Жаңы корпус президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына негизинде курулуп, республикалык бюджеттен каржыланды. 3 кабаттуу имаратта окуучулар үчүн заманбап шарттар түзүлүп, окуу класстары, спорттук жана жыйындар залдары, лабораториялык компьютердик эмгек жана музыка кабинеттери, ошондой эле медициналык кабинет каралган. Имаратка заманбап инженердик чечимдер колдонулуп, күн панелдери орнотулду. Жаңы корпус 2 нөмөттө 700-гө жакын окуучунун билим алуусуна шарт түзүп, мектептеги орун тартыштыгын азайтууга мүмкүндүк берет. Кыргызстанда мамлекеттик фармацевтикалык комплексинин курулушу башталды. Министрлер кабинетинин маалыматына караганда, долбоорду ишке ашырууга турукташтыруу фондунан 650 миллион сом бөлүндү. Негизги максат дары дармектерди жана медициналык буюмдарды кабыл алуудан тартып, ооруканаларга жеткирүүгө чейин бардык этаптарда талаптагыдай сактоону, иштөөнү жана бөлүштүрүүнү камсыз кылган заманбап инфраструктураны түзүү. Бишкек шаарында 5-чи ноябрда Борбор Азиядагы өнөр жай трансформациясына жана инвестицияларды тартууга арналган өнөр жайды өнүктүрүү боюнча масштабтуу регионалдык форум өтөт. Экономика министрлигинен кабарлашкандай, аталган иш-чараны министрлер кабинети жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнөр жайды өнүктүрүү боюнча уюму биргеликте уюштурууда. Бул маанилүү форум мамлекеттик органдардын жана эл аралык финансы институттардын өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн жеке сектордун жана академиялык коомчулуктун өкүлдөрүн бир аянтча да чогултат. Анда катышуучулар Кыргызстандын жана региондун артыкчылыктуу өнөр жай демилгелери, ошондой эле алардын ишке ашыруу жана андан ары өнүктүрүү үчүн зарыл болгон каржылоо, инвестицияларды жана техникалык эксперттик колдоону тартуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңири талкуулашат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 6 октябрга карата 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 98 сом 4 тыйын, 1 рубль 1 сом 4 тыйын, 1 казак тенгеси 19 тыйынды көрсөтүп турат, 1 кытай юани 13 сом 4 тыйын. Аба ырайы тууралуу маалымат. 6 октябрда күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кардын жаашы күтүлүүдө. Абанын температурасы чүй жергесинде 11-16 градус плюс белгиси менен, Таласта 15 градуска чейин жылы болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 23 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл жергесинде 16 градуска чейин жылы болсо, Нарында 16 градус плюс белгиси менен, Борбор калабыз Бишкекте күндүзү 14-16 градус плюс белгиси менен. Миндеги жаңылыктар ушулар, кесиптештер, кайрадан сөз кезегин сиздерге узатамын.
2: Рахмат кесиптеш. Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын түз берүүсүн улантабыз. Биз студиябыздын коногу менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөк, транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов. Биз бүгүн студиябызда өлкөдө салынып жаткан, курулуп жаткан жолдор, дагы пландар тууралуу маегибизди улантсак. Алгач Улан мырза, угарманыбыздын суроолоруна жооп берип койсоңуз.
0: Жана эжек айтып кетти го, Бишкек кант жолу дагы көйгөй бар депчи. Бул боюнча министрлик мурунку эле пландарына кирип, бул жанагы Покровканын кире беришинен баштап канттын ар жак чыга беришине чейин 14.5 километр жолдун долбоорун даярдаганбыз. Бирок бизде быйыл 26 жыл була баштайбыз деген план болгон, бирок бир канча жолдор параллелдүү түрдө салынып, ошол эле себебинен биздин ПАТ-ге ушул жолдор бүтпөй жол тыгыны көйгөй жаралып, ошо курулуш учурунда жайкы сезондордо курулуш жаралган үчүн кийинки жылга жылдырылган. Быйылкы жылы ошол жакынкы аралыкта ошол уже пландалып атат иштерди баштап, мобилизация болуп жаз алды менен ошол жолду иштеп баштайбыз. Экинчи бул жана Жалал Абад боюнча айтып кетпедиби, Жалал Абадда ошол бир канча жол салынып атат. Ошол эле жанагы түндүк түштүк айланма жолунун бөлүгү Жалал Абад шаарын Барфы Сафаровка жолу деп коет, 25 километр чакырым жолду түзөт дагы. Ошол Жалал Абад шаарды айланып Бишкек ошолуна кошулган жол бул. Бул жолдун курулушу дагы быйыл ошол дээрлик жер иштери толук бүткөрүлүп, кийинки жылы асфальт төшөө иштери жүргүзүлөт. Андан тышкары ошол Жалал Абадтын ичинен айланып кирип чыккан эски темир жолдун ордуна дагы жол салынып атат. Алдагы быйыл иши башталып, төшөө иштери жүргүзүлөт. Алдагы кийинки жылы асфальт төшөө иштери жүргүзүлөт. Ошол эле көк артты бойлогон дагы 9 километр, мен 9 же 11 километр чамалуу эмес, мен чогуу атат, ошол жол дагы курулушу параллелдүү түрдө башталган, долбоорлор иштери менен ал дагы жүрүп жатат. Буюрса бул баардыгы Жалал Абадтын эмелери министрдин жеке көзөмөлүндө дагы ошол жолдорду аз салып атабыз. Быйылкы жылы ошол эски баягы казарма Жалал Абад жолунун бөлүгү бар, ошол эми Октябрьскге чейин бара турган жолу, ошол жерде күчтүү баарын ошол жерге жумшап асфальт төшөө иштери ошол жерде жүргүзүлдү.
1: Эми Эсен агайыбыздын суроолоруна да жооп берсеңиз, ошол эле учурда
2: Каракол эңилчек жолун
0: Каракол эңилчек жолу бул азыркы этапта 27 километрин асфальт төшөө иштерин пландап, быйыл ошо жер иштери жүрүп жатат. Андан тышкары ушул тапшырма коюлган кара эңилчек ашуусуна тоннель куруу иштерин карап көрүлдү деген бир канча мындай расчеттор жүргүзүлүп, эсептер жүргүзүлүп, азыркы этапта ошол куруу боюнча маалыматтар топтолуп атат да, чечим чыгаруу боюнча.
1: Чаткал Талас ашуусу
0: бул Бештерек Кировка жолу деп, бул биздин Ала Бука Чаткал Кировка ошо Талас жолун айтып атат. Азыркы этапта биз бул өлкө башчы тарабынан жеке көзөмөлүндө 100 километр жолун асфальт төшөө дээрлик бүткөрүлдү. Андан тышкары кайра ошол баардык чаткал районунун баардык айылынан ошо талас өсө кеткен бөлүгү бар. Бул 72 чакырым жол. Ошондо ал жерде да иштер жүрүп жатат. Ошону 172 чакырым жолун чаткалга барган, ошо чаткалга барып андан ары таласка чыгып кете турган 172 чакырым жерде иш жүргүзүп атабыз. Анын 100 чакырым дейли бүтөт тавында турат. Анан кийинки пландарда анан ашууга жетпей бир жерде көчкү түшкөн жер бар. Бул ал жерде бир 17 километр жолду ошо көчкүдөн качуу эмеси менен салынган. Ошол жерде дагы жол жүргүзүп атабыз. Бул кийинки этаптар менен ошол эле ошол чаткалдын акыркы айылынан ошол кара бура ашуусуна чейинки жолдор асфальтталат. Андан кийин анан кара бура ашуусу и таластын ошол кара бура капчыгайын иштери асфальтталып, бул кийинки этаптар менен кетет. Эми жакын каралыкта ошол жанагы 172 чакырымды асфальттоо иштерин жүргүзөбүз.
1: Бул жолдун даталдыгы канчалык? Мисалы үчүн сиздер баягы эски жолдун ордунда эле баратасыздарбы, же болбосо баягы мындай жаңы жерлери да барбы? Анткени татаал деп айтышат да, ашуунун каталдыгын айтат. Балким кооптуу эмес кылып мындай оңдоп аткан чыгарсыздар.
0: Бул 172 чакырымы жана айтып өткөн бул дээрлик учурдагы жолдун нугу менен эле кеткен жол. Бул жана чапчума аркылуу өттү. Ал чапчума ашуусун азыраак жакшылантып, түздөп, оңдоп өткөрдүк. Ошол жана 172 чакырымдан баштап ары көздөй ошол таласты көздөй кеткен жагында ошол бир канча көчкү түшкөн кара буранын бүтүнчө чаткал жак бетинде көчкү түшкөн жерлер бар болчу. Ошону жергиликтүү бийлик тарабынан 2017 жылдары эле долбоор даярдалып, ошо долбооруна акча каражаты бөлүнбөй келген долбоор бар экен. Ошонун долбоорун бирсе жаңыртып туруп, анан былтыртан бери ошол көчкү түшкөн жерлерин биринчи чечүү боюнча биринчи этап менен ошол көчкүдөн максималдуу түрдө айланып өткөн жолду салып атабыз. А кийинки этаптар менен ошо көчкүлөргө галереяларын карап антип мынтип андан ары көздөй, анан экинчи этаптар менен таласты көздөй асфальттоо иштери каралат.
1: Эми Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолу боюнча дагы суроо берип кетти эле.
0: Бул жараныбызга может туура эмес маалыматтар берилиши мүмкүн. Бул жерде 24 километрди биз министрликтин мамлекеттин акчасы менен эле 24 километринде азыр иштер жүрүп жатат. Дагы быйылкы 24 километр дагы долбоорлорун дагы башка участоктарында долбоор даярдап иш жүргүзүп атабыз. Ошол эле бул Мырзаке Алайкуу жолунда, Алайкуу именно Каракулжадан Алайкууга чейин кеткен жеринде аябай көчкү түшкөн жерлер көп. Аябай ал боюнча дагы биз долбоор эле издөө институтуна ошол бир участогунда жанагы көчкүгө каршы галерея куруу боюнча долбоор даярдалып атат.
2: Азыр угарманыбыздын суроосун
0: бул жана жеке боюнча эч кандай андай эме жок, акча төлөнөт эме деген сыяктуу мааниде айтып кетти. Бирок биз эмеде мамлекеттин эч кандай эме планы жок.
2: Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен.
1: Кутман өтөңүз менен угуп жатабыз сизди.
6: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламат.
6: Мен Аралан районунан салып жатамын. Мына бизде Айыр айылынан Маман айылына чейин салып жаткан 5 километр жол алып атат. Бул жолду тегизден да асфальтка даяр кылып койгон, бирок асфальт басылбай жатат да.
1: Кайсы айыл дедиңиз, жакшы болбой калды?
6: Айыл менен баягы айыл. Бүндөр аба эмес, таңгыл чыгат. Жол катары асфальт басылат. Аяр болуп калган.
1: Агай, сиздин үнүңүз жакшы угулбай атат. Кайсы айыл дедиңиз?
6: Караван темир жол салынат жерлеринде 40 километр быйыл. Бул башталган жок. Бул эмне жерден токтоп турат? Азыр отурп койгонсу, урматтуу коңок.
1: Рахмат. Түшүндүңүз эс? Дагы кен суроону кабыл алалы. Байланыштан четип кетти угарманыбыз.
7: Алло.
1: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
7: Саламатсыздарбы, Назира.
1: Кутман өтөңүз менен, Канатбек мырза.
7: Бирге болсун. Мен Улан мырзага бир суроо, мына сунушум бар эле да. Мурунку кант жолунда айтылды, буюрса эмнеге жыл салынат деп атат, күтө туралы. Анан эми Жалал Абад облусунун таш көмүр шаары бар, билесиз, Жалал Абад облусунда Улан мырза. Ошол жерде вокзал бар, союз багынан бери эле. Мына азыр жакшы болуп калды, тиги Ош шаарынан Бишкекке келген автобус каттап калды да, жана 20 орундук. Анан Манас шаарынан Бишкекке катып атат автобус. Ошо таш көмүргө кирбейт да, тиги Бишкек Ош жолу менен эле тиги нарынын жээги менен кетип калып өтүп кетет да, көпүргө кирип бияка бурулбай элечи. Ал жерде тиги Бишкектен баратканда көпүрөдө, темир көпүрөдөн өтүп, шаардын ичине кирип, гэснис менен чыгып кетет да. Ошондо ыңгайлуу болчу, ошо вокзалга кирип, ошо элди тимеде Ташкомго Бишкектен бараткандар ошол жерде түшүп калмак. Тияктан Оштон же болбосо Манас шаарынан келаткандар автобусга тиги Ташкомго келгендер, анан Ташкомго отургандар да вокзалдан кетсе мындай мына нормальный болмок да, мына культура деп коет го. Анан ошо Ташкомго шаардын бюджетине да акча түшмөк, жана жүргүнчүлөр токтобосо кес алып кичине бирдемени шамшубетип дегендей анан ыңгайлуу болмок. Ал жака жанагы жүк ташыган машиналарды киргизбестен пассажир ташыган автобустарды киргизсеңер жакшы болот эле жаңы жылдан баштап. Анан дагы Улан мырза, мынагу таксисттерге азыр лицензия деп койдуңар, ошо мынагу Бишкек Ташкомурга аттанган таксисттер азыр эки жарым эсе алып атат жүргүнчүлөрдөн акчаны. Бизге тиги бир жагы бензин кымбаттат, экинчи лицензия киргизип койду деп ошо жүргүнчүлөрдүн чөйтөгүн уруп атат ал нерсечи. Зыян тартып атышат. А жанагы автобус эки эсе арзан. Ошо автобусту жүргүзсөңөр жакшы болот эле шаардын ичине кирип туруп. Анан ал автобус айдаганда дагы эки эме экен, шофер экен, абдан жанагы коопсуздук маселеси да чечилет да. А тигилер жалгыз айдат, абдан көп авария болгондон да ошондон, өлүмдөр да ошондон болуп атат. Ушул жагын карап койсоңор, анан мен сизге дагы бир нерсени айтып коеюн, Улан мырза, мына бир жыл болду. Жалал абад облусунун борбор Жалал абад шаары Манас деп аталат. Ушу Манас деп айткандан ушу тартынабызбы, биз сыймыктан байлуубу? Манас шаары деп айткылачы. Анан мына журналисттер, силер дагы кайра кайра Жалал абад дей бербестен Манас шаары деп сыймыктанып айталы, Жалал абад облусунун борбору деп. Ушуларды эскерсеңер, анан кийин дагы бир жолу Улан мырза, эмне мына койгон миллион деген акчалар коюлган жанагы камералар иштебей калганбы? Жан камераны койгондо баардык эле шаар ичинде акырын баягы эрежени сактап айдап калышты эле. Азыр болсо баардыгы учат эле, светофор да карашпайт. Демек камералар өчүрүлгөн, значит бул бирөөлөргө кызыктар бирөөлөр. Рахмат.
1: Рахмат Ханек агай. Дагы бир угарманыбыз бар экен. Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен. Суроону кыскараак берүүңүздү өтүнөбүз, убактыбыз дагы ченелүү болуп баратат. Саламатсыз болуп жатасызбы?
8: Силерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Алмабек. Мен айтайын дегеним, Улан мырза айтыңызчы, бул профсоюздун аягы ары сокулуп кетсе чыгат деп эле уже канча жылдан бери айтылып келатат. Ошол чечилсе попкасы аят эле учкан бүтө жагы ачылат деп эле, ал качан ачылат? Ушул ачылбай атат. Анан мен аппарат президентага кайрылып, киевский бөтөнү ямочный работаны сурандым эле, эчтеке жасалган жок. Нормальный өзүңүз бир автобуска түшүп ошол жерден өтүп көрүңүзчү, өтө жөн эле киши ыйлай тургандай автобустан түшүп кетсин керек деди. Бүттү яма вообще киевский баш аягы бүт.
1: Рахмат Алмабек.
8: Дагы бир вопрос, боореки көлдөгү жанагы тузду көлдүн жолу жасалды, ошол туурасында билгим келет. Мен жакында көлгө барып келдим, ошол бир знактар коюлса жол жээгине жакшы болот эле. Машинелер аябай катуу айдап атат. Анан шаардын ичинде бул остановкаларда видео камераларды коюп койсоңор жакшы болот эле.
1: Автобустарга жол бермей атат. Чоң рахмат. Ушул сурооңуз негизинен түшүнүктүү болду, эми биз жоопту да укканга убакыт калтыралы.
0: Ханыбек агайыбыздын суроосуна бул жанагы Манас Жалал абад деп эме кылып атпайсызбы? Сиз да Жалал абад деп койсуз, мен да ошол жерден Жалал абад деп кетип калдым. Биз муну мойнума алам да, биз мага көнүп калган эме менен айтып атабыз, бул Манас шаары өтө биз үчүн мындай аябай жүрөктөгү жакын шаар деп, кыргыз элине баарына эле жакын болсо керек. А бул жанагы Манас Ханыбек агабыз Ташкөмүр боюнча бул жалаң транспорт тармагын суроолорун айтты. Мен транспорт боюнча департаменттин директоруна, коллегама бул сөзсүз түрдө жеткизсем, бул жол эме боюнча сунуштарды. Бул боюнча мен жол чарба департаментинин директору болгондон кийин мен мындай бир конкреттүү түрдө жооп бере албайм ачыгын айтсам мен, бирок бул сөздү Ханыбек агабыздын сөзүн сөзсүз жеткизем. Алмабек эжебиздин суроосу боюнча бул эме профсоюз боюнча эжекебиз да баягы толуп барып көрүлө экен, ал жака уже ошол сокулук жака чыгарылып атпайбы, ошол северный бизнес жолуна чыгаруу боюнча иштер жүрүп, жерди казуу иштери жүрүп жатат. Ал өзү барса эле уже ал жерде көрүнөт, профсоюз чыгат. Ал жерде ошо чыгып кошулган жеринде ушу жанагы мындай түшүндүрмө иретинде айтып кетейин. Камышановго кеткен аэропорт курулган, Камышановго кеткен развязкабыз бар, типа турба деген ошондой болгон развязка курулуп, эч кандай светофор коюлбай туруп кошулат эме жолгочу. Анан Фучика боюнча бул эми мэриянын балансындагы көчөлөр, бул боюнча кандай могу Фучика боюнча мэрия тарабынан бир канча проект жүрүп атканын развязка кылып аркы Баха көчөсүнө кошуу боюнча бир канча долбоорлор даярдалып атканы боюнча маалыматым бар. Бул Киевский жол көчөсү боюнча айтып атпайбы? Киевский жол көчөсү боюнча Азия өнүктүрү тарабы банк тарабынан бул пеши бир эме жол болот деген долбоор жүрүп атканы боюнча маалыматым бар. Может ошонун эсебинен пока Киевскийге көңүл бурбай ошол долбоордун аркагында иш жүргүзөбүз деп мэрия тарабынан бир кандайдыр бир иштер жүрүп атса керек. Анан остановка эмелер боюнча эми бул безопасный шаардын эмеси бул.
1: Эми Улан мырза, мына Лебединовка ГЭС 5 Уна жолун жаркыратып мына салып бүттүңүздөр, 99% бүттү. Биз аны видеолордон көрдүк. Эми мына быйылкы жылга жалпы 1680 чакырым жол салуу пландалып, анын 1680 дедиңиз э? 1540 салып бүтүптүр да. Эми кайсы жолдордо иш жүрүп атат? Ошонун ичинен республикалык маанидеги жолдор канча дагы? Ошонун ичинен республикалык маанидеги жолдун дагы канчасы салынып атат? Мындан тышкары райондон айылга каттаган жолдор, ички каттамдагы жолдор, айылдардын бири бирине байланыштырган жолдор канча чакырымы салыныш керек? Мына жалпы мындай обзор жасап берсеңиз.
9: Мисалы ошо Күнтүү Бишкек э?
0: Бизде 18 миң, 19 миң чамалуу жол министрликтин балансында, анын ичинде ошо чоң коридорлор бар. Биздин жаңы Сарайстын алкагында чоң коридорлор бар. Бул чоң коридорлорду дээрлик курулуп ошол эгемендүүлүк алкагынан баштап эле министрлик ошол 30 жылдык эмесинде полный иш жүргүзүп коридорлор жасалып келет. Ал эми ички жолдорду айта турган болсок, биздин өзүбүздүн баланста болбосо дагы өкмөттүн тапшырмасы менен шаардын айылдын иштериндеги жолдорду дагы асфальттоо төшөт. Бул эң биринчиден ошол эле жанагы соц объектилерге бара турган жолдор жасалат. Кийинки пландарга айта турган болсок, мисалы үчүн азыркы этапта проект долбоору даяр болгон Сусамыр Арал Сусамыр жолун салуу иштерин биз жаз алдын менен баштайбыз. Анткени бул жол коридорлордун эсебине кирип ошол эле жанагы түндүк түштүк альтернативалык жолду атпайбы, ошонун бир канча бутагына бар. Анын ошонун бир бутагынын бирөөсү да бул Талас ошол эле токтогул эли, мисалы үчүн көлбүт тарапка бара турган болсо Бишкек шаарына кирбестен түз Жумгал аймагы аркылуу, Жумгал району аркылуу түз аркы көл тарапка өтүүгө толук мүмкүнчүлүк алат. Ошон үчүн бул жолду баштайбыз. Ошол эле жанагы Ноокат шаарынын ичинде ичин аралап өткөн Бишкек Ош Баткен Разахов жолунун бөлүгү аябай Ноокаттын ичинде жаңы жасалып жакынкы аралыкта бүткөрүлсө дагы Ноокаттын ичинде тыгыз жолтугун пайда кылып көйгөй аябай көйгөй чоң көйгөй жаратат. Биз Ноокат шаарын айланып өткөн жол 16 километр жол, ошону дагы планга коюп атабыз кийинки жылы. Анан Чуңкурчакка бара турган жол бар. Бул Чуңкурчакка эме убагында ошол эле жанагы туристтер келбесе да өзүбүз барып эс алганда көйгөй жараткан Бишкек шаарына кайра келаткандай түшкөндө аябай жолтугун пайда кылган жол бар. Ошону бир альтернативдүү жолун дагы обработка кылып проект долбоорлор даярдалат. Кийинки жылы ошол жолду да баштайбыз деген үмөбүз бар. Анан азыр эсимен чыгып атат, аябай көптөгөн мындай чоң жолдорду баштайбыз.
1: Эми ушунча каражат коротуп мамлекеттин бюджетинен ушундай сонун жолдорду зыңгыратып салып атабыз да, ошонун сапатын кантип текшерип атасыздар? Подрядчиктер менен кантип иш алып барасыздар? Жана сиз лаборатория бар экенин айттыңыз, лабораторияда изилдөө кандай жүрөт? Кээбирде көрүп калып атпайсызбы, жол салынып бүткөндөн кайра тешкилеп оңдоп кескилеп аткан учурларынчы?
0: Бул эми жолба линейный объект болгон үчүн мындай көп мындай проблема көйгөй жолчуларга негизи оор да жол салганчы. Анткени саздан өтөбүз, суудан өтөбүз, кургак жерден өтөбүз, тоңдон өтөбүз деген көп маселелер бар. Бирок биз ага карабай мына жакынкы арада эле жаңы лаборатория алуу боюнча иштер жүргүзүп, биз ошол жакшы лабораторияны алгантабыз. Кийинки жыл буюрса 27 жылдын башы менен буюрса жаңы лаборатория келет. Бул баардык азыркы нормаларга бул жанагы Таможен союзунун алкагында, ошон алкагында бир канча нормалар өзгөрүлүп, нормалар кабыл алган, ошонун талаптарына жооп толук, дээрлик толук жооп бере ала турган лабораторияда отурасыз, бирок өзүбүздө биз баягы чоң долбоорлорду баштаганда донордун эсебинен лаборатория такай чоң долбоорлорго өзүнүн лабораториясы келет ошол жерге. Аны биз анан өзүбүзгө баягы долбоор бүткөндөн кийин өткөрүп алып туруп, бир канча ички жолдордун долбоорун жасаганда бюджеттин эсебинен жасалып аткан долбоорлорго беребиз. Ар бир жерде баягы жолдун масштабына жараша лаборатория оснащение болот дагы, и техникалык надзор ошол лаборатория менен ар бир ошо жол куруу подрядчынын ар бир действиясын, ар бир көзөмөсүн көзөмөлдөп турат. Бизден тышкары, жеке көзөмөлдөн тышкары министрлик, курулуш министрлиги тарабынан дагы сертификациялоо лабораторияны, ошол эле коюлган лабораторияны шайкештикке туура келүү боюнча көзөмөлдү жүргүзүп, анан ар бир долбоорго колдонулган материалдар боюнча ошол министрлик, курулуш министрлиги сертификат берет, ошонун негизинде баардык нерселер көзөмөлдөп жүргүзүлөт.
9: Улан мырза, айтсаңыз, мына акыркы бир жылда уже бир жыл болду, сиздердин өзүңүздөрдүн цехте жол белгилери да иштелип чыгып атат, аялдамалар иштелип чыгып атат.
1: Жол боектору боечу
0: биздин министрликтин астында производство инновационный центр, өндүрүш борбору бар. Ал өндүрүштүк борбору ошол жаңы технологияларды алып келүү, ал жаңы технологияларды жасоо боюнча иш алып барып, ошол 3 жыл болуп калды. Менимче бул боюнча знак жеке өзүбүздүн эмеден цехтен чыгып чыгарылат. Типовой аялдамаларды, типтүү түрдө аялдамаларды чыгарат. Азыркы эмеде мына жакынкы аралыкта эле жолдор жана жол тосма металлическое ограждение алып темир тосмолорун чыгаруу боюнча да иштерди жүргүзүп атат. Азыр ошол Кытай тарап менен сүйлөшүп, ошол жактан материал алып келип, бияктан ошто штамповать этип чыгаруу боюнча дагы жетекчи тарабынан жакшы иштер жүргүзүлөт.
1: Ошо жана салынган жолдор эми канчага чейин чыдайт деп, мындай кепилдиги бар, ага чийилген боектордун дагы канчага чыдай турган кепилдиктери бар?
0: Бул эми салынган жолдор негизи биздин нормалар боюнча, бул эми климаттык шарттар дагы таасир этет. Анан негизги норма боюнча 12 жол салынганда 12 жылдан кийин орто ремонт деп, средний ремонт требует этет, 18 жылдан кийин реконструкция, же болбосо капиталдык ремонт, ошо 20 жылдын тегерегиндеги эме болот. Бирок буга жанагы климаттык шарттар, интенсивность транспорттун, жанагы жүк ташуучу транспорттун канчалык деңгээлде ошол жолдо жүрө алуу боюнча эмелеринен аябай ушул көрсөткүчтөр көп таасир берет да.
1: Боекторго да көңүл буруп атасыздарбы?
0: Жол чийиндери боюнча да ошол инновационный центр тарабынан алып келинип, ал бул жактан ошо даярдалып, баягы компоненттерин сырттан алып келип даярдап атат. Ошол эле инновационный центр азыр кышкы убактарда, кышкы убактарда министр Талантбек Осмоновичтин жеке тапшырмасы менен кышкы убакта биз эмени ямочный ремонт жүргүзгөндү кыла албайбыз. Ошол ямочный ремонт жүргүзө албайбыз дагы. Асфальт баягы заводду иштетип асфальт чыгаруу өтө оор болгонуна байланыштуу холодный асфальт деп коет. Бул Европада, Россияда, ошол эле Казакстанда, Казакстан келгенде 2-3 жылдын чамалы болуп калды, ошондой холодный асфальт даярдалат дагы, эмелерге каптарга салынып, анан ошол жанагы аябай көйгөйлүү ямалар чыккан жерлерге кышында, кышкы мезгилде эле ошол асфальт толтурулуп, тебеленип, тапталып, убактылуу жамоо иштерин жүргүзөт. Биз да ошону быйыл эксперименталдуу кылып, жакынкы аралыкта ошол бир эме даярдап коелу деп атабыз. Ошо менен кышында дагы ямочный ремонтторду кудай буюрса чоң жолдордо биринчиден быйылкы план боюнча ошол жанагы чоң коридорлордо, Бишкек ошондой жолдордо жүргүзүүгө аракет кылабыз.
1: Жакшы Улан мырза, ушинтип бүгүнкү ишиңиз биринчи радиодон башталды, сизге ийгилик каалайбыз. Андан ары кандай уланат бүгүнкү жумуш?
0: Эми азыркы этапта дээрлик бүгүн погода бузулуп атат. Погода бузулса биз бул жолчуларга уйку жок, аябай мындай, биз азыр мисалы үчүн 6:00 турсак бул уктаган күндөр болуп калат. Анан баягы айтып атпайсызбы, 140 км чамалуу асфальтты бул эми биздин план эле, бул пландан ашабыз, Кудайым буюрса. Ошол жакын аралыкта тез арада күн погодный условия, аябай климаттык шарттар бузулуп кетергенге чейин асфальттоо иштерин бүтүрүү боюнча аябай жолчулар үчүн бул күн түнү уктабай иш алып барып атат. Анан ошол переолдо иштеген биздин кызматкерлерге өтө күч кубат тилеп кетет элем. Аябай иштери оор, суук шарттарда жүрөт. Ошолорго бекемден соолук каалайм.
1: Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Сырдактуу радио угармандар, жол өлкөнүн экономикасынын кан тамыры деп коебуз. Мына жол салуу болгон соң мультипликативдик натыйжалар менен баардык тармактарга оң таасир этүүдө. Бүгүн биздин суроолорубузга жол чарба департаментинин директору Улан Султанов жооп берди. Ушул эле программаны эмистер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан, ошондой эле Алатоо 24 каналдын ютуб каналынан кайрадан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Ал эми мен микрофонду кайрадан Алатоо 24-төгү кесиптештериме узатам. Биринчи радионун угармандары, биз менен бирге калыңыздар. Алдыда биринчи радионун түз байланышы дагы бир нече мүнөттөрдөн кийин орун алат. Биз конокко Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун жетекчилигин чакырдык. Биз менен бирге болуңуздар.
10: Рахмат, Назира, Айдар, сиздерге ийгилик каалап, биз эфирибизди улантабыз.

0: идеялар жана актуалдуу маалыматтарга серип салабыз. Студияда Сезим Өнөр Бектова, кутмандаңыздар менен. Санкциялык тоокелдиктерден улам Кыргызстанда 16 компаниянын ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин билдиришти. Өлкөдө санкциялык коркунучтарды азайтуу жана ички көзөмөлдү күчөтүү боюнча иштер жүрүүдө. Тиешелүү маселелер президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Сыдыковтун төрагалыгы астында өткөн жумушчу кеңешмеде талкууланды. Жыйында 40га жакын компаниянын ишмердүүлүгү каралып, анын жыйынтыгында 16 фирманы мыйзам чегинде жоюу үчүн сот органдарына материалдар өткөрүлүп берилди. Калган компаниялар боюнча текшерүү уланууда. Банк секторунда да комплаянс көзөмөл талаптары күчөтүлдү. 2-октябрга карата мамлекеттик банктар шектүү компаниялар менен кызматташууну токтотту. Ош эл аралык аэропортунун жаңы аэробекетинин курулушу 70% аяктады. Учурда курулуш планына ылайык, аэробекеттин алдына 600 автоунаага ылайыкталган автотоктотмо дагы курулуп жатат. Мында жалаң эл аралык маанидеги учактар кабыл алынат. Кабарчыбыздын маалыматына караганда, ал үчүн заман талабына ылайык бардык шарт каралат.
1: Ош эл аралык аэропортунун жаңы аэробекетинин курулушу учурда 70% аяктап калды. Жалпы 6 корпустан жер төлөсү менен биригип 3 кабаттан турган аэробекетте учурда 300го жакын жумушчу эмгектенүүдө.
2: Аэробекет пайдаланууга берилсе, саатына 900, ал эми жылына 5 миллион жүргүнчүнү кабыл алууга ыңгайлашат. Эл аралык маанидеги учактарды кабыл алган аэробекетте бизнес залы, делегацияларды кабыл алуучу залы, ашканасы жана эне бала бөлмөлөрү заман талабына ылайык жасалат.
3: Өзүңүздөр билгендей, азыркы турган аэровокзалыбыздын аянты 9000 чарчы метр, бүгүнкү күндө бул 25000. Бир убакта 3-4 каттамды аткарганда элдер аэровокзалга батпай калчу эле. Анан бизде жана таза зона, серильный зонадабыз. Ошо серильный зонада дагы ошо эл кысым болуп калчу. Андан сырткары чоңураак намазхана жок эле, ичинде бизнес залдар жок эле. Ошондой көп нерселер баягы жетишсиздик болчу. Эми мунун баары бул жаңы аэровокзал тургандан кийин буюрса, бул аэровокзал эл аралык каттамга, бул ошондо 25000 болсо, 900-950 жүргүнчүнү аткарганга мүмкүнчүлүк болот.
2: Имарат жалпы 6 корпустан туруп, 6 лифт жана 6 эскалатор кошо курулмакчы. Курулушта колдонулуп жаткан материалдардын баары тиешелүү сертификаттарга ээ болуп, сапатка өзгөчө маани берилген. Ички бөлүгүндөгү бөлмөлөр өзүнчө болуп, жүргүнчүлөрдү кабыл алууга ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Курулуш нормаларына ылайык, аэробекеттин жанына 600 автоунаага ылайыкташкан автобекет да курулуп жатат. Учурда аянтты тегиздөө үчүн атайын техникалар тынымсыз иштеп жатышат. Аэробекетти утурлай авто токтотуучу жайда пайдаланууга берилет. 25400 чарчы метр аянтты ээлеген жаңы автобекеттин курулушун жыл аягына чейин бүткөрүп, пайдаланууга берүү пландалууда. Жаңы имарат эл аралык маанидеги учактарды кабыл алса, ал эми эски имарат ички каттамдар үчүн жумушун уланта бермекчи. Ийма Асанова, Маруф Шакиров, Алатоо 24, Ош.
0: Тогуз-Тороо районунун Карл Маркс айылында 150 орундуу жаңы мектеп курулууда. Азыркы тапта окуучулар тар шартта эски мектептин ашканасында билим алып жатышат. Жаңы 2 кабаттуу имараттын курулушу аяктаса, айылдагы балдар үчүн билим алууга ыңгайлуу шарт түзүлөт. Элитиктер күткөн мектеп качан бүтөт? Аймактагы кабарчыбыз Дөөлөт Канатбеков айтып берет.
4: Бул Тогуз-Тороо районунун Карл Маркс айылындагы номер 11-чи Саймалуу таш мектеби. Азыркы тапта сабактар эски мектептин ашканасында 2 нөөмөттө өтүлүп жатат.
5: Быйылкы 1-чи класстын балдары, булар музыка сабагын өтүп жатабыз. Ушундай тар бөлмөдө окуп келдик. Буга чейин 2 жылдын жүзү болуп калды. Бул өзү негизинен ашкана бөлмөсү болчу. Азыр керек болсо бул жакта дагы 2-чи бөлмөбүз бар. Бул жакта 3-чү класстар окуп жатышат. Бирибизге бирибиз тоскоолдуктарды жараттып, ушундай шартта окуп жатабыз.
4: Тогуз-Тороо районунун Карл Маркс айылы бул тоолуу айылдардын катарына кирет. Буга чейин эски мектептерде же болбосо ашкананы атайын окуу кабинеттери катары пайдаланып келген бул айыл үчүн эми жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Жакынкы күндөрү пайдаланууга берилүүчү мектеп жалпысынан 150 окуучуну батырууга ылайыкталып курулууда.
6: Мектептеги орун тартыштыгын жою үчүн айылда мындан бир жыл мурун жаңы имараттын курулушу башталган. Эки кабаттуу билим берүү мекемесинде учурда негизги курулуш иштери аткарылып, ички бөлүктөрүндө дагы иш жүрүүдө.
7: Биздин окуучуларыбыз үчүн, айыл тургундары, мугалимдер үчүн аябай жакшы жаңылык болот деп ойлойм. Себеби бул мектептин ичиндеги баардык лабораториялык приборлор, биз колдонуучу жанандай заманбап технологиялар, стул парталар бүт бардыгы жаңы стилде келет экен.
6: Жаңы мектептин курулушу айыл тургундарынын дагы көңүл борборунда. Себеби бул жерде билим алган балдардын саны жыл сайын өсүп жатат. Бул объектинин ачылышы менен окуучулар үчүн татыктуу шарт түзүлүп, мугалимдердин да иштөөсүнө мүмкүнчүлүк кеңейет.
8: Бул айылда илгертен мектеп жок. Биздин бала кезде бул айылдан 4 км Атай айылына барып, жөө барып окуп келчүбүз. Бул жерде бир 3 класс, 3-чү класска чейин болгон экен, бизге чейинкилер. Андан мурункулар толук эле Атайдан окушкан. Бул айылыбыз өзү илгертен түптөлүп койгон айыл. Айылда азыр бир 150-дүгө жакын түтүн бар. Биздин Атай айыл өкмөндө ушул жерде азыр дагы бир бала бакчабыз бар. Эски мектептин немесинде зданиясында курулуп жатат. Ушул да Кудай буйруса быйыл титулга кирип, ушул курулуп калса, Атай айыл өкмөтүндө социалдык объектилердин маселеси толук чечилет элет.
6: План боюнча жаңы Саймал Уташ мектеби жыл аягына чейин бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Жаңы билим уясы эшигин ачса, Карл Маркс айылындагы окуучулар үчүн кең жана ыңгайлуу мыкты окуу шарты түзүлөт. Дөөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Алатоо 24, Жалал Абад облусу.
0: Таластын Маймак станциясында кант кызылчасын кабыл алуу пункту 1 октябрдан тартып иштей баштады. Учурда бул жерде күнүнө 500 тоннага чейинки көлөмдө кызылча кабыл алынууда. Таластык дыйкандар жыйнаган түшүмүн ушул станция аркылуу чүйдөгү кант заводуна өткөрүшөт.
9: Дыйкан Муктарбек Чаргынов 7 гектар жерге кант кызылчасын эккен. Быйыл түшүмү жакшы болуп, ар гектарынан 100 тоннадан алууда. Ал эми ар бир кызылчанын орточо салмагы 3-4 килограммга жетет.
10: Беш алты жылдан бери эле айдайбыз мына кызылчаны. Буюрса быйылкы эмес, жылга караганда түшүмдүүлүгү жакшы. Жаан чачындын көпчүлүгүнөн да ушул жакшы болду да, тегиз чыгып анан немелери да чоң чоң да кызылчаларды. Буюрса азыр бир 2 гектардан ашын жыйнап койдук. Бутур өзү курак суу болуп калганга, суу курак болуп, суу да тартыш болгон болчу. Ошого жакшы болбой калганда бутур 70-80 болгон. Бутурга салышса быйыл жакшыраак эле кудайга шүгүр.
9: Таласта кант кызылчасын Айтматов жана Манас районунун дыйкандары өстүрүшөт. Бул аймактардын топурак климаттык шарттары өсүмдүккө ылайыктуу. Мындан тышкары түшүмдү өткөрүүдө да Маймак станциясы жакын жайгашкан. Жыйналган кызылча ушул жерге кабыл алынып, темир жол аркылуу чүйдөгү кант заводуна жөнөтүлөт.
11: Жылдагыдай эле условияларыбыз, шарттарыбыз. Жазында договор түзүп алабыз дыйкан менен. Күчтө кайра ошол берген уругубуздун негизинде кайра кызылчабызды алабыз. Баалары былтыркыдай эле 5000 сом 76 килограмм сахар тоннасына. Урук Германия менен анан Франциядан келет. Азыр асты биринчи дыйкандарыбыз уже 100 тоннадан айланып атат. 100-110 чейин чыгып калды. Биз эртең менен саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштейбиз да. Бүгүн азыр бир 200 тоннадан ашык кабыл алып койдук. Дыйкандар эми бүгүндөн баштап кыймылдай башташты да.
9: Маймак станциясында кант кызылчасын кабыл алуу 1 октябрдан башталды. Быйыл Талас облусунда кант кызылчасы 502 гектар аянтка эгилген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8 гектарга көп.
12: Былтыркыга салыштырма жогору. Мына азыр дыйкандар тапшырып атат. Бул көрсөткүч негизги түшүмдүүлүктүн жогору деп эсептелет. Дыйкандардыкан кийинки жылда ушу кант кызылчасына дагы өтүүгө сунуш айта элек. Кайыңды кантын приемный пункт түшөр, ушерге чейин алып келет, калганын завод өздөр алып келет. Да эч кандай убара болбойт.
9: Адистердин айтымында кант кызылчасын өстүрүү салыштырмалуу жеңилирээк жана кирешелүү. Анын баасы да туруктуу. Дыйкандар түшүмүн алдын ала түзүлгөн келишимдин негизинде күзүндө өткөрүп, кирешесин алышат. Жаркынай Тургунбекова, Айтек Куланбеков, Айтматов району.
0: Ушундай кабарлар жаңылыктардын эртең мененки чыгарылышын толуктады. Иш күнүңүздөр керектүү улана берсин. Ал эми азыр кезекте УТРКнын биринчи маалыматтык радиосуна узатабыз. Саламатсызбы, Талайкүл? Сөз сизде.
13: Рахмат сезем. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү. Биз адаттагыдай эле түз байланыш программасын баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссёрлук пультта Бакыт Ашрахманов жана Улан Солтобек уулу. Өзүңүздөрдүн эсиңиздерге салып коюлу, биз бүгүн Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү тууралуу кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Садыралиев Рустамбек Кадыралиевич. Саламатсызбы?
14: Саламатсыз.
13: Урматтуу угармандар, эсиңиздерге салып коюлу, биз түз эфирдебиз. 39 21 90 0312 коду менен, ошондой эле 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу суроолорду кабыл алабыз. Анда маегибизди баштай берели. Рустамбек мырза, мына кыш кирип келди, аз убакыттан кийин кар жаайт дегендей, күздүн суук мезгилдери да башталып калды. Кыргыз көмүр негизи эле дайыма ушул бир эле мезгил келгенде эмес, кыш мезгили, күз мезгили келгенде эмес, жыл бою ишмердүүлүгүн жүргүзүп атпайбы? Анан ушул жагынан алып караганда бүгүнкү күнгө карата даярдык кандай? Кепти ушундан баштасак.
14: Саламатсызбы? Ооба, азыр өзүңөргө белгилүү болгондой 4-6 октябрга чейин деп биздин атайын ошо метрологиялык кызматтар смс аркылуу, интернет аркылуу билдирүүлөр жасашты. Аба ырайын ушу температурасы төмөндөшү боюнча бизге дагы бул жакшы болду, анткени кыштын бар экендигин ушу аба ырайы элибизге, калкыбызга эскертип койду да. Эмнеси чынын айтканда буга чейин кыш келбечүдөй эле баарыбыз жүрдүк да. Азыр мына ушул 1-2 күндөн бери аба ырайы төмөндөп ичине көмүр өтө баштады, ага чейин өтпөй жаткан да.
13: Көмүрдү алуу үчүн жарандар эмне кылышы керек, каяка кайрылыш керек, кошумча жанагындай сатуу түйүндөрү кайда бар, аймактарды кантип камсыз кыласыздар, ушулар жөнүндө да айтып берсеңиз.
14: Бүгүнкү күндө бул көмүр менен элди камсыз кылуу бул өкмөт токтомуна ылайык жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөн өзү. Айыл өкмөттөн баштап райондук администрациялар, облус администрациялар, мындай эч кандай губернатор, акимдерге жүктөлгөн. Анан биз көмүр өндүрүүчү компаниябыз, бир көмүр казабыз. Биз менен ушу көмүр алуучулар келишим түрдө иштешет. Бүгүн ушу биз менен баягы социалдык көмүр кампа деп бир 190 ишкер менен келишим түзгөнбүз. Ушул 190 баягы топ база деп коебуз орусча айткандай. Ошо топ базалар уюштурулуп ишин алып барууда да. Мисалы үчүн Бишкек чөйрө өндөрүндө андай даректин баары биздин сайттарда, Тугис деген приложенияларда баары тапсаңыздар болот да. Кыргыз көмүр деп жазылса, поиск кылсаңар, баягы издөө кылсаңар, ар бир социалдык көмүр компанияны дареги, ээсинин аты жөнү жана телефон номерлери баары ошол жерде маалыматтар бар. Андан тышкары кечээ биздин Кыргыз көмүрүнүн инстаграм

0: Телефон.
1: Сіз қайда жашайсыз?
2: Қарақол шарынан.
1: Не, рахмат түшінікі. Дегеле көмірдің балары қандай қойылады, аймақтарға қандай жеткіріледі, жеткіру ақылары деген бар, шылар жөнді де кеңірек айтып берсеңіз да.
3: Бұл көмірім бұл жекеуіз қайсы жерде айтып отыр?
1: Қарақол шары деді.
3: Мен түшіндім, бірақ мында бөліш керек те. Қырғыз көмірі менен чоғ иштешкен көмір қампылары бар. Аларды біз социалдық көмір қампа дейбіз те. Ал жерде баа тұрақты. Ауа райының өзгерісіне жараша өзгөрбөйт.
1: Бір қойылған баа тұра береді.
3: Ооба, бір қойылған баа ушул қыш бүткенге чейін тұрақты болот. Мисалы үчүн ошо бул апабыз Каракол шаарында кыргыз көмүрдүн кампасы деп барса, ал жерде качан гана барбасын туруктуу баа турат. Ал бааларды биз антимонополдук кызмат менен биргеликте келишим түзүп, ошо бааларды коюлган да. Ал эми жеке менчик кампалар бар, жеке менчик көмүр кендер бар. Аларды кыргыз көмүрүнүн эч кандай тиешеси жок. Ал балким алып сатарлар барбы, башкалар барбы? Кыргыз көмүрүнүн кара кеченин көмүрүнө баа туруктуу болот.
1: Түшүнүктүү. Дагы суроо бар экен, уга суроолорду угуп жатабыз.
4: Алло.
1: Угуп жатабыз.
4: Саламатсыздарбы. Рустам мырза, салам алейкум.
3: Алексей.
4: Бишкектен жылдызбек. Мындай да, мен сиз менен өткөндө да бир жолугуп келдим да, чындан эле көз отуруп аябай көп маалымат алдым да. Топ базаларды куруп атасыздар, жакшы. Сиздер эле бизден айтып атабыз, коомчулукка квартал башчыларына терек алып алгыла депчи. Жакшы, сапаты да жакшы болот. Жылдан жылга сапатына басымдуулук кылып атасыздар, Рустам мырза. Жакшы, анан айтсаңыз, эки маселе бул жерде Кудай бүйрөсө президент Кош Корго темир жол келип калды. Келечекте ушул мен сүйлөштүк эле ошол жака балким топ база алып келип, транспортировка кымбат болуп атпайбы? Темир жол менен алып келип калса арзан болобу деген. Экинчи маселе, сиз менен сүйлөшкөндө мына сиз да инвестигеде тендерге объект этип атасызбы? Мына Сүлүктүдө адам жайда ушул жатоолоткан жерде сиз менен сүйлөштүк, бирок бир нерсени өкүндүм да, сиз деле ошого макул болдуңуз. Мындай документ даярдоо боюнча ушу инвестор чакырып көмүр казуу боюнча деле ал кымбат убакыт кармап калат экен, бир жылдан эки жылга дейин созулуп кетет экен. Ошону бир кандайдыр бир чечедик келген инвесторлорду кармап калуу боюнча да президент айтып атпайбы? Ушуну бир мен түшүнөм, сиздин колуңуздан келген кылып атасыз, бирок башка да инструкциялар менен биз келесиз сүйлөшүп, ушуну бир тездетип келсе жакшы болобу деген ойдомун да. Кешиңизге керек, рахмат.
3: Рахмат. Жылдызбек мырза, рахмат. Бул да байке ушу элге жерге күйгөн патриот байкелердин бири,
1: активист.
3: Активист ооба. Бизге рахмат ар дайым жакшы кеңешиң келип берип, бул да коомчулукка ушул айрыкча Сокулук районунда көп иштерди кылып жүрүшөт. Биринчи суроосу бул Коч Кордон көмүр ташы боюнча биз каршы эмеспиз. Азыр дагы темир жол, кыргыз темир жол пландары бар экен, ушу Жумгалда дагы станция ачуу боюнча. Ошо Жумгалдан жүктөлгөн көмүр түз эле ушу Бишкектин станцияларына жетүү боюнчачы. Биз былтыр андай иште баштаганбыз, ушу вагон менен көмүр алып келип калкка. Быйыл дагы ошо даярдап отурабыз. Дэн Сяопин көчөсүндө бир ветка деп коет, ошо Асыны темир жолдон мындай көмүр кампага кирүүчү ошондой бар. Кара Балта, Беловодскийде даярдап койдук жана Бишкек шаарынын Лев Толстой, Достоевский көчөлөрүн кесилишинде. Ушу төрт базага биз буйруса вагондор менен да көмүр алып келгенге даярданып атабыз. Бүгүнкү күндө Кочкор, Бишкек, Кочкор, Балыкчы ошол каттамдарына темир жолдун баалары азыр бекилип атат. Бекилсе дагы карап көрөбүз, андан кийин күчүлүп. Албетте бул ыңгайлуу машина менен ташыганга караганда. Анан экинчи, Жылдыз мырза айтып атат, ушу жаңы кендерди батыраак ишке киргизүү, көмүр кендерин батыраак ишке киргизүү, ошолорду долбоорлоо иштери ушу бир эки жылга созулуп кетип, лицензия алган кендер. Ооба, андай маселе бар. Эми ошонун бир сунуш катары биз деле эме кылабыз, айтабыз. Ушу лицензияны уже ушу документтер менен чогуу эле ушул тиешелүү министерство же геологиялык кызматы болобу даярдап берсе, албетте инвестор ыңгайлуу болот эле, келүү эле.

0: şu dolbur men işte baştağına da. Hmm. Da dayar produk kılıp. Abi de oşun tağı kılıp
1: sürüştü. Oşuğa uakt getirdikken daya?
0: E, biz hmm. bunda yolu otta. Bu Jıldız Mırza ayıp otkanı. Kırgız kömür licenciyaları da alı otat. Kömür işte tügü bir ok. Dar olu kömür kazılıp çıkmaydı. Al zirten oşu dolburlu işleri bulut. Hmm. Atkere kömürde kazı dolburga layık cürgüzülüt de. Oşu dolburlu işlerilerine 2 yıl, 3 yıl getip kalı otat da. Abi rok bayağı bülür oylut licenciya alsa ile dar
1: ertesinde
0: kömür kaza baştaydı. Ошол убакыт алып калып атат. Ошону Жылдыз Мырза айтып атат, сунуш. Шуну бир эртелеткен жолу деп. Анан мен ойлоп атам, ошо лицензия бул государственный геологический служба берет да. Балким алар ошо карап, алдын ала даярдап, мамлекет тарабынан ошо проекттери бүтүп, анан баягы лицензияны аукционго чыгарабы же мамлекеттик бир ишканага беребү. Даяр ушу проекттер менен чогуу балким берип калар бир убакыттар келсе. Ошондо биз инвестор ушу лицензияны менен дароо көмүр касканга мүмкүнчүлүк болот.
1: Жакшы, дагы суроону калы. Саламатсызбы?
2: Алло, саламатсыздарбы?
1: Угуп жатабыз.
2: Мен Нурса Мырзадан сурайынчы. Өткөндө да келди беле бул киши же?
1: Ооба, келген, келген.
2: Тиги балыкчынын ишканасы бөлүмү. Силердин бөлүм балыкчылы.
1: Айтыңыз.
2: Адресин сурасам тиги инстаграмдан анан фейсбуктан анан башка жерден мен вообще аны таппай койдум. Эгер мүмкүнчүлүк болсо айтып эле бериңизчи азыр мындай. Жок дегенде телефон бериңизчи мен телефонун аркылуу.
1: Сизге ушул кыргыз көмүрдүн ишканасы керекпи же көмүр кампалар керекпи? Көмүр
2: кампа. Кыргыз көмүрдүн кампасы керек, көмүр алат элек.
1: Балыкчы шаарынан э? Түшүнүктүү.
0: Дарегин айтып
1: коеюн. Ооба.
0: Балыкчы шаарында бүгүнкү күндө 4 көмүр кампы уюштурулган. Биринчиси улица Төлөмүш Океева номер 140. Экинчиси улица Строительная 16. Үчүнчүсү Нарынская шоссе 4А. Төртүнчүсү улица Западная промзона 1/3А. Ушул жерлер 4 көмүр кампы уюштурулган. Ушулардын үчөөндө азыркы күндө 5700 тонна көмүр турат. Ал эжебиз барып көмүр алсак.
1: Урматтуу балыкчыдан байланышка чыккан угарман, жогоруда өзүңүз уктуңуз, 4 кампа иштеп жатыптыр. Төлөмүш Океев көчөсү 140, Строительный көчөсү 16, Нарын шоссеси 4А, Батыш өнөр жай аймагы 1/3А. Ушул даректерди алсаңыз болот. Дагы угарман бар экен, угабыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз. Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз сизди.
3: Алло.
1: Айтыңыз.
3: Көмүрдүн баасы 7000 деп атат. Көмүрдүн баасы 7000 деп атат.
1: Каякта? Кай жерде?
3: А, мүшөкө салып атканда 10000 кетип кетет.
1: Кайсыл жерде? Кайсыл жерде?
3: Карапайым эл үчүн.
1: Кайсыл жерде?
3: Киргизияда.
1: Бишкектеби?
3: Бишкекте.
1: Түшүнүктүү.
0: Ооба, 7000 сомдон бул Бишкек шаарына коюлган баа 1 тоннасына. Кара кече көмүрүнө.
1: Ооба, ооба. А
0: мешоктоп азыркы күндө бул баа коюлган эмес. Биз баа тоннасына койгонбуз. Бул мешоктун өзүнүн эмгеги бар да. Ошол көмүр кампы болсо атайын каптар сатып алат. Биринчиден. Экинчиден көмүрдү ээлейт. Анан мындай
1: кесектерин э?
0: Кесектерин анан балдарды жалдайт. Ал балдар анан мешокко ушул көмүрдү колу менен жүктөйт. Андан кийин ал мешокту кардар келгенде машинага жүктөп берет. Ошонун баары бир баасы бар да.
1: Бул ошо кыргыз көмүрдүн кампаларында э, ошондой э? Иш болобу?
0: Бул каалаган эле көмүр кампа.
1: Бардык жерде эле.
0: Биз аларды мешокто же мешоктоп сат деген жок.
1: көрсөтмө бере албайсыздар, э?
0: Жок, бул деген анткени биз баганы тоннасына койгонбуз. Келген кишиге ошо бир тонна, эки тонна, үч тонна алабы, погрузчик менен эле салып бере турган
1: баа. Тонна алып алса, ошол баа менен эле алып кете берет.
0: Тонна алып алса, 7000 сомдон алып берет. Ал эми мешоктун баасы, бул айтып атпайм, бул 7000ден тышкары жанагы топ базда иштеген балдар ушу мешоктогондун баасы кошулат да. Ал өзүнчө түйшүк, өзүнчө кыймыл аракет, өзүнчө иш, өзүнчө мээнет ал балдардын дагысы бар да.
1: Азыр дагы эки угарман бар экен, дароо эле кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, угуп жатабыз сизди. Радиону же телевизорду укпай, бизди уксаңар телефонду. Айтыңыз.
4: Алло.
1: Айтыңыз. Телефонду угуңуз, айтыңыз.
4: Иланас, бөлөйлөм. Мен Сусамырдан. Жайлуу району боюнчачы. Мен Сусамырдан 6300 болду жана топ катары түшүп атты. Анан кийин алып келгени 800 келди. Ошону менен эле 3 алсам деле 800 сом болгондо 7100 деп чыгып кетет. Ошону айтайын дегенде Бишкекке жетип, ушинтип айтып атат. Биз ошо жакынбыз деп жүрөй кечээ. Анан кийин биздики 6300 топ катары түшүп атат. Машина менен алып келип бергенимде мен 800 сом болот. Ошо менен 7100 чыгып кетет. Ошону айтайын дедим эле.
1: Дагы бир суроону угалы, саламатсызбы?
5: Алло.
1: Айтыңыз.
5: Алло, жетебиз районунан. Алло, угуп атасызбы?
1: Айтыңыз, угуп жатабыз сизди.
5: Жетебиз районунан. Алло, бу
1: айта бериңизчи, агай. Айтыңыз.
5: Бу Рустамга суроо берейин дедим эле.
1: Угуп жатат сизди.
5: Жер калан шахтасынын көмүрүн эмне үчүн тиги жакында бизге бул тип ак эмне үчүн тиги биз базарга чыгарбайса, рынокко чыгарбайса, анын көмүрү каменный көмүр да жана таш каменный көмүр. Ой, 8000 сомго алсаң, 1 жылга эмес, 2 жылга жете турган көмүр ал. Абабы бурый көмүргө караганда каменный көмүр бизге жакшы болот эле да. Анын калориясы 1800-2000 деле барат. Дагы илгери плиткалардын үстү дагы эрип кеткен. Ошондон бир жарым тонна алып койсом, тиги кара кеченин көмүрүнөн 10 эсе жетет.
1: Түшүнүктүү, рахмат. Суроо түшүнүктүү.
5: Ошону бир жакшыраак карап чыгып көрсөңөр, ал бир калаңды өмүр бою казып кете албайсыз.
1: Рахмат, рахмат агай. Мына Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев мырза эки суроону тең укту. Азыр сиздерге жооп алып беребиз. Бири Суусамыр, экинчиси Жетегүздөн берилген суроо, э?
0: Суусамыр боюнча эжеке айтып аткан, бизде мисалы үчүн Кыргыз көмүр менен Суусамырда Жибек жолу деген көчөсүндө көмүр кампы уюштурулган. Бүгүнкү күндө 140 тонна барып 62 тонна сатылып 78 тоннасы турат. Анан жанагы жеткизүү 500 сомдон дедиби тоннасын, э? Аны эми жол киресин бизде жеткизүү жок өзү. Жана жанагы уюштуруу көмүр кампылары деле жок. Бул көмүрдү топ базадан бирөө кардардын үйүнө жеткизүү, бул кардарлар өзү табат.
1: Жана жүк ташуучулардын маселеси да бул, э?
0: Портерлер, портер болобу, зил болобу, ар бир кардар өзү таап, өзү айдатып, өзү жүктөп кетишет да. Анан канчадан сүйлөштү, кандай баалашты,
1: ал өздөрүнүн маселеси.
0: Ал деген көмүр кампынын сыртында болуп аткан булар сүйлөшүүлөр да.
1: Рахмат. Жер калаң боюнча да суроо болбодубу Рустамбек мырза? Жер калаңдын көмүрү боюнча.
0: Эми бул биринчиден бул суроого жооп бериш үчүн бир нерсени түшүндүрө кетейин да. бизде кыргыз көмүр десе ойлойт, бул кыргыз көмүр, кыргызстанда көмүрдүн баарын
1: бардык көмүрдү э.
0: Биз жөнөкөй эле көмүр өндүрүүчү компаниябыз. Бизге окшогон дагы 200 көмүр кени бар, 200 лицензият бар. Алардын баары биздей эле көмүр өндүрүүчү компаниялар. Статусубуз дагы, лицензиябыз да бирдей. Мындайча айтканда, жаратылыш ресурстарынын алдындагы геологиялык кызматтын алдында как лицензия аткарып баарыбыз бирдейбиз. Анан бул жыргалаң көмүр кени боюнча менде маалыматым жок. Ал бүгүнкү күндө кыргыз көмүргө эч кандай тиешеси жок. Бизде кыргыз көмүрдө ушу ара кече кесими бар. Ошол жерден көмүрүнө же сапатына биз жооп бере алабыз да. Анан жеке кендер ал жерде эмне үчүн чыкпай атат же сатылбай атат же кайда сатылып атат биз жооп бере албайт.
1: Руслан-бек мырза, мына өткөндө дагы ушул суроого жооп берип атып баса белгилей кеттиңиз жана лицензия берүү, лицензия алуу, анан долбоорлоо маселелери деп, анан андан сырткары дагы сиздерге тиешелүү көмүр кендери да ачылып атпайбы? Ошолор жөнүндө да маалымат берип кетсеңиз, кайсыл жерде кайсыл көмүр кендери иштеп атат, деги эле кыргыз көмүр материалдык техникалык базаны жакшыртуу, баягы сапаттуу көмүр өндүрүү, бүгүнкү талапка ылайыкташтыруу багытында бир жаңылануу процесси кандай жүрүп атат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
0: Рахмат, жакшы суроо болду. Бизде бүгүнкү күндө бир 31 жакын лицензия бар кыргыз көмүргө өкмөт тарабынан берилген. Анын ичинен түндүк регионунда ошо кара кече кесими бар. Андан тышкары могу Минкушта Агулак деген участогу бар. Калганы түштүк региондо жайгашкан. Ошолордун ичинен именно көмүр казууга, казып алууга, мындайча айтканда орусча разработка, добыча дейбиз. Бүгүнкү күндө бир 10-11 лицензиябыз бар. Калганы разведка деп коет, чалгындоо кыргызча айтканда. Ушундай лицензияларыбыз да. Ошол 10 жакын көмүр казып алууга лицензиянын ичинен акыркы 3 жылда жыл сайын ачылыш кылып атабыз, баягы орусча айтканда запуск кылып, ушу долбоорлуу иштери бүтүп, непосредственно шахтанын уже шаймандары келип, шахта казылып, көмүр өндүрүлө баштагандары бүгүн айта кетсем Сүлүктө Лейлек районунда ушу Сүлүктө шаарынын жанында жайгашкан кыргыз көмүргө таандык Сүлүктө 11 талаа деген лицензиябыз бар. Ошол жерден көмүр чыга баштады. Андан тышкары Алайда ушу жайгашкан ушу Кожокелең, андан тышкары ушу түштүк регион жайгашкан Загара деген кенибизде анан азыр ушу Аксы өрөөндө жайгашкан Маркай, Тегене деген кендерибиз бар. Ал жерден да быйыл Кудай буйруса көмүр чыгып калат деп жакындап калдык. Түштүк региондо көпчүлүк кендерибиз баягы жер астында казып алуу, мындайча айтканда шахта, подземный способ деп коет да. Бул өтө кымбат келет. Бул өтө кымбат келет. Баягы ачык казуудан подземный способ кымбат болот. Ошол жерге биз инвесторлорду тартып, алар менен чогуу иштөө жөнүндө, чогуу баягы биргелешкен ишмердүүлүк жөнүндө келишимдер түзүп, бүгүнкү күндө көмүр казуу алдында турабыз. Мен ойлойм, ушу бир айдын ичинде Маркай Тегене кендеринен көмүр чыгып калат. Анан жергиликтүү элге ушу арзан сапаттуу көмүр менен камсыз кыла баштайбыз деген пландарыбыз бар да.
1: Жанагы көмүр казуунун заманбап ыкмаларын өздөштүрүү деген ошол жана сиз айтып аткан жер алдынан казууга артыкчылык берилет да э. Кайсынысы ыңгайлуу, анан мындай пайдалуу болот да?
0: Эми ал деген өзү долбоорго жараша. Эгерде долбоордо ушундай ачык ыкма менен каз тезе кара кече дей болот. Биз тоону мындайча айтканда тоону ачып туруп анан экскаватор менен жүктөй беребиз да, ачык ыкма. Бул эми ошо адистер кандай чечсе
1: ошого жараша,
0: ошого жараша болот. Ушул жерде ачык менен касса же кымбат болот, же ыңгайсыз болот, же бир оор болот. Андан көрө жердин алды менен баягы шахта казып каскан туура деп чечсе адистер, анда долбоор ошого жараша түзүлөт да, ошого жараша иш болот да.
1: Ушу көмүр казууга инвестиция тартуу жагы кандай болуп атат, кызыгуу кандай?
0: Чын айтканда бүгүн кыргыз көмүрдүн ошо кендерди өз күчү менен казууга мүмкүнчүлүгү жок. Бул деген анткени бир эле шахтаны казууга бир 20-30 миллион долларга жакын инвестиция керек. Биз ошого инвесторлорду тартып, Кудайга шүгүр, ошо бир 10-11 жакшы инвесторлорубуз бар. Алар ошо сиз айткан заманбап технологияны колдонуп атышат. Бат дагы, сапаттуу дагы көмүр казууга бүгүнкү күндө эгер андай темптерге чыксак, ишке ашып кетсе пландарыбыз. Союз убагында казылбагандай көмүр казылат да.
1: Эгер
0: анткени 21-чи кылым технологиялар алдыга кеткен, адистер дагы азыр неме профессионалдуураак дегендей.
1: Улам бир заманбап ыкманы өздөштүрүп атышат да,
0: э? Ооба, ооба.
1: Рахмат. Урматтуу угармандар, сиздер биринчи радиону жана Ала Тоо 24 каналын угуп жатасыздар. Эсиңиздерге салып коелу, биздин маектешибиз Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев. Эсиңиздерге салып коелу, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, бүгүн Кыргызстанда абдан бир жагымдуу, жакшы окуя болот. Жакшы жаңылык десек дагы болот. Бир аз убакыттан кийин өлкө аймагында 17 жаңы мектеп жана 3 бала бакча ачылат. Биз Ала Тоо 24 каналы жана 1-чи радио мына ушул жагымдуу окуяны түз алып уктурабыз, түз алып көрсөтөбүз. Ага чейин Кыргыз көмүр ишмердүүлүгү тууралуу маегибизди улантып туралы. Бизде угарман бар болсо, кабыл алабыз. Угуп жатабыз, сизде сурооңузду бериңиз. Салам. Угуп жатабыз. Айтыңыз. Айта бериңиз.
6: Эме? Кыргызстанга казактардын спандын көмүрлөр келеби, Кыражыра жана Шабуркун деген балыкка келсе жакшы болот эле, биз жылда алыш элек. Быйыл келеби, ошону көрсөңүз, баарысы канча сом болот, ошо жооп берип койсоңуз, ошого рахмат.
1: Мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша жооп бересиз. Сизге тиешеси барбы, жокпу?
0: Жок, кыргыз көмүр ишканасына эч кандай тиешеси жок. Бул жеке ишкерлер
1: ташыйт, э?
0: Ташып алып келишет. Аны биздин мамлекет тарабы эмес. Жеке ишкерлер өзлөрү ушу биздин ушу сезонго жараша өзлөрү бир пайда табыш максатында башка товар алып келгенде эле алып келип сатышат.
1: Жакшы
0: анда. Мен алардын шабыркүлдү ким алып келип атат?
1: Маалыматыңыз.
0: Анан балыкчыга алып барып сат деп айта албайм.
1: Айта да албайсыз.
0: Таанбайбыз. Биз кара кече көмүрүн мына балыкчыда айттым 4 база ачтык. Ошол жерден сатылып атат. Анан Ак Улак кенинен да көмүр келип атат. Ысык Көл облусунда. А Шабыркүл жөнүндө кабарым жок.
1: Рахмат. Угарман бар дагы, угабыз. Саламатсызбы?
7: Саламатсыз. Тоң райондагы Бөкөнбаев айылында силердин мамлекеттик көмүр ишканасы иштейбиби, баасы канча, ошону айтып коюңузчу, рахмат силерге.
1: Ысык Көл областы Бөкөнбаев айылы Тоң районуна караштуу.
0: Бул деген Тоң районунда Бөкөнбаев айылында Мамбетова номер 100/4 дарегинде бар. Бипе Норузбаева дейт, ооба иштеп жатат. Бүгүнкү күндө 256 тонна көмүр келип, ошол жерден сатылып жатат.
1: Ошол даректен алса болот, э?
0: Ооба. Бөкөнбаев айылында Мамбетов көчөсүндө номер 100 дарегинде экен. 4. Андан тышкары Тоң районунда Көк Сай айылында бар. Кара Куу айылында бар. Кара Тала айылында бар. Мына Кара Тала айылында 2 экен бар. Тоң районунда 5 социалдык көмүр кампы уюштурулуп иштеп жатат.
1: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
0: Басында айтып кетейин, баалары.
8: Алло.
1: Азыр суроону угуп алалы, анан баасын айтсаңыз, э? Айтыңыз.
8: Оо, Бишкек боюнча, көмүр боюнча суроорейин дедим беле.
1: Айтыңыз. Айтыңыз, угуп жатабыз.
8: Өтүп айтышты эле, вот, Бишкек боюнча 7000 ашпайт депчи, көмүрдүн баасы.
1: Анан?
8: А мурдагы болсо барсак 8000 деп атат.
1: Кайсыл жерден?
8: Кандай түшүнсө болот?
1: Кайсыл жерде? Кыргыз көмүрдүн кампасы экен? Телефон
8: жакта, Дордой жакта.
1: Телефонду уксаңыз, ал кыргыз көмүргө тиешелүү кампа экен. Сиз ала турган 8000 деп айткан жер. Рахмат, суроо түшүнүктүү. Азыр мына бул боюнча дагы Рустамбек Кадыралиевичтен кененирээк билели, анткени жакында эле мына ушул багытта Рустамбек Кадыралиевичтин катышуусунда мэриянын жооптуу адамдары менен биргеликте жумушчу кеңешме да өткөрүлгөн, э, жанагы Бишкек шаарын көмүр менен камсыздоо боюнча. Мына ошондо дагы айтылган өз ара сүйлөшүүлөр, кызматташуулар дагы болуп турат. Угармандарыбыз бир нерсени толук баамдап алыш керек го дейм, Рустамбек мырза. Кыргыз көмүргө тиешелүү кампалардагы баа деген өзүнчө да, э? Анан жанагы өздөрү өз алдынча ташып келгендердин баасы бар. Ошондуктан биздин көмүр алуучулар, пайдалануучулар дагы ушул кампаларды дагы мындай так билип алышы керек го дейм. Кыргыз көмүрдүкүнөн алса, сиз айткан баада алышат да. Баалар болсо монополияга каршы кызмат менен жөнгө салуу кызматы менен такталган, аныкталган баалар болот, э? Ушул жөнүндө дагы кененирээк айтып берип коюңузчу.
0: Оо, туура айтасыз. Мунун кайсы адрести айтып билбейм.
1: Дордой жакта деп койду,
0: бирок таңга мен айткан жок да. Мен башында айткандай эле, кыргыз көмүрдүн кампасынан башка да жеке кампалар көп да. Биринчиден, мына Бишкек шаарында кыргыз көмүрү менен иштешкен бир 26 неме точка бар да. Санын айтып коеюн, 26 экен Бишкек шаарында. Алардын даректери баары бар мендечи. Анан кыргыз көмүр менен иштешкен кампадан тышкары жеке кампалар да көп да.
1: Көп андайлар,
0: аларды мен бааларына жол бербейбиз биз кыргыз көмүр. Биз көмүр өндүрүүчү компаниябыз. Барып бирөөнү штраф салып, кымбат сатып атасың деп менде эч кандай укугум да жок, андай милдетим да жок. Биздин ишкана милдеттер. Бир көмүр казабыз.
1: Ооба.
0: Анан жергиликтүү бир кандайдыр бир ушу мамлекет коюлган баадан өйдө бирлер ашыкча эме кылып атса, ага тиешелүү органдар бар. Жергиликтүү бийлик органдары бар. Антимонополдук кызматтын территориалдык эмелери бар. Бөлүмдөрү.
1: Ооба.
0: Бишкек чүй деген эмеси бар, управлениясы бар. Ошолордун тиешелүү мыйзам көрсөтүлгөн укуктары бар. Ошолор барып жанагы эгерде бир топ база болобу, мыйзам бузуп аткан болсо, ошолор тиешелүү штрафтарды колдонушат. Аны бул кардарыбыз ошо антимонополдук кызматка барып арызданса болот. Биз кыргыз көмүр барып сен бирөөнү кармап кымбат сатып атасың дегенге эч кандай укугубуз жок.
1: Рахмат. Ушул көмүр баасы жөнүндө сөз болгондо биздин кардарлар сөзсүз ушул айтылып аткан, биз сөз кылып аткан баалар бул кыргыз көмүргө тиешелүү кампалардан алса гана туруктуу ушул баада ала алышат экен да, баягы башка жактагыларды кыргыз көмүрдүкү экен деп эсептебеш үчүн, э. Бизде дагы угарман бар экен.
0: Биздин базаларды тааныйсыңар.
1: Ооба.
0: Ал жерде кыргыз көмүр деп эле жазылып турат, кара кечи деп жазылып турат. И баасы дагы баннерге жазылып турат.
1: Суроону угалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди.
9: Алло.
1: Телефонду уксаңыздар.
9: Алло.
1: Телефон менен сүйлөшүңүз. Угуп жатабыз сизди. Бизди уксаңыз.
9: Алло, саламатсыздарбы?
1: Айта бериңиз.
9: Биз Араван районунан чалып атабыз, Ошол кылатынан.
1: Айтыңыз.
9: Биз Араван районунан чалып атабыз, Ошол кылатынан. Кара кече көмүрү боюнча бизде кара кече көмүрү алдыр ушул мезгилде 12,5 сом.
1: Сиз бизди угуп жатасызбы? Сүйлөй бериңизчи. Ушуну сурайын дедиңизби?
9: Ар жылы, 12 лет.
1: Рахмат, кийинки суроону калычы. Телегөрүүчүлөр суроону берип жатканда сиздер телефон менен гана сүйлөшкөнгө аракет кылсаңыздар, дагы бир угарман бар. Байланыш жакшы болуп атат. Бул Аравандагы кара кече көмүрүнүн баасы деген кыргыз көмүрүнүн ошо түштүк райондордо барбы? Кампалары жеткизилеби ал жака?
0: Жок.
1: Жеткирилбейт. Демек, Араванда 12500 сомдон сатылып аткан көмүр бул кыргыз көмүргө тиешеси жок.
0: Жок.
1: Түшүнүктүү болду окшойт
0: бизге. Балким башка көмүрдү эле алып келип кара кеч деп сатат.
1: Андай да болушу мүмкүн, э?
0: Ооба.
1: Бизде угарман бар окшойт. Суроону угалы. Урматтуу угарман, биз сизди угуп жатабыз. Айтыңыз сурооңузду.
10: Ассалому алейкум.
0: Алейкум ассалам.
10: Мен Оштон чалып атам.
1: Оштон, ооба, угуп жатабыз.
10: Ошто көмүр кени бөлүмү бар экен, ал ал жергиликтүү бийлик менен договор түзүлөт биз дейт.
1: Что-то
10: түшүнүксүз да.
1: Кайсыл жеринде экен? Кайсыл жерде? Оштун кайсыл аймагында экен?
10: Төлөйкөн айыл өкмөтү.
1: Каерде?
10: Төлөйкөн айыл өкмөтү.
1: Көмүр кени бар бекен ал жерде?
10: Жок, көмүр. Көмүрдү болсо айыл өкмөтүнө договор түзөт экен.
1: Ташып келиш үчүн, э? Түшүнүктүү го, э? Рахмат. Түшүнгөнүңүзчө жооп берип коесузбу? Бул кандай келишимди кантип түзүшөт? Бул сизге тиешеси жок да, э?
0: Жок, тиешеси жок. Мен эң башында сизге интервьюда айттым. Жергиликтүү калкты, социалдык бюджетти, мекемелерди көмүр менен камсыз кылуу өкмөттүн ушу кышкы даярдык жөнүндө токтомуна ылайык жергиликтүү бийлик органдарына жүктөлгөн. Обл администрация, рай администрация, айыл өкмөт жана башкаларга. Бул суроолорду
1: ошолорго бериш керек,
0: жергиликтүү эмнелерге барып берилсе, ошолор так туура маалымат берет деп ойлойм.
1: Могул берилген суроо деле ошо сиз айткан жергиликтүү бийликтин маселеси окшойт да, э? Жергиликтүү калкты көмүр менен камсыз кылуу жана социалдык объектилерди жана башкаларды.
0: Кыргыз көмүргө эч кандай тиешеси
1: жок. Мына уктурууда соңуна чыгып келатат. Дагы бир суроодо кыскача маалымат берип койсоңуз, Рустамбек мырза. Деги эле ошо кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгүндө улам бир жаңыкмалар, жаңылыктар, жаңылануу процесси жүрүп атпайбы? Анан алдыда дагы кандай милдеттер бар? Эмне кыла ал деп атасыздар ушул тармакты жакшыртуу багытында?
0: Биз эми бүткүл көмүр тармагына жооп бербейбиз. Биз өзүбүздө кендер бар, өзүбүздүн инвесторлор бар. Өзүбүздүн баягы орусча айтканда производственный пландарыбыз бар. Биз ошо ишканабыздын өзүнүн өнүгүшүнө тиешелүү иш аракеттер кылып жатабыз. Мисалы үчүн кара кече кесимин эле айтсак, бир эле участогубуз ошол жерде кантип өндүрүш жылдан жылга көмүрдү көбүрөөк казууга аракеттер кылып атабыз. Мисалы үчүн кара кечеде скрышные работы деп коет. Быйыл азыркы күндө 10.5 миллион кубка жакын жер кыртышын тазалоо чыгаруу иштерин жасадык. Андан тышкары ошол өзүбүздүн ошол жерди кыргыз көмүр өзү казат кара кече. Ошол жерде 3 жыл деле бир 85 жакын атайын техника каражаттарын алдык. Азыр дагы ошол жерге заман талабына ылайык көмүрдү сорттоо дагы азыр
1: иштер жүрөт.
0: Иштер жүрөт. Анан келечекте эмне айтабыз? Биз дагы ошо көмүрдү жууп, тазалап, ошолорду бир жакшылап сорттоп, кырдырларга ыңгайлуу кылып 5 килограмм, 10 килограммдык кылып, мисалы үчүн шашлыкка жагып атышат, үйгө деле колдонго таза алып келип колдонго ошондой нерселерди ойлоп атабыз. Бул заман талабы кырдырларга жеңил болсун.
1: Келечекте ушундай болот, э, буюрса.
0: Анан эмне кылабыз дагы? Инвестицияларды мындан да көп тартабыз.
1: Көбөйтөсүздөр, рахмат. Урматтуу угармандар, урматтуу Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биздин студияда Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Садыралиев Рустамбек Кадыралиевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, биз түз байланыш программасын жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге салып коелу, азыр бир аз убакыттан кийин биз өлкө аймагында ачыла турган мектептердин жана бала бакчалардын ачылышын түз алып уктурабыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссерлору Бакыт Ашрахманов жана Улан Солтобек уулу кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Урматтуу радио каармандар, эсиңиздерге салып коелу, биз биринчи радиодо бир аз убакыттан кийин бүгүн ачыла турган мектептердин ачылышын түз алып уктурабыз. Бир аз убакыттан кийин 17 жаңы мектеп жана 3 бала бакча өлкө аймагында ачылат.
1: Жаңылык сизден алыс болбосун. Биринчи радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, урматтуу Адылбек Элешевич. Сөз Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын администрациясынын, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Элешевич Касмалиевке берилет.
1: Рахмат. Арбаңыздар, ардактуу ага эжелер, урматтуу ата энелер, кымбаттуу окуучулар. Ар бир мамлекеттин келечегин аныктаган эң чоң күч бар, ал билим. Күчтүү экономикада, заманбап технологияда, өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү да билимдүү адамдан башталат. Билим берүү социалдык тармактардын эң маанилүүсү, ал биздин мамлекеттин келечеги. Президентибиз акыркы жылдары билим берүүгө өзгөчө басым жасап жатат. Эмгек акылар жогорулады, мектеп куруунун темпи совет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн ашып рекорддук деңгээлге чыкты. Бүгүн өлкө боюнча 20 жаңы объект, анын ичинен 17 мектеп жана 3 бала бакча балдарыбызга эшигин ачат. Алар Бишкекте, Манас, Ош шаарларында, Нокен, Тоң, Алай жана Айтматов райондорунда салынды. Мунун ичинде урматтуу шаардыктар, Бишкек шаары боюнча 10 мектеп ачылып жатат. Министрлер кабинетинен жана жеке өзүмдүн атымдан баарыңыздарды мына кубандырган жаңы мектептердин ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биз жол курабыз, ишканаларды ачабыз, ири долбоорлорду ишке ашырабыз, экономикабызды өстүрөбүз, бюджетибизди көбөйтөбүз. Бирок мунун баарын эртең ким улантат? Бүгүн ушул мектептердин партасында отурган мына биздин балдарыбыз улантат. Мектепке жумшалган ар бир сом Кыргызстандын мына келечегине салынган инвестиция. Урматтуу мекендештер, биз 12 жылдык билим берүү системасына өтүп жатабыз. Биздин урматтуу президентибиз кечээ куттуктоо сөзүндө эң башкы маселени так аныктады. Билим берүүнү өзгөртмөйүнчө өлкөнүн келечегин өзгөртүү мүмкүн эмес. Бизге жаттаган бала эмес, ойлонгон бала керек. Даяр жоопту күткөн эмес, жоопту өзү издеген бала керек. Технологияны колдонгон гана эмес, технологияны жараткан бала керек. Бүгүн жасап жаткан айрым кадамдарыбыз оор, татаал сезилиши мүмкүн. Бирок бүгүн жеңил болгон жол эртең күчтүү мамлекетке алып барбайт. Биз баланын жүгүн жеңилдетүүгө басым жасабастан билимин кантип күчөтөбүз деп ойлонушубуз керек. Билим мээнет менен келет, математика эсеп чыгаруу менен өздөштүрүлөт, тил окуу менен үйрөнүлөт, илим изденүү менен ачылат. Ал эми чоң жеңиш көп мээнет менен келет. Балдарыбыз окушу керек. Билим алуу ийне менен кудук казгандай. Балдарыбыз билим үчүн талкбастан эмгектенге көнүшү керек. Бүгүн дүйнөдө билим үчүн атаандаштык жүрүп жатат. Кыргызстандын балдары алдыда болушу керек. Мамлекет буга шарт түзөт. Окуу китептеринин маселесин чечүүгө биздин урматтуу президентибиз 8,5 миллиард сом бөлүп берди. Окуу китептеринин мазмуну да өзгөрөт, күчтөнөт. Жаңы мектепке жаңы мазмун, жаңы шартка жаңы жыйынтык керек. Биздин балдар 21-чи кылымдын жаңы мууну, жаңы технологиялык доордун мууну, жасалма интеллекти, программалоону, робототехниканы тез өздөштүрүп жатышат. Биз үчүн жаңы көргөн нерселер алар үчүн кадимки көрүнүшкө айланууда. Бүгүн 1-чи класска кирген бала 12 жылдан кийин мектепти аяктайт. Ошондо мына 2038-чы жыл болот экен. Ал убакта дүйнө кандай болот? Жасалма интеллект кайсы деңгээлге жетет? Бүгүн биз билбеген канча жаңы кесип пайда болот? Космос канчалык жакындайт? Мына ошондуктан биз балдарыбызды эч тайсалбастан 2038-чы жылдагы дүйнөгө ишенимдүү даярдашыбыз керек. Бүгүнкү реформанын чыныгы натыйжасы ошондо көрүнөт. Биз бүгүн мектепти өзгөртүү менен 12 жылдан кийинки Кыргызстандын өзгөрүүсүнө шарт түзүп жатабыз. Кымбаттуу балдар, мындан бир нече күн мурда 1 октябрда Кыргызстандын биринчи улуттук спутниги космоско чыгарылды. Бир кезде алыста сезилген космос бүгүн бизге жакындады. Бирок спутникти космоско эмне алып чыкты? Билим. Бүгүн Кыргызстандын спутниги космоско чыкса, эртең Кыргызстандын уул-кыздары космоско учушу керек. Мугалим билим берет, бирок силердин ордуңарга эч ким окуп бере албайт. Кымбаттуу балдар, окугула, чоң кыялдангыла. Урматтуу ага эжелер, урматтуу ата энелер, мамлекет мектеп курат, мугалим билим берет, ата эне багыт берет. Мына ушул үч күч бириккенде күчтүү муун жаралат. Бизге өз тарыхын билген, тилин, маданиятын сыйлаган, ошол эле учурда дүйнөлүк илим менен технологияны өздөштүргөн муун керек. Эртең ушул мектептер Кыргызстандын келечегин курат. Ырыс алды ынтымак, даанышман элибиздин бекем ынтымагы менен Кыргызстаныбыз дүйнө менен гана тең тайлашкан күчтүү мамлекет болсун. Жаңы мектептер кут болсун.
0: Урматтуу Адылбек Элешевич, республиканын аймагында курулган объектилерди ачууга уруксат сурайм.
2: Уруксат. Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Ак Ордо конушу. Жаңы мектеп 750 окуучуга ылайыкталган. Мектептин жалпы аянты 3349 чарчы метрди түзөт. Үч кабаттуу имарат заманбап окуу шарттары менен толук камсыздалган. Курулуш иштери 2026 жылдын 1 февралында башталып, 1 октябрда толугу менен аяктады. Бишкек шаарынын Ленин району номер 42 мектептин кошумча корпусу 384 орундуу, жалпы аянты 3436 чарчы метрди түзөт. Имарат 3 кабаттан туруп окуучулар үчүн заманбап окуу класстары, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы, мындан сырткары ачык асман алдындагы волейбол, баскетбол аянтчалары каралган. Мектептин курулуш иштери 2026 жылдын 1 февралында башталып, 1 октябрда аяктады. Бишкек шаарынын Ленин району номер 79 мектептин кошумча корпусу 570 окуучуга ылайыкталган. Аянты 1810 чарчы метр. Долбоорго ылайык мектеп 3 кабаттан турат. Окуучулар үчүн заманбап окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, мындан сырткары ачык асман алдындагы волейбол, баскетбол аянтчалары каралган. Имараттын курулушу 2026 жылдын 1 февралында башталып, 1 октябрда толугу менен аяктады. Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Кашкабаш айылы 750 орундуу билим берүү мектеби 3 кабаттан турат. Жалпы аянты 8234 чарчы метр. Мектеп заманбап окуу класстары, лабораториялар, китепкана, ашкана жана спорттук жайлар менен камсыздалган. Бул имараттын курулушу дагы үстүбүздөгү жылдын 1 февралында башталып, 1 октябрда толугу менен аяктады. Бишкек шаарынын Октябрь районуна караштуу Өскөн Ордо конушу 750 орундуу билим берүү мектеби 3 кабаттуу, аянты 3600 чарчы метр. Окуучулар үчүн заманбап окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы, мындан сырткары ачык асман алдындагы спорт аянтчалары дагы бар. Бишкек шаарынын Октябрь районуна караштуу Көк Жар айылы 750 окуучуга ылайыкталган билим берүү мектеби 3 кабаттан турат. Жалпы аянты 3600 чарчы метр. Окуучулар үчүн заманбап окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы, мындан сырткары ачык асман алдында волейбол, баскетбол аянтчалары бар. Бул имараттын курулушу дагы 1 февралда башталып, 1 октябрда аяктады. Бишкек шаарынын Свердлов району номер 32 мектептин 250 орундук кошумча корпусу 2 кабаттан турат. Аянты 2200 чарчы метр. Окуучулар үчүн заманбап окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы каралган. Бул имараттын курулушу дагы 1 февралда башталып, 1 октябрда аяктады. Бишкек шаарынын Свердлов районуна караштуу Дордой конушу номер 94 мектептин 750 орундук кошумча корпусу 3 кабаттуу, Жалпаянты 3600 чарчы метр. Мындадагы окуучулар үчүн заманбап окуу класстары менен бирге лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт зал, мындан сырткары ачык асман алдындагы бир катар спорттук аянтчалар каралган. Бишкек шаарынын 1-май районуна караштуу Калыс Ордо конушу номер 86 мектептин 939 орундуу кошумча корпусу 2 кабаттан турат. Аянты 2540 чарчы метр. Окуучулар үчүн заманбап окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы, мындан сырткары ачык асман алдындагы волейбол, баскетбол аянтчалары каралган. Бул имараттын курулушу дагы 1 февральда старт алып, 1 октябрда аяктады. Ош шаарынын Алымкулов атындагы номер 33 мектебинин 312 орундуу кошумча корпусу 3 кабаттуу, аянты 3840 чарчы метр. Окуучулар үчүн заманбап окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы, мындан сырткары ачык асман алдындагы волейбол, баскетбол аянтчалары бар. Ош шаарынын сүрөттүү таш айылындагы 500 орундуу билим берүү мектеби 3 кабаттан турат. Аянты 4732 чарчы метр. Окуучулар үчүн заманбап окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы, мындан сырткары ачык асман алдындагы волейбол, баскетбол аянтчалары бар. Жалал Абад облусунун Манас шаары 375 орундуу билим берүү мектеби 3 кабаттан турат. Аянты 4310 чарчы метр. Окуучулар үчүн заманбап окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы менен биргеликте ачык асман алдындагы волейбол, баскетбол аянтчалары каралган. Бул долбоордун убактысы дагы 1 февральда башталып, 30 сентябрда аяктады. Жалал Абад облусунун Манас шаарындагы Осмонов атындагы номер 5 мектептин 375 орундуу кошумча корпусу 3 кабаттан турат. Аянты 2478 чарчы метр. Окуучулар үчүн заманбап окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы, мындан сырткары ачык асман алдындагы волейбол жана баскетбол аянтчалары бар. Жалал Абад облусунун Манас шаарындагы Болотов атындагы номер 21 мектептин 375 орундуу кошумча корпусу 3 кабаттан турат. Аянты 2478 чарчы метр. Окуучулар үчүн мында дагы заманбап окуу класстары, лабораториялар, компьютердик класс, китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы, мындан сырткары ачык асман алдындагы волейбол, баскетбол баштаган спорттук аянтчалар бар. Жалал Абад облусунун Ноокен районуна караштуу Кодук Сай айылы 50 орундуу балдар бакчасынын жалпы аянты 6636 чарчы метр. Анын ичинде ашкана, оюн зоок бөлмөлөрү, актовый зал, дене тарбия аянтчасы, медициналык бөлмө, сырткы оюн зоок аянтчалары көлөкөй чатырлар менен кошо курулган. Жалал Абад облусунун Ноокен районуна караштуу Сары Сыя айылындагы Абдрахманов атындагы номер 22 мектептин кошумча корпусу 275 орундуу, жалпы аянты 1806 чарчы метр. Имарат окуу класстары, конференц зал, ар кандай кружоктордун кабинеттери, информатика, химия, лаборатория мугалимдеринин кабинеттери менен толугу менен камсыздалды. Талас облусунун Чыңгыз Айтматов районуна караштуу Чымкент айылы бала бакча 120 орундуу, аянты 1480 чарчы метр. Анын ичинде кабыл алуу бөлмөсү, оюн бөлмөсү, уктоочу бөлмө, буфет бөлмөсү, санитардык түйүн, энелер үчүн атайын бөлмө, медициналык бөлмө, жетекчинин кабинети, кызматкерлердин бөлмөсү сыяктуу бир катар бөлмөлөр каралган. Ысык Көл облусунун Тоң районуна караштуу Каратала айылындагы Алаков атындагы мектептин кошумча корпусу 275 окуучуга ылайыкталган. Аянты 2980 чарчы метр. Анын ичи окуу класстары, чоң конференц зал, ар кандай кружокторго кабинеттер, информатика, химия, лаборатория мугалимдеринин кабинеттери менен толук камсыздалган.
0: Урматтуу Адылбек Элишевич, биздин жаңы мектебибизди ачып берүүңүздү рукса сурайм.

0: Урматтуу биринчи радионун угармандары, жогоруда өзүңүздөргө болгондой, бүгүн Кыргызстандын аймактарында 17 жаңы мектеп жана 3 бала бакчанын имараты ачылды. Бул ачылыш Азем онлайн өтүп, ага Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышып, лентаны кести. Эми мурдатан курулуп келген мектеп бала бакчалардын катары дагы көбөйдү. Өлкө бийлиги, мамлекеттик жетекчилик өлкө аймагында билим берүүгө жакшы шарт түзүү боюнча бардык аракеттерди көрүүдө. Мектеп курулуштары, бала бакчалардын курулушу ушуну менен гана жыйынтыкталып калбайт. Алдыда дагы көп милдеттер бар. Бала бакчалар курулуп, жаңы мектептер салынып жатат. Биз угармандарыбыз менен бирге, жалпы кыргызстандыктар менен бирге дагы көптөгөн мектептердин, билим берүү мекемелеринин ачылышына күбө болобуз. Биз түз алып берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар.
1: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KCB банкы. KCB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KCB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KCB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманат төлөп берет. Сиздин аманатыңыз мамлекеттин ишенимдүү коргоосунда.
3: Ар бир жаңы оорукана бул энелердин ишеними. Ар бир бала бакча бул эртеңки муундун жылмаюусу. 100 мектеп, 100 миң деген жаңы орун. Бул жөн гана курулуш эмес. Бул мамлекеттин жаңы жүзү. Айылыңыздагы жаңы мектеп, оорукана качан ишке кирет? Балаңыз кайсы жаңы бакчага барат? Жана курулуштагы жаңылыктар кызыктырабы? Бийиктикке карай программасында ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 өткөндөгү.
4: Ардактуу радио кагармандар, назарыңыздарда бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы. Социалдык объектилердин курулушу калктын жашоо шартын жакшыртууга багытталган маанилүү иштердин бири. Буга байланыштуу өлкө аймагында мектеп, бала бакча, медициналык мекеме жана башка социалдык объектилердин курулушуна өзгөчө көңүл бурулууда. Мындай объектилердин көбөйүшү калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жогорулатууга жана заманбап шарттарды түзүүгө өбөлгө түзөт. Анын ичинде Ош облусунун Нукат районундагы Жаңы Базар айылында 40 орундуу заманбап оорукана пайдаланууга берилди. Долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, жалпы наркы 143 миллион сомду түзгөн. Курулуш иштери 2023 жылдын сентябрь айында башталып, үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында толук аяктаган. 3 кабаттуу имараттын жалпы аянты 2400 чарчы метрди түзөт. Бул тууралуу Нукат райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Нурлан Керимкулов билдирди.
5: Исанов айыл аймагындагы Жаңы Базар айылында аймактык оорукананын ошо жерде филиалы болгон. А жерде терапия өзүнчө аймакта, анан жана хирургия менен детский ошол өзүнчө болгон да. Анан ал авариялык боюнча маселелер көтөрүлүп, бул баягы капиталдык салымдар беренесине кирип, ошол кезде жалпы 143 миллион сомдук смета түзүлгөн да. Кийин тендерде эле ошол 143 миллиондун тегерегинде 142.9 миллион сомго тендерге бирөө утуп алып 24-нчү жылы башталган курулушчу. Анан 26-жылы 2 жыл аралыгында бүттү. Жердин аянты

0: жүздөн кем эмес жана социалдык объектилерди ачуу деген атайын талабы бар. Ошол тапшырмалардын аркасында жакында ошо жалпы республика боюнча 105 социалдык объект ачылды. Ошонун ичинде Ноокат районунда 5 социалдык объект. А 5тин эң чоңу ушул 143 миллион сомдук республикалык бюджеттин эсебинен салынган ушул больница болду.
1: Жаңы ооруканада терапия, хирургия жана төрөт бөлүмдөрү жайгашып, заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Кенен имаратта бейтаптарга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүү үчүн бардык шарттар каралып, бейтаптарды кабыл алуу, диагностикалоо жана дарылоо үчүн тиешелүү шарттар түзүлгөн. Мындан тышкары, ооруканага жакын жерде курулган үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун имаратында да тургундарга алгачкы медициналык санитардык жардам көрсөтүү үчүн заманбап жабдуулар орнотулган. Ошондой эле рентген, стоматология, УЗИ жана бейтаптарды кабыл алуу үчүн зарыл болгон бөлмөлөр каралган. Бул боюнча Ноокат райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун жетекчиси Кубатали Азимбаев токтолду.
2: Мен келген убакта ушул проекттер каралган экен. Ошол Ноокат районунун Көкбел зонасында, Жаңбазар айылында 3 этаждуу заманбап стационар курулуш боюнча решение чыккан экен, бирок башталган эмес экен да. А мен келишиме бешенбе ушундай иштер башталды. 3 этаждуу здание, 40 койкага ылайыкташтырылган стационардын фундаментинен баштап катыштым. Бул стационар 3 айылды камтыйт да. Көкбел айылын, анан Исанов айыл өкмөтү, анан Кеңеш айыл өкмөтү. Бул 3 айыл өкмөттүн ортосунда жайгашкан жер да. Ошондуктан 3 элдин суроолору боюнча, муктаждыгы боюнча курулуп аткан стационар деп башталган. Ноокат центрине келип кетиш кыйын болот деп туруп, элдин баягындай муктаждыгына жараша жасалган. Андан сырткары Наркы Зулпуев айыл өкмөтүнүн дагы берки периферия жактары ошол эмеге жакыныраак болуп калат да, ошолор дагы кайрылганга болгон жер да. 3 этаждуу зданияны биз кире беришинде приемный блок деп коебуз. Ооруларды кабыл ала турган жай 1 этажы. Анын уландысы эле хирургия бөлүмү кылып, министрдин рекомендациясы аркылуу ошол 1 этажга хирургия бөлүмүн дагы жайгаштырдык да. Андан 2 этажы полностью гинекологиянын төрөт роддом деп коебуз, ошолду жайгаштырдык. Анан 3 этажы полный терапия болуп бөлүндү. Өздөрүнүн отдельный канаттары менен чыга турган лестницалары бар. Андан сырткары бир жак бетинен лифт коюлду. 3 этажга тең чыгып, ооруларды ташый турган лифттер коюлду. Оорукананын салынышы өтө заманбап деп эсептейбиз. Себеби дегенде баардык условиялар бар. Палатада жуунуучу жай, креветтери, жаңы шейшептери менен жаңы матрас, жаңы кроваттар менен толук коюлган. Андан сырткары рентген, УЗИ аппараттары дагы, ССМ-да жанында поликлиника, мурдагы поликлиника деп коебуз, ошондо дагы рентген немеси бар. А биз ошо стационар үчүн дагы стационардык баягы рентген передвижной деп коет, жылдырып жүрө турган рентген немеси заказганбыз, жакын арада келет Кудай калса. Хирургиялык наборлор, гинекологический и акушерский наборлор, хирургиялык баягындай операция жасай турган столдор бардыгы Кудай калса жакын арада коюлат.
1: Жаңы медициналык мекеменин ишке берилиши аймактагы тургундар үчүн медициналык жардамдын жеткиликтүүлүгүн жана сапатын кыйла жогорулатат. Насердин Исанов атындагы айыл аймагынын башчысы Мирлан Примкуловдун айтымында заманбап оорукана учурда 15 айылдын жашоочуларына медициналык жардам көрсөтүүдө.
3: Исанов айыл аймагындагы Жаңы Базар айылындагы 40 орундуу оорукана 26-нчы жылы курулуп, бүткөрүлүп, пайдаланууга берилип, бүгүнкү күндө 3 айыл аймактын жарандары кабыл алат. Андан сырткары, тыктап айтканда кайсы айыл аймактар? Насирхан айыл аймагы, Кеңеш айыл аймагы, Көкбел айыл аймагы, анан дагы кошумча Зулпуев айыл аймагынын Акчаба айылдарынан дагы жарандар келип, дарыланып, элге жакшы шарт түзүлдү. Исан айыл аймагы 6 айылдан турат. Көкбел дагы 2-3 айылдан турат. Кеңеш айыл аймагы да дагы 5-6 айылдан турат да. Жалпысынан 15 айылдын жарандарына жакшы шарт түзүлдү десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү күндө заманбап болуп бүткөрүлүп пайдаланууга берилди. Жалпы сметалык баасы 143 миллион сомдун тегереги. Буга чейин дагы жетишсиздик болуп жүргөн терапия бөлүмү бала бакчанын имаратында жайгашса, дагы бир хирургия бөлүмү, дагы бир башка имаратта болуп 2-3 имаратта бөлүнүп жайгашкан болсо, бүгүнкү күндө мына заманбап больница бүткөрүлүп, бүт баары бир имаратка жайгашылып өз ишин улантууда. Албетте заманбап ооруканабыз бүткөндөн кийин бүт шарттары түзүлүп берилгенден кийин аны алыскы райондун центрине, облустун центрине барбайсан, ушу өзүбүз деле жатып дарыланып чыгып атат. Бүт баары кубанычта, аны бүт баары адамдардын жүзүнөн өзүнөн билинип эле турат. Бүт баары ыраазы.
1: Аймактагы мурдагы оорукананын эскилиги жетип, авариялык абалга келгендиктен жергиликтүү калкка медициналык жардам ар кайсы имараттарда көрсөтүлүп келген. Эми заманбап шарттары менен курулган оорукананын ачылганына жергиликтүү тургундар ыраазы экенин Жаңы Базар айылынын тургуну эмгектин ардагери Ибраимжан Кубаталиев белгиледи.
4: Мына бүгүн биздин Исанов айыл өкмөтүнө 3 кабаттуу больница курулду. Эми мурунку больницабыз өтө эскилиги жеткен начар абалдагы больница эле. Анан ар жерден эле баягы бөлүмдөрү өткөндө открытиясында мен болдум, көрдүм.

0: neler var, yiyecinin de faydası. Yeni Kırgız hükümetine mınavı Sadır Japonuk'ta öte çok çok rahmet. Bardık regionlarda karat kamsız günü atar. El öte kuvanı atar. Bu Vanessa bizim 3 aylık hükümet kalkar. Sana köbdel, işlanıp, geniş aylık hükümetin. Ortalıkta bunu, oşalarda da oranların söyleyse bu Vanessa. El dinleri anlattığının acaksı oldu. El aylamayı kuvanıp çatar. Bunda Vanessa rayonda yok. Bizde birinci kurulu atar. Dargelerin üstesine jaksı, şartlar var. Töbörögün büt asfalt kılgan bardık dine jaksı. İçindeki palatalar genel, jarık, şartlar jaksı. Şunday bardık bölümler bardı.
1: Ошондо эле Исанов айылынын дагы бир тургуну Атабек Жумабаев да жаңы оорукананын курулганына жергиликтүү тургундар кубанышта экенин айтты.
2: Жаңыр айылына жаңы көмөмө ооруканын салынууна биз өтө кубанычтабыз. Мурунку оорукананын стабилдүүлүгү өтө күчтүү болду. Эски сайздоо алдында калган терапия бөлмөсү үчүн сайздоо болсун. Эч сайт болуп, мындай үчүн жана тармактын бөлмөлөрү өтө суппорттор, ашынуу жардам Yeni uçuk işte, bölümler içinin zarıklığı, yeciliği bağırdığı bir yer kurulun. Burası, rengi katlayıcılar, rengi aparatörler, girgen uzunlu aparatör bağırdı. Yanılarından, yaşakaya versin, ben atalım.
1: Белгилей кетсек, мындай социалдык объектилердин курулушу аймактарды өнүктүрүүнүн, калк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүнүн жана коомдун жашоо сапатын жогорулатуунун маанилүү багыттарынын бири. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен бийиктикке карай программасы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
3: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу башкы улуттук саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Экономика Кыргызстана сохраняет высокие темпы роста и в 2026 году. По предварительным данным за январь-август объем валового внутреннего продукта достиг 1 триллиона 396 миллиардов сомов, а рост экономики составил 11%.
6: Высокий темп экономического роста был обусловлен динамичным ростом промышленности.
5: Строительная отрасль выросла более чем на 60%, промышленность почти на 9%. Сельское хозяйство более чем на 6%. Продолжают расти и инвестиции. За первые 7 месяцев в экономику вложено 238 миллиардов сомов. Это почти на 59% больше, чем годом ранее.
7: Наши граждане сами на себя чувствуют рост экономики.
5: Экономика Кыргызстана – это новые проекты, рабочие места и развитие страны, которое отражается не только в цифрах, но и в повседневной жизни каждого жителя страны.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: 2026 жыл. Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
9: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейүүдө.
8: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
10: ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин тууну алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
8: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп-конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык-Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
11: «2026 год стал важным этапом в развитии гражданской авиации Кыргызстана. Обновляется аэропортовая инфраструктура, расширяются возможности для внутренних и международных перелетов. В июне все авиаперевозчики, сертифицированные в Кыргызстане, были исключены из авиационного черного списка Европейского Союза. Кыргызстан находился в нем с 2006 года». Это решение стало результатом многолетней работы по повышению уровня безопасности полетов и усилению государственного контроля в гражданской авиации. Продолжается обновление главных воздушных ворот страны – международного аэропорта Манас. Здесь капитально отремонтирована взлетно-посадочная полоса и установлена современная система светосигнального оборудования. Обновляется терминальный комплекс и пассажирская инфраструктура. Одно из самых заметных событий года произошло в Караколе. После масштабной реконструкции взлетно-посадочная полоса международного аэропорта увеличена с 2450 до 3750 метров. 10 августа аэропорт впервые в своей истории принял магистральный Airbus A320. На аэродроме также установлены современное светосигнальное оборудование и система инструментальной посадки. Обновляется и воздушный парк. Для национальной авиакомпании Osman Airlines уже приобретены самолеты Q400. Кроме того, подписано соглашение о приобретении еще двух Airbus A321. Развивается и сеть региональных аэропортов. Все это часть большой работы по созданию современной, безопасной и более доступной гражданской авиации. Новые аэропорты, обновленная инфраструктура, современные воздушные суда и новые маршруты. Кыргызстан расширяет свои воздушные связи внутри страны и с внешним миром.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
12: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Йеменские хуситы вновь атаковали Саудовскую Аравию. Как заявил представитель группировки Яхья Сария, удары пришлись по международному аэропорту столицы Эль-Рияда, а также НПЗ компании Сауди Арамко. В их сторону были выпущены баллистические ракеты и беспилотники. Целями повстанцев также стали авиабаза и ряд других объектов на юго-западе страны. Данных о пострадавших нет. Между тем, ВМС Саудовской Аравии в ответ нанесли удары по позициям хуситов на Красном море, передает телеканал Аль-Джазира. Уничтожены склады оружия, в том числе морские мины, и базы катеров группировки.
13: ООН осудила нападение хуситов на Саудовскую Аравию, призвав стороны к сдержанности на фоне эскалации в Йемене. Заместитель пресс-секретаря Генсека организации Фархан Хак заявил, дальнейшая милитаризация лишь усугубит кризис. Он также потребовал немедленно освободить всех гуманитарных работников. По словам Хака, с августа в результате конфликта погибли по меньшей мере 46 мирных жителей, большая половина из них – дети. Еще свыше 130 человек получили ранения, а более 180 тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Вывод войск США из Ирака. США официально завершили военную миссию в Ираке и вывели последние подразделения с баз. Операция «Непоколебимая решимость», начатая в 2014 году для борьбы с группировкой ИГИЛ, объявлена завершенной. Это произошло спустя 23 года после того, как силы под руководством США свергли Саддама Хусейна. Это повлекло за собой годы потрясений и хаоса. Американские войска первоначально покинули страну в конце 2011 года, но вернулись менее чем через 3 года после того, как боевики ИГИЛ захватили треть Ирака. Погибли более 4500 американских военнослужащих, в то время как жертвами среди иракских мирных жителей стали, по данным Iraq Body Count, свыше 200 тысяч человек. В Пентагоне подчеркивают, миссия достигла своей цели, террористическая организация разгромлена, а ответственность за безопасность полностью переходит Багдаду. Во французском Лансе 15-летнему лицеисту оторвало кисть руки полицейской гранатой во время протестной акции у местного лицея. По данным телеканала BMTV, подросток подобрал боеприпас, и тот взорвался у него в руках. Юноша госпитализирован в Лиль. Префект департамента Па-де-Кале Франсуа Ксавье Лоша заверил, что жизни пострадавшего ничего не угрожает. Для установления всех деталей происшествия прокурор города Бетюн Этьен Тьефри направил заявление в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции. Этот инцидент произошел на фоне продолжающихся вторую неделю массовых протестов учащихся, которые из акции против проблем в системе образования переросли в уличные беспорядки. По оценке французского правительства, школьные протесты приобрели характер масштабных столкновений. Серьезно нарушена работа учебных заведений. По данным Министерства национального образования, в понедельник приостановили работу 413 школ и колледжей. Обстановка остается напряженной. В департаменте Мерт и Мозель протестующие применяли бутылки с зажигательным смесью, а в Париже подожгли территорию у входа в один из лицеев. Правоохранители фиксируют рост числа насильственных инцидентов с участием несовершеннолетних. В Эксе-эн-Провансе задержан 17-летний лицеист, его подозревают в том, что он попал камнем в голову прохожей, из-за чего женщина лишилась глаза. В Ла-Сьоте полиция взяла под стражу 16-летнего учащегося, которого подозревают, что он облил педагога бензином. Всего в ходе акции задержано более 5000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Мировые цены на нефть вновь снижаются. Баррель марки Brent упал на 0,5% и торгуется в районе $101. Американская WTI подешевела на процент, до $90. Котировки пошли вниз на фоне роста экспорта с Ближнего Востока, а также решение стран G7 выпустить на рынок до 100 миллионов баррелей сырья из стратегических резервов в ближайшие 4 месяца. Кроме того, лидеры «Большой шестерки» пообещали не вводить ограничения на экспорт энергоносителей. При этом аналитики подчеркивают, риски для инфраструктуры региона сохраняются из-за продолжающихся обменов ударами между йеменскими хуситами и Саудовской Аравией.
12: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
14: Улусус. Уюткулуу билим, салттуу санат, салмактуу дөөлөт мурастарыбыз муундан муунга уланган уңгу жолубузда. Тар жолдо тайгылтпаган, учканга канат, укканга санат болор. Улуу сөз биздин уңгу жолубузда. Сөөлөттүү сөз учугун уңгу жолдо улайбыз.
15: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 Биринчи радионун эко программасында.
16: Арыбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко-программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев, бул толкундан алыстабаңыз. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Токой кызматы республикадагы Токой экосистемаларын коргоо, сактоо, калыбына келтирүү жана туруктуу башкаруу жаатында комплекстүү иш-чаралардын планын бекитет. Жыл сайын аталган кызмат тарабынан өлкө аймагы боюнча 2000 гектардан ашык аянтта токой өстүрүү жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп, 1,5 миллионго жакын көчөт отургузулат. Ошондой эле Токой фондунун аймактарында 3000 килограммдан ашык токой үрөнү себилет. Кыргызстандын токойлорунда, тоо этектеринде жана жаңы өнүп келе жаткан токой тилкелеринде токойлорду коргоо, мыйзам бузууларга жол бербөө, айлана чөйрөгө жана токой ресурстарына келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Мындан сырткары токой өрттөрүн алдын алуу, кесепеттерин азайтуу жаатында атайын токой чарбаларында өрт өчүрүүчү ыкчам топтор түзүлгөн. Алар зарыл болгон шаймандар менен камсыздалган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу токой кызматынын директору Нургазы Чодоевдин айтымында, Кыргызстандын токойлорунда илдеттерге жана зыянкечтерге каршы күрөшүүдө химиялык эмес биологиялык ыкмалар колдонулат. Бул ыкмалар токой экосистемаларынын табигый тең салмактуулугун сактайт.
17: Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу токой кызмат тарабынан республикадагы токой экосистемаларын коргоо, сактоо, калыбына келтирүү жана туруктуу башкаруу багытында комплекстүү иштер жүргүзүлүүдө. Жыл сайын республика боюнча 2000 гектардан ашык аянтта токой өстүрүү жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп, 1,5 миллионго жакын көчөттөр отургузулат жана 2 миллионго жакын уруктары, тактап айтканда 3000 килограммдан ашык токой үрөнөрү себилет. Ошондой эле жалпы 20 тонна токой үрөнөрү чогултуп көчөтканаларга себилет. Анын ичинен 18 тоннасы жаз жалбырактуу, ал эми 2 тоннасы ине жалбырактуу дарак түрлөрү. Жалпысынан республика боюнча 375 гектардан ашык көчөтканаларда 16 миллион дананын тегерегинде көчөт өстүрүлүп, анын ичинен 6 миллион данасы стандарттык көчөттөр болуп саналат. Токойлордун табигый калыптануусуна көмөк көрсөтүү иштери жылына 5500 гектар жер аянтында жүргүзүлүп келет. Токойлорду коргоо багытында да тиешелүү иштер жүргүзүлүп, мыйзам бузуулар боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп, айлана чөйрөгө жана токой ресурстарына келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча иштер жүргүзүлөт. Токой өрттөрүн алдын алуу жана алардын кесепеттерин азайтуу максатында токой чараларда атайын өрт өчүрүүчү ыкчам топтор түзүлүп, алар зарыл болгон шаймандар жана жабдуулар менен камсыздалууда. Ошондой эле өрт коопсуздугун камсыз кылуу, өрттүн алдын алуу жана өрт чыкканчыларды анын өз убагында аныктап ыкчам өчүрүү боюнча профилактикалык иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Кыргызстандын токойлорунда илдеттерге жана зыянкечтерге каршы күрөшүүдө экосистемага тийген таасын эске алуу менен негизинен химиялык эмес биологиялык ыкмалар колдонулуп келет. Бул ыкмалар токой экосистемаларын табигый тең салмактуулугун сактоого багытталган. Токой тармагын 2027 жылга карата аткарылуучу иш-чаралары боюнча айта кете турган болсом, экмек токойлорду отургузуу жана эгүү боюнча 2100 гектар жерге экмек токойлорду отургузуу жана себүү, 400 га экмек токойлор токой баскан аянттарга которуу, 5500 гектар жер аянтта табигый токойлор калыбына келүүсүнө көмөктөшүү иштери жүргүзүлмөкчү. Ошондой эле 20 тоннадан ашык үрөн чогултуу пландаштырууда, анын ичинен 18000 килограммы бул жазы жалбырактуу дарак түрлөрү, ал эми 2 тоннадан ашык ине жалбырактуу дарак түрлөрүнүн уруктары чогултуу пландаштырылган. Ошондой эле көмөкчү чарбаны көбөйтүү 3% көбөйтүп болжолдонууда. Ал эми токой чарбалардын кирешесин болсо 2027 жылы быйылкы жылга салыштырмалуу 5% көтөрүп 350 миллион акча каражатын топтоо пландаштырылууда. Ошондой эле токой жайгаштыруу иштери 138000 гектардан ашык аянтка жүргүзүлүү мешемделүүдө.
16: Белгилей кетсек, мамлекеттик токой фондунун жалпы аянты 2,540,000 гектарды түзөт. Анын ичинен 800,000 гектарга жакын аянт токой менен капталган аянт болуп саналат. Кыргызстандын аймагындагы токойлорду коргоо, сактоо жана башкаруу иштерин 40 токой чарбасы, 1 токой аңчылык чарбасы жана 1 токойлорду коргоо жана сактоо станциясы жүргүзөт. Республика боюнча токойлордун жалпы аянты бүгүнкү күндө 1,273,000 гектар деп такталган. Салыштырып караганда 1993 жылы токойлордун аянты 767,000 гектар деп белгиленсе, акыркы жылдары бул көрсөткүч 506,000 гектарга көбөйгөн. Токой кызматынын директору Нургазы Чудоевдин айтымында Кыргызстандын токойлору курамына жана өсүү шарттарына жараша 4 өсүмдүк зонасына бөлүнөт. Алардын арасында карагайлуу, арчалуу, жаңгак, мөмөлүү жана башка токойлор бар. Ар бир токой экосистемасы өзүнүн биологиялык ар түрдүүлүгү жана экологиялык өзгөчөлүктөрү менен баалуу дейт ал.
17: Учурда республика боюнча токойлордун жалпы аянты 1,273,000 гектардан ашык аянтты түзөт. Бунун ичинен мамлекет тарабына тийиштүү токойлор 799,000 гектардан ашык аянт, Көчөгөр облусунун аймактарынын жерлеринде токойлор 1,149,504 гектар. Ал эми Өзгөчөгөр облусунун жаралыш аймактарынан жана мамлекет тарабына кирбеген токойлор 336,251 гектар жер аянтын түзөт. Салыштыруу үчүн 1993-жылда жалпы токойлордун аянты 767,000 гектарды түзгөн болсо, бүгүнкү күндө токойлордун жалпы аянты 93-жылдан бери 506,000 гектарга көбөйгөндүгү аныкталды. Кыргызстан токойлору курамына жана өсүү шартына жараша негизинен 4 өсүмдүк зонасына бөлүнөт. Алар карагайлуу токойлор, арчалуу токойлор, жаңгак мөмө жемиш токойлору жана башка токойлор. Ар бир токой экосистемасы өзүнүн биологиялык ар түрдүүлүгү жана экологиялык өзгөчөлүктөрү менен баалуу. Токойлор экологиялык тең салмактуулукту сактоодо чоң мааниге ээ. Алар климатка жана атмосферага чоң таасирин тийгизип, абанын сапатын жакшыртууга, ошондой эле геологиялык процесстерди жөнгө салууга көмөктөшөт. Мындан тышкары токой өсүмдүктөрү топуракты шамал жана суу эрозиясынан коргойт. Жаратылыш ресурстары, экология жана тең көлөмдүү министрлиги токой кызматы жарандарды токойлорго аяр мамиле жасап, жаратылышты булгоого жана токой байлыктарын коргоого чакырат.
16: Токойлор жаратылыштагы экологиялык тең салмактуулукту сактоодо чоң мааниге ээ. Алар климатка жана атмосферага оң таасирин тийгизип, абанын сапатын жакшыртууга, ошондой эле гидрологиялык процесстерди жөнгө салууга көмөктөшөт. Мындан тышкары токой өсүмдүктөрү топуракты шамал жана суу эрозиясынан коргойт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандарды токойлорго аяр мамиле жасап, жаратылышты булгабоого жана токой байлыктарын коргоого чакырат. Ал арада жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча регионалдык башкармалыгынын кызматкерлери Ала Арча мамлекеттик жаратылыш паркынын Кайың токоюнун аймагында парктын токойчулары менен биргеликте токойлорду өрттөн коргоо жана өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо максатында рейдтик иш-чара өткөрдү. Рейдтин жүрүшүндө токой аймагында от жагууга тыюу салынганына карабастан от жаккан жарандар аныкталды. Мыйзамды сактабагандарга карата укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 2 протокол түзүлүп, 2 жаранга 7,500 сомдон жалпы 15,000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Бул тууралуу экология жана техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Аламүдүн району боюнча башкармалыгынын башчысы Недетбек Анарбек уулу билдирип, рейдтин жүрүшүндө жарандарга токой аймагында өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо, белгиленбеген жерлерде от жакпоого жана жаратылыш аймактарына аяр мамиле кылууга байланыштуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
18: Рейдтин жүрүшүндө токой аймагында от жагууга тыюу салынганына карабастан от жаккан жарандар аныкталды. Аталган жарандарга карата Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 256-беренесине ылайык 2 протокол түзүлүп, 2 жаранга 7,500 сомдон жалпы 15,000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Мындан тышкары жарандарга токой аймагында өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо, белгиленбеген жерлерде от жакпоого жана жаратылыш аймактарын аяр мамиле кылууга байланыштуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Негиз эле жаратылышка чыгып эс алуучуларга кайрыла кетебиз. Белгиленбеген жерлерге от жагуу, токойлордун арасында от жагуу бул токойлордо өрттүн чыгышына алып келиши мүмкүн. Бунун кесепети оор болот жана келтирилген зыяндын өлчөмү аябай чоң болуп, кылмыш иши ачылганына чейин алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жарандарды ушул эс алууга чыкканда белгиленбеген жерге отторду жакпоого жана таштандыларды өзү менен алып кетүүсүнө сунуштайбыз.
16: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандарга аңчылык жүргүзүүнүн белгиленген эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Кыргызстанда аңчылыкка чыгуудан мурда мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөттөрүн, уруксаат берилген аймактарды жана белгиленген олжо чектөөлөрүн тактап алуусу зарыл. Аңчылык атайын белгиленген аймактарда, белгиленген мөөнөттө жана уруксаат берилген жаныбарларга гана жүргүзүлөт. Аңчы өзү менен тиешелүү күбөлүгүн, курал колдонууга уруксаат документин, аңчылыкка берилген жолдомосун ала жүрүүсү шарт. Эсиңизде болсун, каалаган жерде жана каалаган убакта аңчылык кылууга жол берилбейт. Мыйзамсыз аңчылык үчүн айып пулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген башка жоопкерчиликтер дагы каралган. Аңчылык кылуу бул жөн гана көңүл ачуу же эрмек эмес. Бул жаратылыштын тең салмактуулугун сактоо үчүн так белгиленген мөөнөттөрдө гана жүргүзүлөт. Жаныбарларды олжолоого министрлер кабинетинин атайын токтому менен мөөнөттөрү бекитилген. Документте аңчылыкка уруксат күз айларында башталып, кыш мезгилинин соңуна чейин көрсөтүлгөн. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Элчибек Төрөгелдиевдин айтымында, мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөттөрүн, уруксат берилген аймактарды билүүсү шарт жана аңчылык кылуу бардык жаныбарлардын түрүнө уруксат берилбейт. Кызыл китепке кирген жана өзгөчө коруктагы жаныбарларды атууга тыюу салынат.
17: Тоотеке, кабан сыяктууларга августтан баштап декабрына чейин олжолоого мөөнөтү бекитилген. Эйлике болсо августтан баштап октябрдын акыркы жекшембисине чейин олжолоого болот. Кекилик улар коён жана башка жаныбарларга октябрдын 1-нен баштап 2027 жылдын январдын акыркы жекшембисине чейин уруксат берилет. Жапайы жаныбарларды каалаган убакта, каалаган санда атууга мыйзамга тыюу салат. Ар бир жаныбарга атайын лимит бекитилет. Аңчы колундагы жол домодо канча баш жаныбарлар көрсөтүлсө, ошончо эле гана олжолоого же атууга уруксат берилген. Кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбарларга, ак илбес, марал, арка, тянчан, аюусу сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга толугу менен тыюу салынган. Укмалар боюнча уулуу заттарды, жарылткычтарды, тузактарды ууна же тик учак менен кууп атууну жана массалык түрдө кыруучу куралдарды колдонуу мыйзамда тыюу салынган.
16: Белгилей кетсек, аңчылык атайын белгиленген аймактарда гана жүргүзүлөт. Эгер белгиленген мөөнөттөн тышкары тыюу салынган жаныбарларга же аңчылык жүргүзүүгө болбой турган аймактарда аңчылык кылуу мыйзам бузуу болуп саналат. Мындай учурда айыппулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген тартипте эркинен ажыратуу дагы каралган, дейт Элчибек Төрөгелдиев.
17: Эгер аңчылык аймагынан тышкары жерлерде, мисалы мамлекеттик коруктарда, улуттук жаратылыш парктардан, заказниктерде же калктуу коңуштардын тегерегинде аңчылык кылсаңыз, ал мыйзамдуу аңчылык эмес, кылмыш болуп эсептелип калат. Белгиленген мөөнөттөн тышкары уруксаты жок же тыюу салынган жерде аңчылык кылса, бул браконьерлик деп эсептелет. Бул үчүн мамлекет тарабынан абдан катуу чаралар каралган. Административдик айыптары менен бирге келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн доллар да коюлат. Мисалы, кызыл китепке кирген ак илбестин мыйзамсыз аткандыгы үчүн 2 миллион сом болсо доосу, ал эми марал же аркарык үчүн 1.5 миллион сом түзөт. Браконьердин мергенчилик куралы, техникасы жана автоунаасы мамлекеттик пайдасына конфискацияланып калышы мүмкүн. Эгер сейрек кездешүүчү жаныбарларды кыргандарга карата кылмыш иши козголуп, белгилүү бир мөөнөткө эркинен ажыратуу чарасы колдонулат.
16: Эсиңизде болсун, аңчылыкка чыккан ар бир жанандын жанында мамлекеттик аңчылык күбөлүгү, ички иштер органдары тарабынан берилген ок атуучу куралга уруксат кагазы, белгиленген аймакка жана белгилүү бир жаныбарга атайын жолдомосу болуусу шарт. Аң уулоого ит же куш колдонулса, алардын каттоо күбөлүгү дагы талап кылынат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 50 миңден ашуун жарандын аңчылык статусу бар. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу мамлекеттик эко-оператор ишканасы менен А-банк экологиялык жоопкерчилик, анын ичинде калдыктарды өзүнчө чогултууну жана сорттоону өнүктүрүү, аларды андан ары кайра иштетүүгө жана утилдештирүүгө өткөрүп берүү, ошондой эле биргелешкен маалыматтык агартуу иш-чараларын өткөрүү жаатында кызматташуу жөнүндө келишим түздү. Аянтчада утилдештирүү жыйымын төлөөнүн санариптик механизмдерин киргизүү жана биргелешкен экологиялык долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүнө басым жасалды. Ведомствого караштуу эко-оператор мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Амантур Түлөбеков бул кызматташтык жарандарды жоопкерчиликтүү башкаруу маданиятын өнүктүрүүгө жана калктын экологиялык маалымдуулугун жогорулатууга багытталат деп белгиледи.
19: Бул кадам биз үчүн калдыктарды өзүнчө чогултууну өнүктүрүүнү жана бизнесте экологиялык жоопкерчиликтүү мамилени калыптандыруу багытындагы маанилүү практикалык кадам. Келишимдин алкагында банктын айрым объектилеринде калдыктарды өзүнчө чогултууну уюштуруу, чогултулган калдыктарды андан ары кайра иштетүү же утилдештирүү үчүн адистештирилген уюмдарга өткөрүп берүү, ошондой эле маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү каралган. Мындай демилгелер өзүнчө эле иш чара эмес, алар кеңири системанын тактап айтканда өндүрүүчүнүн кеңейтилген жоопкерчилиги орусча кыскача РОП системасынын бир бөлүгү болуп саналат. Кыргызстан да өндүрүүчүнүн кеңейтилген жоопкерчилигинин өзүнүн системасын түзүүгө киришти. Бул калдыктарды башкаруу системасын өркүндөтүү зарылдыгы менен гана эмес, климаттык саясаттын жана туруктуу өнүгүүнүн кеңири милдеттери менен да байланыштуу. Калдыктарды өзүнчө чогултууга, сорттоого жана кайра иштетүүгө өтүү, көмүүгө жөнөтүлүүчү калдыктардын көлөмүн азайтууга, жаратылыш ресурстарынын натыйжалуу пайдаланууга жана кайра иштетилген чийкизатты кайрадан экономикалык жүгүртүүгө киргизүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстанда мындай системаны түзүүнүн мыйзамдык негизин 2023 жылдын 15 августунда кабыл алынган номер 181 өндүрүш жана керектүү калдыктарды жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы түздү. Мыйзам өндүрүүчүлөрдүн жана импорттоочулардын кеңейтилген жоопкерчилигинин принципин бекитти. Башкача айтканда, белгилүү бир продукцияны өндүргөн же аны өлкөнүн рыногуна алып келген субъект ошол продукция колдонулуп бүткөндөн кийин аны менен эмне болоруна да жоопкерчиликтүү катышууга тийиш. Экооператор өндүрүүчүнүн кеңейтилген жоопкерчилигинин оператору катары аныкталган. Биздин милдет бул системанын иш жүзүндө иштешин камсыз кылуу. Анын ичинде утилдештирүү, жыйымын администрлөө жана калдыктарды башкаруу инфраструктурасын өнүктүрүү да кирет. Утилдештирүү жыйымы бул тиричилик таштандылардын чыгаруу үчүн төлөнүүчү кадимки төлөмө эмес. Анын милдети кыйла кеңири. Каражаттар утилдештирүү нормативдерин аткарууга, калдыктарды топтоо, сорттоо жана кайра иштетүү инфраструктурасын өнүктүрүү, ошондой эле калдыктарды өзүнчө чогултуу системасын түзүүгө багытталышы мүмкүн. Негизги максат калдыктарды экинчи ресурска айландыруу жана аларды чарбалык жүгүртүүгө мүмкүн болушунча натыйжалуу кайтаруу. Пластик, айнек, кагаз, металл сорттоодон кийин кайрадан экономикалык жүгүртүүгө кайтарылышы мүмкүн. Бул үчүн бүтүндөй чынжыр иштеши керек. Өзүнчө чогултуу, топтоо, сорттоо, логистика жана кайра иштетүү. Бул жерде бизнес менен практикалык кызматташуу өзгөчө маанилүү. Келишимдин алкагында банктын айрым объектилеринде калдыктарды өзүнчө чогултууну уюштуруу, аларды топтоо жана кайра иштетүү же утилдештирүү үчүн адистештирилген уюмдарга өткөрүп берүү каралган. Ошондой эле кайра иштетүүчүлөр менен өз ара аракеттенүү, маалымат алмашуу жана маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү каралган. Мындан тышкары А банктын санариптик каналдары аркылуу утилдештирүү жыйымын жана башка тиешелүү төлөмдөрдү төлөө мүмкүн түзүү маселеси каралууда. Азанча бул багыт техникалык, уюштуруучулук жана укуктук жактан иштелип чыгуу стадиясында. Экологиялык жоопкерчилик бул калдыктарды кайра иштетүү гана эмес, бул кызматкерлердин, кардарлардын жана жалпы коомдун экологиялык маданиятын калыптандыруу. Мамлекет системаны жана эрежелерди түзөт, ал эми жоопкерчиликтүү бизнес аларды иш жүзүндө ишке ашырууга кошулат. Экооператордун милдети өндүрүүчүнүн кеңейтилген жоопкерчилиги системасы мыйзамдагы жана норма болуп калбастан, калдыктардын көлөмүн азайтууга, кайра иштетүүнү өнүктүрүүгө, ресурстарды экономикага кайра кайтарууга жана айлана чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамилени калыптандырууга мүмкүндүк берген реалдуу иштеген механизмге айланышын камсыз кылуу.
16: Ардактуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Программаны даярдап жана ооко алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
15: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
14: Уңгу жол, ырыска шерик, чабыты бийик, максаты тунук улуу жол. Өмүргө өбөлгө, өнүгүүгө көрөңгө, турмушка тутка, улутка нуска улуу жол. Көптүн көсөмдүгү, калктын касиети уңгу жолдо.
20: Кыргызстандын өнөр жайы жаңы баскычка көтөрүлүүдө. Соңку 3 жылда өлкөдө 300 ашуун ишкана ачылып, 25 миңден ашык жумуш орду түзүлдү.
0: Онлайн ашылып жаткан 60 ишканалардын бардыгына ийгиликтерди, туруктуулукту жана берекелүү натыйжаларды каалаймын.
21: Урматтуу Садыр Нурзаевич, онлайн режимде Өнөржай ишканаларын ачууга уруксат берүүңүздү суранам.
0: Уруксат ача бериңиздер.
20: Завод, фабрикалар, фармацевтика, машина куруу жана курулуш тармагы өнүгүүдө. Быйыл 100 Өнөржай ишканасы 2026 долбоорунун алкагында 113 өндүрүш объектисин ишке берүү пландалууда. Өндүрүш экономикалык өсүштүн негизги таянычы. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
22: Элдин эртеңине ишеним бүгүнкү камкордуктан башталат. Соңку жылдарда экономикалык өсүштүн жогорку көрсөткүчтөрү социалдык багыттагы төлөмдөрдү жогорулатууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүдө.
0: Биз бүгүн да кандай мүмкүнчүлүк болуп калса эле айлык акыларды, пенсия менен жөлөк пулдарды жогорулаталы деген ниеттебиз. Шунун үстүндө дайыма иш алып барып жатабыз.
22: Бул сандардагы өсүш гана эмес, бул үй бүлөлөрдүн бюджетине кошулган колдоо. Бул эмгекке берилген баа, бул карылыкта татыктуу жашоого болгон камкордук. 1 октябрдан тартып пенсиялар дагы жогорулайт.
23: Аябай сүйүнүч менен кабыл алып атам. Албетте пенсия кошулган бул сүйүнүч да.
24: Мен өзүм 5 балалуу жесир аялмын. Жакшы, рахмат сиз көтөрүп берип атканына.
25: Мурун 200 сом кошко ага деле сүйүнүп жүргөнбүз.
24: Пенсияны көбөйтүп, неберелерди сүйүнтүп.
22: Пенсия жылдар бою төгүлгөн мээниттин үзүрү. Бүлүк бул муктаж үй бүлөгө, ал эми бала арысы балалуу үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо.
26: Кичинекей эгиз кыздарыма бала арыскы боюнча анын деле кудай бирсе эми алып баштайбыз. Эми түштү алар. 8400 сом аламын.
27: Биздин президент 5 жыл мурун айткан ар бир тиги медработник, ар бир дарыгердин айлыгын $1000 жеткизем деп. $1000 да, даже больше.
26: Мен 18400 алчумун, азыр 50800 алып калдым. Анан аябай сүйүнүп атабыз. Ошо мамлекеттик жумушта аз айлыкка сабырдуулук менен, өзүбүздүн ишибизге берилгендик менен иштеп келдик.
22: Ар бир өсүш элдин жашоосундагы жаңы мүмкүнчүлүк. Ар бир колдоо келечекке карай ишенимдүү кадам. Экономика өссө, мүмкүнчүлүк көбөйөт. Мүмкүнчүлүк көбөйсө, элдин жашоо сапатын жакшыртууга жол ачылат. Мамлекеттин камкордугу элдин бакыт келечеги үчүн.
20: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
28: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
29: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
30: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
31: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоо инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында талас элүү үчүн чоң белек болду.
32: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
33: 105ге жакын социалдык айткым келет, ошол жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
34: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
20: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
35: Жаңылык сизден алыс болбосун. 1 радио Кыргызстандын бардык аймагын камтыган маалымат радиосу. 1 радио ыкчам жана так маалымат.
36: Бишкекте саат 11.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. 6 жыл ичинде өлкөдө 1075 имарат, 521 завод фабрика курулду. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышында белгиледи.
1: 1075 имараттардын ичинде бул мектептер, бала бакчалар, ооруканалар, маданият имараттары жана башкалар бар. Андан сырткары 521 завод фабрикаларды куруп турбуз. Муну эмне үчүн айтып атам? Ушул стадионду куруп, бүтүп ачылышын берип атканда өткөндө мен ар кандай сөздөрдү да уктум. Ушундан көрө завод фабрика салып койбойбу деп. Завод фабрикаларда салып атканыбызды мына мен жогоруда айтып өттүм. 521. Анын ичинде ушул стадион дагы бар. Бул стадион дагы ошол заводдордун бир орточо же болбосо чоңурагын алганда дагы ошол заводдон кем эмес доход алып келип берип турат. Мына көрүп атасыздар, кезекке тура башташты. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздердин басымдуу көпчүлүгүңүздөрдү, калың элдин колдоосун сезип турам. Ошондуктан илгери гана кете беребиз. Экономикабыз мындан ары дагы өсүү темпин токтотпойт. Биз келген жылдары бюджет абдан начар, дефицит, сырткы карызды кантип төлөйбүз деп айлабызды таппай турганбыз 20-нчы жылдын аягында. 21-нчы жылдын аягы менен биз 187 миллиард таза киреше менен жаптык бюджетти. Ички дүң продукциябыз 21-нчы жылдын аягында мына өсө баштаган. 9%дан кем эмес. Мына акыркы 4-5 жылда токтобой өсүп келет.
0: Сөзүнүн соңунда президент келерки жылы 111 мектеп куруу жана 44 райондук оорукана бөлүмүнүн курулушун аяктоо пландалганын белгиледи. Ошондой эле 2028 жылдан тартып мектеп жана башка социалдык объекттердин жетишсиздиги көйгөй болбош керектигин кошумчалады. Бүгүн өлкөдө бир убакта 17 жаңы мектеп жана 3 бала бакча пайдаланууга берилди. Жаңы имараттардын ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев катышты. Ал өз сөзүндө мамлекет башчы билим берүүгө өзгөчө көңүл буруп жатканын белгилеп, буларга токтолду.
2: Эмгек акылар жогорулады. Мектеп куруунун темпи совет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн ашып, рекорддук деңгээлге чыкты. Бүгүн өлкө боюнча 20 жаңы объект, анын ичинен 17 мектеп жана 3 бала бакча балдарыбызга эшигин ачат. Алар Бишкекте, Манас, Ош шаарларында, Нокен, Тоң, Алай жана Айтматов райондорунда салынды. Мунун ичинде урматтуу шаардыктар, Бишкек шаары боюнча 10 мектеп ачылып жатат. Министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан баарыңыздарды мына кубандырган жаңы мектептердин ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Биз жол курабыз, ишканаларды ачабыз, ири долбоорлорду ишке ашырабыз, экономикабызды өстүрөбүз, бюджетибизди көбөйтөбүз. Бирок мунун баарын эртең ким улантат? Бүгүн ушул мектептердин партасында отурган мына биздин балдарыбыз улантат. Мектепке жумшалган ар бир сом Кыргызстандын мына келечегине салынган инвестиция.
0: Жаңы ачылган билим уяларынын катарында Бишкектин Свердлов районундагы 32-нчи мектептин 250 орундуу жаңы кошумча окуу имараты да бар. Жалпы аянты 2200 чарчы метр болгон жер төлөсү менен салынган 2 кабаттуу имарат башталгыч класстын окуучуларына ылайыкталган. Анда заманбап окуу кабинетинен тышкары компьютер классы, ийримдер үчүн бөлмө жана ашкана каралган. 32-нчи мектептин директорунун орун басары Элинура Казакова мектепте окуучулар, мугалимдер үчүн да бардык шарт түзүлгөнүн билдирди.
3: Окуучулар жана ата-энелер, мугалимдер бул корпусту абдан көп күткөнбүз. Буюрса келечеги кең, жакшы илимдүү билимдүү окуучулар тарбияланып чыгат деп ойлойбуз. Мугалимдердин, ата-энелердин жана окуучулардын атынан ыраазычылык билдирип кетким келет. Бишкек шаарынын мэриясына, президентибиз Садыр Нургожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз.
0: Жаңы мектептер аймактарда да ачылды. Манас шаарында 375 окуучуга ылайыкталган билим уясы пайдаланууга берилди. Бек Мамат Осмонов атындагы мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Канке Ражапова буларга токтолду.
4: Биздин мурунку корпусубузда 540 орундуу мектепте 1646 окуучу окуп жатканбыз. Ошол мамлекет тарабынан кошумча корпус курулду. Бул кошумча корпусубуз азыркы замандын талабына ылайык кабинеттер менен биздин балдарыбыз үчүн аябай жакшы шарттар түзүлдү. Ошол 1646 окуучубуздун 927 окуучубуз тамактанышат. Булар башталгыч класстын окуучулары.
0: Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 6 октябрда өлкө аймагында өткүн өтүп күн күркүрөп, айрым аймактарда жамгыр, бийик тоолор айылдарында кар жаайт. Чүйдө 16 градус, Таласта 15, Ош Жалалабад Баткенде 23, Ысык Көл нарында 16 градус, Бишкекте күн бүркөк 16 градуска чейин жылуу.
5: U23 Дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
6: Урматтуу радио угуучулар, азыр сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун угасыздар.
7: Кутмандуу таңыңыз менен амансыздар, бардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр. Сиздер биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп баштадыңыздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев биз менен бирге болуңуздар. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, акыркы жылдарда Кыргызстандын экономикасы туруктуу өнүгүүнүн үстүндө болууда. Акыркы 6 жылдын ичинде республикада 1075 имарат курулуп, 521 завод фабрика дагы ачылган. Ошондой эле мына кечээ жакында эле дүйнөлүк атактуу рейтинг агенттиги бул Moody's Кыргызстандын рейтингин B3'ten 2 B2'ге көтөрдү. Ошентип республиканын ички дүйнө продукциясы 2 триллион сомдон ашып, республикалык бюджет же болбосо консолидацияланган бюджет дагы 1 триллиондон ашууда. Андан улам бюджеттин каражатына бир катар имараттарды, жол жана мектеп балдар бакчаларын салууга негиз болууда. Бүгүн биз анын арасынан республикада курулуп жаткан жол, анын сапаты, инвестициялык жолдор туурасында дагы сүйлөшүп кетели деп турабыз. Өзүңүздөр билгендей, мына 2026 жылы өлкө боюнча 1500 чакырым жол асфальтталып бүттү. Биз студиябызга транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султановду чакырдык. Кутмандуу таңыңыз менен.
8: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бизде түз эфирде адаттагыдай эле түз байланыш телефон номерлери иштеп жатат. Кандайдыр бир жол тармагында суроо сунуш пикирлериңиздер болсо узатсаңыздар болот. 0312 шаарыбыздын коду менен 392190 жана 0502392190.
7: Ардактуу радио угармандар, сиздер бизди биринчи радионун жыштыгынан, Алатоо 24 каналынан, ошондой эле YouTube жана Facebook социалдык тармактардан дагы көрүп жатасыздар. Эмесе Улан мырза, 2026 жылга сиздерге коюлган тапшырма 1500 чакырым жол куруу болгондо, мына толугу менен салынып бүттүбү? Биз маалыматтардан угуп атабыз, мына ушул тапшырма толугу менен аткарылды депчи, өзүңүздүн оозуңуздан уксак.
9: Бизде 26 жылга министрлик тарабынан коюлган план 1680 канча чакырым жолду асфальттоо болгон. Планда азыркы күндө, бүгүнкү күндө 1540 чамалы жолду асфальттап, 90 канча процентти, уже 92 процентти чукул жолду асфальттоо иштери аткарылды.
7: Азырда улан атабы жол салуу?
9: Азыркы этапта улан атат, көп жерлерде жолдорду салуу, асфальттоо иштери жүрүп жатат. Бул эми ар бир региондун баягы климаттык шартына жараша иштер аткарыла берет. Ошол суук жерлерде эртерээк токтойт, а суук эмес жерлерде аткарыла берет.
7: Бул эми коюлган тапшырма 2025-2024 жылдарга салыштырганда чакырымдары мындай жыл сайын көбөйүп атат, туурабы?
9: Ооба, сиз айткандай бир канча эсеге өскөн чакырымдар 10 эселеп өссө десек да жаңылышпайбыз. Мисалы үчүн маалымат иретинде айтып кетсем, 21-21 жылы биз 175 чакырым жол салсак, бул баягы ковидтен кийинки эмеде
8: жылдары
9: 22 жылы 490 чамалы салдык, 23 жылы болсо 674 чамалы салдык, 24 жылы 800 чакырым салсак, 25 жылы 1545 салганбыз, быйылкы жылы ошол 1680 чамалы жол салынат деп пландап атабыз.
7: Мына ошол жол салуунун ичинде эми жолчу катар айтсаңыз, жылдан жылга жол салуунун мындай чакырым өскөндө сапаты кандай каралып атат? Сиз мындай өзгөчө республикадагы уникалдуу салынган жол деп кайсыны белгилер элеңиз? Мисалы үчүн жарандардын баардыгы тең Ысык көлдүн түштүк тарабын көргөзүп, видеого тартып, бул Кыргызстан, ушундай кереметтүү жолдо баратабыз, өз тийбесин дегендей, мекеним Кыргызстан, ушундай жол качан салынат деп бүт челек өзгөчө мына тоң жетөгүз районун калкы мындай деги эле эгемендүүлүктүн жылдарынан бери баягы жамал өрүп тантыгы кеткен асфальт жолдо жүрчүлөр эми өтөсүнө чыкты ушул иштеп кубанганын абдан бир социалдык тармактарга таркатып атат да. Анан сиз жолчу катары ошондой эле жол дагы каякта салынып атат, Ысык-Көлдө эл белгилеп аткан жолдун өзгөчөлүгүн айтып берсеңиз.
9: Бул ооба, сиз туура айтып кеткендей, биздин ажообуздун Садыр Ожоевдун жеке тапшырмасы менен бул жол ошол башталган. Эми мына Балыкчы Барыс Баканбаева Каракол жолдун ошо Барыс Балыкчы Барыскон бөлүгү 141 километр чамалуу жол. Бул жол бул ошол өзүбүздүн мамлекеттик бюджеттин эсебинен башталып куруу иштери баштаган. Бүгүнкү күндө дээрлик толук асфальттоо иштери 95% аяктап, көп жеринде жана обустройство деп коет, жайгаштыруу, знак, разметка, жол чийиндерин, жол белгилерин коюу, тосмолорун коюу иштери эле аткарылып атат азыркы тапта. Бул өтө уникалдуу болуп, 4 полосалуу жол, 2-нчи категориядагы 4 полосалуу болуп жол салынды дагы. Ошол бир бул жерде баягы жол көп эле жерде мындай жолдор салынды да. Мисалы үчүн ушундай эле жол Корумду Балбай участогунда салынды. Ал жол ошо көлдөн алыс болгон үчүн бул жол баягы ландшафт менен биздин кереметтүү көлүбүз менен мындай айкалышып салынган үчүн бир аябай мындай резонанстуу, элдерге мындай жакшы маанай тартылган жол болду. Бул жол ошол жакынкы аралыкта бүткөрүлүп уже тапшырууга берилет. А мындан тышкары мындай жолдор көп эле жерде салынып атат. Дээрлик ошол эле жолдун уландысы Азия өнүктүрүү банкынын тарабынан дагы Барыскон Каракол жолу салынып атат. Азыркы тапта түндүк жагын ала турган болсок, бул Балбай Корумду участогу дагы жакынкы аралыкта кийинки жылы азыркы ошол кийинки тендер жарыялоо иштери жүрүп жатат дагы. Кийинки жыл жаз алды менен Кудай буюрса ал жол дагы ушундай эле параметр, ушундай эле эме менен ал жол да салынат. Ошол эң башкысы бул ошол жанагы эмеден тоңдон тамгага чейинки бөлүгү аябай бир ландшафт эмелер менен биздин жанагы кереметтүү каньондорубуз менен ушундай бир жагы көл, бир жагы каньон, жол аябай бир кереметтүү мындай түз болуп, көл түз болуп, түпсү баягы жолдун эмеси дагы ошол жерлери түз болуп аябай мындай салынган үчүн ландшафт менен биздин жаратылышыбыз менен мындай куулушуп айкалышып калган үчүн аябай бир керемет болду да.
8: Азыр угармандарыбыздын суроолорун кабыл алып коелу.
7: Кулакчынды кийип аласызбы? Бизде эки угарманыбыз байланышта күтүп атат, суроону кабыл алабыз. Кутмандуу таңыңыз менен.
10: Алло, кутмандуу таңыңар менен.
7: Рахмат.
10: Менде мындай бир суроо бар да, бул Ысык-Көл облусу Кыргыз Республикасынын туризм борбор болуп калды. Анан чындыгында эле көз кубанат, көңүл кубанат, эң сонун болуп жасалып атат. Анан мен ушул быйыл жайында жумуш менен Каракол жакка барып калдым. Анан ошондо жанагы түптөн өткөндөн кийинчи, түптүн борборунан өткөндөн кийин Караколду көздөй, түштүктү көздөй бараткан жол бар эмеспи? Караколду көздөй бараткан ошол жол жана Жыргалаң санаториясынын астында өткөн жол, ошол жол жасалбай калыптыр. Баягы Саясун учурундагы эле укул чуңкул жолдор экен. Ошол жолдорго эмне үчүн мындай жасалбай калды? Ошол кызык болуп атат да, ошону жасап койсоңуздар. Анан эми тегеретке Бишкек, Балыкчы, Каракол, Күнгөй тарабы, Тескей тарабы ушундай көз кубанат да. Ошол жолду бир жасап койсоңуздар, бир 30 километрби ушундай эле экен. Аябай начар жол экен да. Ушул эмне үчүн калып калган, мен ушуга аябай таң калып атам. Ушуга жооп берип койсоңуз. Анан экинчиси, бул жанагы Бишкектен Балыкчы Караколго бараткан жолдо жанагы кантка жеткенде дагы ушундай бир жаман жолдор, мындай Лебединовка, Новопокровка ушинтип жасап келе атасыздар. Анан ушул кантка келгенде ушул жол начар да, ар жактан тиги кеминдики бүт жасалып келе атат. Анан ушул кант жактыкын да бир эсиңиздерге алып койсоңуздар. А так ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Рахмат.
8: Чоң рахмат. Экинчи угарманыбызды да дароо кабыл алып коелук.
7: Экинчи угармандын суроосун бирге кабыл алабыз, суроону жоопту чогуу бересиз. Угарманыбыз байланыштан четтеп кетти окшойт. Кайрадан байланышуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, бүгүн биздин суроолорубузга транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов жооп берип жатат. Байланыш телефондорубуз 0502-39-2190, 0312-39-2190. Улан мырза, эми угарманыбыздын суроосуна жооп
9: берип. Эжекебиз ошол бир мындай жакшы көйгөйдү көтөрдү дейсиз. Мына ошол жерде участок 29-30 километр чамалуу жол. Бул жол биздин азыр долбоору дээрлик даярдалып бүткөн. Биздин Кыргыздар Транспроект долбоорлор издөөсү тарабынан даярдалып, экспертизадан өтүп, биз бул жолду Европа реконструкциялоо өнүктүрүү банкы тарабынан каржы

0: Эт өткөн участок ошол кийинки жылы жаз алдын менен башталат. Андан тышкары бул кольцо жолду Чолпон атанын министрлик тарабынан Чолпон атанын ичи көп көйгөй жаратып тыгын жайык бөтөнчө жанагы сезон учурунда эс алуу учурунда тыгын жаратып анан жанагындай кереметти Чолпон атабызды ар кандай мероприятиялар өткөндө ошол убактарда аябай көйгөй жараткан үчүн биз 17 километр Чолпон ата айланма жолун салып атабыз. Ошондой эле Бишкектен бара турган болсо Балыкчыга кирип кольцодон көйгөй жаралып пробка жаралган үчүн ушу кольцого жетпей эле түштүккө өтүп кете турган жолду дагы ал жерде да Балыкчы шаарынын айланма жолун ал жерде да салып атабыз. Ошо менен дээрлик бул жаз алды менен жана эжек айтып өткөн участокту баштай турган болсок бөлүк жолдун бөлүгүн баштай турган болсок көлдүн айланма жолу дээрлик баардык жеринде иш жүргөн болуп аткарылып аткан
1: тыгынды азайтат да. Эми мына көл жөнүндө сөз болуп атканда аягына чейин чыгып койсок да, ошол эле учурда баягы вело жолда кошо салынып атабы, тротуарлар кандай салынып атат, ирригация системасы ошол жолдун жээгинен кандай баратат, мындан тышкары пансионаттарга кирүүчү жолдорду да салып атпайсыздарбы? Мына ушул көл жөнүндө бир баарын чукулап бир айтып берсеңиз.
0: Бул эми биздин кереметтүү ысык көлүбүз баардык кыргыз элине мындай сыртка эле эмес өзүбүз аябай кызыктарбыз. Ошон үчүн өзүбүз да кыргыз кыргызстандыктар өзү да көп барып эс алган жер болгон үчүн бул ошол жана сиз айтып аткан айланма шакек жолунун баардык дээрлик баардыгы иш жүрүп атат. Андан тышкары мына өзүңүздөр күбө болгондой Кырчын жайлоосуна кеткен 34 чакырым жолду 36 чакырым жолду аны дээрлик бүткөрдүк. Бул туристический объектлерден ошондой эле биз Каркырага барган түп келген Каркыра жолун бүтүрдүк. Андан тышкары азыр Жетегүзгө Кой Сары Жетегүз жолун дагы ал жерде да куруп атабыз. И бул ички жолдор болуп эсе эле жана пансионатка кеткен жолдор бул жергиликтүү бийликтин балансында турган жолдор болгонуна карабай министрлик өкмөт тарабынан бизге тапшырма берилип баардык дээрлик баардык пансионатка барчу жолдорду жыл сайын биз ошол подъездные пути к пансионатам деп эме кылып алып ошол пансионатка барган жолдорду дагы дээрлик жыл сайын асфальт төшөө иштерин жүргүзүп келебиз.
1: Жана Капчыгайга бараткан жолдордо, Жетегүзгө бараткан жолдордо мындай көпүрөлөр да бар да, алар да кошо бүтүп баратабы? Жана суроо вело жол ушул айланма жол канча чакырым?
2: Ушу аялдамалар да жаңыртылат деген э?
0: Ооба, бул эми баягы биз ремонттун баягы түрүнө жараша иш жүрөт. Баардык азыркы этапта бул реконструкция көп жерлерде реконструкциялоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу дээрлик баардык инфраструктура ошол эле сиз айтып аткан көйгөйлөр буга чейинки мисалы үчүн сел түшкөн сел өтмөктөр эмелер бүт ошол биз эле ошол жергиликтүү МЧС менен жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен каерге кандай биз жолду долбоорлоо иштеринин этабында эле ошол кандай өтмөктөр керек, кандай пландары бар, мисалы үчүн ар бир айылды аралап өткөндө суу өтмөктөр эмелер болсо ошонун баарын эске алып туруп анан долбоорду коомдук угуудан өткөрүп ошентип туруп анан
1: кындыксыз жасап кетүү кайра
0: максималдуу түрдө ошол кындыксыз кылып жасаганга аракет кылабыз да. Баардыгын детализировать этип баардыгын эске алып анан дагы бир көлгө мындай айта кетчү нерсе бул көл эмес жалпы эле Орто Азияга керек жол. Бул ошол президентибиздин жеке тапшырмасы менен Барс Кон бедел жолу бул Кытайга чыккан жол. Кытайга чыккан жол бул бизде Кытай менен эки коридорубуз болсо бул Иркеш Там и Торгарт коридору болсо азыркы этапта ошол эң кыска коридорлордун бирөөсү болот. Бул Барс Кон бедел жолу бул ошол эле мисалы үчүн Кытайдын логистикасын ала турган болсок ошо Урумчудан Аксыга, Аксыдан Топого келип андан ары бир жагы Торгартка, бир жагы Иркеш Тамга бара турган болсо бул ошол Аксудан эле түз эле Барс Конго келген жол. Бул 220 километр биз үч турфандан Барс Конго өтөт. Бул дагы аябай бир мындай туристтик биздин ал жакта кыргыз туугандар жашашат, кытайлык кыргыз туугандар, алар дагы туризмге, экономикага аябай логистикага аябай маанилүү жол. Кудай буюрса мында салып биз азыркы этапта эки жерде тоннель басуу иштерин жүргүзүп жатабыз.
1: Айтсаңыз анда ушул тоннелди кайсы участоктордо казып атасыздар, канча чакырымга чейин көзөмөттүңүздөр, мына ушул так маалыматты берсеңиз.
0: азыркы тапта бул жалпы биздин

0: Барскон айылынан эмеге чейинки бөлүгү тиги.
1: Сиз маалыматыңызды таап алыңыз, биз болсо
2: угарманыбыздын суроосун кабыл алалы.
1: Угармандарыбыз күтө турсун, сиз маалыматыңызды таап алыңыз. Биз болсо дагы бир ирет кечирим сурайбыз жана угармандарыбыздын, теле көрүүчүлөрдүн күтө туруусун өтүнөбүз. Биздин студиябызда транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов суроолорубузга жооп берип жатат.
0: Бул эми Барскон Медел жолу биздин границага чейин 160 чакырымды өтөт дагы. Эки тоннелден өтөт, бул эки ашуудан. То есть ошол эле жанагы Сөөк ашуусу, ал жерде 5 километрден ашуун тоннель 5 километр 340 тоннель болсо, анын 530 метрин биз уже өттүк да, эме кылып көзөп өттүк. Ал эми ашуусу деген ашуубуз бар, ал жерде болсо 3 километр 788 тоннель каралган, анын 436 чакырымын метрин көзөп өттү да бул азыркы күндө.
1: Бул жолдун татаалдыгы салынып аткандачы, баягы долбоордон тышкары иш реалдуу жүрүп атканда дагы мындай кыйынчылыктар кездешет бекен? Бул канча мындай деңиз деңгээлинен бийиктикте жүрүп аткан жол жана кыш келгенде токтоп калабы, ал жерде мындай суук катуу болот эмеспи?
0: Бул ошо 160 чакырым жолдун дээрлик бир 110 чакырымы, 110, 120 чакырымы бул 3000 бийиктикте жүрөт. Ошол биздин аябай климаттык шарты оор жерлерде. Ошонун баарын эске алып, биз техника экономикалык негизе менен эсептеп чыкканда көптөгөн маршруттарды, ошол эле Кытай тарап менен биргеликте бир канча маршруттарды карап чыгып, анан ошол маршрутка токтогонбуз. Бирок сиз айтып аткан кыйынчылыктар бар, ал жерде болгон климаттык шарттын оор жерлеринде өтөт, бирок биз ошонун баарын эске алып азыркы тапта иш жүрүп жүрөбүз.
1: Бул жолду качан бүтөт деп атабыз?
0: Бул жолдун эмеси азыр кыла турабыз, мен маалыматымды карап алайын. Мен ушул бул боюнча өзүнчө көз дирекция иш алып баргандыктан толук маалыматым жок болуп атат. Ушул 30-жу жыл болуш керек менимче.
1: Болуш керек. Угармандарыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизден. Кутмандуу таңыңыз менен, сиз түз эфирдесиз.
3: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламат.
3: Атым Жылдызбек Бишектен. Урматтуу жол департаменти директору, айтыңыз, мынау мисалы Профсоюз көчөсүн айтайын деп атам, билесиздер, Кудай бергендин аркасында турат. Чүнкү жолдун башталды дагы ушуларды бүтөйүн деп атат. Быйыл басылып эмне жыл басатко деп турабыз да, үмүт бар, туурабы, асфальт. Анан бирок айта турган сиздин көңүлүңүз менен ушу сапатына, кайсы гана техника силер баягы тендерге берип башкалуу, бирок сапатын карасаңыз кээ бир жолдорду шаар чекелеринде оор жүк ташыган машина эле талкалап коюп атат да. Мына кайран акча кээде карап турасыз да. Шуну бир көргөнгөз. Анан экинчиси, мен буга Жалал абад барып келдим, ошол жерде билесиздер, альтернатив жолдун аягы багыш айыл өкмөтүнөн барып Жалал абад жагына курулуп атат. Ошол жерде көпүрлөр болуп атат, темир жолдун шпалдарын алып жолдор салынып атат, автобус турат. Ушул качан бүтөт, кандай болуп бүтөт? Анан дагы бир маселе, ушу түнелден коюлганда жолдун казармандан башка өзүңүз көрүп атасыз, жамгыр жааганда, ушу мен былтыр да бир репортаж кылдым эле, быйыл да бир материал жазып келдим, оор чуулат да. Ушуну быйыл баштабадыңыздар, эмдиги жылы балким ошо тосмолорду кыласызбы, түнелдерди кыласызбы? Ушинтип десеңиз, сезондо эле туристтер барып калат да, эски көлгө салат. Ушуну круглый суточный круглый ар жыл бул колдоно турган кылып койсоңуздар жакшы болобу эле дейм. Сөз көрүңүздөр көрүп атасыз, байма-бай чыгып атат да. Ушуну көзөмөлгө алып койсоңуздар, рахмат.
1: Дагы бир угарманыбыз байланышта. Угуп жатабыз сизди.
4: Арбаңызда. Мен Бишкектен эсе.
1: Саламатсызбы сен агай?
4: Рахмат. Бир эки үч суроом бар. Биринчи, Каракол Эңилчи жолунда бир туннель курулмак эле, ошону баштадыңарбы? Качан бүтөт? Анан туристтер жүргөн жол жакшы болот, жаман болот? Мени анчейин кызыктырбайт, мени ушул кыргыз деген эл жүргөн жолдор жакшы болсо, ошол гана кызыктырат да. Туристтер бүгүн келет, эртең кетип калат, келбесе деле биздин жашообуз өтө берет, келсе келе берсин. Экинчи, азыр мына альтернатива жол тууралуу сүйлөбөдү тиги угарман, тигиндей мындай деп, ошону ишке бердиңер, айттыңар, бир кыргыз коррупциясынын үлгүсү, баа жогуна макулмуз, а бирок ошол берилген жолдун бир ыраатын эл көрүш керек да. Түндө сүзөп коет экенсиңер. Азыр оштуктар менен сүйлөшүп калсак көбүнчө ошол альтернатива жол менен каттап калдык дейт. Ал ыңгайлуу, түз тез жетесиң дейт. А бирок жанакындай көйгөйлөр бар экен да, түн өтпөйт экен, ташкылайт имиш. А ташкыласа эмнеге алжанды курдуңар? А эмнеге ачтыңар экен ташкылай турган болчу болсо? Эл менен ойноп, эл менен жөнө нервин сынабаш керек да. А сынай турган болсоң ошондо жооп бериш керек. Үчүнчү суроо. Башкы терек Кировка деген жол бар, Чаткалда. Чаткалды резорду баштайбыз, тигүү деп атасыңар, биринчи жолду баштагыла да. Ушул чат башкы терек Кировка деген бир анча мынча ашууларды ашып өткөн жол. Мен ал жолдон бир 5-6 жыл өткөнмүн. Кудай сактасын, конечно. Эгер ошол жолду жасап койсоңор, Чаткалдын эли силерге миң мертебе ыраазы болот эле. Алга кыштары ушунчалык ыңгайчылык түшүнөт эле. Дээт ааламды айланып үйүнө Бишкектен жетпейт эле. Талас аркылуу эле барып, башкы тарекке барып калат эле да. Ушунду ойлонсуңар, анан кечкеле тигил жол, бул жол, анан туристтер, муристтер элди ойлонуп биринчи. Төртүнчү суроо. Эмне үчүн Кыргызстанда ушунчалык каражатыбыз көп болуп атса, башкабыз көп болуп атса да, мен муну радиодон укканым, элдерден укканым да. Мен ал жака барып көргөн жокмун. Силер Мырзаки Каракулжу Алайку деген жолду кычыпы менен баштап 20 километрден салат имишсиңер, анан ошол кандай болот да, эмне үчүн Алайкунун жолу кычыпы болуп калат, а башка жерде кычыпы деген жок экен? Же алар эмне бир башка элдерби? Же алар кычыпы болсо, эгер алар ошол жолду акча төлөп өтүш керекпи? Эгер мүмкүн болсо конкретно бурмалабай, бар же жок деп жооп берип койсоңуз, рахмат.
1: Чоң рахмат Эсен агай. Эми Жылдызбек мырзанын суроосунан профсоюз көчөсү боюнча сурады. Бул Бишкектин четке белиндеги жолдо.
0: Профсоюз көчөсү бул ошол быйыл башталган. Бирок качествосун айтып атпайбы, бул компания өзүнүн отечественный компания, то есть бул жанагы эле Бишкек кант жолунун бөлүгүн, Бишкек кеспиат жолу деп аябай бир мына жакын арада жарыктандыруусун бир 3 күн болду окшойт. Жарыктандыруусунан бери кошуп баарын бүтүрүп бир мындай элге, кыргыз элине жалпы жакшы маанай тартуулаган жол болду бул дагы. Ошол жолду салаткан компания куруп атат азыркы тапта. Булардын көзөмөлүндө 60 жылдык тарыхы бар Кыргыздор транспроект долбоорду издөө институтунун бир тармагы бар. Алар ошо эки тармак менен иш алып барат. Бирөөсү ошол долбоорлоо болсо, бирөөсү ошо көзөмөл жүргүзүү. Ошолордун командасы ошо алып барып иш алып барып атат. Бирок ошол угарманыбыз айтып кеткендей, көзөмөл ар дайым жеке министрдин, өлкө башчыларынын көзөмөлүндө. Биз ошол эле жаңы лабораторияларды алып атабыз, жаңы технологияларды алып ушул көзөмөлгө максималдуу түрдө көңүл буруп иш алып барып атабыз.
1: Ошол эми профсоюз көчөсү айтылып калгандан кийин дагы кайрадан бир карап чыгып, балким өзүңүз да департаменттин жетекчиси катары барып көрөтүрсүз, айтып атпайбы, жана оор авто унаалар деле кайра мындай жолдун сапатын бузуп
0: ал жакта асфальт төшөө иштери жүрө элек. Бул биздин эң чоң көйгөйү, ошол жанагы биз жанагы Кытайдын Хоба деген жүк ташуучу унааларын жүк ташыганга алып келип алганбыз дагы. Ал ошол көп жерден биздин салынып аткан жолдорго мындай залакасын тийгизген учур болот.
1: Бирок ашыкча салмак
0: бул боюнча баягы жарандарыбыз ошол ашыкча салмак менен ташыган эмелер кездешпей койбойт. Бирок бул жак боюнча биздин өзүнчө департамент, көзөмөл жүргүзгөн департамент бар дагы. Ал боюнча регулярный мындай эмелерди көзөмөл жүргүзүп иштерди алып барат. Бул профсоюздун жолу ошол эле северный обезной жолуна чыгат. Профсоюздуудан жанагы Ош базарга альтернативный жаңы курулуп аткан Ош базарга кеткен жолдор бар. Бул бир канча жолдор болуп ошол жака кошулган жерлеринде жанагындай эки деңгээлдүү развязкалар салынып, аябай мындай бир жакшы, Кудай буюрса жакшы сапат менен көзөмөл менен бүтүрсөк эме кылып алабыз. Бул боюнча, көзөмөл боюнча мен дагы бир айтып кетсем, бир эки жума мурун эле Бишкек шаарынын мэри биздин Айбек Жанышбек биздин биринчи зам Тарел Камалбек тарабынан барып дагы жеке тапшырмалар берилди, көйгөйлөр айтылды, көйгөйлүү сунуш жанагы бузуу боюнча маселелер бар эле, анын баарын жеке карап биз мындай тыгыз иш алып баратабыз.
5: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
6: Кыргызстандын кредиттик рейтинги B2 деңгээлине көтөрүлдү. Өзбекстанда мектептик жана жогорку билим берүү тармактары бир министрлик болуп түзүлдү. Астанада нан фестивалы өттү. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кенинирээк тааныштырабыз. Эл аралык Moody's рейтинг агенттиги Кыргыз Республикасынын суверендүү кредиттик рейтингин B3-төн B2-ге чейин туруктуу прогнозу менен жогорулатты. Рейтингтин жогорулашы Кыргызстандын кредиттик профилинин бекемделишин жана негизги макроэкономикалык жана фискалдык көрсөткүчтөрдүн туруктуу динамикасын чагылдырат. Moody's уланып жаткан экономикалык өсүштү жана экономиканын диверсификациясын, жан башына ИДП-нын көбөйүшүн, масштабдуу инфраструктуралык инвестицияларды жана мамлекеттик финансылардын бекемделишин белгилейт. Мындан тышкары мамлекеттик карыздын ИДП-га карата катышы төмөндөдү. Бюджеттин киреше базасын бекемдөөгө жана мамлекеттик финансылардын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган жүргүзүлүп жаткан фискалдык саясат оң бааланат. Рейтингтин жогорулашы туруктуу өсүштү колдоого, инфраструктураны өнүктүрүүгө, инвестициялык жагымдуулукту жогорулатууга жана ишкердик активдүүлүктү кеңейтүүгө багытталган ыраттуу экономикалык саясаттын жана түзүмдүк өзгөртүүлөрдүн натыйжасы болду. Moody's рейтингинин жогорулашы Кыргыз Республика экономикалык жана финансылык туруктуулугунун бекемделгенин таануу болуп, эл аралык капиталды тартуу жана өлкөнүн экономикасын андан ары өнүктүрүү үчүн кошумча шарттарды түзөт. Moody's рейтинг мамлекеттердин финансы институттарынын жана компаниялардын кредитке жарамдуулугун көз карансыз баалоочу алдыңкы эл аралык рейтинг агенттиктеринин бири. Moody's рейтингдери эл аралык инвесторлор жана финансы институттары тарабынан кредиттик табокелдиктерди баалоодо жана инвестициялык чечимдерди кабыл алууда кеңири колдонулат. Өзбекстанда мектепке чейинки жана мектептик билим берүү министрлиги менен жогорку билим берүү, илим жана инновациялар министрлиги кайра уюштурулуп, алардын базасында билим берүү жана илим министрлиги түзүлдү. Тиешелүү жарлыкка президент кол койду. Реформанын негизги максаты билим берүү, тарбия жана илимдин бирдиктүү системасын түзүү болуп саналат. Жаңы министрлик билим берүү мекемелеринин ишин уюштуруу, бул тармактагы талаптарды белгилөө, ошондой эле аккредитация жана лицензиялоо маселелери менен алектенет. Реформа билим берүүнүн ар кандай баскычтарын башкаруунун бирдиктүү системасын түзүүнү көздөйт. Ошондой эле билим берүүнүн сапатын жана натыйжалуулугун жогорулатуу, системанын коом алдындагы отчеттуулугун күчөтүү милдеттери коюлган. Мындан тышкары, жогорку билим берүү тармагында мамлекеттик кийлигишүүнү азайтуу, жогорку окуу жайлардын өз алдынчалыгын кеңейтүү жана мамлекеттик эмес секторду өнүктүрүүгө шарт түзүү каралган. Астанада нан фестивалы өттү. Иш-чара дүйнөлүк азык-түлүк күнүнө арналган. Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, Бельгия, Германия жана Бразилиянын дипломатиялык миссиялары өз өлкөлөрүнүн азык-түлүк маданиятынын элементтерин жана нан салттарын тартуулашты. Фестивалга ошондой эле эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, фермерлер, окумуштуулар, үрөн жана азык-түлүк өндүрүүчүлөр, ошондой эле студенттер катышты. Фестивалдын негизги аянтчаларынын бири үрөндөр жана инновациялар зонасы болду. Ал ата мекендик сортторго жана заманбап үрөн чүлүккө арналган. Казакстан 2-нчи жыл катары менен рекордтук түшүмдүүлүктү көрсөтүүдө, орточо эсеп менен 27 миллион тоннага жакындан жыйналат. Душанбе шаарында Шохин Airlines авиакомпаниясы жана анын паркындагы алгачкы учак тааныштырылды. Буга чейин компания тик учактарды гана колдонуп келген. Эми анын карамагында аймактык жүргүнчүлөрдү ташууга ылайыкташкан. Анын ичинде тоолуу аймактарда ар кандай шарттарда пайдаланууга мүмкүн болгон учак бар. Аба кемеси 19 жүргүнчүнү ташууга ылайыкталып, күйүүчү майды үнөмдүү пайдалануу жана учуу аралыгын көбөйтүү мүмкүнчүлүгү менен айырмаланат. Алгачкы каттам тоолуу Бадахшан автономдуу облусунун административдик борбору Хорок шаарына пландалган. Шаар деңиз деңгээлинен 2000 метрден ашык бийиктикте жайгашкан. Түркмөнстандын 2026 жылы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине төрагалыгынын алкагында 7-9 октябрда бир катар эл аралык иш-чаралар өтөт. Негизги иш-чара 9 октябрда КМШ-га мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйыны болот. Ага Кыргызстандын, Азербайжандын, Армениянын, Беларусьтун, Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын жана Өзбекстандын лидерлери катышат. Катышуучулар саясий, экономикалык жана гуманитардык тармактардагы кызматташтыкты талкуулап, шериктештиктин быйылкы жылдагы иш ишинин жыйынтыгын чыгарышат жана мындан аркы милдеттерди аныкташат. 7 октябрда болсо туруктуу өнүгүүгө көмөктөшүү жана аялдардын ролун жогорулатуу аттуу эл аралык диалог. КМШ-га мүчө мамлекеттердин парламенттер аралык ассамблеясынын саламаттык сактоо боюнча семинары, КМШ өлкөлөрүнүн телерадио берүүчүлөрүнүн жыйыны жана демографиялык процесстер жана туруктуу өнүгүү. Учурдагы милдеттер жана эл аралык таждырыйба аттуу эл аралык конференция өтөт. 8 октябрда Борбор Азия мамлекеттеринин жана Азербайжандын башчыларынын консультативдик кеңейтилдик жолугушуусу болот. 9 октябрда Каспий экологиялык саммити уюштурулат. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекти колдонуу менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
2: Ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, Кыргызстан маалымат талдоо программасынын түз берүүсүн улантабыз. Биз студиябыздын коногу менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөк, транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов. Биз бүгүн студиябызда өлкөдө салынып жаткан, курулуп жаткан жолдор, дагы пландар тууралуу маегибизди улантсак. Алгач Улан мырза, угарманыбыздын суроолоруна жооп берип койсоңуз.
0: Жана эжек айтып кетти го, Бишкек кант жолу дагы көйгөй бар депчи. Бул боюнча министрлик мурунку эле пландарына кирип, бул жанагы Покровканын кире беришинен баштап канттын ар жак чыгарышына чейин 14.5 километр жолдун долбоорун даярдаганбыз. Бирок бизде быйыл 26 жыл була баштайбыз деген план болгон. Бирок бир канча жолдор параллелдүү түрдө салынып, ошол эле себебинен биздин пятыйге ушул жолдор бүтпөй жолтугуну көйгөй жаралып, ошо курулуш учурунда жайкы сезондордо курулуш жараткан үчүн кийинки жылга жылдырылган. Быйылкы жылы ошол жакынкы аралыкта ошол уже пландалып атат, иштерди баштап мобилизация болуп жаз алды менен ошол жолду иштеп баштайбыз. Экинчи бул жана Жалал абад боюнча айтып кетпедиби, Жалал абадда ошол бир канча жол салынып атат. Ошол эле жанагы түндүк түштүк айланма жолунун бөлүгү Жалал абад шаарын Барфы Сафаровка жолу деп коет, 25 километр чакырым жолу түзөт дагы. Ошол Жалал абад шаарды айланып Бишкек ошолуна кошулган жол бул. Бул жолдун курулушу дагы быйыл ошол дээрлик жер иштери толук бүткөрүлүп, кийинки жылы асфальт төшөө иштери жүргүзүлөт. Андан тышкары ошол Жалал абадтын ичинен айланып кирип чыккан эски темир жолдун ордуна дагы жол салынып атат. Ал дагы быйыл иши башталып, төшөө иштери жүргүзүлгөн. Алда кийинки жылы асфальт төшөө иштери жүргүзүлөт. Ошол эле Көкартты бойлогон дагы 9 километр, мен 9 же 11 километр чамалайбыз, менчип атат. Ошол жол дагы курулушу параллелдүү түрдө башталган, долбоорлоо иштери менен ал дагы жүрүп жатат. Буюрса бул баардыгы Жалал абадтын эмелери министрдин жеке көзөмөлүндө дагы ошол жолдорду аз салып атабыз. Быйылкы жылы ошол эски баягы казармат Жалал абад жолунун бөлүгү бар, ошол эми Октябрьскге чейин бара турган жолу, ошол жерде күчтүү баарын ошол жерге жумшап асфальт төшөө иштери ошол жерде жүргүзүлдү.
1: Эми Эсен агайыбыздын суроолоруна да жооп берсеңиз, ошол эле учурда
2: Каракол эңилчек жолун
0: Каракол эңилчек жолу бул азыркы этапта 27 километрин асфальт төшөө иштерин пландап, быйыл ошо жер иштери жүрүп жатат. Андан тышкары ушул тапшырма коюлган кара эңилчек ашуусуна тоннель куруу иштерин карап көрүлдү деген бир канча мындай расчеттор жүргүзүлүп, эсептер жүргүзүлүп, азыркы этапта ошол куруу боюнча маалыматтар топтолуп атат да, чечим чыгаруу боюнча.
1: Чаткал Талас ашуусу
0: бул Бештерек Кировка жолу деп, бул биздин Ала Бука Чаткал Кировка ошо Талас жолун айтып атат. Азыркы этапта биз бул өлкө башчы тарабынан жеке көзөмөлүндө 100 километр жолун асфальт төшөө дээрлик бүткөрүлдү. Андан тышкары кайра ошол баардык Чаткал районунун баардык айылынан ошо Талас өсө кеткен бөлүгү бар, бул 72 чакырым жол. Ошондо ал жерде да иштер жүрүп жатат. Ошондо 172 чакырым жолун Чаткалга барган, ошо Чаткалга барып андан ары Таласка чыгып кете турган 172 чакырым жерде иш жүргүзүп атабыз. Анын 100 чакырымы дээрлик бүтүү этабында турат. Анан кийинки пландарда анан ашууга жетпей бир жерде көчкү түшкөн жер бар. Ал жерде бир 17 километр жолду ошо көчкүдөн качуу эмеси менен салынган, ошол жерде дагы жол жүргүзүп атабыз. Бул кийинки этаптар менен ошол эле ошол Чаткалдын акыркы айылынан ошол Кара Бура ашуусуна чейинки жолдор асфальтталат. Андан кийин анан Кара Бура ашуусу и Таластын ошо Кара Бура капчыгайынын иштери асфальтталып, бул кийинки этаптар менен кетет. Эми жакынкы аралыкта ошол жанагы 172 чакырымды асфальттоо иштерин жүргүзөбүз.
1: Бул жолдун даталдыгы канчалык? Мисалы үчүн сиздер баягы эски жолдун ордунда эле баратасыздарбы, же болбосо баягы мындай жаңы жерлери да барбы? Анткени татаал деп айтышат да, ашуунун каталдыгын айтат. Балким кооптуу эмес кылып мындай оңдоп аткан чыгарсыздар.
0: Бул 172 чакырымы жана айтып өткөн бул дээрлик учурдагы жолдун угуму менен эле кеткен жол. Бул жанагы Чапчума аркылуу өттү. Ал Чапчума ашуусун азыраак жакшылантып, түздөп, оңдоп өткөрдүк. Ошол жана 172 чакырымдан баштап ары көздөй ошол таласты көрсөткөн жагында ошол бир канча көч күчкөн кара буранын бүтүн чаткал жак бетинде көч күчкөн жерлер бар болчу. Ошону жергиликтүү бийлик тарабынан 2017 жылдары эле долбоор даярдалып, ошол долбооруна акча каражаты бөлүнбөй келген долбоор бар экен. Ошону долбоорду бир сыяа жаңыртып туруп анан былтыртан бери ошол көч күчкөн жерлерин биринчи чечүү боюнча биринчи этап менен ошол көчкүдөн максималдуу түрдө айланып өткөн жолду салып атабыз. А кийинки этаптар менен ошо көчкүлөргө галереяларын карап антип мынтип анан андан ары көздөй анан экинчи этаптар менен таласты көздөй асфальттоо иштери каралат.
1: Эми Мырзаке Каракулжа алайкуу жолу боюнча дагы суроо берип кетти эле.
0: Бул жараныбызга может туура эмес маалыматтар берилиши мүмкүн. Бул жерде 24 километрди биз министрликтин мамлекеттин акчасы менен эле 24 километринде азыр иштер жүрүп жатат. Дагы быйылкы 24 километр дагы долбоорлорун дагы башка участоктарында долбоор даярдап иш жүргүзүп атабыз. Ошол эле бул Мырзаке алайкуу жолунда алайкуу именно Каракулжадан алайкууга чейин кеткен жеринде аябай көчкү түшкөн жерлер көп аябай. Ал боюнча дагы биз долбоор эле издөө институтуна ошол бир участогунда жанагы көчкүгө каршы галерея куруу боюнча долбоор даярдалып атат.
2: Азыр угарманыбыздын суроосун
0: бул жана жеке боюнча эч кандай андай эме жок, акча төлөнөт эме деген сыяктуу мааниде айтып кетти, бирок биз эмеде мамлекеттин эч кандай эме планы жок.
2: Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен.
1: Кутман атаңыз менен угуп жатабыз сизди.
7: Алло, саламатсыздарбы?
1: Саламат.
7: Мен Аралам районунан салып жатамын. Мына бизде Айыл районунан Маман районуна чейин салып жаткан 4 километр жол алыпатат. Бул жолдо тегизден даы асфальтка даяр кылып койгон, бирок асфальт басып кой жатат да.
1: Кайсы айыл дедиңиз, жакшы болбой калды.
7: Айыл менен баягы айыл. Элдер аба эмес таңгылчыбат. Жол катар асфальт басылат. Аяр болуп калган.
1: Агай, сиздин үнүңүз жакшы угулбай атат. Кайсы айыл дедиңиз?
7: Караватемен жол салынат дегенде 40 километр деген. Бул башталган жок. Бул эмне жерден токтоп турат? Азыр отуруп койгонсуз, урматтуу конок.
1: Түшүндүңүз сиз? Дагы бирден суроону кабыл алалы. Байланыштан четтеп кетти угарманыбыз.
8: Алло.
1: Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
8: Саламатсыздарбы, Назира.
1: Кутман атаңыз менен, Канат мырза.
8: Бирге болсун. Мен Улан мырзага бир суроо менен сунушум бар эле да. Мурунку кант жолунда айтылды, буюрса эмнеге жол салынат деп атат, күтө туралы. Анан эми Жалал Абад облусунун таш көмүр шаары бар, билесиз, Жалал Абад облусунда Улан мырза. Ошол жерде вокзал бар, союз багынан бери эле. Мына азыр жакшы болуп калды, тиги Ош шаарынан Бишкекке келген автобус каттап калды да. Жана 20 орундук. Анан Манас шаарынан Бишкекке катып атат автобус. Ошо таш көмүргө кирбейт да. Тиги Бишкек Ош жолу менен эле тиги нарын жээги менен кетип калып өтүп кетет да, көпүргө кирип бияка бурулбай элечи. Ал жерде тиги Бишкектен баратканда көпүрөдө, темир көпүрөдөн өтүп шаардын ичине кирип тиги гэстин үстү менен чыгып кетет да. Ошондо ыңгайлуу болчу. Ошо вокзалга кирип ошо элди эмеде таш көмүр Бишкектен бараткандар ошол жерде түшүп калды. Тияктан Оштон же болбосо Манас шаарынан келаткандар автобусга тиги таш көмүр келгендер, анан таш көмүрдө отургандар да вокзалдан кетсе мындай мындай нормальный болмок да, мындай культура деп коет го. Анан ошо таш көмүр шаардын бюджетине да акча түшмөк, жана жүргүнчүлөр токтоп ошо жер салып кичине бирдемени шамшуметов дегендей анан ыңгайлуу болмок. Ал жака жанагы жүк ташыган машиналарды киргизбестен пассажир ташыган автобустарды киргизсеңер жакшы болот эле жаңы жылдан баштап. Анан дагы Улан мырза, мурунку таксисттерге азыр лицензия деп койдуңар. Ошо мурунку Бишкек таш көмүргө аттанган таксисттер азыр эки жарым эсе алып атат жүргүнчүлөрдөн акчаны. Бизге тиги бир жагы бензин кымбаттады, экинчи лицензия киргизип койду деп ошо жүргүнчүлөрдүн чөйтөгүн уруп атат ал нерсечи. Зыян тартып атышат. А жанагы автобус эки эсе арзан. Ошо автобусту жүргүзсөңөр жакшы болот эле шаардын ичине кирип туруп. Анан ал автобус айдаганда дагы эки эме экен, шофер экен, абдан жанагы коопсуздук маселеси да чечилет да. А тигилер жалгыз айдайт, абдан көп авария болгондон да ошондон, өлүмдөр да ошондон болуп атат. Ушул жагын карап койсоңор, анан мен сизге дагы бир нерсени айтып коеюн, Улан мырза, мына бир жыл болду. Жалабат облусунун борбор Жалабат шаары Манас деп аталат. Ушу Манас деп аткандан ушу тартынабызбы? Биз сыймыктан байлуубу? Манас шаары деп айтылачы. Анан мына журналист ишлер дагы кайрагалы Жалабат Жалабат деп жүрбөстөн Манас шаары деп сыймыктан айталы. Жалабат облусунун борбору деп. Ушулар дескасыңар, анан кийин дагы бир жолу Улан мырза, эмне мына койгон миллион деген акчалар коюлган жанагы камералар иштебей калганбы? Жан камераны койгондо баары тим эле шаар ичинде акырын баягы эрежени сактап айдап калышты эле. Азыр болсо баары учат тим эле, светофор дагарашпайт. Демек камералар өчүрүлгөн, значит бул бирөөлөргө кызыктар бирөөлөр. Рахмат.
1: Рахмат Каныбек агай. Дагы бир угармабыз бар экен. Рахмат. Дагы бир угарманыбыз бар экен. Суроону кыскараак берүүңүздү өтүнөбүз. Убактыбыз дагы ченелүү болуп баратат. Саламатсыз болуп жатасыз сиз
9: да. Силерге ийгилик каалайм. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Алмабек. Мен айтайын дегеним, Улан мырза айтыңызчы, бул профсоюздун аягы ары сокулуп жатат чыгат деп эле уже канча жылдан бери айтылып келатат. Ошол чечилсе профсоюз аясы эле үч кандайдо жагы ачылат деп эле, ал качан ачылат? Ушул ачылбай атат. Анан мен аппарат президенти кайрылып киевский бөтөнү ямочный работамды сурандым эле, эч нерсе жасалган жок. Нормальный өзүңүз бир автобуска түшүп осторден өтүп көрүңүзчү. Өтө жөн эле киши ыйлай тургандай автобустан түшүп кетким келет деди. Бүттү яма вообще киевский баш аягы бүт.
1: Рахмат Алмабек.
9: Дагы бир вопрос. Боореки көлдөгү жанагы тунту көлдүн жолу жасалды, ошол туурасында билгим келет. Мен жакында көлгө барып келдим. Ошол бир знактар коюлса жол жээне жакшы болот эле. Машинелер аябай катуу айдап атат. Анан шаардын ичинде могу остановкаларда видео камераларды коюп койсоңор жакшы болот эле.
1: Автобустарга жол бербей жатат. Чоң рахмат. Сурооңуз негизинен түшүнүктүү болду эми. Биз жоопту да укканга убакыт калтыралы.
0: Каныбек агайыбыздын суроосуна бул жанагы Манас Жалабат деп эме кылып атпайсызбы? Сиз да Жалабат деп койсуз, мен да ошол жерден Жалабат деп кетип калдым. Биз муну мойнума алам да, биз мага көнүп калган эме менен айтып атабыз. Бул Манас шаары өтө биз үчүн мындай аябай жүрөктөгү жакын шаар деп кыргыз элине баарына эле жакын болсо керек. А бул жанагы Манас Каныбек агабыз таш көмүр боюнча бул жалаң транспорт тармагын суроолорун айтты. Мен транспорт боюнча департаменттин директоруна, коллегама бул сөзсүз түрдө жеткизем бул жол эме боюнча сунуштарды. Бул боюнча мен жол чарба департаментинин директору болгондон кийин мен мындай бир конкреттүү түрдө жооп бере албайм ачыгын айтсам. Мен бирок бул сөздү Каныбек агабыздын сөзүн сөзсүз жеткизем. Алмабек эжебиздин суроосу боюнча бул эме профсоюзу боюнча эжекебиз да баягы толук барып көрүлө экен, ал жака уже ошол сокулук жака чыгарылып атпай, ошол северный бизнес жолуна чыгаруу боюнча иштер жүрүп, жерди казуу иштери жүрүп жатат. Ал өзү барса эле уже ал жерде көрүнөт, профсоюз чыгат. Ал жерде ошо чыгып кошулган жеринде ушу жанагы мындай түшүндүрмө иретинде айтып кетейин, Камышановко кеткен аэропорт коротконда Камышановко кеткен развязкабыз бар, типа труба деген, ошондой болгон развязка курулуп эч кандай светофор коюлбай туруп кошулат эме жолгочу. Анан Фучика боюнча бул эми мэриянын балансындагы көчөлөр, бул боюнча кандай Фучика боюнча мэрия тарабынан бир канча проект жүрүп атканын развязка кылып аркы Баха көчөсүнө кошуу боюнча бир канча долбоорлор даярдалып атканы боюнча маалыматым бар. Бул Киевский жолу көчөсү боюнча айтып атпайбы? Киевский жол көчөсү боюнча Азия өнүктүрүү банкы тарабынан бул пеши бир эме жол болот деген долбоор жүрүп атканы боюнча маалыматым бар. Может ошонун эсебинен пока Киевскийге көңүл бурбай ошол долбоордун аркагында иш жүргүзөбүз деп мэрия тарабынан бир кандайдыр бир иштер жүрүп атса керек. Анан остановка эмелери боюнча эми бул безопасный шаардын эмеси бул.
1: Эми Улан мырза, мына Лебединовка ГЭС 5 УНА жолун жаркыратып мына салып бүттүңүздөр, 99% бүттү. Биз аны видеолордон көрдүк. Эми мына быйылкы жылга жалпы 1680 чакырым жол салуу пландалып, анын 1680 дедиңиз э, 1540 салып бүтүптүр да. Эми кайсы жолдордо иш жүрүп атат? Ошонун ичинен республикалык маанидеги жолдор канча дагы? Ошонун ичинен республикалык маанидеги жолдун дагы канчасы салынып атат. Мындан тышкары райондон айылга каттаган жолдор, ички каттамдагы жолдор, айылдардын бири бирине байланыштырган жолдор канча чакырымы салыныш керек? Мына жалпы мындай обзор жасап берсеңиз.
2: Мисалы ошо Күнтүү Бишкек, э?
0: Бизде 18 000-19 000 чамалуу жол министрликтин балансында, анын ичинде ошо чоң коридорлор бар. Биздин жа Сарайсын алкагында чоң коридорлор бар. Бул чоң коридорлорду дээрлик курулуп ошол эгемендүүлүктү алгандан баштап эле министрлик ушул 30 жылдык эмесинде полный иш жүргүзүп коридорлор жасалып келет. Ал эми ички жолдорду айта турган болсок, биздин өзүбүздүн баланста болбосо дагы, мөңкөтүн тапшырмасы менен шаардын айылдын иштериндеги жолдорду дагы асфальттап төшөтөбүз. Бул эң биринчиден ошол эле жанагы соц объектилерге бара турган жолдор жазалат. Кийинки пландарга айта турган болсок, мисалы үчүн азыркы тапта проект долбоору даяр болгон Сусамыр, Арал Сусамыр жолун салуу иштерин биз жаз алдын менен баштайбыз. Анткени бул жол коридорлордун эсебине кирип, ошол эле жанагы түндүк түштүк альтернативалык жолду отпайбы, ошонун бир канча бутагына бар, анын ошонун бир бутагынын бирөөсү да бул Талас ошол эле Токтогул эли, мисалы үчүн көлдүү тарапка бара турган болсо, Бишкек шаарына кирбестен түз Жумал аймак аркылуу, Жумал район аркылуу түз аркы көл тарапка өтүүгө толук мүмкүнчүлүк алат. Ошон үчүн бул жолду баштайбыз. Ошол эле жанагы Ноокат шаарынын ичинде ичин аралап өткөн Ош Баткен Разаков жолунун бөлүгү аябай Ноокаттын ичинде жаңы жасалып, жакынкы аралыкта бүткөрүлсө дагы Ноокаттын ичинде тыг жолтугунун пайда кылып көйгөй, аябай көйгөй, чоң көйгөй жаратат. Биз Ноокат шаарын айланып өткөн жол 16 км жол, ошону дагы планга коюп атабыз. Кийинки жылы анан Чуңкурчакка бара турган жол бар. Бул Чуңкурчакка эме убагында ошол эле жанагы туристтер келбесе да өзүбүз барып эс алганда көйгөй жараткан Бишкек шаарына кайра келатканда түшкөндө аябай жолтугунун пайда болгон жол бар. Ошону бир альтернативдүү жолундагы обработка кылып проект долбоору даярдалат. Кийинки жылы ошол жолду да баштайбыз деген үмөбүз бар. Анан азыр эсимен чыгып атат, аябай көптөгөн мындай чоң жолдорду баштайбыз.
1: Эми ушунча каражат коротуп мамлекеттин бюджетинен ушундай сонун жолдорду заңгыратып салып атабыз да, ошонун сапатын кантип текшерип атасыздар? Подрядчиктер менен кантип иш алып барасыздар? Жана сиз лаборатория бар экенин айттыңыз, лабораторияда изилдөө кандай жүрөт? Кээ бирде көрүп калып атпайсызбы, жол салынып бүткөндөн кийин кайра тешкилеп оңдоп кескилеп аткан учурларынчы?
0: Бул эми жол баягы линейный объект болгон үчүн мындай көп мындай проблема көйгөй жолчуларга негизи оор да жол салганчы. Анткени саздан өтөбүз, суудан өтөбүз, кургак жерден өтөбүз, тоңдон өтөбүз деген көп маселелер бар. Бирок биз ага карабай, мына жакынкы арада эле жаңы лаборатория алуу боюнча иштер жүргүзүп, биз ошол жакшы лабораторияны алгантабыз. Кийинки жыл буюрса 27-жылдын башы менен буюрса жаңы лаборатория келет. Бул баардык азыркы нормаларга, бул жанагы таможня союзунун алкагында, ошонун алкагында бир канча нормалар өзгөрүлүп, нормалар кабыл алган, ошонун талаптарына жооп толук дээрлик толук жооп бере ала турган лабораторияда алып атабыз. Бирок өзүбүздө биз баягы чоң долбоорлорду баштаганда донордун эсебинен лаборатория такай чоң жол долбоорлорго өзүнүн лабораториясы келет ошол жерге. Аны биз анан өзүбүзгө баягы долбоор бүткөндөн кийин өткөрүп алып туруп, бир канча ички жолдордун долбоорун жасаганда бюджеттин эсебинен жасалып аткан долбоорлорго беребиз. Ар бир жерде баягы жолдун масштабына жараша лаборатория оснащение болот дагы, и техникалык надзор ошол лаборатория менен ар бир ошо жол куруу подрядчынын ар бир действиясын, ар бир көзөмөсүн көзөмөлдөп турат. Бизден тышкары, жеке көзөмөлдөн тышкары, министрлик курулуш министрлиги тарабынан дагы сертификациялоо лабораторияны, ошол эле коюлган лабораторияны шайкечтикке туура келүү боюнча көзөмөлдү жүргүзөт. Анан ар бир долбоорго колдонулган материалдар боюнча ошол министрлик, курулуш министрлиги сертификат берет. Ошонун негизинде баардык нерселер көзөмөлдөп жүргүзүлөт.
2: Улан мырза, айтсаңыз, мына бу акыркы бир жылда уже бир жыл болду. Сиздердин өзүңүздөрдүн цехте жол белгилери да иштелип чыгып атат. Аялдамалар иштелип чыгып атат.
1: Жол боектору, э? Боекчу.
0: Биздин министрликтин астында производство инновационный центр өндүрүш борбору бар. Ал өндүрүштүк борбору ошол жаңы технологияларды алып келип, ал жаңы технологияларды жасоо боюнча иш алып барып, ошол 3 жыл болуп калды. Менимче бул боюнча знак жеке өзүбүздүн эмеден цехтен чыгып чыгарылат. Типовой аялдамаларды типтүү түрдө аялдамаларды чыгарат. Азыркы эмеде мына жакынкы аралыкта эле жолдор жана жол тосма металлиск ограждениялык темир тосмолорун чыгаруу боюнча да иштерди жүргүзүп атат. Азыр ошол Кытай тарап менен сүйлөшүп, ошол жактан материал алып келип, бияктан ошто шламповать этип чыгаруу боюнча дагы жетекчи тарабынан жакшы иштер жүргүзүлөт.
1: Ошо жана салынган жолдор эми канчага чейин чыдайт деп мындай кепилдиги бар, ага чийилген боектордун дагы канчага чыдай турган кепилдиктери бар?
0: Бул эми салынган жолдор негизи биздин нормалар боюнча, бул эми климаттык шарттардагы таасир этет. Негизги норма боюнча 12 жол салынганда 12 жылдан кийин орто ремонт деп коет, средний ремонт требует этет. 18 жылдан кийин реконструкция же болбосо капиталдык ремонт, ошо 20 жылдын тегерегиндеги эме болот. Бирок буга жанагы климаттык шарттар, интенсивность транспорттун, жанагы жүк ташуу транспорттун канчалык деңгээлде ошол жолдо жүрө алуу боюнча эмелеринен аябай ушул көрсөткүчтөр көп таасир берет да.
1: Боекторго да көңүл буруп атасыздарбы?
0: Жол чийиндери боюнча да ошол инновационный центр тарабынан алып келинип, ал бул жактан ошо даярдалып, баягы компоненттерин сырттан алып келип даярдап атат. Ошол эле инновационный центр азыр кышкы убактарда министр Талантбек Бошомбековдун жеке тапшырмасы менен кышкы убакта биз эмени ямочный ремонт жүргүзгөндү кала албайбыз. Ошол ямочный ремонт жүргүзө албайбыз дагы. Асфальт баягы завод иштетип асфальт чыгаруу өтө оор болгонуна байланыштуу холодный асфальт деп коет. Бул Европада, Россияда, ошол эле Казакстанда, Казакстан келгенде 1-3 жылдын 2-3 жылдын чамалуу болуп калды. Ошондой холодный асфальт даярдалат дагы, эмелерге каптарга салынып, анан ошол жанагы аябай көйгөйлүү ямалар чыккан жерлерге кышында, кышкы мезгилде эле ошол асфальт толтурулуп, тебеленип, тапталып убактылуу жамоо иштерин жүргүзөт. Биз да ошону быйыл эксперименталдуу кылып, жакынкы аралыкта ошол бир эме даярдап коелу деп атабыз. Ошо менен кышында дагы ямочный ремонтторду Кудай буюрса чоң жолдордо биринчиден быйылкы план боюнча ошол жана чоң коридорлордо, Бишкек ошондой жолдордо жүргүзүүгө аракет кылабыз.
1: Жакшы. Улан мырза, ушинтип бүгүнкү ишиңиз биринчи радиодон башталды. Сизге ийгилик каалайбыз. Анан ары кандай уланат бүгүнкү жумуш?
0: Эми азыркы тапта дээрлик бүгүн погода бузулуп атат. Погода бузулса биз бул жолчуларга уйку жок. Аябай мындай биз азыр мисалы үчүн алтыда турсак, бул уктаган күндөр болуп калат. Анан баягы айтып атпайсызбы, 140 километр чамалуу асфальтты, бул эми биздин план эле, бул пландан ашабыз. Кудай буюрса ошол жакынкы аралыкта тез арада күн погодный условия, аябай климаттык шарттар бузулуп кетергенге чейин асфальттоо иштерин бүтүрүү боюнча аябай жолчулар үчүн бул күн түнү уктабай иш алып барып атат. Анан ошол переолда иштеген биздин кызматкерлерге өтө күч кубат тилеп кетет элем. Аябай иштери оор, суук шарттарда жүрөт. Ошолорго бекем ден соолук каалайм.
1: Рахмат, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ардактуу радио каармандар, жол өлкөнүн экономикасынын кан тамыры деп коебуз. Мына жол салуу болгон соң мультипликативдик натыйжалар менен баардык тармактарга оң таасир этүүдө. Бүгүн биздин суроолорубузга жол чарба департаментинин директору Улан Султанов жооп берди. Ушул эле программаны эмистер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан, ошондой эле Алатоо 24 каналдын ютуб каналынан кайрадан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот.
6: Урматтуу радио угуучулар, сиздер биринчи радионун таңкы Кыргызстан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
10: Генеральный спонсор показа чемпионата мира U23 по борьбе – банк Киасиби. Киасиби – 25 лет на рынке банковских услуг Кыргызстана. Скачайте мобильное приложение Киасиби, получайте кредиты по 20% в год, денежные переводы, заказывайте карты, а также пользуйтесь другими услугами онлайн. Киасиби – банк в одном приложении. Лицензия НБКР 046.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров накануне 5 октября принял участие в торжественном открытии стадиона «Бишкек-Арена» и выступил с речью. Глава государства отметил, что за последние 6 лет в Кыргызстане построено 1075 крупных объектов, в том числе школы, детские сады, больницы, учреждения культуры и другие социальные объекты. За это же время, по его словам, в стране построено 521 завод и промышленное предприятие. Садыр Жапаров подчеркнул, что Бишкек-арена также должна приносить экономический эффект, принимая крупные спортивные и культурные мероприятия. Президент отметил устойчивый рост экономики Кыргызстана. По его словам, в течение последних 3-4 лет темпы роста ВВП составляют не менее 9%. Глава государства связал экономический рост с проводимой в стране работой, в том числе с борьбой с коррупцией и криминалом. Садыр Жапаров заявил, что Кыргызстан продолжит строительство социальной и промышленной инфраструктуры. В частности, в 2027 году планируется построить 111 школ и завершить строительство 44 районных больничных отделений. Глава государства выразил надежду, что в ближайшие годы в Кыргызстане будут открываться новые современные стадионы и спортивные объекты. После официальной части церемонии открытия Бишкек-арены продолжилась концертной программой с участием отечественных и зарубежных артистов. В последние годы президент Садыр Жапаров уделяет особое внимание сфере образования. Выросли заработные платы учителей, а темпы строительства школ превысили советские показатели и вышли на рекордный уровень. Об этом сообщил председатель кабинета министров Адалбек Асамалиев на торжественной церемонии открытия 20 новых учреждений среднего и дошкольного образования. Как отметил глава правительства, в стране строятся дороги, открываются предприятия, реализуются крупные проекты, развивается экономика и увеличивается бюджет. Сегодня двери для детей по всей стране открыли 20 новых объектов, 17 школ и 3 детских сада. Новые учебные заведения построены в городах Бишкек, Манас и Ош, а также в Ноокенск, Томском, Алайском и Айтматовском районах. В частности, в столице сдано в эксплуатацию 10 школ. В Кыргызском национальном аграрном университете имени Скрябина состоялся третий российско-кыргызский образовательный форум российско-кыргызского консорциума аграрных университетов. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В мероприятии принял участие директор Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ Рахат Ибраев, который выступил с приветственным словом. В рамках встречи заключено соглашение совместной деятельности, направленной на применение инновационных технологий в сельском хозяйстве. Завершение выпуска о погоде. Сегодня днем местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областей дождь, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег, в Чуйской и Таласской областях без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 11-16, Таласская область плюс 10-15, Баткенская, Ошская, Джалабадская области плюс 18-23, Иссыкульская и Нарынская области плюс 11-16. В Бишкеке днем переменная облачность, осадки маловероятны, температура воздуха плюс 14-16.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болгон мыйзамдар, эл шайлаган өкүлдөрдүн ишмердүүлүгү, парламенттин ишиндеги негизги артыкчылыктар кайрадан эл өкүлү программасында. Аптанын жума күндөрү саат 9:00 5 мүнөт өткөндө эл өкүлү менен бирге болуңуз.
3: Кыргызстандагы акыркы мамлекеттик башкаруу системасындагы өзгөрүүлөр жана реформалар. 2021 жылкы конституциядан кийин мамлекеттик башкаруунун президенттик формасы орноп, бийлик системасына коомдук өкүлчүлүктүн жана кеңештин институту катары элдик курултай киргизилди. Бул формада президент мамлекеттин жана аткаруу бийлигинин башында туруп ишмердүүлүгүн жетектейт. Ал эми курултай бийлик органдарына сунуш берүүчү коомдук өкүлчүлүктү жыйын милдетин аткарат. Реформалардын мөөнөтүн узартуу жана бюрократияга каршы күрөш. Президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатууга жана бюрократиядан арылтууга багытталган реформаларды ишке ашыруу мөөнөтү 2026 жылдын 31 декабрына чейин узартылды. Бул кадам башкаруу стандартын жаңылоону жана мамлекеттик кызматтарды элге жеткиликтүү уюштурууну аягына чыгаруу максатын көздөйт. Административдик аймактык реформа. Өлкөдө жергиликтүү башкарууну оптималдаштыруу максатында пилоттук негизде башталган аймактарды ирелештирүү реформасы толук кандуу ишке ашты. Бул бюджеттик чыгымдарды азайтууга жана жергиликтүү бюджеттин потенциалын жогорулатууга шарт түздү. Сценарийдик трансформация. Мамлекеттик башкарууга жаңы технологияларды жана жасалма интеллект элементтерин киргизүү жигердүү жүрүүдө. Чечимдерди кабыл алууда жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адамдык факторду азайтуу аркылуу коррупциялык тобокелдиктерди чектөө максатталган.
4: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
5: Кыргыз жараны болуу тагдыр эмес, тандоо. Бул ата бабанын рухун сактоо, туулган жердин ташын, топурагын сүйүү, кыргыз тилин урматтоо. Кыргыз жараны жүрөгү тоодой бийик, ниети дарыядай аруу, келечеги күндөй жарык адам. Биздин күч биримдикте. Биздин келечек табиятты сүйүп, урпактарга үлгү болууда. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
6: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
7: Бир өлүп кетем мурун ишенали медресе калияда окуп жүргөндө ушундай авторитеттүү салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда турчу экен.
8: 1870 жылдары жеми жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен, каркыра көркөмдө ырчы бар тура, оттой жанып өздөрү ой акылышар тура деп баасын берип кетет.
6: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун инсанат уктуруусунда.
1: Кыргызстан. Кыргызстан өздөй өлөтүн өрнөк санаган, өзгө журтту өзүндөй баалаган, кошунасына тууганындай караган, катышка камдуу, кадамы шаңдуу, убадага бек элдин улуу журту. Уңгу жол кошуналар менен куроолош жашоого алып баруучу жол.
9: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: جنگودن گیرگنگی لختشیمیز.
1: سیزگی چنگی جنگونو سزیندیریمیز.
0: بوگونکی جنگو بریمیزگی گومولورمیزلار. Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Алпар Чумаметтүрө Маметрусун.
2: Мен Алпар Учу Гүлнар Аптырасул. Алды менен жаңылыктардан угуңуздар.
0: Азырга чейин Жүнгөнүн ачтык керканалары 24 миңге жетип, жылына ишке ашырган өнөр жай жалпы түшүмүн аркы 4 триллион юан арашкан. Жүнгөнүн ачтык жылдык түшүм мөлчөрү сызыл туруктуу түрдө 650 миллион тоннадан жогору турган. 2024 жылы 2025 жылы сызыл 2 жыл 700 миллион тоннадан ашып, 2025 жылы киши башына орточо ачтыктын түзүү салыштырмасы 508,9 килограммга жетип, дүйнөлүк орточо деңгээлден ашкан. Ачтык өлчөмдүү кампасында жакшы сактоо сыйымдуулугу 730 миллион тоннадан ашып, ачтык кампасынын жалпы толуксуздугу эле жогору деңгээлде турган.
2: 1 октябрь эсе алуу мезгилинде Шинжаңдын жер жерлери формасы түркүн түстүү мазмуну мол, маданият, дене тарбия, саякат желелеш кыймылдарды алып чыкты. Иле күздө жолугушуп, дака кылып саякаттайлы. Алтын күздөгү мал ферма саякаты сыяктуу негизги темалуу линия жолдорду алып чыгып, жайлоо шалба, дарыя алабы, күз көрүнүшү, элдик салсана элет сыяктуу асыл сапаттуу маданият саякат байлыктарын жалгаштырды. Алтай концерт салтанаты, элдик салтсана жарышы, майрамды куттуктоо боюнча кыдырып саякаттоо сыяктуу кыймылдарды алып чыгып, көпчүлүккө майрам маанайы жетерлүү маданият саякат туюнусун жаратты. Бурчун ооданы ырбий көркөм өнөрү маданият ажайыпкана туюнусун эмерчиктеп, желелеш маданият дене тарбия саякат кыймылын алып чыкты. Каба ооданы күзгү көрүнүшүнө таянып, алтын күздөгү фотосүрөт жарышы, токой арасынан күздү издөө, табигый чери жазарлуу жеңил туюну сыяктуу кыймылдарды өткөрдү.
0: Шинжаң Жемсар ооданында көптөгөн бургулоо машинасы эрме чөлдө ар кай бой көтөрүп, Сланцы май боюнча кудук бургулоо жумушун бар күчү менен иштеп жаткан. Сланцы май жер астында 4000 метр чамасындагы сланцыз катмары чылчыгында сактарган. Казуу кыйындыктары жасаптан чоң. 2019 жылдан бери нефть жумушчулары бул казуу кыйын маселесине асарышып, 2025 жылга келгенде сланцыз майынын жылдык түшүмү 1 миллион 700,000 тоннага өсүп, Жүнгөнүн сланцыз май түшүм курбаты рекордун жаңырган. Нефть арасында туңгуч жаратылган жетекчи багыт техника бургу башына кол башчылык кылып, жер астындагы 4000 метр тереңдиктеги нефть катмарын төп көзөткөн. Шинжаңдын сланцы май сапасы мөлчөрү аптан мол, жалпы байлык мөлчөрү 3 миллиард тоннадан ашат.
2: Азыр Хотен аймагынын 100 канча миң гектар жердеги жаңгагы куйругулаш үзүп терип түшүм алуу мезгилине кирди. Хотен ооданы Бузак айылындагы жаңгакты күнгө жайып кургатуу майданында багбандар көк кабыктуу жаңгактын кабыгын актоо, жууп тазалоо, күнгө жаюу, бөлүп оромолоо, сактап ташуу сыяктуу жумуштардын тартиптүү кулаш жайдырган. Бир өстүрүүчү түтүн кабарчыга быйыл жаңгак жакшы мөмө байлап, мөмө даны толук болуп, ар бир гектар жердин түшүм мөлчөрү 3000 канча килограмм. Быйыл 12000 юандык киреше киргизген. Жаңгакты үзүп терип, иш кошууну камсыздоо үчүн Хотен аймагы 2000 канча жаңгак үзүп терип күнгө жаюу түйүнүн жайгаштырган. Ошону менен бирге жаңгакка иш кошуу карханалары жана сатып алуу сатуу ортомчулар кошуунун иштиктүү жетиштирип, жакшы жаңгакты жакшы баага сатууга үбөлгө болду.
0: Быйылдан бери Үрүмчү Тянь-Шань Идралы Учак Жай чек арабыздан чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызылартып, 9 айдын соңуна чейин чекарадан кирип чыккандар жалпы мөлчөрү 1 миллион киши иреттен ашып, былтыркыга салыштырганда 60 күн алдын ара миллион даражалуу ишке ашып, тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы рекордду жараткан. Быйыл Тянь-Шань Идралы Учак Жайы Германия, Франкфурт, Казакстан, Актоого барып келүүчү 2 эл аралык жүргүнчүлөр аба жол линиясын жаңадан көбөйтүп, Учак каттаган шаарлар 27 көбөйүп, Орусия, Өзбекстан сыяктуу 18 мамлекет жана райондо каттаган. Быйылдан бери 165 мамлекет жана райондун 350,000 ашуун чет элдик кишилери Үрүмчү чек арасынан кирип, окшош мезгилдегиден 58,2% арткан.
3: Жүнгөдөн киргенинге кулак түшөмүз.
1: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсүн уландуу угуңуздар. Жүнгө өтө мыкты. Мен көпчүлүктү барып көрүүгө күчтүү тааныштырам. 8-нчи айда америкалык карханачы Илон Масктын кооз кат жазуусундагы катуу коомдук байланыш өрүшүндө кызуу талкуу жаратты. Анын энеси Мия Масик да мындай билдирген. Жунгунун шаарлары абдан таза, кишилер адептүү, тырышчан, өз ара урмат кылышат. Кооз кат жазуунун астында көптөгөн тордостор сөз калтырып, эмне үчүн ансайын көп кишилер жунгуну көргөлү барышат деп суроо узатышкан.
0: Быйылдан бери жунгудагы бир жолу бүт жер шаарындагы саякатчылар сапар тизмесиндеги көп көрүлчү бүйүр кыскан сөзгө айланды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026-жылы алдыңкы жарым жылда чек арадан кирген чет элдиктер 22,914,000 кишилерге жеткен. Ансайын көп чет элдиктер жунгону сапар тартуучу тизмеге киргизген.
2: Өткөн бир канча жылда жунго чек арадан кирүү саясатын сызыл кеңири кое берди. 240 саатта чек арадан өссө визаны аксыз кылуу саясаты иштетилүүчү мамлекет 57 көбөйгөн. Бул мамлекеттер адаттагы паспорт жана бекитилген күн жана сапары менен бирлештирилген жүргүнчүлөр билети бар жарандар. Жунгодон чек арадан өтүп, 3-чү мамлекет же районго барса, Бейжин, Шанхай сыяктуу 65 сыртка ачып жиберилген чек ара оозунан аксыз чек арадан кире алат.
0: Жеке тараптуу визаны кечирим кылуу саясаты эч ак эле 50 мамлекетти каттаган. Бул мамлекеттердин шартка ылайык келген жарандары адаттагы паспорт аркылуу жунгого келип, соода кырып, саякаттап, көрүнүшүн көрүп, туугаңчылап, алмаштырып

0: кооп спору көптөгөн кишилердин тике өз көзү менен көргөн сезинүүсү болгон. Бир 28 жаштагы норвегиялык кыз жеке өзүнүн коомдук байланыш номерунда жүнгөдөгү саякат сезинүүсү менен бөлүшүп, жүнгөнүн коопсуздугу анын ойлогондон дагы жакшы экенин айткан. Жүнгөдө саякаттаса киши кадыржам жүрүүгө болуп, түндөсү өзү жалгыз көчөдө жүрсө дагы эч кандай коркунуч жок экен.
1: Түндүк Македониялык саякатчы Иванов мындай билдирген. Жүнгө бир мээримге балкыган мамлекет, жүнгө эле алып эми меймандос. Бир саякатчы акча капчыгын жоготуп кайрадан таап алгандан кийин ар тартынан абдан таң калган түрдө жүнгөлүктөр чынында өтө ак көңүл экен. Айлык штаг саякатында болгон бир четелдик саякатчы мындай билдирген. Жүнгөнүн айлык штагтарында чөнтөк телефон аркылуу велосипед менен чаар дарегин сүртүп эле иштетүүгө болуп абдан оңтойлуу экен.
0: Чүйгүн даамдарын айтсак, күтүүсүз кубанычтардан айланып өтүүгө болбойт. Коомдук байланыш маалымат аралчысы сүрөттүү алынын 40,000 ашуун көрөрманы бар чүйгүн даам блогери Даниэль ачуу куурулган тоок сыяктуу чоң чиң куурмаларын оозунан түшүрбөй мактаган. Даниэль жүнгөнүн аш тамак маданиетин абдан жактырганын, айрыкча жаз майрамда тууган уруктоос жарандар менен бир үстөлдө отуруп чүйгүн даамдардан ооз деген маанайды туюнууга кызыкканын айткан.
1: Тоо суулары менен экологиясы дагы бир жолу таң калтырды. Испаниялык бир саякатчы Юннанда саякаттап жүргөн кезинде мындай деди. Бул жер кудум кең табияттын аба теңшегич үйүнө окшойт экен. Россиялык саякатчы жаңда сыйрылма парашютун туюнуп алабдан толкунданып мындай деди. Машыктыруучулар тажрыйбалуу экен. Көрүнүшү дагы өтө кооз.
0: Британиялык саякатчы Эмилия Асма вагонго отуруп Хунан Жаңжиачи тоо чокусундагы капчыгайды аралап өткөндө аватардын дүйнөсүндө жашап жаткандай сезимде болуп таң калды. Интернетте жүнгөнүн чөл жашыл жайык экологиясында укумуштар көптөгөн тор достордун алкоосуна ээ болду. Жүнгөнүн табияты өтө кооз, барган сайын көптөгөн чет элдик достор көрүп жетти.
1: Ирландиялык саякатчы Габриэл Ошни мындай деди. Шандун Чуфуда ал жүнгөнүн байыркы доорундагы классик чыгармаларды дагы бир демчи түшүнүп, ошондой эле оюн номур аркылуу жүнгөнүн жөрөлгөлүү маданиятын тикелей сезинди. Ал сүрөтүн досторуна жиберип, аларга мындай деди. Жүнгөдө дагы көптөгөн кооздук байкап жана эстелик калтырууну күтүп турат.
0: Жогору ылдамдыктагы поездунун вагонунда 15 мамлекеттен келген кабарчы теңгени терезенин текчесине коюп койгондо кезекчи поезд зымырап баратканда теңге тик туруп калды. Америкалык тоор жылдызы Спет Шанхайда 1 майдан 6 сааттык түз баянын баштап 5,600,000 адамды көрүүгө эликтирди. Жогору ылдамдыктагы поездда түз баян алып барганда ал тоннелде дагы интернет тору бар экенинен таң калды. Жүнгө өтө керемет.
1: Жүнгөдө жашасаңыз 2050 жылга алкып кирип калгандай болосуз. Бул британиялык блогер Отубаттын түнкү сапарда жубайы экөөнүн коомдук байланыш өрүшүндө жарыялаган видеосу. Алар мындай деди. Мейманкана үн тизгинин колдойт, чырак нуру терезени бирдей автоматтык теңшеп турат. Дагы кул темири сырттан сатып алган нерсени тикелей үйдүн алдына жеткирип беришет. Чынында ойлоп көрбөптүрмүн.
0: Көптөгөн чет элдик саякатчылар илим техника саякатын тандап жүнгөнүн шаар саякатынын негизги тема кылды. Гуандунду мисал келтиргенде чек арадан кирген саякатчылар кул темирге тейлөө жүргүзүү, учкусуз учак аркылуу сырттан сатып алган нерсени жеткирүү сыяктуу эле техника жетишкендиктерин туюнуп, дүкөнгө барып AI көз айнек, учкусуз учак, акыл жөндөмдүү кул темир сыяктуу жүнгөнүн жаңы өзгөчө түшүмдөрүн тандап сатып алып, жаратман шаардын өзгөчө саякат өзгөчөлүгүн сезинишет.
1: Бүт жер шарындагы тор досторго бет алып кулаш жайдырылган эл ырайы текшерүүсүндө көрсөтүлүшүнчө 92.9% зыярат кабылдоочу жүнгө саякаты эл аралык коомчулуктун жүнгөгө болгон кызыгуусунун бачым артып жатканын дуумандуу чагылдырган. 87% зыярат кабылдоочу мындай деди. Жүнгөгө барып саякаттасаңыз, жүнгө маданиятын коом жана өнүгүү абалындагы да жалпы беткей чыныгы түшүнүп биле аласыз.
2: Жүнгөдөн келген үнгө кулак төшөмүз.
3: Сизге чыныгы жүнгөнү сезиндиребиз.
2: Бүгүнкү жүнгө берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
0: Урман достор, Чүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсүнө уланды көңүл буруңуздар. Кирген суу мезгилинде Шинжаң Улуу Ката суу иштери түйүнүнө барсаңыз, Сарылоңдун тоодон чыгып баратканын көрөсүз.
1: Каракаш дарыясынан дарыя суусу тар, узун, ары түптүз, ойдун жерлерден куюлуп, ойдун жерде айланып көп жылдан бери ылай кум тунуп калат. Ылай кум чыгаруу үңкүр оозунан суу жана кумдар бүркүп чыгарып жаңырган доошу нече

0: метрге тарады. Бұл су сақтағыч ылай жана құмдарды ағысып айдап чықты. 7 күн өткөл мезгілінде 12 миллион куб метр ылай құмды дария суусу су сақтағыч районына алып барып, бүт барышына бир дагы чоң типтеги машина иштетпейт. Ушундай майдан көрүнүштөр быйыл Шинжаңдын көптөгөн суу сактагычтарында куйругулаш көрсөтүлдү.
1: Шинжаңда көп сандуу суу сактагыч алдыңкырымдын 80-90 жылдарында салынган, Тоол райондон башталган дарыя агынын курамында кум мөлчөрү көп. Суу сактагычтын бир жагы кирген сууну тосуп суу сактайт, дагы бир жагы ылай кумдун чөкмө көл калыпташтырган. 10 канча жылдан бери суу сактагычтын көлөмүн ылай кумдар жемирип, жыйып сактоо курбаты дагы ага ээрчи жеңилдеди.
0: Кума ооданы Саңжоо суу сактагычы болсо мунун типик мисалы. Алдыңкы кылымдын 80-чи жылдарында курулган суу сактагычтын мурдагы долбоорлогон суу сактагычтын сыйымдуулугу 42 миллион 510 миң куб метр болуп, бүгүнкү күндө ылай кум тунуп калуу мөлчөрү 18 миллион 45 миң куб метр. Жарым суу сактагыч көлөмүнө ылай кум тунуп жок болгон.
1: Жунгонун туңуш түркүндөгү суу сактагыч тунмасын тазалап сактоо курбатын арттырган үлгүлүү курулуш катары Саңжоо суу сактагычтын тунманы тазалап сактоо курбатын арттыруу курулушуна 536 миллион юан каржы салынып, 15 миллион куб метр тунманы тазалоонун пландады. Курулуш бүткөндөн кийин дарыя жолуна кирген суу баштап линия боюндагы айдоону чыгарып, экология суу туруктоо жана тургундардын күнүмдүк суу иштетүүсү дагы ага ээрчи нарп барат.
0: Чира ооданы Бостон айлы Лака суу сактагычынын долбоорлонгон суу сактагыч көлөмү 2 миллион куб метр болуп, бүт айылдагы айдоону сугаруу жана селден сактануу милдетин аркалаган. 10 канча казуу машинасы ташуу аптоо унаасы суу сактагыч районунда ары бери каттап 439 миң куб метр тумманы кирген суу мезгилине үлгүртүп тазалады. Хотен ооданы Абат айлы Сысубут суу сактагычында 60-тан ашуун ар кайсы түрдөгү жабдуулар жумуш иштеп, окшош бир өткөл мезгилин талашты.
1: Кээ бирөөлөр суу сактагычтын көлөмү жетишпей калды. Анда эмне үчүн чечкиндүүлүк менен бир суу сактагыч курбайсыз деп суроо берди. Эсептептери ачык. Тунмаларды тазалоо, геологиялык чалгындоо, жерди жыйнап алуу жана көчмөн тургундарды жайгаштырууга чатышпайт. Суу сактагычтын көлөмүн калпына келтирүү өздүк наркынын ар куб метри 20 юандан 40 юанга чейин. Салынмасы аз берекети тез. Тумалдары тазалоо эсебин жазып чыкты.
0: 2023 жылы Шинжаң түйүндө сынак кылган суу сактагычтар ылай кумду чыгарып тунманы тазалоону баштагандан бери 36-2 даражадагы суу сактагыч жалпы ылай кум туммадан 209 миллион куб метр тазалап бүттү. Быйыл 34 суу сактагычтын ылай кум туммасынан 64 миллион 568 миң куб метр тазалап, жылдык нишандын 92% аткарды.
1: Нече миллион тонна ылай кумду которууга канча акча чыгарса эң акча үнөмдүүгө болот. Шинжаң бир суу сактагычка бир саясат аргасын колдоруп, суунун күчүнөн пайдаланып, механикага тийбеди. Хотен Улуу Ката суу иштери түйүнүндө Тоол райондун суу сактагычтын чукур ойдуңу тар ары түз созулган. Башкаруу борбору кирген суу мезгилиндеги чоң суунун оңутун көздө кармап, агыны күчтүү оргучтап аккан дарыя суулары ойдуң жерге куюлуп, көп жылдан бери жыйылган кумдарды агызып, үңкүрдү бойлой айдап чыгарып, суу тунбаны тазарай турган аксыз эмгек күчкө айланды.
0: Жер түзүлүшү текши болгон суу сактагыч райондагы кең кызыл суу сактагычына барганда суу абалы басаңдап, жалаң эле суунун агымына таянып агыза албайт. Суу сактагыч башкаруу борборудагы өнөрүн алмаштырып оболуу механика менен көрүнгөн ылай тунманы 5 метрден 25 метр кеңдикке чейин кумду чыгаруу жолун казды. Кирген суу мезгилинде суу келип, тоннелдеги суу агына аз-аздан жемирип нече 100 метр чукур пайда кылат. Кийин ылай кумдар жол бойлоп суу сактагычтан чыгып кетет.
1: Бул жүрүш суунун күчү кумдарды агызууга кошулган механиканын кошумча жардам аргасы күнүнө орточо 1 миллион 500 миң куб метр ылай кумдарды агызып кетет. Кызыл суу сактагыч 2023 жылдан тартып уда 4 жыл ылай кумду агызып тунмаларды тазалоону кулаш айдырып, ар жылы 30 миллион куб метр ылай кум агызган. Эгер нукура механикалык жабдуу аркылуу ылай тунманы тазараса, ар куб метрин 30 юан базар баасы боюнча эсептегенде 3 миллиард юан үнөмдүгү менен барабар болот.
0: Суу энергия шартын азырлабаган түздүк чакан суу сактагычына механика колдонду. Шинжаң тумманы тазалоо өздүк наркы ар куб метрине 20 юан айланасында кыскартып, чакан суу сактагычтын нукура машина жумушун сындырып эсептегенде ар куб метри 40 юан айланасында. Бул жүрүш жөндөм жана баасы абдан жогору Шинжаң долбоору көптөгөн ылайкум дарыянын суу сактагычын жөнгө салууну көчүрүүгө боло турган тажрыйба менен камдады.
1: Ылайкумду агысып кайсыл жерге алып кетти. Суу сактагычтагы жыйылып калган ылайдын курамында органик заттар мол, суу толкусун мол азыктандырат. Экология тунумасын тазалоону илимий жылыштатып, кайнарынан баштап суу сапатын жакшыртып эле калбай дагы балык түрүндөгүлөр, куш түрүндөгүлөргө ан сайын жакшы байырлап көбөйчү чөйрөнү бошотуп берди. Ал эми ушундай курамында азот, фосфор, калий мол болгон ылай тегинде эле эң жакшы жерди кунарлоочу байлык.
0: Келпин ооданы суу биши суу сактагычы ылай туммаларды тазалап тикелей жер жасады. Мурдакы такыр чөп чыкпаган чөл какыр талаалар төгүлгөн ылай баткактан кийин мол түшүмдү айдоого айланып, сынак айдоонун силос жүгөрүүнүн ар гектар түшүм мөлчөрү 60 тоннадан ашып кетти. Хотен ооданы Еңирик суу сактагычы нече 100 миллион куб метр ылайды тазалап, жаңы салынган шаар районуна ташып барып жерди жашылдаштырууга иштетип, көчө дарак чөптүн катарга кошулуу салыштырмасы 90% ашып кетти.
1: Суу сактагыч көлөмүнөн айдоо жерди жаратууга чейин жашырын кообун жоюудан жакшы экологияга чейин тунманы тазалоо, суу башкаруу, экология, байлык бир жабык айланымын калыпташтырды. Суу сактагыч ылай кумдарды агысып, суу сактагыч көлөмүн калыбына келтирип, суугаруу менен селден сактануу кармап калды. Ылай баткактары жээкке чыгып, күрдүү топурак айланып, эрме чөлдө таан эгиндер өсүп, жаңы шаарга жашылдык тартуулайт.
0: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жөнгө берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин да кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткор жонубуз china.xgtb@mymilcha.com.
1: Угарман достору, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгө берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Бүгүн 6 октябрда республика боюнча 20 социалдык объекттин ачылышы болду. Бишкектеги Патрис Лумумба көчөсүндө курулган жаңы мектептин ачылышына министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты. Иш-чарага катышып келген кесиптешим Бегайым Абдыкадырова кененирээк айтып берсин. Бегайым.
1: Саламатсызбы, кесиптеш, саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар. Жогоруда кесиптешим белгилегендей эле, бүгүн Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Бишкек шаарындагы Патриса Лумумба көчөсүндө жайгашкан жаңы мектептин ачылыш аземине катышты. Ал эми ошол эле учурда республика боюнча 19 социалдык объект онлайн форматта ачылды. Анын ичинен 17 мектеп, 3 бала бакча бар. Иш-чаранын жүрүшүндө курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевке мектептин курулушу, анда түзүлгөн шарттар тууралуу тааныштырды. Белгилүү болгондой эле, жалпы санга карай турган болсок, Бишкек шаарында 10 объект, Манас шаарында 3 объект, Ош шаары боюнча 2 объект ачылды. Иш-чаранын жүрүшүндө министрлер кабинетинин төрагасы төмөнкү пикирди билдирди.
2: Ишканаларды ачабыз. Ири долбоорлорду ишке ашырабыз, экономикабызды өстүрөбүз, бюджетибизди көбөйтөбүз. Бирок мунун баарын эртең ким улантат? Бүгүн ушул мектептердин партасында отурган мына биздин балдарыбыз улантат. Мектепке жумшалган ар бир сом Кыргызстандын мына келечегине салынган инвестиция. Урматтуу мекендештер, биз 12 жылдык билим берүү системасына өтүп жатабыз.
1: Ошондой эле Минкап төрагасы билим берүү социалдык тармактардын эң маанилүүсү, ал мамлекеттин келечеги. Акыркы жылдары билим берүүгө өзгөчө көңүл бөлүнүп, мугалимдердин эмгек акысы жогорулатылды, мектептердин куруунун темпи совет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн ашып рекордтук деңгээлге чыкты деп белгиледи.
0: Ушул тууралуу даярдалган репортажды Кеч Кыргызстандан уга аласыздар. Бишкекте жаңы ири спорт объектиси Бишкек Арена стадиону расмий ачылды. Бул тууралуу алдыдагы репортажда.
3: Урматтуу Бишкек Арена, баардыгыңыздарды бүгүнкү көптөн күткөн майрамга кош келиңиздер демекчибиз. Саламатсыздарбы?
0: Бишкек Арена борбордогу жаңы ири спорттук жайлардын бири. Анын расмий ачылышы шаар тургундары жана коноктор үчүн чоң майрамдык программа менен коштолду. Стадионго келгендерди кыргыз эстрадасынын жылдыздары жана коңшу өлкөлөрдүн белгилүү аткаруучулары катышкан концерттик программа күттү.

0: алыңыздар. Қырғыз Республикасының президенті Жапаров Садыр Нурғожаевич.
1: Салтанаттуу ачылышта президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, Бишкек арена өлкөдө соңку 6 жылда курулган 1075 объекттин бири экенин белгиледи. Өлкө башчы бул аралыкта мектеп, балабакча, оорукана жана башка социалдык объектлер менен катар 521 завод фабрика курулганын айтты.
2: Эң негизгиси тынчтык, биримдик, ынтымак болуп турса, экономикабыз мындан ары дагы өсө берет, бизди эч ким сындыра албайт. Мындай стадиондун дагы онун салабыз. Миңдеген спутниктерди учурабыз. Завод фабрикаларды салабыз. Жана социалдык объектилерди, мектеп балабакчаларды салабыз. Кудай буйруса 27-нчи жылы 111 мектеп, 44 райондук оорукана бөлүмдөрүнүн бардыгын бир жылда салып бүтүрөбүз деген алдыбызга максатты койдук. 28-нчи жылдан баштап мектеп жанагындай ушундай социалдык объектилердин проблемасы болбойт. Сөзүмдүн акырында дагы бир жолу Бишкек арена стадионуңуздардын ачылышы менен куттуктаймын. Мындай стадиондун алдыда келе жаткан жылдары ондогонун ачалы и жалаң жакшылык деле жүрө берели. Алга Кыргызстан.
1: Президент стадионду курууга байланыштуу буга чейин ар кандай пикирлер айтылганын да эске салды. Айрымдар спорттук жайдын ордуна завод же фабрика куруу туура болмок деген сунуштарды билдирген. Мамлекет башчы Бишкек аренада киреше алып келе турган объект болорун белгиледи.
2: Муну эмне үчүн айтып атам? Ушул стадионду куруп, бүтүп ачылышын берип атканда өткөндө мен ар кандай сөздөрдү да уктум. Ушундан көрө завод фабрика салып койбойбу деп. Завод фабрикаларды да салып атканыбызды мына мен жогоруда айтып өттүм. 521. Анын ичинде ушул стадион дагы бар. Бул стадион дагы ошол заводдордун бир орточо же болбосо чоңурагын алганда дагы ошол заводдон кем эмес доход алып келип берип турат. Мына көрүп атасыздар, кезекке тура башташты. Урматтуу кыргызстандыктар, мен сиздердин басымдуу көпчүлүгүңүздөрдү, калың элдин колдоосун сезип турам. Ошондуктан мен илгери гана кете беребиз. Экономикабыз мындан ары дагы өсүү темпин токтотпойт.
0: Алга Кыргызстан! Алга Кыргызстан! Кыргыздар баарыбыз!
1: Ачылыш аземине келген көрүүчүлөр үчүн бул күн өзгөчө маанайда өттү. Айрымдары жаңы стадиондун масштабын биринчи жолу көрүп жатканын айтса, башкалары концерттик программаны күтүп келген.
3: Биз биринчи жолу келип атабыз Бишкек аренага. Баары жогорку деңгээлде, абай жакшы жасалыптыр, дизайн да өзгөчө. Баарыңарга уштайм, келиңиздер. Баары жогорку деңгээлде. Чоң рахмат сиз ачылышыңызга дагы.
4: Жалпы уюштуруучуларга чоң рахмат. Кен Бишкек шаарынын тургундарына ушунча маанай таап аткан шаардын жетекчилигине
3: Кыргызстанда ушундай аренаны курган мамлекеттин башчыларына дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Өзүнчө сыймыктанып отурабыз, Кыргызстандын ушундай ийгиликтерге жетише берсин.
4: Сонун, өзүм да кубанып турам ушул жака келгениме, биринчи жолу келип атам. Мындай масштабтуу курулушту, концертти чынында биринчи жолу өткөзүп жатам. Азияда биринчи жолу ушундай курулуп атканына абдан сыймыктанып турам. Сонун болуп атат, сөз жеткис.
1: Белгилер дагы кубанычын жашырган жок.
5: Биздин мамлекетибизде ушундай чоң имараттын ачылышы менен бүтүндөй кыргыз элин куттуктаймын. Ушул жерде ар дайым жакшылыктар, жакшы майрамдар гана болуп, жакшылыкка кызмат кылган имарат болсун. Бизге кут алып келген имарат болсун. Баардыгыңыздардын майрамыңыздар менен куттуктайм.
6: Албетте биз үчүн бул абдан кубанычтуу күндөрдүн бири. Себеби дегенде элибизде ушундай бир жаркыраган чоң стадиондун ачылышы болуп атат. Ошого биз дагы көмөктөшүп болуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Элибизде тынчтык болсун, ушинтип өнүгө берели, өсө берели.
7: Бул негизи эле элдин үмүтү болот деп эсептесе болот. Анткени бул биздин стадионубуз FIFA'нын стандартында курулган стадион да. Демек бул эл аралык деңгээлде курулган имарат. Анан алдыда чоң деген концерттер уюштурулат. Канча деген чоң матчтар уюштурат. Анан бул биздин Кыргызстандын туристтик потенциалын жакшы ачып берет деп үмүттөнөбүз.
1: Ачылыш аземи концерттик программа менен уланды. Жалпысынан иш чарага 60 миңдей көрүүчү келди. жарандардын стадионго ыңгайлуу жетүүсү үчүн шаар боюнча белгиленген жөнөө пункттарынан Бишкек аренага чейин жана кайра кайтуу үчүн акысыз автобус каттамдары уюштурулган. Жаңы арена мындан ары спорттук мелдештерди, концерт жана ири коомдук иш-чараларды өткөрүүчү негизги жайлардын бири болоору күтүлүүдө.
8: Соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. 7 октябрда чүйдө түнкүсүн 6, күндүз 21 градус, Таласта түнкүсүн 6, күндүз 19 градус жылуу, Ош Жалал Абад Баткен облусунда түнкүсүн 12, күндүз 24, Ысык Көлдө түнкүсүн 8, күндүз 18 градус, Нарында түнкүсүн 8, күндүз 17 градус жылуу болот. Бишкекте эртең ала булут каптап турат, жаан-чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 6, күндүз 20 градуска чейин көтөрүлөт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
9: Что происходит в Кыргызстане сегодня? Какие решения принимаются и как они влияют на нашу жизнь? Кыргызстан. Информационно-аналитическая программа «Беринчи радио». В студии представители государственных органов, эксперты, специалисты и люди, напрямую связанные с важными событиями страны. Мы обсуждаем актуальные темы, задаем вопросы, ищем ответы и предлагаем разные точки зрения. В эфире интервью, экспертные комментарии и репортажи корреспондентов «Беринчи радио» с места событий. Экономика и социальная сфера, образование и здравоохранение, культура и общественная жизнь – все, чем живет Кыргызстан сегодня. «Кыргызстан» – программа о стране, в которой мы живем. С понедельника по пятницу в 13:10 на Беринчи радио.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Мамлекеттик учкун басмаканасынын директору алмашты. Бул тууралуу мекеменин маалымат кызматы билдирди. Бактыбек Султанов кызматтан кетип, ордуна Илгиз Тапаев дайындалды. Султанов учкунду 2022 жылдын сентябрдан бери жетектеп келген. Учкун паспорт, акцистик марка, диплом, күбөлүк жана башка мамлекеттик маанидеги документтерди, ошондой эле китеп, журналдарды жана окуу китептерин басып чыгарган ири полиграфиялык ишкана. Бүгүн министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин катышуусунда республика боюнча бир убакта 20 социалдык объекттин ачылышы өттү. Курулуш министрлиги маалымдагандай, анын катарында Бишкектеги Өскөн Ордо конушунда курулган 750 орунду жаңы мектеп да бар. Президенттин тапшырмасына ылайык, курулуш министрлиги тарабынан Бишкекте 20 жаңы мектептин курулушу башталган. Өскөн Ордо конушундагы мектеп бул аймакта курулган алгачкы мектеп. 3 кабаттуу мектеп имараты 750 окуучуга ылайыкталып, окуучу жана мугалимдер үчүн заманбап шарттар каралган. Объект республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш министрлиги тарабынан ишке ашырылды. Ош шаарындагы сүрөттүү таш айылында 500 орунду 60-чы сүрөттүү таш жалпы билим берүү мектеби пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясы билдирди. Жаңы мектеп 500 окуучуга ылайыкталган. Анын курулушу быйыл апрель айында башталып, республикалык бюджеттен каржыланган. Тогузтороо районунун Карл Маркс айылында 150 орунду жаңы мектеп курулууда. Азыркы тапта окуучулар тар эски мектептин ашканасында билим алып жатат. Жаңы 2 кабаттуу имараттын курулушу аяктаса, айылдагы балдар үчүн билим алууга ыңгайлуу шарт түзүлөт. Элеттиктер күткөн мектеп тууралуу кабарчыбыз айтып берет.
1: Бул Тогузтороо районунун Карл Маркс айылындагы номер 11-чи Саймалуу таш мектеби. Азыркы тапта сабактар эски мектептин ашканасында эки нөмөттө өтүлүп жатат. Номер 11-чи Саймалуу таш мектебинин мугалими Элмира Билимбаева буларга токтолду.
2: Быйылкы биринчи класстын балдары, булар музыка сабагын өтүп жатабыз. Ушундай тар бөлмөдө окуп келдик. Буга чейин 2 жылдын жүзү болуп калды. Бул өзү негизинен ашкана бөлмөсү болчу. Азыр керек болсо бул жакта дагы экинчи бөлмөбүз бар. Бул жакта 3-чү класстар окуп жатышат. Бирибизге бирибиз тоскоолдуктарды жараттып, ушундай шартта окуп жатабыз.
1: Мектептеги орун тартыштыгын жоюу үчүн айылда мындан бир жыл мурун жаңы имараттын курулушу башталган. Эки кабаттуу билим берүү мекемесинде учурда негизги курулуш иштери аткарылып жатканын Саймалуу таш мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы Зура Эркулова билдирди.
3: Биздин окуучуларыбыз үчүн, айыл тургундары, мугалимдер үчүн аябай жакшы жаңылык болот деп ойлойм. Себеби бул мектептин ичиндеги баардык лабораториялык приборлор, биз колдонуучу жанагындай заманбап технологиялар, стул парталар бүт бардыгы жаңы стилде келет экен.
1: Жаңы мектептин курулушу айыл тургундарынын дагы көңүл борборунда. Себеби бул жерде билим алган балдардын саны жыл сайын өсүп жатат. Бул объекттин ачылышы менен окуучулар, мугалимдер үчүн дагы тиешелүү шарттар түзүлөрүн Аттай айыл аймагынын башчысы Аскер Жаңыбаев айтат.
4: Бул айылда илгертен мектеп жок. Биздин бала кезде бул айылдан 4 км Аттай айылына барып жөө барып окуп келчүбүз. Бул жерде бир 3-чү класска чейин болгон экен. Бизге чейинкилер андан мурункулар толук эле Аттайдан окушкан. Бул айылыбыз өзү илгер түптөлүп койгон айыл. Айылда азыр бир 150-ге жакын түтүн бар. Биздин Ата айыл өкмөтүнүн ушул жерде азыр дагы бир бала бакчабыз бар. Эски мектептин зданиясында курулуп жатат. Ушул дагы Кудай буйруса быйыл титулга кирип, ушул курулуп калса, Ата айыл өкмөтүндө социалдык объектлердин маселеси толук чечилет.
1: План боюнча жаңы Саймалуу таш мектеби жыл аягына чейин бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Таластын Маймак станциясында кант кызылчасын кабыл алуу пункту 1 октябрдан тартып иштеп жатат. Учурда бул жерде күнүнө 500 тоннага чейинки көлөмдө кызылча кабыл алынууда. Таластык дыйкандар жыйнаган түшүмүн ушул станция аркылуу чүйдөгү кант заводуна өткөрөт. Бул тууралуу кийинки репортаж.
1: Дыйкан Муктарбек Чаргынов кант кызылчасын 7 гектар жерге айдаган. Быйыл түшүмү жакшы болуп, ар бир гектарынан 100 тоннадан ашык түшүм алууда. Бир кызылчанын орточо салмагы 3-4 килограммга жетет.
5: 5-6 жылдан бери эле айдайбыз мына кызылчаны. Буюрса быйылкы эмес, жылдарга караганда түшүмдүүлүгү жакшы. Жаан чачындын көпчүлүгүнөн да ушул жакшы болду да, тегиз чыгып, анан немелери да чоң-чоң да кызылчалар. Буюрса азыр бир 2 гектардан ашын жыйнап койдук. Бутыр өзү курак суу болуп калганга, суу курак болуп, сууда тартыш болгон болчу. Ошого жакшы болбой калганда бутыр 70-80 болгон. Бутырга салыштырганда быйыл жакшыраак эле, кудайга шүгүр.
1: Таласта кан кызылчасын негизинен Айтматовчина Манас райондорунун дыйкандары өстүрүшөт. Анткени бул аймактардын топурагы, климаты өсүмдүккө ылайыктуу. Мындан тышкары түшүмдү өткөрүү үчүн Маймак станциясы дагы жакын жайгашкан. Жыйналган кызылча ушул жерге кабыл алынып, темир жол аркылуу Чүйдөгү кант заводуна жөнөтүлөт. Кант кызылчасын кабыл алуучу Маймак пунктунун жетекчиси Рыскелди Ашыркулов буларга токтолду.
6: Жылдагыдай эле шарттарыбыз. Жазында договор түзүп алабыз дыйкан менен. Күстө кайра ошол берген уругубуздун негизинде кайра кызылчабызды алабыз. Баалары былтыркыдай эле 5000 сом 76 килограмм сахар тоннасына. Урук Германия менен анан Франциядан келет. Азыр асты биринчи дыйкандарыбыз уже 100 тоннадан айланып атат. 110го чейин чыгып калды. Биз эртең менен саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштейбиз да. Бүгүн азыр бир 200 тоннадан ашык кабыл алып койдук. Дыйкандар эми бүгүндөн баштап кыймылдай башташты да.
1: Маймак станциясында кан кызылчасын кабыл алуу 1 октябрдан башталды. Быйыл Талас облусунда кан кызылчасы 502 гектар аянтка эгилген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8 гектарга көп. Президенттин Талас облусундагы өкүлү аппаратынын агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмиль Тууганбаев буларга токтолду.
7: Былтыркы салыштырма жогору, мына азыр дыйкандар тапшырып атат. Бул көрсөткүч негизги түшүмдүүлүктүн жогору деп эсептелет. Дыйкандардан кийинки жылда ушу кант кызылчасына дагы өтүүгө сунуш айта элек. Кайынды канттын прионы пункт түшөр, үчөргө чейин алып келет, калганын завод өздөрү алып келет. Эч кандай убара болбойт.
1: Адистердин айтымында кан кызылчасын өстүрүү салыштырмалуу жеңилирээк жана кирешелүү, анын баасы дагы туруктуу. Дыйкандар түшүмдү алдын ала түзүлгөн келишимдин негизинде сатышат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Чүй областында балык улоо эрежелеринин сакталышын текшерүү боюнча рейд өттү. Анын жүрүшүндө тыюу салынган синтетикалык тор жана электр балык улоочу жабдыктарды колдонуу фактылары аныкталган. Жалпы узундугу 500 метр болгон синтетикалык тор жана бир даана электр балык улоочу жабдык алынган. Мыйзам бузгандарга карата 4 административдик протокол түзүлүп, жалпы 36 000 сом айыппул салынды. Ысык Көл областынын Ак Суу районунда агынды сууларды айлана чөйрөгө чыгаруу тартиби бузулган. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык Көл регионалдык башкармалыгынан билдирди. Текшерүүнүн жүрүшүндө Ак Суу райондук суу чарба башкармалыгына тиешелүү сугат тарыктары каралып, мыйзам бузуу аныкталган. Натыйжада тиешелүү тарапка 28 000 сом айыппул салынды. Мындан тышкары агынды суу чыгарууга жол бербөө жана аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча милдеттүү тапшырды. Кармалар берилди. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллары 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, казак теңгеси 19 тыынды түздү. Кыргыз Гидромет 7 октябрга караган түнү Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл областынын айрым жерлеринде жамгыр тоолуу райондорго кар жаай турганын маалымдап жатат. Ал эми күндүз эртең Ысык Көлдүн айрым аймактарында жамгыр тоолуу райондордо жамгыр кар бийик тоолорго кар түшөт, башка аймактарда жаан чачын жаабайт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9, күндүз Ысык Көл Нарын областынын айрым аймактарында 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1-6 градус жылуу, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Суу самырда түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градус жылуу болсо, күндүз 8-13 градус жогору. Талас жергесинде түнкүсүн 1-6 градус жылуу, күндүз 14-19 градуска чейин жогору болот. Ош, Жалал Абад жана Баткен областында түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарын жергесинде түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градуска чейин жогору болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 4-9 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте 7 октябрда ала булут каптап турат, жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 4-6 градус жылуу, күндүз 18-20 градуска чейин жылыйт. Чолпон атада эртең жамгыр жаашы күтүлүүдө, түнкүсүн 6-8, күндүз 15-17 градуска чейин жогору болот. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
8: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
0: Биринчи радиодо жаңы программа «Ой бүгүн».
9: Күндүн башкы жаңылыгы кайсы?
0: Коомдо эмне талкууланууда?
9: Ар түрдүү көз караштар кагылышканда кандай жыйынтык чыгат?
0: Ой бүгүн күндүн негизги окуяларын ортого салган, курч пикирлер айтылып, түрдүү көз караштар талкууланган программа.
9: Бул жерде жаңылык гана эмес, ой, пикир жана талкуу.
0: Күндүн актуалдуу темалары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуу. Баары ой бүгүн программасында.
9: Иш күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
10: Жергезде саат 3:10 өттү. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Адаттагыдай эле ушул сааттарда ой бүгүн түрмөгү старт алат. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова жана кесиптешим Урмат Жээнбеков экөөбүз алып барабыз. Бүгүн биз кесиптешим экөөбүз өлкөдөгү ири курулуштар тууралуу сөз кылыны туура чечтик. Анткени кечеден бери масштабтуу окуялар болуп жатат. Өлкөдө тагыраагы Бишкек аренанын расмий ачылышы болгон болсо, бүгүн болсо өлкө боюнча 20 социалдык объектилер пайдаланууга берилди. Тагыраагы анын бардыгы билим берүү мекемеси болуп саналат. Алгач эле ушул Бишкек аренадагы болгон расмий ачылыш тууралуу кеп салгым келип турат. Анткени кесиптешим Урмат Жээнбеков өзү барып катышып келип, ал иш чаранын ичиндеги атмосферага сүңгүп кирип, өзү таң эртеден бери мындай эмоциясы менен бөлүшүп, жакшы пикирлерин айтып жаткан чагы. Урмат, мына сиз өзүңүз кечээ барып келдиңиз, ушундай расмий ачылыш болду. Бул иш чарада сиздин маанайыңыз да жагымдуу болуп, эмоцияңыз менен бөлүшө албай жатасыз. Келиңиз, эми жалпы угармандар сиз үчүн дагы алгач бөлүшүңүз, кандай энергия топтоп келдиңиз?
11: Ооба, сиз эми буга чейин барып көрүп келген киши катары сизге да кызык болуп атат окшойт. Сиз ошо көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине барып катышып келбедиңиз беле? Чын эле ал жака барганда мындай сырткы көрүнүшүнөн эле мындай сүрдүү, толкундуу патриоттук сезимдердин ойгонушу башталат экен. Анткени боз үйдүн элеси турбайбы ал жакта? Бул кондо дагы эмне деген чоң гектар аянтты ээлеп атат. Анан боз үйдүн жанагы уук керегелерин көргөндө дагы бир башкача сезимде болот экенсиң. Бишкек арена деген жазууну көргөндө огуш бетер башкача болуп, анан кирип баратканда мындай мындай чоң көлөмдөгү имараттарга кирип, же болбосо көрүү, биз сыналгы аркылуу көрсө көрөбүз, интернеттен көрөбүз, же башка өлкөгө мындай иш сапар менен барып калганда көрсөк, азыр биздин өзүбүздүн өлкөдө Борбор шаарда болгондо дагы болгону бул өзгөчө сезим тартуулайт экен. Элдин көптүгүн сурабаңыз, мына 65,000 киши деп атат. Чын эле ушунчалык киши барды окшойт. Барып концертке күбө болуп, жанагы ар кандай сүрөн колдоо, атмосфера бир башкача болду да. Музыка бир гана ата мекендик ырчылар эмес, чет элден дагы, коңшу мамлекеттерден дагы өнөр адамдары тартуулап, кыскасы алып баруучулар мындай залды шанга бөлөп, элдин ошол кандай десек энергияга толгон күчүн улам улам сурап жатты. Ар биринин баягы отурган отургуучтарда, орундуктарда жанагындай билерик күйгөн билериктер дагы башкача болуп турбайбы?
10: Ооба.
11: Буга чейин ошол социалдык тармактагы баракчасына кесиптештерибиздин бири ушул билерикти мындай өчкөн бойдон калтырып кетпей, же колдонбой, же жерге түшүрүп салып тепсенди де калтырбай, аны кооздук үчүн пайдалангыла деп эскертпеди беле?
10: Ооба.
11: Ушул аябай жакшы таасир этиптир. Көпчүлүк колдоруна тагынып, ар бир ыр болуп аткандабы, мамлекет башчы чыгып аткандабы, ушунчалык колдоп сүрөөн менен колдорун жогору көтөргөндө аябай Бишкек арена кооздукка бөлөнүп мындай аябай толкун болот экен да мындай.
10: Биз ооба чындыгында телевизор аркылуу көргөндө эле сезимдер аябай укмуштуудай болду, эми анын жанына барганда баягы эмоциялар такыр эле башкача жаңырса керек, ички сезимдер дагы такыр башкача болуп калат эмеспи? Эми ушундай көптөгөн курулуштар өлкөбүздө боло берсин, эми жакын арада ошол эле автобекетибиз ачылган атат, мындан сырткары Ош базарыбыз дагы ачылган атат. Э ага чейин болсо мына бүгүн өлкө боюнча бир убакта эле 20 социалдык объект, тагыраагы билим берүү мекемелери ишке берилди. Анын 17 буга чейин айткандай эле мектеп, 3 бала бакча болду. Негизги ачылыш аземи Бишкек шаарындагы Патрис Лумумба көчөсүндө курулуп жаткан, курулуп ишке берилген номер 83 жалпы билим берүү мектебинде болду. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев өзү катышып, иш чаранын алкагында эле республика боюнча онлайн форматта калган ушул 19 объект ачылды. Бул эми баардык өлкөбүздүн баардык аймактарында ачылган экен. Анан баардыгы заманбап, ички шарттары,
12: ошол эле эң негизгисичи Урмат мырза, мага жакканы мындай парталар такыр өзгөчө да. Биз башкача парталарды отурчу элек го илгеричи. Мындай болсо заманбап шартта өтө ыңгайлуу баягы окуучулар отурса дагы, анан жарык бөлмөлөр, баягы доскалар, тагдайлар жаза турчу, бардыгы сонун эң жакшы көрүнүш. Эми окуучуларыбыз болгону бул жакта билим гана алып, келечектеги Кыргызстан үчүн, Кыргызстанбыздын өнүгүүсү үчүн салымдарын кошуш керек да башкысы.
11: Мындай билим алуучу жерлердеги жайлардын, имараттардын, объекттердин санын гана көбөйтпөстөн, сапатка да өзгөчө көңүл бурулуш керектигин мамлекет башчы белгилеп келет. Кечээ күн ошо Бишкектеги аренада деле мамлекет башчы сөз сүйлөп, мына ушул күн, ошо кечээ күнкү 5-октябрь ошол мамлекет башчылыгына келгенине туура 6 жыл толгонун айтып, президент ушул 1075 объект курулуп пайдаланууга берилгенин белгилеп өттү. Ушул сөзүндө 6 жыл ичинде анын 500 ашыгы, тагыраагы жарымы ушул завод, фабрикалар экенин айтып өттү. Анан көпчүлүк ошол эмне үчүн спорт объекттерине ушундай чоң-чоң стадиондорго басым жасала берет деген дагы суроолорго жооп берейин деп президент белгилеп өттү. Ошондуктан мына 500 канча жарымынан көбү завод, фабрика, чакан өндүрүш ишканалары, ири өндүрүш ишканалары экенин баса белгилеп айтып өттү. Ушул темп менен биз улап кете беребиз, 2027 жылы 111 мектеп, бала бакча курулат деп айтты. Андан сырткары 40 ашык оорукананын курулушу президент белгилеп өттү. Ошону менен 2028 жылга барып бизде ушул мектеп, бала бакча, оорукана деген мындай көйгөйлөргө чекит коюуларын баса белгилеп айтты. Мына акырындык менен курулуш демекчи, биз курулуштан мындай кандай десек эбегейсиз курулуш иштери менен мындай КМШ өлкөлөрүнөн, ЕЭП өлкөлөрүнөн алдыга жылып келатпайбызбы? Курулуш менен экономикасын өнүктүргөн өлкөлөрдүн арасынан ошондуктан мындай курулуш токтобой турганын белгиледи. Бул социалдык объектилер менен катар эле калкты турак жай менен камсыз кылуу аракети дагы болуп, ипотекалык үйлөр менен курулуп, мына президент эми 2028 жылда ошол жана айткан социалдык объекттер боюнча муктаждык жоюлса, эми үйлүү болом дегендердин саны дагы мындай азаят деп айтып атпайбы? 2030 жылга барып үй жок, бир дагы жаран болбош керек деп биз ошого баратат экенбиз.
12: Бул дагы эң сонун жаңылык болду. Анан мен бүгүн ушул иш чарага барып келбедимби? Ушул 20 билим берүү мекемеси ачылганда алдагы мындай заманбап шарттар менен мындай болсо ошол колдонулуп жылытуу, желдетүү, суу, электр системалары да толук камсыздалып, бул жолу башкачараак системалар колдонулган экен да. Окуу класстарында ошол ысык муздак суу, заманбап эмеректер, эргономикалык парталар жана мен жогоруда белгилегендей эле ошондой эле мектептерде күн панелдери коюлган экен да. Бул дагы ушул электр энергияны үнөмдөөчү катары багытта колдонулган. Ошондой эле спорт залдар, медициналык жана стоматологиялык кабинеттер буга чейин да ушул айтылып келди эле, ишке ашкан экен. Бул да эң негизгиси.
11: Курулуш министри дагы айтты ушул жөнүндө, жана күн панелдер менен дээрлик жаңы мектептин баары мындай электр энергиясын үнөмдөө максатында күн панелине өтүп жатпайбы депчи.
12: Ооба, бул дагы эң сонун жаңылык болду. Анан эң башкысы ошол Бишкектеги 10 мектептен Ак Ордо конушу көнчөсү, жаңы конуштарда 750 орундуу, Бишкек шаарынын 42 мектеп 385, 79 мектеп 570, Бишкекте Кашка Баш айылында дагы 750 орундуу, Өскөн Ордодо буга чейин көп айтылып келген суроолор да берилген, Көк Жар айылы, ошондой эле

0: октябрь шейшембидеги ой бүгүн программасын аяктайбыз.
1: Ооба, ардактуу угармандардын эсине сала кетели, ой бүгүн түрмөгө сизге жаккан болсо кайтарым байланыш күтөбүз. Балким биздин биринчи радиого Facebook социалдык тармагынан жеке кат курчунга жазып коюңуз. Дагы кандай кылып биз ушул ой бүгүн түрмөгүн өнүктүрсөк болот. Кайрадан ооба толкунунан амандашканча саламатта калыңыз.
0: Урматтуу радио угармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10-октябрь күнү саат таңкы 6-дан 14:00 чейин жалпы республика боюнча биринчи радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
2: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров жаңыдан ишке кирген Бишкек Арена стадионунун расмий ачылыш аземинде сүйлөгөн сөзүндө өз командасынын 6 жылдык ишмердүүлүгүн алгылыктуу жыйынтыктарына токтолду. Президент акыркы 6 жыл ичинде өлкө боюнча мектептерди, бала бакчаларды, ооруканаларды жана маданият мекемелерин камтыган 1075 социалдык объект курулганын, ошондой эле 521 завод фабрика ачылганын баса белгиледи. Ал улуттук экономиканын өсүшүнө салым кошкон мындай масштабтуу долбоорлор мындан ары да уланталарын убада кылды. Мындан сырт кары өлкө башчысы коомчулукта стадиондун ордуна өндүрүш жайларын куруу керектиги тууралуу айтылган сын пикирлерге да жооп кайтарды. Ал жаңы спорт комплекси жөн гана спорттук аянтча эмес, өлкөгө кириши алып келе турган ири борбор экенин түшүндүрдү. Президенттин айтымында Бишкек Арена стадионду өзүнүн заманбап мүмкүнчүлүктөрү жана инфраструктурасы менен мамлекеттик бюджетке орточо, атүгүл ири заводдон кем эмес кириши алып келип турат.
4: Ички дүң продукциябыз 21-жылдын аягында мына өсө баштаган 9%дан кем эмес. Мына акыркы 4-5 жылда токтобой өсүп келет. Муну эмне үчүн айтып атам? Анткени чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары жазып айтып атышпайбы өзлөрүнүн ой пикирлерин. 2022 жылы Россия менен Украинанын ортосунда согуш болуп кеткендигине байланыштуу анан Кыргызстандын экономикасы өсүп атат экспорт кылып деп. Жок, андай эмес туугандар. 2021 жылдын аягын карагыла, ошондон бери түшпөй келет. Биз экономикабызды криминалды жок кылгандан, коррупцияны жок кылып аткандан 100% жок кыла албасак дагы күрөшүп атабыз, жок кылабыз акыры барып түбүн. Мына ошонун пайдасынан анан экономикабыз ушинтип өсүп атат. Эң негизгиси тынчтык, биримдик, ынтымак болуп турса, экономикабыз мындан ары дагы өсө берет, бизди эч ким сындыра албайт. Мындай стадионун дагы 10 салабыз. Миң деген спутниктерди учурабыз. Завод, фабрикаларды салабыз. Жана социалдык объектилерди, мектеп, бала бакчаларды салабыз. Кудай буйруса 27 жылы 111 мектеп, 44 райондук оорукана бөлүмдөрүнүн бардыгын 1 жылда салып бүтүрөбүз деген алдыбызга максатты койдук. 28 жылдан баштап мектеп жанагындай ушундай социалдык объектилердин проблемасы болбойт. Урматтуу кыргызстандыктар жана урматтуу меймандар, көп убактыңыздарды алып көп сүйлөбөй эле коёюн. Сөзүмдүн акырында дагы бир жолу Бишкек Арена стадионуңуздардын ачылышы менен куттуктаймын. Мындай стадионун алдыда келе жаткан жылдары ондогонун ачалы и жалаң жакшылык деле жүрө берели. Алга Кыргызстан.
3: Назарыңыздарга дал ушул Бишкек Аренанын ачылыш аземине катышкан калктын пикирин сунуштайбыз.
5: Да, впервые, здравствуйте, меня зовут Сергей, я местный, живу здесь, родился в городе Бишкек. Впечатления очень классные, как будто где-то за рубежом на концерте на каком-то находишься. Выглядит всё так, как будто вот недавно был тур уикенда по Европе. И сейчас, наблюдая это, кажется, что и у нас тоже теперь могут выступать такие артисты мирового масштаба. Это очень круто.
6: Спасибо большое.
7: Меня зовут Амангельди. Сегодняшняя атмосфера прям, ну, как сказать. Я не могу, ну, то есть, объяснять, вот, как это все. Просто меня тут уже 6 лет не было. Вот я вот через 6 лет вот я приехал сюда, в Кыргызстан, обратно, в свою родину, вот.

0: сейчас вижу, что все поменялось тут. Вот я был в Финляндии, вот я был вот где Европа, вот там, где все, вот это уже есть. Вот я приехал, как будто я просто, ну, другой город, ну, то есть переместился, вот. Тут вообще классно, вот. Я вот благодарю нашему президенту и нашу вот народу, что так поддерживает такие мероприятия, вот это все.
1: Албетте, биз үчүн бул абдан кубанычтуу күндөрдүн бири, себеби дегенде элибизде ушундай бир жаркыраган чоң стадиондун ачылышы болуп атат. Ошого биз дагы көмөктөшүп болуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ушу элибизде тынчтык болсун, ушинтип өнө берели, өсө берели. Рахмат.
2: Бул негизи эле элдин үмүтү болот деп эсептесе болот, анткени бул биздин стадионубуз FIFA'нын стандартында курулган стадион да. Демек, бул эл аралык деңгээлде курулган имарат. Анан алдыда чоң деген концерттер уюштурулат. Канча деген чоң матчтар уюштурат. Анан бул биздин Кыргызстандын туристтик потенциалын жакшы ачып берет деп үмүттөнөбүз, э, ушундай ишенчтер бар. Албетте. Анан биз эми чыгармачылык адам катары биякта менин кыялым билесиң кандай Эрлан? Биякта концерт берип ушул стадионду толтурам деген үмүт пайда болду.
3: Ошол кыялдар сөзсүздө орундалсын.
2: Орундалсын. Ал бул стимул болсун. Бүт чыгармачылык биздин артисттерге стимул болсун.
4: Бишкек арена кандай экен эче? Сезимдериңиз кандай?
5: Сонун. Өзүм да кубанып турам ушул жака келгениме. Биринчи жолу келип атам. Мындай масштабтуу курулушту, концертти чынында биринчи жолу өткөзүп жатам. Азияда биринчи жолу ушундай курулуп атканына абдан сыймыктанып турам. Сонун болуп атат, сөз жеткис.
6: Биз биринчи жолу келип атабыз Бишкек аренага. Баары жогорку деңгээлде, аябай жакшы жасалыптыр. Дизайн да өзгөчө. Баарыңарга сунуштайм, келиңиздер. Баары жогорку деңгээлде. Чоң рахмат сиз ачыбызга дагы.
7: Жалпы уюштуруучуларга чоң рахмат. Анткени Бишкек шаарынын тургундарына ушунчалык маанай табып аткан шаардын жетекчилигине, Кыргыз Республикасынын президентине жалпы рахмат. Жалпы маанайы сонун, ушундай эле жалпы маанай бардайым боло берсин.
6: Кыргызстанда ушундай аренаны курган мамлекеттин башчыларына дагы чоң рахмат, аябай ыраазычылык билдиребиз. Өзүнчө сыймыктанып отурабыз, Кыргызстандын ушундай ийгиликтерге жетише берсин.
8: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
9: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен TRT-Kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
10: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 6 октябрь күнгү шейшембе. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Түркиянын көчө даамдары аттуу программаларыбызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
9: Түркия жаңылыктары.
10: Түркия, Сауд Арабиясы жана Пакистан Мекке келишимин алкагында түзүлгөн биргелешкен коргоо боюнча стратегиялык саясий жана коргоо комитетинин жогорку даражалуу саясий жана аскердик жетекчилеринин катышуусунда Эр-Риядда шашылыш жыйыны өткөндөн кийин дүйшөмбү күнү биргелешкен коргоо алкактарын бекемдөө үчүн чара көрүштү. Жыйын хуситтердин Сауд Арабиясына кол салуулары күчөп, аймактык коопсуздукка байланыштуу кооптонуулар күч алган учурда өттү. Түркиянын тышкы иштер министри Хакан Фидан үч өлкөнүн Сауд Арабиясынын коргонуусун колдоо үчүн көрүлүшү мүмкүн болгон кадамдарды талкуулаганын, аймактык маселелерди диалог аркылуу тынчтык жолу менен чечүүнүн жолдорун издегенин айтты. Президент Режеп Тайип Эрдоган Стамбулдун душмандын баскынчылыгынан бошотулушунун 103 жылдыгы менен куттуктады. Президент Эрдоган социалдык медиа баракчасындагы билдирүүсүндө сүйүктүү Стамбулубуздун душмандан бошотулушунун 103 жылдыгында улуттук күрөшүбүздү жеңишке жеткирген бардык баатырларды, айрыкча Гази Мустафа Кемалды ыраазычылык менен эскерем. Бул сыймыктуу күнү Стамбулдагы боордоштурма саламымды жана эң жакшы каалоолорумду жолдойм деди. Тышкы иштер министрлиги Нигериянын Ондо штатында аскердик учак кырсыгында каза болгондордун жакындарына көңүл айтты. Билдирүүдө Нигериянын Ондо штатында аскердик учактын кыйрашынан улам адамдардын каза болушунан терең кайгыруудабыз. Бул кайгылуу кырсыкта каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана Нигерия элине көңүл айтабыз деп айтылды.
9: Дүйнө жаңылыктары.
10: Палестинанын расмий булактары басып алынган батыш Сириянын ар кайсы аймактарында мыйзамсыз израилдик конуштардын жана израилдик күчтөрдүн кол салууларында кеминде 8 палестиналыктын жаракат алганын ырасташты. Кол салуучулар араларында аялдар жана балдар болгон аймактын тургундарына физикалык жактан кол салып, унааларга зыян келтиришкен. Мыйзамсыз отурукташуучулар жана аларды коштогон израилдик күчтөр көптөгөн үйлөрдү жана жаныбарлар үчүн башка кылуучу жайларды өрттөштү. Палестинанын расмий Вафа маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, оккупацияланган батыш Сириянын түндүгүндө Калькилия провинциясынан Иматин айылында мыйзамсыз отурукташуучулар таяктар жана таштар менен кол салып, 4 палестиналык оор жаракат алды. Йемен армиясы өкмөттүк күчтөр хуситтер менен болгон кагылышуулардан кийин Дубаб районунун жана Баб эль-Маан деп кысыгына жакын жердеги стратегиялык позицияларды басып алганын жарыялады. Саба маалымат агенттигинин билдиргенине караганда, улуттардын калканы жана түштүк революциялык бригадалары элдик каршылык көрсөтүү кыймылынын колдоосу менен Таиз провинциясынын батышындагы Дубабты колго алышты. Күчтөр маанилүү позицияларды ээлеп, хуситтердин Баб эль-Маан деп кеткен камсыздоо линияларын үзүшкөн. Кагылышууларда белгисиз сандагы хуситтер өлтүрүлдү же жаракат алды. Аскердик унаалар жана жабдууларда жок кылынды же зыян. Бир тергөө отчетуна ылайык, АКШнын жашыруунчалгындоо баа берүүсү Израилди саясий, экономикалык жана коомдук бөлүнүүлөрдүн тереңдешинен улам жарандык согуш же мамлекеттин кулашы коркунучуна дуушар кылышы мүмкүн деп эскертилди. Ичтен бөлүнүү деп аталган талдоо альтернативдик стратегиялык көз караштарды сунуштоо үчүн түзүлгөн атайын бөлүм болгон СРОнун Кызыл клеткасы тарабынан август айында даярдалды. Баа берүүдө 27 октябрда өткөрүлүшү пландалган парламенттик шайлоого чейин өлкө туш болгон ички кысымдардын туруксуздук менен кесилишип жатканына көңүлдөрдү бурду. Негизги чыңалуу пункттарына экономикадагы олуттуу төмөндөө, тез өсүп жаткан коргонуу чыгымдары, оккупацияланган батыш Ширияда отурукташуучулардын зомбулуктарынын күчөшүү жана ультра-ортодоксалдык эркектерге милдеттүү түрдө аскерди кызмат маттан бошотууларга каршы коомдун терең нааразычылыгы орун алууда. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Вашингтон Россияда өпкө чумасынан шектелген өлүмгө алып келген учурда тыкыр көзөмөлдөп жатканын жана Москвага жардам берүүгө даяр экенин билдирди. Трамп дүйшөмбү күнү Ак Үйдө журналисттерге берген билдирүүсүндө муну абдан кылдаттык менен байкап жатабыз, бул тууралуу жаңы эле уктук деди. Өлүмдү Россия үчүн чоң көйгөй деп мүнөздөгөн Трамп жылдар мурда пневмонияны дарылоочу оңойраак болчу, ал эми азыр болсо микробтор менен бактериялар күчтөндү. Бирок биз аларга жардам беребиз. Мындай көйгөйгө туш болгон ар бир адамга ар дайым жардам берүүгө даярбыз, деди. Америка Кошмо Штаттарынын мамлекеттик катчысы Марко Рубио дагы Вашингтондун абалдарды кылдаттык менен көзөмөлдөп жатканын ырастады. Урматтуу радио кагармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

0: Урматтуу угармандар, Түркиядагы көчө тамактары аттуу программа тизмегибизде бүгүн дөнөрдү таанытабыз. Бул даамдуу тамакты кааласаңыз табакта, кааласаңыз нандын ортосуна салып, айран жана майга куурулган томат пастасы менен татып көрсөңүз болот. Тандоо сиздики. Бирок бир нерсе анык. Дөнөр кандай берилсе да, Түркияда баары жакшы көргөн жана жактырган тамак. Түркиядагы көчө тамактары аттуу программа тизмегибизде биз сиздерди бул жердин тез бышкан, бирок андан даамдуу тамактары менен тааныштыргыбыз келет. Биздин бүгүнкү менюда дөнөр бар. Аты айлануу этишинен келип чыккан жана отто шишке тизилип айланган эт дегенди билдирген бул даам Түркияда гана эмес, Европада жана ал тургай бүткүл дүйнөдө атак даңкка ээ болду. Түрк ашканасы ар дайым өзүнүн уникалдуу даамдары, терең тамырлаган тарыхы жана байлыгы менен белгилүү болуп келген. Өнөр жайлашуу жана шаарлардагы калктын көбөйүшү менен муктаждыктар өзгөрө баштады. Керектүү тезирээк, ыңгайлуу жана жеткиликтүү болушу керек эле. Бул өзгөрүү адамдардын тамактануу адаттарына да таасирин тийгизди. Көчө тамак ашы акырындык менен зарылчылыктан маданиятка айланды. Көчөдө желген бул тамак аштар ошол мезгилдин духун чагылдырат. Эгер сиз көчө тамак ашы эмне деп сурасаңыз, биз аны кыскача төмөнкүдөй аныктай алабыз. Бул көчөдө тез жегенге боло турган, ыңгайлуу, ар бир адамдын бюджетине ылайыктуу, бирок ошол эле учурда табитке жагымдуу тамактар. Кадырлуу угармандар, эми дөнөрдүн чоо жайына токтололу. Дөнөр чындыгында кебаптын бир түрү. Суусуз кургак отто бышыруу ыкмасы кебап деп аталат. Албетте, дөнөрдөн тышкары кебаптын көптөгөн түрлөрү бар. Шишкебекте, чуңкурда, тандырда жасалган кебаптар. Ал тургай казандарда же чопо идиштерде даярдалган кебаптар да бар. Бул маалыматты эске алуу менен кебап ыкмасы Осмон ашканасында Селчук доорунан бери колдонулуп келген деп айталабыз. Дөнөрдүн алгач кайда жана кантип пайда болгону тууралуу так маалымат жок болсо да, тарыхчылар кээ бир белгилерди айтышат. Дөнөрдүн издери көптөгөн булактардан кездешет. Эң байыркы белгилүү маалымат 1660 жылдарга таандык. Белгилүү түрк саякатчысы Эвлия Челеби өзүнүн саякатнама аттуу эмгегинде Кырымга болгон сапары жөнүндө айтып жатып, дөнөр кебабына окшош тамакты сүрөттөйт. Анын айтымында эттер бири-биринин үстүнө тизилип, отко туурасынан бышырылган. Бул ыкма бүгүнкү күндөгү жаг кебабына абдан окшош. Убакыттын өтүшү менен дөнөр кебап туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өткөн. Мунун эң ыктымалдуу себеби тигинен бышыруу системасы шаардык жашоодо практикалык жана ишке ашырууга ыңгайлуу болгондугунда. Дөнөр кебаптын атасы же ойлоп табуучусу ким деген суроого так жооп берүү мүмкүн эмес. Көптөгөн тамактар сыяктуу эле дөнөр кебап узак мөөнөттүү кулинардык жана маданий өз ара аракеттенүүнүн натыйжасында пайда болгон деп эсептелет. Айрым булактар дөнөр кебабынын келип чыгышын 1867 жылы Бурсадагы Искендер уулу үй-бүлөсүнө, кээ бирлери болсо ошол мезгилде Кастамонулук Хамит устага байланыштырышат. Бирок биздеги биринчи визуалдык далил Стамбулда англис фотографы Джеймс Робертсон тарабынан 1855 жылы тартылган. Бул ак кара сүрөт жыгач үстөлдүн жанында турган дөнөр кебап сатуучусун жана көмүр отунда айланып турган дөнөр кебабын көрсөтөт. Бул сүрөт бизге ишенимдүү түрдө төмөнкүлөрдү айтууга мүмкүндүк берет. Дөнөр 1855 жылы Стамбулда сүйүктүү жана жактырылган даам болгон. Ошондой эле Анадолунун ар кайсы аймактарында дөнөр туурасынан бышыруудан тигинен бышыруу ыкмасына өтүп, кардарларга тартууланганын көрсөтөт. Кадырлуу угармандар, бүгүнкү күндө дөнөр ар бир шаарда табитке жараша өзгөрүп турса да, Түркиядагы эң көп тандалган көчө тамактарынын бири. Мунун эң маанилүү себептери бир эле учурда тойгузуучу жана аш болумдуусу. Дөнөр бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча белгилүү жана сүйүктүү даам болсо да, Европада жана башка өлкөлөрдө ар кандай аталыштар менен да белгилүү. Анын Европага жайылышы айрыкча 1970-жылдардан кийин Германия аркылуу башталган. 1961-жылы Берлинге барган малатиялык Надер Нуман Германияда дөнөрдүн атасы катары белгилүү. Ал өзүнүн биринчи дөнөр сэндвичин, мындайча айтканда, нандын ортосуна салынган дөнөрүн 1972-жылы саткан деп айтылат. Ошол эле жылдары Германиянын көптөгөн шаарларында бири-биринен көз карансыз түрдө дөнөр кебабынын сатылышы башталган. Эми программабыздын эң жагымдуу бөлүгүнө өтөлү. Түркияда жакшы дөнөр кебабынын өзгөчөлүктөрү кандай? Биринчиден, дөнөрдүн эти абдан маанилүү. Дөнөр көбүнчө кызыл эт же тоок эти менен даярдалат. Кызыл эттен жасалган дөнөрлер бир гана уй этинен же козу менен уйдун этинин аралашмасынан турат. Айрым дөнөр түрлөрү фарштан жасалат. Эгерде сизде убакыт аз болуп, тез тейленүүнү кааласаңыз, нандагы же лаваштагы дөнөр жакшы тандоо болот. Андан тышкары, бул даамды күрүч же пиде нанынын үстүндө тартуулаганда аны жеп да сез аласыз. Пиде нанынын үстүндөгү дөнөрдү жактыргандар үчүн биз аны өзгөчө томат соусу, жыпаржыттуу сары май жана айран менен берилишин сунуштайбыз. Түркияда нандагы же лаваштагы дөнөр европалыктардан айырмаланып, адатта соуссуз даярдалат. Помидор, пияз жана туздалган бадыраңдар кошумча даам катары колдонулат. Анткени бул жерде эттин даамы эң маанилүү. Муздак чалап менен да төп келишет. Тамагыңыз таттуу болсун.
1: Түркиядагы көчө тамактары.

Тараканын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT-Kyrgyz.com веб барабызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Сегодня, 6 октября, по Кыргызстану открылись 20 новых объектов образования, 17 школ и 3 детских сада. Торжественная церемония в Бишкеке прошла с участием председателя кабинета министров Адылбека Касымалиева, министра строительства Нурдана Урунтаева и других руководителей. В столице открылись 10 новых школьных объектов, в том числе новая школа на улице Патриса Лумумбы на 1200 мест. Еще 5 объектов заработали в городах Манас и Ош. Новые школы и детские сады также открылись в Джалалабадской, Иссык-Кульской, Ошской и Таласской областях. Как сообщает Министерство строительства, 15 школ в Бишкеке, Манасе и Оше начали строить в этом году по поручению президента Садыра Джапарова и завершили за 7-8 месяцев. Объекты профинансированы из республиканского бюджета. В новых школах предусмотрены современные системы отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения, спортивные залы, медицинские кабинеты, лаборатории и компьютерные классы. В ряде объектов установлены солнечные панели и лифты. Созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие новых образовательных объектов прошло одновременно в нескольких регионах страны в онлайн-формате. Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Акыл Токтобаев принял участие в региональном диалоге Зеленого климатического фонда со странами Восточной Европы и Центральной Азии, который проходит в Тбилиси. Как сообщили в министерстве в ходе мероприятия, министр отметил, что изменение климата формирует риски, последствия которых выходят за пределы отдельных государств. Воздействие на водные ресурсы, засухи, сели, паводки и другие экстремальные природные явления повышают уязвимость территорий и могут иметь трансграничные последствия. По словам Ахыла Токтобаева, одним из ключевых направлений является укрепление национальных систем мониторинга, прогнозирования и раннего предупреждения. При этом важным условием эффективного регионального взаимодействия является не создание единой системы, а объединение и усилия уже существующих национальных институтов и механизмов. Площадь земель, вовлеченных в органическое сельское хозяйство в Кыргызстане, с начала года выросла с 61,5 тысяч до более чем 101 тысяч гектаров. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По государственной программе к 2029 году площадь органических земель планируется увеличить до 200 тысяч гектаров. Кыргызстан также развивает систему сертификации и кооперации фермеров. Органическая продукция отечественного производства уже экспортируется более чем в 30 стран. Сегодня, 6 октября, в Таласской области ожидается открытие агрокомплекса «Талас Органик» площадью 300 гектаров. На 35 гектарах здесь выращивают органический картофель, который уже экспортируется в Казахстан. Минсельхоз отмечает, что развитие органического производства должно способствовать росту доходов фермеров, созданию рабочих мест и расширению экспортных возможностей нашей страны. В Узгенском районе закрыли старый скотобойный пункт после утечки отходов крови в канал. Как сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, информация об этом появилась в интернете 5 сентября. Проверка инспекторов подтвердила, что из-за переполнения септика произошла утечка остатков крови. Работу старого пункта приостановили, здание закрыли. Забой скота перенесли на новую площадку, где он должен проводиться с соблюдением ветеринарно-санитарных требований. В России 10 гражданам Кыргызстана выплатили задолженность по заработной плате на общую сумму 1 872 тысячи рублей. По данным Министерства труда, социального обеспечения и миграции, в представительство Минтруда Кыргызской Республики в России поступило коллективное обращение от 10 кыргызстанцев по вопросу невыплаты заработной платы со стороны ООО «УМК». В целях защиты трудовых прав граждан представительством была проведена соответствующая работа и организованы переговоры с работодателем для урегулирования ситуации во внесудебном порядке, говорится в сообщении. По итогам переговоров и достигнутых договоренностей 30 сентября обратившимся гражданам выплачена задолженность по заработной плате. Пригласительных билетов на концерт всемирно известной певицы Шакиры не будет. Желающим посетить мероприятие необходимо приобрести билеты заранее. Об этом сообщили в Управлении делами президента. Согласно информации, среди зрителей, купивших билеты, будут разыграны 15 смартфонов iPhone 18 Pro Max. Отметим, Шакира выступит с концертом в Бишкеке 18 октября в рамках своего мирового турне. В завершение выпуска о погоде. Ночью местами в Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской областях дождь, в горных районах снег. В Чуйско-Таласской, Нарынской областях без осадков. Завтра днем местами в Сыкульской области дожди, в горных районах дождь, снег, в высокогорных районах снег. Температура воздуха. Чуйская долина ночью плюс 1,6, днем плюс 16,21. Таласская долина ночью плюс 1,6, днем плюс 14,19. Баткенская, Ошская, Джалабадская области ночью плюс 7,12, днем плюс 19,24. 4 и Сыкульская область ночью плюс 3,8, днем плюс 13,18, Нарынская область ночью плюс 3,8, днем плюс 12,17, в Бишкеке переменная облачность без осадков, ночью плюс 4,6, днем плюс 18,20.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.
2: Мамлекеттик ипотекалык компаниясы соңку 5 жылда 10 миңден ашуун жаранды арзан турак жай менен камсыздады. Анын ичинен 8 миң адам компания тарабынан курулган турак үйлөрдөн үйлүү болду. Жыл аягына чейин өлкө аймагы боюнча дагы 20 миң батир пайдаланууга берилет. Курулуп жаткан үйлөр Бишкек шаарында, Чүй областынын Сокулук районунда, Токмок жана Карабалта шаарында, Жалал-Абад областынын Манас шаарында, Ысык Көл областынын Каракол, Чолпон Ата, Балыкчы шаарында, Нарын шаарында жана Кочкордо, ошондой эле Ош жана Баткен областында.
3: Үй бүлөнүн бекемдигинин жана коомдун туруктуулугунун негизги таянычы. Ошондуктан биз үйгө муктаж болгон ар бир жаранды турак жай менен камсыз кылууну жөн эле милдет эмес, элге кызмат кылуу парзы катары кабылдайбыз.
2: Жеңилдетилген ипотека бюджеттик тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 4% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Арзан ипотека жеке тармакта эмгектенген жарандар үчүн жылдык 8% чен менен 25 жылга чейин берилет. Алдын ала төлөм талап кылынбайт. Социалдык ипотека калктын социалдык жактан аялуу катмарына багытталган. Буга көп балалуу үй бүлөлөр, баатыр эне ордени барлар, ден соолугуна мүмкүнчүлүк чектелген жарандар жылдык пайыздык чен 4% менен 25 жылга чейин алдын ала төлөмсүз берилет.
4: Мен өзүм мугалим болуп иштейм. Кезекке 2022 жылы турганбыз. Күтүүсүздөн эле биздин кезегибиз келип, бүгүн кубанып ушундай үй алып отурабыз.
5: Абдан кубанычтабыз. Ушунча күткөн ой максатыбыз орундалып атат. Дуском квартира буйрду. Сизден сизге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүктү түзүп беретканга.
6: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Урматтуу радио каармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 10 октябрь күнү саат таңкы 6:00 14:00 чейин жалпы республика боюнча биринчи радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
0: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 10 октября с 6 часов утра до 14:00 по всей республике объявляется перерыв. Приносим извинения за возможные неудобства. Открытое акционерное общество «Кыргызской мир» сообщает, что с 12 августа 2026 года началась продажа угля для населения. Жителям рекомендуется приобрести уголь заранее, не дожидаясь начала сезона повышенного спроса. Адреса угольных баз и контактную информацию можно найти на официальных страницах Открытого акционерного общества «Кыргызской мир» в Инстаграм и Фейсбук, а также в приложении «Тугиз».
7: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
2: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
8: 2022 жылдын 27 январында эркин, таза жана ачык айкын өткөрүүнү камсыз кылуу боюнча чаралар жөнүндө Кыргыз Республикасынын жарлыгына кол койгон. Эми бизде Кыргызстанда 2027 жылдын 27 январында президенттик шайлоо өтөт. Деги эле бул шайлоонун мыйзамдуу жол жобосу, эрежелери кандай, шайлоо кандай өтөт, бул шайлоого даярдык кандай болуп жатат, биз ушул багытта түз эфирде сөз кылабыз. Биздин студиянын мейманы Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Жупуева Айдана Садыковна. Саламатсызбы, Айдана Садыковна?
9: Саламатсызбы.
8: Урматтуу угармандар, биз түз эфирдебиз. 0312 39 21 90, 0502 39 21 90 телефон номери аркылуу суроолор болсо бериңиздер. Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы суроом Айдана Садыковна, мына алдыда президенттик шайлоо деп жатабыз. Алгач ушул шайлоо белгиленген күн, деги эле шайлоонун маани маңызы, шайлоонун максаты тууралуу кеп менен биз маегибизди баштайлы.
9: Саламатсыздарбы дагы бир жолу. 24 сентябрда 2026 жылы ушул бизде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому чыккан. 2027 жылы 27 январда ушул Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо күнү белгиленген. Биз ошол токтом чыккандан кийин борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн календардык иш пландарын, башка токтомдорун кабыл алып, азыр ушул шайлоо процесси жүрүп жатат. Азыркы күндө бизде талапкерлерди көрсөтүү процесси болуп атат. Бул өзүңүздөр билесиздер, биз Кыргыз Республикасынын президентине кызмат ордуна талапкерлерди азыр көрсөтүү болуп атат. Бул талапкерлерди көрсөтүү күнү 13 ноябрда токтойт. Мындайча айтканда 12 ноябрда саат 24:00 бул ошо талапкерлерди көрсөтүү аяктайт. Азырынан маалыматтагы айтып койсом, азыркы күндө бизде ошо
8: айта бериңиз.
9: Бүгүнкү күндө бизде талапкерлер азыр өздөрүн көрсөтүп, же болбосо билесиздер, ушу саясий партиялар аркылуу көрсөтүшү мүмкүн, же болбосо өзүн өзү көрсөтүү жолдору менен талапкерлер көрсөтүлөт. Бирок азыр айтып коеюн, маалымат иретинде бүгүнкү күндө бир дагы талапкер ушул өзүн өзү көрсөтүү же саясий партиялар тарабынан көрсөтүлүп келе элек. Азыр бизде жанагы шайлоочулардын тизмесин аныктоо, башка процесстер азыр жүрүп жатат.
8: Жакшы. Негизи ошол президенттин жарлыгында да айтылып атпайбы, баягы таза, ачык шайлоону камсыз кылабыз деп? Анан бул дагы мыйзам чегинде кайсы бир деңгээлде механизмдер бар да?
9: Ооба. Буга чейин деле мен мындай айтып койсом болот, бизде дайыма шайлоолор таза өтүп келген.
8: Ооба, ооба, буга чейин дагы.
9: Президентибиздин да жанында жакында жарлыгы чыкты. Мамлекеттик кызматкерлер, мугалимдер, башкалар ушул жанагы административ ресурстарды колдонбой, шайлоого аралашпоо жөнүндө, шайлоону таза өткөрүү жөнүндө ушундай жарлыгы чыкты. Билесиздер, буга чейинки жанагы парламенттик шайлоолордо дагы ошол президентибиздин ушундай жарлыктарына карап, бизде административдик ресурстар мурункуларга караганда мындай почти жок эсе да. Мурун билесиздер, жана өздөрүнүн кызмат абалынан башка нерселерден пайдаланып ошол талапкерлерге колдоо көрсөтүү максатында ар кандай иш чаралар болуп кетчү. Азыр шайлоо дегенди укканда биз мамлекеттик кызматкерлер, кайра биз айтып калдык, шайлоого барып бер, шайлоо күнү өзүңөрдүн позицияңарды көрсөтүп шайлоого барсаңар болот деп кайра үгүттөп атпайбызбы? Алар ошо мындай ошо шайлоо таза өтсүн деген нерсеге биз баардыгыбыз эле ошого көңүл чордонунда болуп атат. Бул жолкусунда дагы президентибиздин шайлоосу ошол 27 ноябрда 2027 жылы таза өтөт деп биз кепилдик бере алабыз.
8: Жакшы. Урматтуу радио каармандар, жогоруда айтылгандай алдыда президенттик шайлоо бул тууралуу суроолор болсо кабыл алабыз. Айдана Садыковна, дагы бир маселе, президентибиз Садыр Жапаров дагы ушул шайлоону таза, ачык айкын өткөрүү жөнүндө кайра кайра айтып атат, тапшырма берип атат. Өзүңүз дагы бул Кыргызстанда соңку жылдардагы шайлоо процессин өткөрүү маселелерин абдан жакшы билесиз. Бул боюнча анан ошол шайлоону өткөрүүдөгү бир борбордук шайлоо комиссиясынан эмес, шайлоочулар тарабынан дагы, шайлоого катышып жаткандар тарабынан дагы бир мыйзамдуулукту сактоо талап кылынат да. Бул боюнча атайын эреже талаптар бар. Бул жагын мындай бир эске алуу, камсыз кылуу жагы да маанилүү болсо керек.
9: Ооба, биз дайыма айтып келебиз, биздин жанагы шайлоолордун баары участкалык шайлоо комиссияларында өтөт. Ошол биздин шайлоо комиссияларын, участкалык шайлоо комиссияларынан баштап бардык эрежелер, таза шайлоону таза өткөрүү боюнча бардыгы сакталат. Анан биз билесиздер, бизде шайлоо боюнча бир эле проблема бар, бул шайлоочулардын добушун сатып алуу. Бирок биз айтып койсок болот, бул жылдан жылга бул фактылар дагы мурункуларга караганда азыр азайып келатат.
8: Ооба,
9: буюрса буну мындай шайлоочуларды сатып алуу фактыларын эми аракеттенип атабыз баардыгыбыз эле мындай жокко чыгарганга. Анан ошону биз дайыма айтабыз да, бул шайлоочуларды мындай өздөрүнүн келечеги үчүн ушул мындай сатып алуу фактыларына барбаса депчи.
8: Ооба,
9: бул баардык нерсе ошол участкалык шайлоо комиссиядан, шайлоо өтүп аткан жайлардан бул сырткары болуп аткан нерселер да.
8: Ооба,
9: то есть анын борбордук шайлоо комиссиясы, биз баардык жагынан шарттарды түзүп берип баардык аракеттерибизди көрүп атабыз. Бирок анча мынча шайлоолор, эме шайлоочуларды сатып алуу фактылары бул ошо участоктордон сырткары
8: болот э,
9: болуп кетип атат. Бирок билесиздер, мына 2025 жылы парламенттик шайлоодон кийин дагы биз жанагы бизде укук коргоо органдары менен иштейбиз.
8: Ооба,
9: жана ыкчам чара көрүү координациялык тобу бар, бизде жумушчу топторубуз бар. Ал жумушчу топко биздин баардык жанагы күч эме органдар, укук коргоо органдары, бул башкы прокуратуранын, ички иштер министрлигинин баардык өкүлдөрү кирет. Ошолор эгер ошондой мыйзам бузуу фактылары катталган болсо, азыр ошол биз жана жакында борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы ар бир жылдык отчетун берет эмеспи, доклад берет эмеспи жогорку кеңештин алдында. Ошондо да жакында сентябрда төрагабыз өзүнүн докладында дагы айтып кетти, ушул фактылар боюнча, сатып алуулар фактылары боюнча алардын иши кандай, аягы эмне болуп бүттү, канчасы сотко ашты, эмне жыйынтык болду, канчасына штраф төлөндү, ошолор боюнча да кеңири маалымат берди. Анан бул баягы борбордук шайлоо комиссиясына эми мындай чечим чыгарып, бул сатып алды, бул мындай бузду деп бизде компетенциябызда жок. Буну күч ошо укук коргоо органдары өздөрү ошо алардын компетенциясында. Анан биз борбордук шайлоо комиссиясы мындай фактылар болсо укук коргоо органдары менен биргеликте иштешип келебиз.
8: Айдана Садыковна, мына 4 айга жакын убакыт бар э шайлоого, алдыда шайлоогочу. Анан баягы талапкерлерди көрсөтүү, каттоо, анан жанагы үгүт иштери, анан талапкерлердин тиешелүү аларга коюлган талаптар деген ушул процесстер кандай жүрөт?
9: Ооба, азыр мен сизге жана башында айтып кеттим, бизде азыр талапкерлерди көрсөтүү процесси болуп атат.
8: Процесси гана э, азыр көрсөтүү.
9: Ооба, көрсөтүү гана болот. Бул 13 ноябрда деп айттым, 12 ноябрда кечки саат 12:00 биз жыйынтыктайбыз. Андан

0: бул эме президенттикке талапкерлер бул кол топтоо шайлоочулардан кол топтоо өзүнө ошол жанагы поддержку президента дейбиз, ошол кол топтоо процесси жүрөт.
1: Канча адамдын кол топтолуш керек?
0: Ошол талаптардын бири 30 000 кем эмес, президенттикке талапкер 30 000 кем эмес, 60 000 чейин топтосо болот, бирок 30 000 кем эмес болуш керек да. Анан эң башкы ушул президенттик шайлоодо эң башкы бир жаңылык деп айтсак болот. Мурун бизде ошол 30 000 шайлоочулардын кол топтоосу мындай кагаз түрүндө болчу. Быйылкы президенттик шайлоодо биз ушуну автоматташтырылып жана түндүк портал аркылуу, түндүк аркылуу биз ошол өзүнүн кол топтоо деген мындай ичинде
1: функциясы, механизми,
0: бар. Ошол кол шайлоочулар президентке өздөрүнүн колдорун берип ошол топтоо жолу ошол кол чогултуу автоматташтырылган маалыматтык тутуму аркылуу электрондук форматта жүргүзүлөт. Мындайча айтканда ошо кол топтоо деп приложение киргенде бизде ошол катталган же болбосо өзүн көрсөткөн талапкерлердин баарынын тизмеси чыгат. Ошол тизмеден өзүнө кайсыл талапкерге өзүнүн колун бере турган болсо ошого кирип туруп анан мен ошол колум ушул талапкерге өзүмдүн мындай колумду коем деп тастыктап берет да. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, бир эле шайлоочу каалаган талапкерлерге өзүнүн колун берсе болот, бирок бир талапкер бир эле жолу кол бере алат да, кол кое алат.
1: Бир шайлоочу бир гана талапкерге?
0: Жок, бир шайлоочу кааласа ошол жерде 6 талапкер болсо 6 талапкерге тең бере алат өзүнүн колун, бирок бир эле кандидатка, бир талапкерге 2 жолу же 3 жолу бере албайт.
1: Түшүнүктүү.
0: Бул ошол жанагы тутум, андай функциясы
1: кабыл
0: албайт. Бир кандидатка бир эле жолу өзүңдүн колуңду бересиң, бирок шайлоочулар башка бир нече башка талапкерлерге дагы өздөрүнүн ошо колдорун берсе болот да. Ушул нерсе азыркы президенттик шайлоодо эң башкы ошол жаңылык деп айтсак болот.
1: Бул баягы ошо президенттикке талапкер болуп аткан жарандарга кол топтоодогу да бир колдоо жеңилдик экен да.
0: Колдоо жеңилдик. Мурун билесиздер, анын үстүнө бул ошол тутум, автоматташтырылган маалыматтык тутуму аябай мындай уникалдуу деп айтсак болот. Себеби мурун баягы анча мынча жарандар өздөрү деле билбей калчу, баягы бирөөлөр паспорттарын алып эле топтоп анан кагазга мындай түшүрүп койчу да. Азыр эми ар бир жаран, то есть ар бир шайлоочу өзүнүн телефонунан кирип тастыктап кайсы кандидатка мындай колдоо жүргүзүп атканын баардыгы өздөрү билип турат. Анан ал ошол автоматташтырылган тутум ар бир шайлоочу колдорун берип атканда номерлери жайгаштырылат. 30 000 жеткенден кийин баягы бул кол топтоо процессин ошол талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү жүргүзөт. 30 000 жеткенден кийин алар ошол списокун чыгарып алып туруп анан бизге тапшырып берсе болот. Анан дагы бир бизде ошо билесиз да, июлда Кыргыз Республикасынын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча биздин конституциялык мыйзамга өзгөрүүлөр кирген. Ошол жерде дагы бир жаңы нерсе, мурун билесиздер, бизде талапкерлер өздөрүн көрсөткөндө бир эле өздөрүнүн арызын анан башка документтерин алып келип анан жана төгүм бизде билесиз да, мурун залог деп күрөө деп айтылчу, азыр төгүм деп айтылат. Бул взнос 1 000 000 сом өлчөмүндө талапкерлер взносту төлөш керек. Азыр мындай эмес, талаптар мындай. Талапкер өзүн өзү көрсөтүү менен борбордук шайлоо комиссиясына мурун арызы менен эле келген болсо, азыр биринчи очередь ушул банкка барып, бизде бул элдик жана А банк менен иштешет талапкерлер. Банкка барып өзүнүн ошол шайлоо фондун ачып, шайлоо фондунан борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине 1 000 000 эсебинде

0: өздөрүнүн ошол взносун төлөшөт. Ошол жанагы платежный поручениеси менен анан борбордук шайлоо комиссиясына келип арызы менен кошо тапшырат. Мурункудай жанагы бизде билесиз да, толтура талапкерлер өздөрүн коюп алып, көрсөтүп, документтерин тапшырып, анан баягы талапкерлерди көрсөтүү процедурасы ошол процесс бүтүп атканда анан бул взносторду төлөбөй, анан борбордук шайлоо комиссиясы дагы мындай аябай чоң иштерди кылып, анан баягы акчасын төлөбөгөн кандидаттарга биз мындай отказ болчу да, регистрация болчу эмеспиз. Азыр ошол биринчи жолу эме талапкерлер келгенде эле 1,000,000 сом өлчөмүндөгү төгүмү менен анан арызы менен келишет. Андан ары жана кол топтоо процесси ошол шайлоо фонддорунун эсебинен жүргүзүлөт.
1: Абдан маанилүү жаңылыктар бар экен. Бул ушул жерден бир суроо бере кетейин деп атам Айдана Садыковна. Жанагы биздин Кыргызстанда санариптештирүүнүн электрондук документ жүргүзүүнүн натыйжасында шайлоо процессин дагы мындан да бекемирээк, ишенимдүү анан ачык өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлүптүр да. Бул борбордук шайлоо комиссиясындагы бир артыкчылык катары бааласак болот.
0: Ооба, борбордук шайлоо комиссиясы ар бир шайлоодо мындай сиз эле айткандай санариптештирүү, ачык айкын, мындай элдер түшүнүктүү боло турган нерселер боюнча мындай иштерди жүргүзүп атабыз. Быйыл ошол президенттик шайлоодо кол топтоо процесси ушундай санариптештирилип, автоматташтырылып, ошо электрондук форматта жүзөгө ашырылат да.
1: Дагы бир абдан маанилүү тапшырма, жанагы административдик ресурсту пайдаланбаш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлери аралашпаш керек деген да талап катуу болуп атат, э?
0: Бизде мурунку шайлоо, башында айтып кетпедим, бир мурунку шайлоолордо ушундай фактылар болуп, даже ошол кызматкерлер, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер эгер шайлоо процессине кандайдыр бир талапкерлерге колдоо көрсөтүү, жардам берүү фактылары болгондо бул жумуш кызмат ордунан да кеткен учурлар болгон. Акыркы убактарда биз парламенттик шайлоо өткөргөндө андай нерселер, фактылар болгон жок. То есть бизди ошол кызматкерлер дагы, мамлекеттик кызматкерлер дагы өздөрү түшүнүп, шайлоого катышпаганга мындай аракет жасап атышат.
1: Дагы бир маанилүү маселе, мисалы президенттикке талапкерлер, алардын жогоруда сиз айттыңыз жана ар кандай талаптар бар, аларды текшерүү, мамлекеттик тилди билүүсү, соттуулугу жана башкалар боюнча ушуну бир мыйзам чегинде аныктоо дагы бар да. Анан бул сиздер мамлекеттик түзүмдөр менен биргеликте иш алып барасыздар да, жанагы ыкчам маалымат алмашуу, алар менен өз ара кызматташуу. Кече жакында болгон жанагы борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу кеңешмесинде да ушул маселе каралды окшойт, э, тиешелүү түзүмдөр менен.
0: Ошол жогорудагы президенттин кызмат ордуна талапкерлерге талаптардын бири деп айтып кеттим. Ошону менен бирге эле бул соттуулугу боюнча жанагы жалпысынан 15 жыл мамлекетте жашаган адам, кыргыз тилин, мамлекеттик тилди билген адам деп айтып атпайсызбы?
1: Ооба.
0: Ошол менен бир катар эле жана диний кызматкерлер дагы өздөрүнүн диний иштерин токтоткондон кийин 5 жылдан кийин гана талапкер боло алат. Ошолордун баарын чогултуп биз борбордук шайлоо комиссиясы ушул ар бир өзүнүн жанагы укуктуу ошо уполномоченный органдары бар, жоопкерчиликтүү. Мисалы ошо соттуулугу боюнча биздин ички иштер министрлигинин жана ГУИД, ГУР жанагы өздөрүнүн бөлүмдөрү бар. Биз ошолордон маалыматтарды алабыз. Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, жогорку соттун өкүлдөрү, дин иштери боюнча агенттиктин өкүлдөрү, ошону менен бирге эле жанагы кыргыз тил билүү, кыргыз тилин
1: билүү деңгээли,
0: деңгээлин аныктоо үчүн ушул жанагы кыргыз тестин дагы өкүлдөрүн чакырып, баардыгы менен ушул органдар менен баарлаштык. Алдыдагы шайлоодо ыкчам маалыматтарды алуу үчүн биз ошол келген талапкерлердин берип, алардан ошол соттуулугу жогу, ошол талаптарга жооп беребиби, мындай ыкчам иштешели деп ошол органдар менен дагы биз жолугушууларды өткөрдүк.
1: Алар менен дагы жана маалымат алмашуу, ыкчам мындай бир кызматташуу жагы да каралгандай.
0: Ооба, бизде мисалы көп жылдан бери эле ички иштер министрлигилери менен биз жана ведомстволук аралык бири бирибиз менен мындай санарептик ошол тутум менен иштешебиз. Бардык нерсесин ошо электронный биз жөнөтөбүз, ал жактан ыкчам бизге жөнөтүп турушат. Ошондой процесс менен эле дагы мындан ары да ошондой иштешебиз.
1: Айдана Садыковна, жанагы талапкерлерди көрсөтүү 12 ноябрда токтойт деп жыйынтыктайт дедиңиз кечинде. Андан кийин баягы мыйзамга ылайык, эреже талапка ылайык дагы процесстер башталат да, жана үгүт иштери жана башка деген.
0: Ошол 12 ноябрда талапкерлерди көрсөтүү кечки саат 24:00 аяктайт. Анан кол топтоо процесси деген нерсебиз бар. Бул 8 декабрга чейин берилет. То есть бул шайлоо күнүнө карата 50 календардык күнгө чейин кол топтоо бүтүш керек. Кечиктирбестен ошондо 7 декабрда кечки саат 24:00 бул кол топтоо боюнча жанагы талапкерлердин ыйгарым укук өкүлдөрү жана айтып кетпедимби 30,000 кем эмес кол топтоо боюнча кол топтоолорун алып келип берет. Анан биз 18 декабрга чейин 10 күндүн ичинде ушу талапкерлердин документтерин текшеребиз. Кол топтоо жанагы процесси тууралуу, соттулугу жокпу, бардыгын ушу 10 күндүк мөөнөттө биз текшерип, анан талапкерлерди каттоо бул 23 декабрда, то есть 22 декабрда токтойт, 23 декабрга чейин биз талапкерлерди каттоону бүтүрөбүз. Андан кийин ошол, то есть бул талапкерлерди каттоо шайлоо күнүнө чейин 35 календардык күндө токтош керек. Анан билесиздер, жыл сайын эле өтүш процесс, талапкерлерди каттоогондон кийин биз жана чучулак өткөрөбүз. Бул бизде жанагы бюллетенге
1: жайгаштыруу
0: боюнча, анан бизде телевиденияга жанагы акысыз
1: эфирдик
0: убакыттарды бөлүштүрүү боюнча талапкерлердин арасында чучулак өткөрөбүз. Андан ары уже агитация,
1: үгүт иштери
0: жүрөт. Үгүт иштери билесиздер, бизде 26 январда бул жанагы вне помещений шайлоодон сырткары добуш берүү күнү болот. Ошондо эртең мененки 26 январда эртең менен үгүт иштери токтойт. 27-сінде уже шайлоо күнү болот.
1: Жакшы. Демек 23 декабрда шайлоого аттана турган талапкерлер дайын болуп кое берилет экен, шайлоого берилет.
0: Үгүт иштери башталат. Бир ай үгүт иштери болот. 27-сінде шайлоо күнү.
1: Анан дагы бир маанилүү маселе бул ошол жанагы талапкерлердин ишенимдүү адамдары үгүт иштерин жүргүзүү, адагы бир мыйзам чегинде жөнгө салынат.
0: Эгер талапкер өзүн жанагы шайлоого президенттик кызмат ордуна катышам деген арызы менен бизге келген күндөн кийин 2-3 күндүн ичинде биз ошол талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү болот. Бул бирөө шайлоо боюнча, бирөө финансы боюнча эки ыйгарым укуктуу өкүлүн биз каттайбыз. Андан сырткары баягы биз каттоодон өткөргөндөн кийин каттоо азыр өзү талапкерлер көрсөтөт. Анан каттоо процесси регистрация болгондон кийин биздин талапкерлер өздөрүнүн ишенимдүү адамдарынын списокта тизмелерин берип баштайт, аларды каттайбыз. Андан сырткары талапкерлердин жана участоктагы наблюдательдери,
1: байкоочулары,
0: байкоочулары бар, шайлоо участоктарындагы өкүлдөрү бар. Ал дагы процесс ошол өзү менен мындай бизге берген тизме боюнча аларды дагы борбордук шайлоо комиссиясы каттайт.
1: Жанагы маалымат каражаттары дагы атайын ушул шайлоодо үгүт иштерин чагылдыруу жана башка боюнча дагы мыйзам чегинде талап аткарат.
0: Анан дагы бир нерсе айтып койсом, бизде жанагы 25-инде бардык жалпы маалымдоо каражаттарына кайрылганбыз, шайлоочуларга өзүнчө кайрылууларды жасаганбыз. 14-нчү октябрда жана бизде шайлоолорду чагылдыруу боюнча бизде жалпыга маалымдоо каражаттар аккредитациядан өтүш керек да. Ошол 14-нчү октябрда аккредитация бүтөт. Азыр аккредитацияга мурун билсеңиздер борбордук шайлоо комиссиясынын почтасына же болбосо бизде ошол жумушчу топко атайын керектелүүчү документтерди тапшырышчу. Азыр аккредитациялоо, шайлоону аккредитациялоо деген тоже автоматташтырылган тутуму ишке кирди. Азыр бизде ошол телевидение, радио, жалпы маалымдоо каражаттары ошол системага эле электрондук эле форматта керектелүүчү документтерди
1: жөнөтөт.
0: Жөнөтөт. Ошол жерден жумушчу топ карап, эгер баардык документтер талаптарга ылайык болсо, анан аккредитациялайт жалпыга маалымдоо каражаттарын. Быйылкы жаңы
1: өзгөчөлүк экен да,
0: аккредитация ушундай жолдор менен
1: өтөт. Жакшы, абдан мындай бир шайлоону өткөрүүдө ачыктыкты камсыз кылуунун бир эң жөнөкөй, анан бирок ыкчам ишке ашуучу механизмдер кирген экен бул жолу.
0: Жана мурункудай азыр президентибиз деле айтып атпайбы, кагаздарды азайтып көбүнчө мындай цифровизацияга,
1: электрондук негизде
0: цифровизацияга өткүлө деп атат. Ошо замандын талабына ылайык биз дагы ушу автоматташтырылып санариптештирип ошондой жумуштарды аткарып жатабыз.
1: Дагы бир маселе, мисалы шайлоо өткөрүүдө, шайлоо процессинде эң негизги ролду бул шайлоочулар ойнойт да. Анан шайлоочулардын катышы, алардын тизмеси деген да маселе бар.
0: Азыр биз ошол шайлоочулардын тизмесин 8 ноябрга чейин, бул баягы 80 календардык күн калганда мамлекеттик порталга бая 18 жашка чыккандагылардан баштап бүт шайлоочулардын тизмеси илинет. Бул мамлекеттик порталга. Анан бизде андан кийин билесиздер, алдын ала тизме болот. Алдын ала тизмелерде кийин ошол тизмелер илинет участок дагы шайлоо комиссияларында илинет. Алдын ала тизме, алдын ала тизмелерден өздөрү менен тааныштырган шайлоочулар өздөрү менен ошол участокто барбызбы тааныштырууга мүмкүнчүлүк берет. Эгер өздөрүнүн шайлоо участоктарында таппаган шайлоочуларга бул 15 күнгө, шайлоо күнүнө 15 күн калганга чейин өздөрүнүн арыздары менен, то есть биздин жанагы шайлоочулардын кабинети деген электрондук форматта өздөрүнүн арыздарын таштап, анан өздөрүнүн жанагы тизмеден тактап алса болот. Андан кийин контролдук тизме илинет бизде. Анан акыркысы бул ошол бир отулуу тизме илинет. Азыр тизмелерге ошол тизмелер боюнча уточнение бардык жерде жүргүзүлүп атат. Анан дагы бир сурооңузду эмне дедиңиз?
1: Шайлоочулардын тизмесин тактап.
0: Анан шайлоочулардын баягы шайлоого келүүсү деп атат.
1: Камсыз кылуу,
0: камсыз кылуу болуп атат. Анан ошо шайлоочулар өздөрүнүн тизмеден тактап, эгер тизмелерде жок болсо арыздары менен кайрылса болот.
1: Шайлоого чейин,
0: шайлоого чейин өздөрүн кайсыл участокто барбы, тизмеде жокпу, ошолор менен тактаганга мүмкүнчүлүк берилет да. Анан баягы шайлоочулардын шайлоого катышышы боюнча дагы да азыр эми билесиздер, мурунку парламенттик шайлоодо 36%га шайлоочулар келди. Мурунку шайлоочулардын мурунку шайлоолордогу жыйынтыктарга караганда бул 2% явка бир аз көтөрүлдү,
1: жогорулады
0: тескерисинче. Бирок 2%га көтөрүлдү деп өгөнүбүз менен бул деле аз, аябай. Анан бирок борбордук шайлоо комиссиясы, биз дайыма айтып келебиз, Биз мындай даже сыймыктануу менен айтабыз, что биздин шайлоодой ачык айкын биздин жанагы техникабыз, жанагы оборудованияларыбыз боюнча, шайлоонун ачык айкындыгы боюнча биз ошол жакынкы эле мамлекеттерден, көп мамлекеттерден алдыда турабыз. Шайлоочулардын шайлоого келип беришине аябай жакшы шарттарды түзүп атабыз. Былтыр парламенттик шайлоодо ошо өзүңүздөр көргөнсүздөр, сөзсүз эле ошол өздөрү кайсыл жерде катуудо турган боюнча шайлабай, каалаган жеринде шайлоолорго, шайлоо участоктарына кирип өздөрүнүн ошол эме активдүүлүгүн көрсөтсө болот деп биз аябай шарттарды түзүп келатабыз. Быйыл деле ошол процесс ошондой болот. Анын үстүнө баягы президенттик шайлоону билесиз, бул бирдиктүү округ болуп шайланат. Дистанттык шайлоо жанагы участоктору болот. Дистанционное голосование деп атпайсызбы?
1: Аралыктан шайлоо,
0: аралыктан шайлоо процесси болот. То есть биз ушул шайлоочуларыбыз шайлоого келип берүүгө биз борбордук шайлоо комиссиясы аябагандай чоң иштерди жүргүзүп жатабыз. Анан бул шайлоочуларды шайлоого келүү боюнча дагы азыр биз борбордук шайлоо комиссиясы бир жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Жер жерлерде биздин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ар бир областтарга барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ошондой иш чаралар болот. Анан бизде шайлоочулардын көп пайызын, мындай 42% биздин жаштар түзөт да. Анан жаштардын ушул бизге шайлоого келиши аябай начар, явкасы аябай эле төмөн. Анан биз жакында дагы ошол өзүбүз график кылып атабыз. Бизде Кыргыз Республикасында ошо бизде областтарда жайгашкан шаардардагы бизде вуздар бар. Жогорку окуу жайларынын студенттери менен жолугушуп, өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, шайлоого келип бергиле, шайлоо процесстерин түшүндүрүп, шайлоо кандай өтөт, ошол иш чаралар боюнча дагы азыр иш жүргүзүп атабыз.
1: Анткени баягы шайлоочуларды мажбурлоо жүзүндө эмес, тескерисинче түшүндүрүү иштери кеңири жүргүзүү максатында э.
0: Азыр мажбурлогондо деле шайлоочулар мажбурлоп, анда кайра тескерисинче мындай негатив болуп калышы мүмкүн. Андай негатив кылгандан көрө биз ошо шайлоочулар менен түздөн-түз жолугуп, алардын суроолоруна жооп берип, түшүндүрүп, көп шайлоочулар мисалы бизде аралыктан добуш берүү шайлоо системасы бар экенин билбегендер бар. Ошолордун арасында да биз буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы жогорку окуу жайларынын студенттерин алып келип, аларды тааныштырып, экскурсия өткөрүп, биз кандай жумуштарды аткарабыз, биз шайлоо кандай өтөт, ошолор менен да иштеп келе жатабыз. Ошондо да байкайбыз, мисалы бир ошол жолугушууга 60-70 студент келсе, ошонун бир 10-10 гана аралыктан добуш берүү бар экенин билсе, көпчүлүгү билбеген учурлар болот. Ошон үчүн биз азыр жогорку окуу жайлар менен дагы аябай тыгыз иштешип атабыз, студенттер менен түшүндүрүү иштери боюнча.
1: Жакшы, анан ошол президенттикке талапкерлерге бирдей шарт түзүү, алардын үгүтчүлөрү үчүн, алардын ишенимдүү адамдары үчүн, анан мыйзамдын бузулушуна жол бербөө, бул деген ошол жергиликтүү бийлик, башка бийлик органдары, башка түзүмдөр менен биргеликте ишке ашыра турган нерсе да. Бул жанагы шайлоого түздөн түз кийлигишпеш керек, бирок ошол шартты түзүп бериш керек деген сөз да э.
0: Ооба, биз бул дайыма эле башкы максаттарыбыздын бири бизге талапкер болуп келген талапкерлердин баарына бирдей
1: шарт түзүш керек боюнча.
0: Баардыгына бирдей мамиле кылабыз, баардыгына бирдей шарттарды түзөбүз. Ошол эле талапкерлердин өздөрүн, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн баарын чакырып, биз борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо процесстери боюнча үгүт иштерин кандай жүргүзүш керек, финансы жактарын кандай жүргүзүш керек, эгер мыйзам бузуулар болсо алар менен кандай иштеш керек, баардыгын талапкерлердин өздөрүн, алардын ыктыярын, укук өкүлдөрүн баарын чакырып, биз окууларды өткөрөбүз. Ошону менен бирге эле жанагы телевиденияда, радиодо акысыз өздөрүнүн жана программасын элге жеткизүү боюнча дебаттарды биз бирдей ошол жана ЛТР, КТРК мамлекеттик телевидениялардын жетекчилери менен бирге иш алып барып, талапкерлердин баардыгына бирдей теңчилик болсун деп бирдей эфирлерди түзгөнгө, өздөрүнүн программасын элге жеткизгенге, ошолорду биз баардыгына, баардык талапкерлерге бирдей мамиле болуш керек деп дайыма эле ушундай мындай тең болсун деп шарттарды түзүп беребиз да.
1: Айдана Садыковна, дагы бир ошол шайлоону ачык таза өткөрүүнүн дагы бир жагдайы дейбизби, же дагы бир механизми дейбизби, бул жер жерлердеги шайлоо комиссиялары дагы, аларда иштегендер, алардын ошол улам жаңы чыккан эреже талаптарды, мыйзамдарды өздөштүрө билүүсү, үйрөнүүсү, керек болсо окутуу иштери, семинарлар жана башкалар да жүрүп турат да.
0: Туура айтасыз. Азыр биз жакында эле бизде ошол башкармалыкта шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгы, биз азыр графиктерди түзүп атабыз. Бул 70 тренерлердин составын түздүк. Булар биздин борбордук шайлоо комиссиясынын жер жерлерде атайын өкүлдөрү бар. Спецпредставитель деп коебуз, атайын өкүлдөрү бар. Анан аймактык шайлоо комиссиясынын төрагалары. Буга чейинки тажрыйбалуу шайлоо процесстерин өткөрүп жүргөн тажрыйбалуу биздин кызматкерлерибиз бар. Ошолордун ичинен тандап алып 70 тренерди азыр даярдап койдук. Ноябрларга азыр пландап жатабыз. Ноябрлардын 20-ларына ошол 70 тренерди борбордук шайлоо комиссиясы Бишкекке, бул жакка чакырып, баардыгына биз окутууларды үйрөтөбүз. Акыркы мыйзамга кандай өзгөрүүлөр кирди, шайлоо кандай өтөт, ошол эле жана мен айткан кол топтоо, финансы жаатында башка нерселер менен тренерлерге, 70 тренерге окууларды өткөрөбүз. Анан андан ары ошол биздин 70 тандалып алган 70 тренерлерибиз жер жерлерге барып участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө окутуу иштерин жүргүзүшөт. Ошол бизден үйрөнүп алган нерселерин, шайлоо процесстерин толугун камтыган окууларды жер жерлерде участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө окууларды уюштурушат. Бул процесс бизде ар бир шайлоо мезгилинде, шайлоо башталганда бул процесс дайыма болуп турат.
1: Дагы бир анан жанагы биз Кыргызстанда, Борбор Азияда, СНГ мамлекеттеринде Кыргызстандагы шайлоо процесстери ачык өтүп жаткандыгы боюнча керек болсо үлгү көрсөтө турган өлкөгө айландык да. Бул эч кимге жашыруун эмес. Эл аралык деңгээлде эксперттер, талдоочулар муну баса белгилеп жатпайбы? Ошентсе дагы шайлоо процессин ачык өткөрүүнүн, таза өткөрүүнүн дагы башка тажрыйбаларын үйрөнүү, дагы башка бир алдыңкы тажрыйбаларды биздин борбордук шайлоо комиссиясынын ишмердүү киргизүү, ушул жагы да бар да. Мына шайлоо процесстери болуп атат башка өлкөлөрдө, байкоочу катары, ошол иш менен таанышуу катарында да биздин борбордук шайлоо комиссиясынын кызматкерлери да барып келип атат да.
0: Ооба, биз могул кошуна мамлекет же болбосо баардык эле борбордук шайлоо комиссиясынын жанагы өз ара ички мындай эме келишимдердин негизинде, то есть биз башка, мисалы Казакстанда жакында өттү, Россия мамлекетинде, федерациясында шайлоолор өтүп атат. Биз ошол жерге борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү, аппараттын кызматкерлери барып, биз дайыма ошол башка жакта шайлоолор кандай өтөт, биз байкоо жүргүзөбүз. Баягы бизге байкоочулар келет го, эл аралык байкоочулар. Ошол сыяктуу эле биз деле барып ошол башка мамлекетте шайлоолор кандай өтүп атат деп биз эл аралык байкоочу катары барып байкоо жүргүзөбүз. Анан ошол келгенден кийин биз жана көргөн нерселерибизди, тажрыйбабызды бирге бөлүшөбүз. Анан ошондо дагы биз айтабыз да, бизге биздин системадай, биздикиндей ачык айкын өткөн шайлоо азырынча башка мамлекеттерден көрбөдүк депчи. Мисалы эми мындай атын айтпасак деле, ошо жакынкы биздин кошуна эле мамлекеттер, баягы биздин мурунку жанагы 90-жылкы баягы эле урналар, ошолорго бюллетендерди мындай кылып эле таштап
1: эске кма,
0: ошол эле ошол эле шайлоо системасында жүрөт. Азыр бизди билесиз, бир шайлоочу бир добуш деген нерсе
1: принцип иштеп атат,
0: принцип иштейт. То есть биздин ар бир келген шайлоочуну идентификациядан өткөрүп, ал киши барбы жокпу аныктап, идентификациядан өткөндөн кийин анан бизге өзү ошол сразу ошол жерден эле бизде жанагы принтери бар, идентификациядан өткөрүп жабдуусу бар да биздечи, ошол жабдуу бизге сразу эле идентификациядан өткөндөн кийин бизге бюллетенди өзү чыгарып берет. Бюллетенди кабинага барып белгилеп туруп эле анан асууга таштайбыз. То есть бизге канча шайлоочу келип, кимдин позициясы кандай болсо, жыйынтыгында кечки саат 8:00 дагы жыйынтыкта отканыбызда ар бир шайлоочунун, то есть биз укугун биз коргоп бере алабыз да. Бир шайлоочу бир бюллетень, бир добуш деген принципте өткөрөбүз. Анан бизге 2025 жылы парламенттик шайлоодо 788 эл аралык байкоочу келди. Бул 58 өлкөдөн. Бизге шайлоо өткөргөнүбүздө аябагандай эл аралык байкоочулардын кызыгуусу көп болот, көп келишет бизге. Анан алардын жыйынтыктары баягы шайлоо өткөндөн кийин дагы алар өздөрүнүн отчетторун беришет. Анан жакшы эң жогорку баада бизге ошол өздөрүнүн бааларын берип келе жатышат. Анан билесиз, бул демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча дагы бизде эл аралык ошол уюм бар. Ал уюмдар дагы бизге жакында өздөрүнүн отчетун, рекомендациясын беришти. Шайлоо боюнча мындай жогорку деңгээлде жакшы бааларын берип келе жатышат да.
1: Жакшы. Ошол жанагы байкоо эл аралык байкоочулар өткөн парламенттик шайлоодо канча өлкөдөн келгенин айтпадыңызбы? Бул жанагы президенттик шайлоо дагы биз баш көптөгөн өлкөлөрдү кызыктырат. Буга дагы жергиликтүү байкоочулар, көз каранды эмес маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, талдоочулар, эксперттер дегендей ошон менен катар сырттан келгендер дагы, бул боюнча дагы кызыгуу көп болот болуш керек.
0: Ооба, мен азыр айткан 788 бул сырттан келгендер гана саны, 58 өлкөдөн деп атпайбызбы?
1: Ооба,
0: бул сырттан келгендердин саны. Анан ичинде биздин жанагы коомдук байкоочулар өздөрү бизден кат алып, өздөрүнүн ошо шайлоого байкоо жүргүзөбүз деген коомдук байкоочулар келип дагы бизден каттоодон өтүп, анан ошол шайлоо процессине өздөрүнүн байкоолорун жүргүзүшөт. Анан ошол шайлоо өткөндөн кийин өздөрүнүн бааларын бизге беришет да.
1: Жакшы.
0: То есть биз ачык айкынбыз. Дайыма биз эл аралык уюмдар келип биздин төрага менен жолугушуп, борбордук шайлоо комиссиясына келгенде биз чектебейбиз. Канчалык көп байкоочу келсе бизге ошончолук жакшы. Бизде жашыра турган эч нерсе жок. Биз тескерисинче биз жанагы бизде өтүп аткан шайлоо процессин көрсүн, бизде канчалык ачыктык, таза шайлоо өтөт деген нерселерди биз көрсөтөйлү деп биз байкоочуларды мындай чектебейбиз. Каалагандары байкоо жүргүзсө болот.
1: Ошол жанагы жана да белгилей кеткенсиз, байкоочулар каттоо жана маалымат каражаттарын каттоо деген бул жанагы аккредитациялоо деп айтабызбы? Ушулар качан жүрөт?
0: Азыр бизде мен сизге 14 октябрга чейин деген, бул биздин мамлекеттин ичиндеги
1: ата мекендик
0: жалпыга маалымдоо каражаттары, то есть СМИлер, телевидение, радио, газета, гезиттер, ошолор 14 октябрга чейин болот. Ал эми эл аралык байкоочуларга биз ушундай токтомдун негизинде жогорку кеңеш токтому менен 2027 жылы 27 январда бизде президенттик шайлоо өтөт деп биз азыр эл аралык байкоочуларга, эл аралык уюмдарга, башка мамлекеттин борбордук шайлоо комиссияларына биз азыр каттарды жөнөтүп атабыз. Бизге байкоо жүргүзсөңөр болот, биз сиздерди ошол 27 январда өтө турчу шайлоого чакырабыз деп биз каттарды жөнөтүп атабыз. Бул аккредитация эң акыркы күнү, бул 24 январда токтойт. азыр октябрь айы болсо, октябрь, ноябрь, декабрь, январды кошкондо 4 айдын ичинде бизден ошол борбордук шайлоо комиссиясынын эл аралык мамилелер бөлүмү бар. Ошо бөлүм бизге улам келген байкоо жүргүзөбүз деген башка мамлекеттин байкоочуларын улам биздин тизмелерин түзүп, борбордук шайлоо комиссиясынын отурумун алып чыгып, аккредитациядан өткөрө беребиз. Бул процесс январдын 24-түндө токтойт. То есть убактысы аябай көп. Калоочулар, каалаган эл аралык байкоочулар бизге келип байкоо жүргүзүшү керек.
1: Көп учурда ушул боюнча талкуу жаралчу эмес беле, жана интернет булактары, социалдык тармактардагы бүт иштери да мыйзам чегинде көзөмөлгө алынабы?
0: Ооба, эми ошол эле жанагы айткан биздин мамлекетибиздеги ички ошол аккредитациядан өткөн гана маалымат каражаттары гана жана агитация иштерин биздин шайлоо процесстери боюнча жүргүзүш керек. Анан ошол эле мезгилде акысыз эфирлерди бул биздин мамлекеттик телерадио компаниялары жүргүзөт. Ал эми өзүн баягы жеке компаниялар бул талапкерлер менен өздөрүнүн арасындагы келишимдердин негизинде программаларын же болбосо башка үгүт иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөрдү алышат да.
1: Айдана Садыковна, бир топ жаңылыктар жөнүндө айтып бердиңиз да, анан дагы бир жолу эми шайлоодо эң негизги нерсе бул добуш берүү. А жанагы даярдыктын баары ошол добуш берүүгө тиешелүү бир даярдык да. Анан жана да айттыңыз, дагы бир жолу уктуруунун соңунда айтып койсоңуз, мисалы 18 жашка чыккан Кыргызстандын ар бир жараны добуш берүүгө укуктуу, бирок анда алардын добуш берүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, шарт түзүү багытында бир топ иштер жүрүп атат. Бул жолу добуш берүүдө жаран, ушул нерсе аябай кызыктырат да биздин кыргызстандыктарды. Алыскы Атбашы, Алай, Карагылжа, Түп деген ушундай алыскы аймактарда жашаган жарандар башка өлкө ичинде Бишкекке келип калса, Ошко, Нарынга, Таласка барып калса, анан ошону добуш берүү мүмкүнчүлүгүн дагы бир жолу айтып койсоңуз.
0: Ошо мүмкүнчүлүктөн дагы бир пайдаланып дайыма айтып келем да, биздин шайлоочуларга кайрылмакмын. 18 жашка чыккан, биометрикасын тапшырган биздин жарандардын баары шайлоого катышууга укуктуу. Биз чакырабыз ушу шайлоочуларды бул жолку ушул биздин Кыргыз Республикасынын президентине шайлоого ушул өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп, дагы бир жолу бизге келип берсе. Бул үчүн биз азыр ошол 27-жылдын 27-си январында шайлоо деп атабыз, бирок ошого чейинки 4 ай процессти биз ушул шайлоочулар үчүн борбордук шайлоо комиссиясы чоң аябай күнү түнү дебей биз аябай жакшы иштерди жүргүзүп атабыз, шайлоочуларга аябай жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Азыр президенттик шайлоо бул жанагы единый округ деп коебуз, бирдиктүү округ. Шайлоочулар эң башкысы каалаган шайлоо участоктарына келип, жанагы паспорт деген бизде азыр өзү жанында паспорту жок болсо дагы, бизде ар бирибизде телефондо түндүк аркылуу өзүбүздүн паспортубуз бар. Каалаган шайлоо участогуна келип, идентификат паспортун түндүгүн ачып, паспортун көрсөтүп, идентификациядан өтүп, анан өздөрүнүн тандоосун гана жүргүзүп берсе, биз үгүттөбөйбүз, тиги кандидат бул талапкерге дебейбиз. Ал өздөрүнүн ар бир шайлоочунун өзүнүн укугу. Бизге эң башкысы ушу шайлоо участогуна келип, өздөрүнүн тандоосун жүргүзүп, бизге активдүү катышып берсе деген гана ниетибиз.
1: Кайсыл шайлоо участогу болбосун добуш берүү мүмкүнчүлүгү бар. Ага алдын ала катталуу жана башка.
0: Алдын ала катталуу деген жок. Бул бирдиктүү округ болгон үчүн бул каалаган участокко келип эле өздөрүнүн ушу позициясын көрсөтүп берсе деген гана нерсе да.
1: Абдан жакшы, урматтуу радио угармандар, өзүңүздөр жогоруда уккандай, бул жолку шайлоону дагы ачык жана таза өткөрүү боюнча мамлекет башчысынын тапшырмасын аткаруу багытында борбордук шайлоо комиссиясы ишин жүргүзүп жатат. Биз бул боюнча да кийинчерээк дагы көп жолу сөз кылабыз. Эреже талаптарды угармандарга кеңири жеткиргенге аракет кылабыз. Бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын борбордук шайлоо комиссиясынын шайлоо процессин уюштуруу башкармалыгынын башчысы Жупуева Айдана Садыковна болду. Айдана Садыковна, сизге ыраазычылык, ишиңиз ийгиликтүү болсун.
0: Рахмат сизге да.
1: Урматтуу угармандар, ушун менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайбыз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова режиссердук пультта, менин кесиптештерим Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов иштеди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.
2: Урматтуу радио кагармандар, сиздер түз байланыш уктуруусунун кайталоосун уктуңуздар.
3: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 17.
4: U23 дүйнө чемпионатынын баш кадеми өрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'nin мобилдик тиркемесин жүктөп алып жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
2: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дөн 19:00-гө чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.

0: Саламатсыздар бы, кадырман дугармандары. Назарыңыздарга кечки Кыргызстан маалыматталуу программасын сунуштайбыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова жана Жумакан Батырбекова, режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев.
1: Алдыдагы 2 саат ичинде бир катар маанилүү окуялар тууралуу маалымат берип, актуалдуу темаларга токтолобуз. Бүгүнкү чыгарылышта.
0: Өлкө боюнча бир күндө 20 социалдык объект пайдаланууга берилди.
1: Быйыл транспорт министрлиги 1700 жакын чакырым жолду курууну жана оңдоону пландаган, өзгөчө көңүл аймактардагы ички жолдорго бурулууда.
0: Эл аралык Moody's агенттиги Кыргызстандын кредиттик рейтингин B3-төн B2-ге көтөрдү. Бул өлкөнүн экономикасы жана мамлекеттик каржысы туруктуу өнүгүп жаткандан кабар берет.
1: Кыргызстанда күз-кыш мезгилине даярдык күчөтүлүүдө, кышка камылга кандай жүрүп жатат, уктурууда сөз кылабыз. Ал эми азыр кезекти жаңылыктарга беребиз. Аны менен кесиптешим Урмат Жээнбеков тааныштырат.
2: Рахмат.
3: Маалымат булагы, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмалымат.

0: кийинки жылы өлкөдө 111 мектеп куруу жана 44 райондук оорукана бөлүмүнүн курулушун аяктоо пландалууда. Бул тууралуу өлкө башчы Бишкек Арена стадионунун салтанаттуу ачылышында билдирди. Мамлекет башчы 6 жыл ичинде республикада 1075 имарат курулганын айтты. Анын ичинде мектеп, бала бакча, оорукана, маданият имараты жана башкалар бар. Андан сырткары 521 завод фабрика салынган. Президент жакынкы жылдары өлкөдө дагы 10 заманбап стадион жана спорт объектилери ачылып, өлкөдө жакшы жана жаратмандыкка багытталган гана окуялар болуп турушун каалады. Бүгүн өлкөдө бир убакта 17 жаңы мектеп жана 3 бала бакча пайдаланууга берилди. Жаңы имараттын ачылыш аземине министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев онлайн катышты. Ал сөзүндө окуу китептеринин маселесин чечүүгө 8,5 миллиард сом бөлүнгөнүн билдирди. Андан тышкары окуу китептеринин мазмуну жаңыланып, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган жаңы стандарттар кирет. Министрлер кабинетинин башчысы жаңы мектептер менен катар билим берүүнүн мазмунун да жаңылоо зарыл экенин кошумчалады. Балдарды келечектеги технологиялык өзгөрүүлөргө, анын ичинде жасалма интеллект, программалоо жана робототехника багытына даярдоого басым жасалат. Касмалиев күчтүү муун тарбиялоодо мектеп, мугалим жана ата-эненин биргелешкен аракети маанилүү экенин баса белгиледи. Борбор шаарда 15-17 октябрда Кыргызстан Экспо жана 2-нче эл аралык өнөр жай Экспо Евразия Кыргызстан көргөзмөсү өтөт. Бул тууралуу соода өнөр жай палатасынан билдирди. Иш-чаралар Жаштык аренада өтүп, ага Кыргызстан, Россия, Түркия, Кытай, Афганистан, Пакистан жана Өзбекстандан компаниялар менен бизнес өкүлдөрү катышат. Көргөзмөлөрдүн алкагында өнөр жай, курулуш, энергетика, мунай, газ жана тоо-кен тармагы, машина куруу, транспорт жана логистика, медицина жана фармацевтика, айыл чарба жана тамак аш өнөр жайы, суу тазалоо, IT жана инновация технологиялары, финансы жана бизнес кызматтар боюнча продукция жана долбоорлор сунушталат. Ошондой эле кыргызстандык ишканалар өз продукциясын өндүрүш мүмкүнчүлүгүн, кызмат жана инвестициялык долбоорлорун эл аралык бизнес өкүлдөрүнө тааныштырат. Иш-чаранын алкагында Бишкек бизнес форуму, пленардык жыйын, эл аралык конференция, тармактык тегерек столдор өтөт. Бишкек менен Тбилиси шаарынын ортосунда муниципалитеттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү жана тажрыйба алмашуу маселеси талкууланды. Бул тууралуу мэрия билдирди. 5 октябрда Тбилисиде мэрдин орун басары Рамиз Алиев аталган шаар мэринин орун басары Георгий Ткемиаладзе менен жолуккан. Анда инфраструктура, коомдук транспорт, шаарды көрктөндүрүү жана бордош шаар мамилесин түзүү маселеси каралды. Мындан тышкары Бишкек делегациясы Тбилисоба 2026 иш-чарасына катышып, Тбилисидеги асма транспорт системасы менен таанышты. Ошондой эле Бишкекте асма жол куруу долбоорун ишке ашыруу боюнча австриялык Doppelmayr компаниясынын өкүлдөрү менен кызматташтык талкууланды. Баткен чек ара отрядынын түзүлгөнүнүн 27 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара өттү. Аймактагы өкүлчүлүк маалымдагандай, ага президенттин облустагы өкүлү Мамыржан Рахимов катышып, чек ара кызматкерлерин куттуктады. Облус башчысы өз сөзүндө мамлекеттик чек араны кайтаруу өлкө коопсуздугун, аймактык бүтүндүгүн жана эл тынчтыгын камсыз кылган ардактуу жана жооптуу милдет экенин белгиледи. Баткен чек ара отряды 1999 жылдын 6 октябрында түзүлүп, бүгүнкү күнгө чейин мамлекеттик чек араны кайтарууда маанилүү кызмат өтөт. Келет. Чек арачылар татаал кырдаалда мекенди коргоп, өзүнүн аскердик кантына бекем туруп келген. Ош мамлекеттик университетинин Тоо Эко Консалтинг борбору Курбуташ аймагында Пекин өрдөгүн өстүрүү боюнча ийгиликтүү тажрыйба жүргүзүп жатат. Окуу жайдын маалыматына ылайык, учурда жергиликтүү тургундар менен биргеликте 4 айлык 1000 жакын өрдөк багылып, аларды сатуу башталды. Тири өрдөктөр жумуртка алуу үчүн 700 сомдон, ал эми эт багытында союлуп тазалангандар 600 сомдон сатылууда. Долбоордон түшкөн каражат биринчи кезекте чыгымды жабууга, кийинки жылы ишти улантууга жана университеттин кызматкерлери менен бөлүшүүгө жумшалат. Адистердин айтымында бул демилге климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жардам берген, чарба жүргүзүүнүн альтернативдүү түрүн жайылтып, айыл жеринде жаңы киреше булактарын түзүүгө багытталган. 15 жаштан 35 жашка чейинки жарандар арасында Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгына арналган эссе сынагы өтөт. Бул тууралуу Илим министрлигинен билдирди. Сынакты министрликке караштуу интеллектуалдык менчикте мамлекеттик фонд уюштурулууда. Катышуучулар эссени Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы гуманизмдин философиясы, Айтматовду окуганымда Айтматовдун чыгармаларындагы илим жана техника, жазуучунун чыгармаларындагы экологиялык көйгөйлөрдүн актуалдуулугу темалардан жазышы керек. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы аялдардын образы сынакты ушул темалар боюнча жазуу маанилүү болот. Конкурска катышуу үчүн өтүнмө жана көлөмү 4 беттен ашпаган эссе тапшырылат. Өтүнмөлөр 9 сентябрдан 23 октябрга чейин кабыл алынууда. Конкурстун жеңүүчүлөрүнө диплом жана баалуу белектер тапшырылат. Республикада комузчулардын сынагы өтөт. Сынак Кыргыз Республикасынын эл артисти, көрүнүктүү комузчу жана күйүүчү Намазбек Уралиевдин 70 жылдык мааракесине карата уюштурулат. Бул тууралуу Маданият министрлигинен билдирди. Сынакка катышуу үчүн арыздар 15 октябрга чейин кабыл алынат. Тандоо туруу 22 октябрда Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында өтөт. Ал эми мааракелик иш-чара жана сынактын жеңүүчүлөрүн гала-концерт 24 октябрда саат 14:00 улуттук филармонияда өтөт. Дүйнөгө белгилүү ырчы Шакиранын концертине чакыруу билети берилбейт. Катышууну каалагандар билетти алдын ала сатып алышы керек. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынан билдирди. Билет сатып алган көрүүчүлөр арасында 15 дана iPhone 18 Pro Max смартфон ойнотулат. Утушта 15 жеңүүчү аныкталып, алардын ар бирине бирден iPhone 18 Pro Max тапшырылат. Президенттин иш башкармалыгы концертке барууну пландаган жарандарды билетти азыртадан сатып алууга чакырды. Белгиле кетсек, Шакира 18 октябрда Бишкекте концерт коет. Концерт Бишкек аренада өтүп, бул жылдыздын Борбор Азиядагы алгачкы концерти болот. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 98 сом 33 тыйын, рубль 1 сом, Кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 7 октябрда дээрлик көпчүлүк аймакта өткүн өтүп күңгүр күрөп, айрым жерлерде жаан чачын жай турганы маалымдалып жатат. Чүйдө түнкүсүн 6 күндүз 21 градус жылыйт. Талас областында түнкүсүн 6 күндүз 19 градус жылуу болот. Ош, Жалабат жана Баткен областында түнкүсүн 12 күндүз 24 градус жылуу, Ысык Көл аймагында түнкүсүн 8 күндүз 18 градус жогору, Нарында түнкүсүн 8 күндүз 17 градус нөлдөн жогору. Бийик тоолордо түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте 7 октябрда ала булут каптап турат, бирок жаан-чачын жаабайт. Түнкүсүн 4-6, күндүз 18-20 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар, кечки Кыргызстан программасын угууну антыңыздар.
1: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
2: Сиздер кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Берүүбүздө эми кеңири материалдар менен улантабыз. Бүгүн өлкө боюнча бир убакта 20 социалдык объект пайдаланууга берилди. Анын 17 мектеп, 3 бала бакча. Негизги ачылыш аз эми Бишкек шаарындагы Патрис Лулумба көчөсүндө курулган жаңы мектепте өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты.
3: Иш-чаранын алкагында республика боюнча дагы 19 объект онлайн форматта ачылды. Жаңы мектептерде окуучулар үчүн кандай шарттар түзүлдү, курулуш иштери канча убакытта аяктады? Кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова баяндайт.
4: Урматтуу Адылбек Элешевич, республиканын аймагында курулган объектлерди ачууга уруксат сурайм.
5: Уруксат.
2: Бишкек шаарындагы 1 май районуна караштуу Патрис Лумумба көчөсүндө жайгашкан номер 83 жалпы билим берүү мектебинин ачылыш аземи болду. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө республика боюнча дагы 19 социалдык объект онлайн форматта пайдаланууга берилди. Алардын арасында 17 мектеп жана 3 бала бакча бар.
4: Ош шаарынын Алымкулов атындагы номер 33 мектебинин 312 орундук кошумча корпусу 3 кабаттуу аянты 3840 чарчы метр.
2: Иш-чаранын жүрүшүндө Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев билим берүү мамлекеттин келечегин аныктаган негизги тармактардын бири. Мектепке жумшалган ар бир сом Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция болуп саналарын билдирди. Анын айтымында билимдүү муун өлкөнүн экономикалык жана технологиялык өнүгүүсүнүн негизги факторлорунун бири. Ошондой эле акыркы жылдары мектептерди куруунун темпи жогорулаганын айтты.
6: Күчтүү экономикада, заманбап технологияда, өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү да билимдүү адамдан башталат. Билим берүү социалдык тармактардын эң маанилүүсү, ал биздин мамлекеттин келечеги. Президентибиз акыркы жылдары билим берүүгө өзгөчө басым жасап жатат. Эмгек акылар жогорулады. Мектеп куруунун темпи совет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн ашып, рекорддук деңгээлге чыкты. Бүгүн өлкө боюнча 20 жаңы объект, анын ичинен 17 мектеп жана 3 балабакча балдарыбызга эшигин ачат. Алар Бишкекте, Манас, Ош шаарларында, Нокен, Тоң, Алай жана Айтматов райондорунда салынды. Мунун ичинде, урматтуу шаардыктар, Бишкек шаары боюнча 10 мектеп ачылып жатат.
2: Жаңы социалдык объектилердин басымдуу бөлүгү республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, Курулуш министрлиги тарабынан ишке ашырылды. Бишкек шаарында 10 мектеп, Манас шаарында 3, Ош шаарында 2 мектептин курулушу 2026 жылы башталып, айрым объектилер 7-8 айдын ичинде бүткөрүлгөн. Бул президенттин тапшырмасынын негизинде жүрүп, заманбап шартта курулуп бүттү.
4: Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Ак Орда конушу жаңы мектеп 750 окуучуга ылайыкталган. Мектептин жалпы аянты 3349 чарчы метрди түзөт.
2: Мындан тышкары Жалал Абад областынын Нокен районунда 2, Ысык Көл областынын Тоң районунда 1, Талас областынын Айтматов районунда 1 жана Ош областынын Алай районунда 1 объект пайдаланууга берилгендигин курулуш министри Нурдан Орунтаев айтат.
5: Негизинен айтып келгенде ошо 36 мектепти биз ушу октябрдын аягына чейин толук ишке беребиз. Азыркы учурда Бишкек шаарында 10 мектеп берилип атат. Дагы 10 мектептин курулуштары аягына чыгып атат. Ош шаарында эки мектепти берип атабыз жана калган мектептерди ошол октябрь айында дагы беребиз. И Манас шаарында дагы ушул жыл аягына чейин, октябрдын аягына чейин калган мектептерди дагы ишке беребиз.
2: Жаңы мектептерде заманбап инженердик жана конструктивдик чечимдер колдонулган. Имараттар жылытуу, желдетүү, суу жана электр системалары менен камсыздалган. Окуу класстарында ысык жана муздак суу, заманбап эмеректер, эргономикалык парталар жана отургучтар орнотулган.
5: Жаңы материалдарды, жаңы эмеректерди жана ошол эле автономдук режимде иштетүү мектептерге айландырып атабыз. Мисалы катары ушул биздин аркабызда турган Садыгалиев көчөсүндө турган мектепте бул күн панелдер орнотулду. Ал 104 киловаттты түздү. Бул мектепке баягы свет маселеси толук чечилди. Деги ошол эле сеттен баягы электричество албай эле иштетүү мүмкүнчүлүктөр ачылды. Бардык мектептерде ошол болот. Ошол жыл соңуна чейин дагы биз 100 жакын мектепти бергенге аракет кылып атабыз. Бул республиканын бардык аймактарында.
2: Айрым билим берүү мекемелеринде күн панелдери, спорт залдар, медициналык жана стоматологиялык кабинеттер, лабораториялык жана компьютердик класстардагы каралган. Ошондой эле ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар үчүн жеткиликтүү шарттар түзүлгөн.
4: Китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы мындан сырткары ачык асман алдындагы спорт аянтчалары дагы бар.
2: Бишкек шаарындагы 1 май районуна караштуу номер 83 жалпы билим берүү мектеби жаңы мектептердин катарын толуктайт. Бул жерде окуучулар үчүн жаңы класстар, заманбап шарттар түзүлүп, 1200 окуучуга ылайыкталган. Аталган билим берүү мекемесинин директору Роза Молдоконова кубанычы менен катар мындай пикирин билдирди.
7: Аянт боюнча дагы көлөмү боюнча эң чоң стандарттуу жакшы спорт зал, балдардын ирмдери үчүн бөлмөлөр ачылган, ошондой эле жыйындар залы. Бул мектеп 7 айда бүткөрүлдү. Эски корпуста биз 3 нөмөт менен билим алуучубуз, ал эми бул жакка өтүп, корпуска 1533 окуучу которулуп жатат.
2: Мектептин ачылышына окуучулар, ата-энелер жана шаар тургундары дагы күбө болушту. Алар жаңы билим берүү мекемесинин ачылышы балдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрүн айтышат.
8: Сыйлык менен айта алабыз, Кыргызстан жаңыланган доорунда жашап атабыз. Биздин мамлекет тарабынан карыларга, жаштарга көрүлүп жаткан, ал кыргызстандыктарга көрүлүп жаткан камкордукка өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына билим берүү тармагындагы көп жетишпегендиктер бар эле, балдар бакчасы жок эле, мектептер жетишпейт эле. Ак Орда конушундагы 83 мектептин кошумча корпусунун ачылышына келип отурабыз. Мөнөтө сыйлык тарап атат. Бир эле билим берүүдө эмес, бардык тармакта. Жол курулушта дейбизби, өнөр жайда дейбизби, айыл чарбасында дейбизби, эбегейсиз зор бул өнүгүүлөрдүн болуп жатканы бизди кубандырат.
9: Буюрса бардыгы жакшы, элибизге ынтымак, биримдик, достук болсун.
2: Жаңы билим берүү мекемелеринин пайдаланууга берилиши менен окуучулар үчүн билим алууга ылайыктуу шарт түзүлүп, айрым аймактарда орун тартыштыгын азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. өткөрүлдү. Мындай ачылыш бир күндө республика боюнча пайдаланууга берилген социалдык объектилердин саны боюнча дагы маанилүү иш-чара болду. Билим берүү мекемелерин куруу менен катар алардын заманбап талаптарга жооп берүүсүнө жана окуучулар үчүн коопсуз, ыңгайлуу шарт түзүлүшүнө көңүл бурулган. Жалпысынан өлкө боюнча 20 жаңы билим берүү объектиси, анын ичинде 17 мектеп жана 3 балабакча пайдаланууга берилди. Алар Бишкек, Манас, Ош шаарларында, ошондой эле Нокен, Тоң, Алай жана Айтматов райондорунда курулган. Анын ичинен Бишкек шаарында 10 мектеп өз эшигин ачты. Бигайым Абдыкадырова, 1-чи радио.
10: Ардактуу радио кагарман, теманы улайбыз. Дал ушул аймактарда курулуп жаткан, курулган жана ачылган мектептер боюнча кененирээк Гүлнур Асманбекова баяндап берет.
11: Урматтуу Адылбек Элешович, республиканын аймагында курулган объектилерди ачууга уруксат сурайм.
12: Уруксат.
3: Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевтин онлайн катышуусунда өлкө аймактарында бир катар мектеп бала бакчалар пайдаланууга берилди. Алардын катарында Манас шаарындагы номер 5-чи Бекмамат Осмонов атындагы мектептин жаңы имараты дагы ачылды. 375 окуучуга ылайыкталган билим берүү мекемесинде заманбап шарттары түзүлгөн. Билим уясынын өзгөчөлүгү имараттын чатырында күн панелдери орнотулган. Бул электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга шарт түзөрүн номер 5 Бекмамат Осмонов атындагы мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Каныкей Ражапова билдирди.
13: Биз мурда 840 орундуда 3000ге жакын окуучулар окуйт элек да. Анда батпай аябай кыйналганбыз. Азыр болсо эми мына жаңы мектепке кирип балдар кеңирирээк отуруп, анан шарттары бар, ички жанагы уборныйлар дагы ичинде болуп атат. Эскисинде болсо сыртка болчу да, ушул айырмасы бар экен. Анан ашкана, актовый зал. Бүт бар жогун түз шарты менен түз бериптир да.
3: Ош шаарынын Озгур айылындагы Самидин Алымкулов атындагы номер 33-чү мектептин 312 орундук кошумча окуу корпусу курулду. Долбоорго мамлекеттик казынадан 295 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. 3 кабаттуу заманбап имаратта окуу класстарынан сырткары лабораториялык кабинеттер, ашкана, жыйындар залы орун алган. Курулуш иштери жазында башталып, 7 айда аяктаганын Самидин Алымкулов атындагы номер 33-чү мектептин директору Майрамкан Ураимова маалымдады.
14: Буга чейинки эски мектеп Ашар жолу менен 1968 жолу курулган болчу. Бирок эскилиги жетип, тамынан суу өтүп, ушунчалык кыйналаткан элек азыркы учурда мына президентибиздин тапшырмасы менен бюджеттик эсептен заманбап техникалар менен, компьютерлер менен ар бир мына физика лабораториясы, химия лабораториясы деген мен ичинде ашканасы биз актовый зал менен ушунчалык кыйналып кетчү элек, актовый залыбыз жок болчу. Азыркы учурда ушул актовый залыбыздагы 200 орундуу актовый залга жетишип отурабыз.
3: Тоң районунун Каратала айылында мектеп тар болгондуктан көп жылдан бери көйгөй жаралып келген. Болот Алакаф атындагы мектептин имаратынын жанында 2 кабаттуу жаңы мектеп курулуп, окуучуларга эшигин ачты. 275 окуучуга ылайыкталган билим уясында 460 окуучунун билим алуусуна шарт түзүлгөнүн мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Назгүл Бакытаева айтат.
15: Эски мектепте спорт залыбыз жок эле, окуучуларыбыз дене тарбия сабагында кыйналар эле. Азыр жаңы мектепте

0: Келиндерге жакшы орундар берилди. Мынакей тарбиячылыкка 10 тарбиячы кабыл алдык. Жалпы санында кызматкерим 33 кызматкер кабыл алынды.
1: Бул күнү жаңы Алайдагы 120 орунду бала бакчадагы пайдаланууга берилди. Гүлнур Асманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
2: Кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду улантабыз. Өлкөдө мамлекеттик жана республикалык маанидеги автомобиль жолдорунун курулушу жана реконструкциялоо иштери жыл сайын өсүп жатат. Ошол эле учурда областтык жана жергиликтүү маанидеги жолдорго дагы көңүл бурулуп, жаңы каттамдар ачылып, ички жолдор оңдолуп пайдаланууга берилүүдө.
3: Үстүбүздөгү жылы транспорт министрлиги тарабынан 1680 жакын чакырым жолду куруу пландалган. Учурда анын 1540 чакырымга жакыны аяктоо алдында турат. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымова улантат.
4: Жолдордун сапаттуу болушу өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө да түздөн түз таасирин тийгизет. Андыктан унаа жолдорун куруу жана жаңылоо иштери мындан ары да улантылып, транспорттук тармакты жакшыртууга багытталууда. Курулуп жаткан жолдордун чакырымдары жыл сайын өсүп жатканын Транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Улан Султанов билдирди.
5: Азыркы этапта уланып атат, көп жерлерде жолдорду салуу, асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Бул эми ар бир региондун баягы климаттык шартына жараша иштер аткарыла берет. Ошол суук жерлерде эртерээк токтойт, суук эмес жерлерде аткарыла берет. Чакырымдар 10 эселеп өссө десек да жаңылышпайбыз. Мисалы үчүн маалымат иретинде айтып кетсем, 21-нчи жылы биз 175 чакырым жол салсак, бул баягы ковидтен кийинки жылдары 22-нчи жылы 480-490 чамалы салдык. 23-нчи жылы болсо 674 чамалы салдык. 24-нчи жылы 800 чакырым салсак, 25-нчи жылы 1545 салганбыз. Быйылкы жылы ошол 1680 чамалы жол салынат деп пландап атабыз.
4: Бүгүнкү күндө жаңы жолдордун курулушуна жана учурдагы жолдорду жаңылоого өзгөчө көңүл бурулуп, заманбап талаптарга жооп берген транспорттук инфраструктура түзүлүүдө. Бул иштер аймактарды борбор менен байланыштырууга, жүк жана жүргүнчү ташуунун сапатын жакшыртууга, аны менен бирге жол кыймылынын коопсуздугун жогорулатууга мүмкүнчүлүк берет. Учурда республика боюнча 1540 чакырымга жакын жолдор курулуп бүткөрүлүүдө.
5: Азыркы этапта 1540 чамалуу жол салынып, дээрлик 92% аткарылып, бүгүнкү күндө коюлган планды дээрлик жүзөгө ашыруу боюнча көзөмөл жүргүзүлүп, аткаруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Негизги жолдордон болуп, бул Бишкек шаары Чүй областынан баштай турган болсок, ошол Бишкек шаарынын айланма жолу, Бишкек кант жолунун бөлүгү, 5-чи кес жолу, Чуңкурчак Карашан жолу, Көлдү айта турган болсок, Балыкчы Барскон жолунун бөлүгү, Корунду Балбай жолу, Киргорск көшөлө, Семеновск көшөлө аркылуу өткөн ошол Кырчынга барган жол дээрлик толук бүткөрүлдү бул жолдор.
4: Мындан тышкары айыл жерлериндеги ички чарбалык жолдорду куруу жана жаңылоо иштери да жүргүзүлүүдө. Мындай жолдор айыл чарба продукциясын ташууга, дыйкандардын талаа иштерин өз убагында жүргүзүүсүнө жана өндүрүлгөн продукцияны базарларга жеткирүүгө ыңгайлуу шарт түзөт.
5: Үйүк жактан ала турган болсок, Карасуу жолу салынып атат азыркы этапта, Гүлчөнүн ичи салынып атат, Гүлчө шаарынын ичи. Казарман, Жалал Абад жолунун бөлүктөрү бүткөрүлдү, Ош, Баткен Разаков жолунун Ош шаарынын ичиндеги бөлүгү бүткөрүлүп, пайдаланууга берилген атат. Ошол Кыргызстан боюнча көптөгөн жолдор, Талас боюнча дагы айта турган болсок, ошол Таласта жанагы эгемендүүлүк өткөнгө бир канча жолдор, майда жолдор, ички жолдор бүткөрүлүп, дээрлик колдонууга берилди.
4: Ошондой эле Улан Султанов айылды аралап өткөн жолдорду оңдоп түзөө иштеринде жергиликтүү бийлик органдары менен биргеликте суу өтмөктөрүнө көңүл бурула турганын айтты.
5: Көп жерлерде реконструкциялоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу дээрлик бардык инфраструктура, ошол эле көйгөйлөр буга чейинки, мисалы үчүн сел түшкөн, сел өтмөктөр, эмелер бүт, ошол биз эле ошол жергиликтүү МЧС менен, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен долбоорлоо иштеринин этабында эле ошол кандай пландары бар, мисалы үчүн ар бир айылды аралап өткөндө суу өтмөктөр, эмелер болсо, ошонун баарын эске алып туруп, анан долбоорлуу коомдук угуудан өткөрүп, кындыксыз кылып жасаганга аракет кылабыз да, бардыгын эске алып.
4: Акыркы мезгилде өлкө аймагында автомобиль жолдорун куруу, оңдоп түзөө иштери активдүү жүргүзүлүп жатканын мурдагы транспорт министри Жамшытбек Калилов белгиледи. Анын айтымында жол инфраструктурасына жасалып жаткан мындай ири иштер өлкөнүн экономикалык жактан өсүп өнүгүп жатканын айгинелейт.
6: Жылдан жылга акча каражаты жолго бөлүнүп, техникалар сатып алынып, чоң өзгөрүүлөр болуп атат да. Эл деле көрүп атат, канча деген жолдор курулуп атат. Илгери айыл иштерине жол салынбай кала турган болсо, азыр айыл иштеринен бери жергиликтүү жолдор, республиканский, международный значение жолдордун баардыгына асфальт салынып, жолдор оңолуп атат. Мына 1600 ашык километр быйыл жол салабыз деп министрлик пландаштырып атканын угуп атабыз. Бул биздин мамлекет мемлекеттин финансылык тараптан өнүгүп өскөнүн көрсөттү. Экономиканын түркү

0: өскөнүн көрсөтөт.
1: Белгилей кетсек, жол инфраструктурасынын жакшырышы аймактардын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө өбөлгө түзүп, калктын жашоо шартын жакшыртууга жана айылдар менен шаарлардын ортосундагы байланышты бекемдөөгө багытталган. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
2: Берүүбүздү улантабыз. Moody's эл аралык рейтинг агенттиги Кыргыз Республикасынын суверендүү кредитин туруктуу болжолу менен B3-төн B2-ге чейин жогорулатты.
3: Экономика жана коммерция министрлигинен билдирген маалыматтарга ылайык, рейтингдин жогорулашы Кыргызстандын экономикасы жана мамлекеттик каржысы туруктуу өнүгүп жатканын көрсөтөт. Теманы кабарчыбыз улантат.
4: Кыргызстандын акыркы жылдагы негизги эл аралык рейтингдердеги жана индекстердеги көрсөткүчтөрү жогорулап барат. Ага таасир эткен экономикалык өнүгүүлөр жакын эле Жогорку Кеңештин комитеттеринде 2025-жылдын бюджетинин аткарылышы жөнүндө маалыматтары болуп жаткан учурда финансы министринин орун басары, борбордук казынанын директору Үмүтжан Аманбаев тарабынан айтылган.
5: 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын ИДП-сынын номиналдык көлөмү 1,976,4 млрд сомго жетти. Бул акыркы 5 жылда 3,3 эсеге өстү. ИДП-нын реалдуу өсүү темпи 2025-жылы 11,5% түздү, ал эми 2024-жылы 11,5% түзгөн. Бул көрсөткүчтөр өлкөбүздүн экономикасынын динамикалуу өсүп жатканын далили болуп саналат.
4: Биз бүгүн экономикалык көрсөткүчтөр боюнча рейтингдерге кайрылсак, мисалы экономикалык өнүгүү рейтингинде өлкө дүйнөдө 114-чү орунду ээлеп 29,136 балл алган. Ал эми экономикалык эркиндик индекси акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстан 100 балдан 63,7 балл алып, орточо экономикалык эркиндикке ээ өлкөлөрдүн катарына кирди. Moody's агенттиги мезгил-мезгил менен Кыргызстандын суверендик кредиттик рейтингин жаңылап турат. Өлкөгө учурдагы баасы
6: эл аралык Moody's рейтинг агенттиги Кыргыз Республикасынын суверендүү кредиттик рейтингин бир баскычка B3-төн B2-ге чейин жогорулатты. Рейтинг боюнча божомол туруктуу деп белгиленди. Moody's өз чечимин төмөнкү факторлор менен түшүндүрдү. Биринчиси, экономиканын туруктуу өсүшү жана диверсификацияланышы, калктын жан башына эсептелген ИДП-нын көбөйүшү, инфраструктурага олуттуу инвестициялардын жумшалышы жана мамлекеттик финансы абалынын жакшырышы. Агенттик ошондой эле мамлекеттик карыздын ИДП-га карата катышынын төмөндөшүнө, бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө жана мамлекеттик финансыны натыйжалуу башкарууга багытталган бюджеттик салык саясатына оң баасын берди.
4: Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов рейтингдин жогорулашы өлкөнүн инвестициялык климатын жакшыртып, атамекендик банктардын эл аралык рынокко чыгуусуна жол ачат дейт.
6: Рейтингдин жогорулашы эл аралык инвесторлордун Кыргызстанга болгон ишенимин бекемдеп, узак мөөнөттүү капиталды тартуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Атамекендик банктар жана компаниялар үчүн бул тышкы каржы рынокторуна чыгууга, эл аралык кредиттик рейтингдерге ээ болууга, евро облигацияларды чыгарууга жана башка каржы инструменттери аркылуу каражат тартууга кошумча шарттарды түзүп берет. Мындан тышкары мамлекет үчүн тышкы карыз алуунун баасы төмөндөшү мүмкүн.
4: Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов кошумчалагандай, эл аралык рейтинг агенттиктери тарабынан суверендик кредиттик эркиндик, мамлекет карыздык милдеттенмелерин өз убагында жана толук төлөп берүү жөндөмдүүлүгүнө берилген баа. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөн Абдыров бул айтылгандарды толуктап, мындай баалоолор өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө олуттуу таасир этет деп буларга токтолду.
7: Инвесторлор бар, каражаттар бар. Ошолорду бизге ишенип, алардын кредитный рейтинги жакшы экен деп туруп, бизге арзан акчаны да узун мөөнөткө бергенге мүмкүнчүлүктөрү пайда болуп калат да. Бул биз үчүн аябай жакшы жанакындай чоң инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырсак болот. Андан тышкары жанагы институциональный нерселерди жана пенсионный фондко, страховой фондко келе турган компаниялар дагы келе баштайт дагы. Биякта деген ошол өз иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөрү пайда болот.
4: Дүйнөдөгү эң ири жана таасирдүү эл аралык кредиттик рейтинг агенттиктердин бири болгон Moody's агенттиги мамлекеттердин жана ири компаниялардын карыздарын өз убагында төлөй алуу жөндөмдүүлүгүн жана экономикалык туруктуулугун баалайт. Негизги шкаласы тагыраагы рейтингдер эң жогорку А өтө ишенимдүү тобокелдик жок деңгээлинен башталып, эң төмөнкү С дефолт же өтө кооптуу деңгээлине чейин бөлүнөт. Туруктуу болжолу менен B2 рейтинги өлкөнүн эл аралык каржы рынокторундагы позициясын бекемдеп, инвесторлордун ишенимин жогорулатууга өбөлгө түзөт жана жагымдуу шарттарда узак мөөнөттүү каржылоону тартуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Бул атамекендик бизнес үчүн өзгөчө мааниге ээ.
3: Кадырман угармандар, кечке Кыргызстан маалымат алдоо программасын угуп жатасыздар. Кыргызстанда күз-кыш мезгилине карата комплекстүү даярдык иштери жүрүүдө. Туруктуу өнүгүш шартында калкты билим берүү жана медициналык мекемелерди алдыдагы суук күндөрдө үзгүлтүксүз жылуулук, жарык жана отун менен камсыз кылуу өкмөттүн эң башкы милдеттеринин бири болуп саналат. Кышка даярдык боюнча кийинки материалда сөз болот.
2: Бул максатта өлкөнүн башкы энергетикалык борбору болгон Бишкек ЖЭБинде негизги жабдууларды, анын ичинде катлоо агрегаттарды жана энергоблокторду капиталдык оңдоо жумуштары графика ылайык аяктап калды. Кышкы сезонду туруктуу өткөрүү үчүн министрлер кабинетинин токтому менен ЖЭБке атайын отун кору бекитилген. Тактап айтканда, борбордук жылуулук борбору үчүн көмүр, ошондой эле мазут жана жаратылыш газын үзгүлтүксүз жеткирүү иштери аткарылууда. Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев биринчи радионун түз эфиринде кышка камылга боюнча төмөндөгүлөрдү белгиледи.
0: Бүгүнкү күндө бул көмүр менен элди камсыз кылуу бул өкмөт токтомуна ылайык жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөн өзү. Айыл өкмөттөн баштап райондук администрациялар, обл администрациялар баягы мындай эч кандай губернатор акимдерге жүктөлгөн. Анан биз көмүр өндүрүүчү компаниябыз, бир көмүр казабыз. Биз менен ушу көмүр алуучулар келишим түрдө иштешет. Бүгүн ошо биз менен баягы социалдык көмүр кампа деп бир 190 ишкер менен келишим түзгөнбүз. 190 топ база деп коебуз орусча айткандай. Ошо топ базалар уюштурулуп ишин алып барууда да. Мисалы үчүн Бишкек чөйрө өндөрүндө биздин сайттарда Тугис деген приложенияларда баары тапсаңыздар болот да. Кыргыз көмүр деп жазылса поиск кылсаңар, баягы издөө кылсаңар, ар бир социалдык көмүр кампанын дареги, ээсинин аты жөнү жана телефон номерлери баары ошол жерде маалыматтар бар.
2: Энергетикалык кубаттуулукту жогорулатуу менен бирге шаардык ичке коммуникацияларды жаңылоого өзгөчө көңүл бурулду. Бишкек жылуулук тармак ишканасы тарабынан шаардагы эскирген жылуулук түтүктөрүнүн басымдуу бөлүгү алмаштырылып, насостук станциялар толук текшерүүдөн өттү. Ошону менен бирге Бишкек жылуулук энерго муниципалдык ишканасына караштуу 114 отканынын көпчүлүгүндө оңдоп түзөө иштери аяктап, кышкы жүктөмдөрдү кабыл алууга толук даяр абалга келтирилди. Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустам Садыралиев көмүрдүн баасы боюнча мындай деди.
0: Кыргыз көмүр менен иштешкен компаниядан тышкары жеке компаниялар да көп да. Аларды мен бааларына жол бербейбиз биз Кыргыз көмүр. Биз көмүр өндүрүүчү компаниябыз. Анан жергиликтүү бир кандайдыр бир ошо мамлекет коюлган баадан өйдө эме кылып атса, ага тиешелүү органдар бар. Жергиликтүү бийлик органдары бар. Антимонополдук кызматтын территориалдык бөлүмдөрү. Ошолордун тиешелүү мыйзам көрсөтүлгөн укуктары бар. Мыйзам бузуп аткан болсо ошолор тиешелүү штрафтарды колдонушат. Аны бул кардарыбыз ошо антимонополдук кызматка барып арызданса болот дейт.
2: Калкты көмүр менен камсыз кылуу жана баалардын негизсиз өсүшүн көзөмөлдөө багытында да алгылыктуу чаралар көрүлүп жатат. Шаардык мэрия жана райондук администрациялар өткөн жылдагы керектөө көлөмүн талдап чыгып, отун базаларында тартыштык жаралбашы үчүн алдын ала кам көрүштө учурда. Борбор калаанын бардык райондорунда атайын отун базалары жана көмүр сатуучу пункттар иштеп жатат. Бул шаар тургундарына кышкы суук түшкөнгө чейин сапаттуу отунду арзан баада сатып алууга шарт түзөт. Ал эми шаар тургундары кышка алдын ала даярдыктарды көрүшкөн.
8: Эми азыр дагы жакшы, Кудайга шүгүр, мында көмүр көп сатылып атат, көп жерде менчиктерди алып келип атпайбы азыр? Анан эметкенден билинет. Кудайга шүгүр, жетет. Эки неберем колумда, балдар өздөрүнчө турат, өздөрүнчө. Анан мен байбичем менен эле ошо эки неберем менен.
2: Үйүңүздү жылууладыңызбы?
9: Жылууладым. Жооп ошентип жылууладым.
2: Кайсы жакта турасыз?
9: Ошто турам.
2: Ошто даярдык кандай?
9: Мен жөнөкөй эле пенсионер адаммын. Анан кар жаганда алабыз да дегендер чыгып калат. Ошол.
10: Даярданганда биз этаж үйдө жашайбыз. Отоплениябыз бар, Кудайга шүгүр. Ошо. Анан эми жакшы эле буюрса. Баягы жер үйгө салыштырмалуу биздин жашоо жакшы эле да. Этаж үйлөрдүкү.
2: Ошентип, быйылкы күз кыш мезгилине карата көрүлгөн камкордуктар өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун бекемдөөгө жана кыштын катаал сыноолорунан коопсуз өтүүгө багытталган. Мамлекеттик органдардын, коммуналдык кызматтардын жана калктын биргелешкен алдын ала даярдыгы алдыдагы суук күндөрдө ар бир үйдө, мектепте жана ооруканада жылуулук менен жарыктын үзгүлтүксүз болушуна бекем кепилдик берет. Эске салсак, аймактарда да дал ушундай даярдык иштери жүрүүдө. Жумакан Батырбекова, биринчи радио. Ардактуу радио каарман, сиз биринчи радионун түз эфиринде кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Жергебизде саат 17:36 мүнөт өттү. Уктуруубузду улантабыз. Өлкөдө ишкерликти колдоо жана өнөр жайды өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп калды. Соңку жылдары бул тармакка өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы ишканаларды ачууга, өндүрүштү кеңейтүүгө жана инвестиция тартууга багытталган иштер күчөдү. Мамлекет башчысынын тапшырмасынын негизинде ишкерлер үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү боюнча бир катар чечимдер кабыл алынып, алардын ишин жеңилдетүүгө аракеттер көрүлүүдө. Теманы Мээрим Абдраманова улантат.
3: Соңку жылдары өндүрүшкө багытталган долбоорлор үчүн жеңилдетилген насия берүү мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, ишкерлерге бир катар шарттар түзүлүүдө. Мындан тышкары ишкана ачуу үчүн жер бөлүү, инфраструктура тартуу жана тиешелүү документтерди даярдоо иштерин жеңилдетүү боюнча дагы чаралар көрүлүүдө. Бул багыттагы мамлекеттик саясат тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай саясаты башкармалыгынын өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башчысы Талант Карасартов маалымат берди.
11: Мисалы, маданият министрлигин корутунду алыш үчүн, жаратылыш министрлигин корутунду алыш үчүн биз аларга атайын кат жазып, жыйын өткөрүп, бул жерде 2025 жылы жыйынты боюнча кураторлуктар бекитилип, ошол кураторлор менен жерде ответственный лицо бар, ошол адам менен жеке мындай иштешип, бат-бат тез арадан маселелерди чечүүгө аракеттенип, мына буйурса, быйыл ошол эле быйыл мына ушул жылдын башында 113 ишкананы өкмөт башчысы бекитип берген. Президенттин катышуусунда 60 өнөр жай ишке ашылып турат.
3: Ишкерлердин айтымында буга чейин өндүрүш ачууда каржылоо, жер маселеси жана электр энергиясы, суу сыяктуу инженердик коммуникацияларга кошулуу негизги көйгөйлөрдүн бири болчу. Азыркы күндө бул маселелерди чечүүгө багытталган мамлекеттик ыкмалар иштеп жатат. Жыйынтыгында өндүрүшүн кеңейтүүгө жана жаңы ишкана ачууга кызыккан ишкерлердин саны дагы көбөйүүдө. Мындай пикирин билдирген жергиликтүү ишканалардын биринин жетекчиси Кемилбек Ноорузбеков ишкерлерди колдоо саясаты жыйынтыгын бере баштаганын белгилейт.
12: Министрликтерден куратор коюп койгон. Муну абдан жакшы койгон да. Ким бул саясат абдан жакшы өкмөттүн. Себеби мурда ишкерди, мен ишкер катары айтайын, ишкердүүлүктө налоговый бирге текшере берчи. Ошондой эле мен жайыт комитетимин деп бирөө келе берет. Мен суу чарба, жер суу чарбазынанмын деп келе берет. Азыр кимде гана жок, бардыгында кып-кызыл удостоверение берилип. Көтөрүп эле келип ишкерди жадата берчи. Анан азыр андай жок. Жок кезе да. Эми кээ бир ишкерлерде болсо болуп аткан чыгар, бирок кыйла текшерүү деген азайып калды. Анткени бизде кураторлук бар. Жума сайын бир жолу же эки жолу видеоконференция кылып турушат. Ошол видеоконференцияда катышып биз сөзсүз, бизди катыштырат. Ушундай эфирден катышып мүмкүнчүлүктөрдү, мүчүлүштөрдү ачык айтабыз, ачык айтабыз. Ким тоскоолдук кылып атат?
3: Адистердин пикиринде өнөр жайга инвестиция салуу өлкөнүн туруктуу экономикалык өсүш үчүн маанилүү. Анткени өндүрүш өнүккөн сайын кошумча нарк өлкөнүн ичинде калат, жаңы технологиялар киргизилет жана жергиликтүү продукциянын көлөмү көбөйөт. Мындан тышкары ата мекендик өндүрүш күчөгөн сайын импортко болгон көз карандылык азайтылып, кыргызстандык ишканалардын тышкы рынокко чыгышына шарт түзүлөт. Экономист Улукман Мамытов өнөр жайдын өнүгүшү бир гана ишканалардын эмес, жалпы экономиканын өсүшүнө таасир берерин эске салат.
13: Анткени бизге эмне керек? Туруктуулук керек. Ушул 11% мындан ары кантип кармай алабыз? Анткени мисалы үчүн айтып атпаймынбы, башка кыйын мамлекеттер 1-2-3 эле пайыз өсүп атат. Биз баарыбыз азыр ойлоп атабыз, кантип ушуну туруктуу өсүш болуш керек депчи. Аны үчүн мисалы үчүн бүгүн курулуш бүткөндө бунун ордуна, жанагындай реэкспорттун ордуна курулуш келгенде эле ушул курулуштун ордуна кийинкиси эмне келет деп, анан кийин биз экономисттер эмнени ойлоп атабыз? Баягы эле өндүрүштү. Анткени чынында эле эң эле туруктуулукту өндүрүш берет экен.
3: Ишкерлерди колдоо жана өндүрүштү өнүктүрүүгө багытталган иштер мындан ары дагы улантылат. Негизги максат ата мекендик өндүрүштү күчөтүп, жаңы жумушчу орундарын түзүү жана Кыргызстанды керектөөчү гана эмес, өз продукциясын чыгарган өндүрүүчү өлкөгө айлантуу болууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
14: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
3: Кыргызстанда аңчылыкка чыгуудан мурда мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөтүн уруксат берилген аймактарды жана белгиленген олжо чектөөлөрүн тактап алуусу зарыл. Аңчылык атайын белгиленген аймактарда ошол эле мөөнөттө жана уруксат берилген жаныбарларга гана жүргүзүлөт. Аңчы өзү менен тиешелүү күбөлүгүн, курал колдонууга уруксат документин, аңчылыкка берилген жолдомосун ала жүрүшү шарт. Эсиңизде болсун, каалаган жерде жана каалаган убакта аңчылык кылууга жол берилбейт. Мыйзамсыз аңчылык үчүн айып пулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген башка жоопкерчиликтер дагы каралган. Кененирээк Айдар Темиралиевдин материалы.
15: Аңчылык кылуу бул жөн гана көңүл ачуу же эрмек эмес. Бул жаратылыштын тең салмактуулугун сактоо үчүн так белгиленген мөөнөттөрдө гана жүргүзүлөт. Жаныбарларды олжолоого министрлер кабинетинин атайын токтому менен мөөнөттөрү бекитилген. Документте аңчылыкка уруксаат күз айларында башталып, кыш мезгилинин соңуна чейин деп көрсөтүлгөн. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Элчибек Төрөгелдиевдин айтымында, мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөттөрү уруксаат берилген аймактарды билүүсү шарт жана аңчылык кылуу баардык жаныбарлардын түрүнө уруксаат берилбейт. Кызыл китепке кирген жана өзгөчө коруктагы жаныбарларды атууга тыюу салынат.
16: Тоотеке, кабан сыяктууларга августтан баштап декабрына чейин олжолоого мөөнөтү бекитилген. Эликке болсо августтан баштап октябрдын акыркы жекшембисине чейин олжолоого болот. Кекилик улар коюн жана башка жаныбарларга октябрдын 1-нен баштап 2027 жылдын январдын акыркы жекшембисине чейин уруксаат берилет. Жапайы жаныбарларды каалаган убакта, каалаган санда атууга мыйзам катуу тыюу салат. Ар бир жаныбарга атайын лимит бекитилет. Аңчы колундагы жолдомодо канча баш жаныбарлар көрсөтүлсө, ошончо эле гана олжолоого же атууга уруксаат берилген. Кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбарларга ак илбес, марал, аркат, кянчан, аюусу сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга толугу менен тыюу салынган. Кумалар боюнча уулуу заттарды жабыт кычтарды, тузактарды унаа же тик учак менен кууп атууну жана массалык түрдө кыруучу куралдарды колдонуу мыйзамда тыюу салынган.
15: Белгилей кетсек, аңчылык атайын белгиленген аймактарда гана жүргүзүлөт. Эгер белгиленген мөөнөттөн тышкары тыюу салынган жаныбарларга же аңчылык жүргүзүүгө болбой турган аймактарда аңчылык кылуу мыйзам бузуу болуп саналат. Мындай учурда айыппулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген тартипте эркинен ажыратуу дагы каралган, дейт Элчибек Төрөгелдиев.
16: Эгер аңчылык аймагынан тышкары жерлерде, мисалы мамлекеттик коруктарда, улуттук жаратылыш парктардан, заказниктерде же калктуу коңуштардын тегерегинде аңчылык кылсаңыз, ал мыйзамдуу аңчылык эмес, кылмыш болуп эсептелип калат. Белгиленген мөөнөттөн тышкары уруксааты жок же тыюу салынган жерде аңчылык кылса, бул браконьерлик деп эсептелет. Бул үчүн мамлекет тарабынан абдан катуу чаралар каралган. Административдик айыптар менен бирге келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн доллар да коюлат. Мисалы кызыл китепке кирген ак илбестин мыйзамсыз аткандыгы үчүн 2 миллион сом болсо доосу, ал эми марал же аркарык үчүн 1.5 миллион сом түзөт. Браконьердин мергенчилик куралы, техникасы жана автоунаасы мамлекеттик пайдасына конфискацияланып калышы мүмкүн. Эгер сейрек кездешүүчү жаныбарларды кыргандарга карата кылмыш иши козголуп, белгилүү бир мөөнөткө эркинен ажыратуу чарасы колдонулат.
15: Эсиңизде болсун, аңчылыкка чыккан ар бир жарандын жанында мамлекеттик аңчылык күбөлүгү, ички иштер органдары тарабынан берилген ок атуучу куралга уруксаат кагазы, белгиленген аймакка жана белгилүү бир жаныбарга атайын жолдомосу болуусу шарт. Аң улоого ит же куш колдонулса, алардын каттоо күбөлүгү дагы талап кылынат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 50 000 ашуун жарандын аңчылык статусу бар. Айдар Темиралиев, 1-радио.
2: Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан дүйнөдөгү тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде көтөрүп келет. Өлкө демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы буга чейин тоолорду өнүктүрүүгө байланышкан бир катар резолюцияларды кабыл алган. Эми Кыргызстан 2028-2037 жылдарды Бириккен Улуттар Уюмунун тоолуу аймактардын туруктуулугун чыңдоо боюнча 10 жылдыгы деп жарыялоо сунушун көтөрүүдө. Бул багытта кененирээк Мээрим Абдраманова баяндайт.
3: Адистердин айтымында климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрип жаткандыгы, суулардын азайышы жана тоолуу аймактардагы жашоо шарттары бүгүнкүндө дүйнө өлкөлөрү үчүн олуттуу маселе болуп саналат. Кыргызстан бул көйгөйлөрдү чечүүдө эл аралык кызматташууну күчөтүп, тоолуу өлкөлөрдүн үнүн дүйнөлүк деңгээлде жеткирүүнү максат кылууда. Ушул багыттагы маанилүү иш чаралардын бири катары 2027 жылдын октябрь айында өтө турган Бишкек+25 экинчи глобалдык тоо саммитине даярдыктар жүрүп жатат. Бул ири жыйынга карата дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн мамлекеттик жетекчилер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, экологтор жана окумуштуулар катышары күтүлүүдө. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 81-ci сессиясында сүйлөгөн сөзүндө дүйнөдөгү тоолуу өлкөлөрдүн кызыкчылыгын эл аралык деңгээлде дагы бир жолу көтөргөн.
17: Урматтуу достор, баарыбызга маалым болгондой, глобалдык көйгөйгө айланган климаттын өзгөрүүсү токтобой уланууда. Планетабыздагы орточо температура жана климатка байланыштуу өзгөчө кырдаалдардын саны тездик менен өсүп, энергетикага, айыл чарбасына, азык түлүк коопсуздугуна жана жалпысынан экономикага тийгизген терс таасири чоң масштабтарга жетти. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биз мөңгүлөрдүн эришинин таасирине өзгөчө сезимталбыз. Бул абстрактуу коркунуч эмес, бул аймактык деңгээлдеги экологиялык көйгөйлүү маселе. Климаттык чакырыктарды жана тоолуу аймактардын көйгөйлөрүн чечүүдө эл аралык аракеттерди бириктирүүнү абдан маанилүү жана зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу 2027 жылдын 21-23 октябрларында Бишкек шаарында Бишкек+25 экинчи глобалдык тоо саммитин өткөрөбүз. Учурдан пайдаланып, баарыңыздарды саммитке катышууга чакырамын. Аталган саммит 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча эл аралык иш аракеттердин 5 жылдыгынын жыйынтыктоочу иш чарасы болот.
3: Форумдун алкагында тоолуу аймактарды өнүктүрүү, климаттын өзгөрүшүнө каршы аракеттер, суу коопсуздугу, жашыл экономика жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Ошондой эле тоолуу өлкөлөрдүн кызматташтыгын кеңейтүүгө багытталган жаңы сунуштар каралышы мүмкүн. Адистердин айтымында тоолордун көйгөйү бир гана тоолуу аймактарда жашаган элге тиешелүү эмес, ошондуктан тоолуу аймактардын абалы бүтүндөй өлкөнүн жана аймактын жашоосуна таасир этет. Эколог Анара Султангазиева бул маселелердин катарында жайыттарга дагы өзгөчө көңүл буруу зарыл экенин белгилейт.
18: Тоо менен байланыштуу болгондуктан кайсы көйгөйлөрдү ушул кошумчалайт элем да, ушул биздин тоо саммитинде ушул жайыттардын деградациясы, ушул маселеге абдан көп чоң көңүл бөлүш керек да. Анан кийин ушул дарыяларга баягы залакасын тийгизбеген технологияларды менен кичи гэстерди жана ушул жашыл технологияларга көп басым жасаса жакшы болот эле да.
3: Эксперттердин айтымында тоолуу аймактарда жашаган элдин шартын жакшыртуу дагы маанилүү. Себеби климаттын өзгөрүшү биринчи кезекте жаратылышка жакын жашаган адамдардын турмушуна таасир берет. Андыктан айылдарды өнүктүрүү, жайыттарды туура пайдалануу, суу ресурстарын сактоо жана жергиликтүү калктын жашоо шартын жакшыртуу маселелери дагы эл аралык талкуунун бир бөлүгү болушу керектигин эколог Анара Султангазиева кошумчалайт.
18: Алыскы туу райондордун жашоочулары ушу жашаган жерин таштап кетип атат, анткени аяктап жашаган кыйын, жана шаарга борборго жылып кетип атат деп атпайбы? Мына ошондой көрүнүштөрдү азайтыш үчүн ушу тоо жашоочуларынын паспортун иштеп чыгыш керек да. Баягы социалдык туруктуулук деп айтылат да, ушул аларга ушул шарт түзүп бериш керек.
3: Кыргызстан тоолуу өлкөлөрдүн маселесин эл аралык деңгээлде көтөрүүнү улантууда 2028-2037 жылдары Бириккен Улуттар Уюмунун тоолуу аймактардын туруктуулугун чыңдоо боюнча 10 жылдык деп жарыялоо сунушу дал ушул максатка багытталган. Ал эми Бишкекте 2027 жылы өтө турган Бишкек+25 глобалдык тоо саммити бул демилгелерди талкуулай турган негизги аянтчалардын бири болот. Күн тартибинде алдыңкы сапта климаттын өзгөрүшүнөн улам өзгөрүп жаткан жашоо шарттарына ыңгайлашуу маселелери негизги орунду ээлейт. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Уктурубузду эми кайрадан аймак жаңылыктары менен улантабыз. Таластын Маймак станциясында кант кызылчасын кабыл алуу пункту 1 октябрдан тартып иштей баштады. Учурда бул жерде күнүнө 500 тоннага чейинки көлөмдө кызылча кабыл алынууда. Таластык дыйкандар жыйнаган түшүмүн ушул станция аркылуу Чүйдөгү кант заводуна өткөрүшөт.
19: Дыйкан Муктарбек Чаргынов кант кызылчасын 7 гектар жерге айдаган. Быйыл түшүмү жакшы болуп, ар бир гектарынан 100 тоннадан ашык түшүм алууда. Бир кызылчанын орточо салмагы 3-4 килограммга жетет.
20: 5-6 жылдан бери эле айдайбыз мына кызылчаны. Буюрса быйылкы эмес, жылга караганда түшүмдүүлүгү жакшы. Жаан чачындын көпчүлүгүнөн бү ушул жакшы болду да, тегиз чыгып, анан немелери да чоң-чоң да кызылчалар. Буюрса азыр бир 2 гектардан ашын жыйнап койдук. Былтыр өзү курак суу болуп калганга, суу курак болуп, суура тартыш болгон болчу. Ошого жакшы болуп караганда былтыр 70-80 болгон. Былтырка салыштырганда быйыл жакшыраак эле, Кудайга шүгүр.
19: Таласта кант кызылчасын негизинен Айтматов жана Манас райондорунун дыйкандары өстүрүшөт. Анткени бул аймактардын топурагы, климаты өсүмдүккө ылайыктуу. Мындан тышкары түшүмдү өткөрүү үчүн Маймак станциясы дагы жакын жайгашкан. Жыйналган кызылча ушул жерге кабыл алынып, темир жол аркылуу Чүйдөгү кант заводуна жөнөтүлөт. Кант кызылчасын кабыл алуучу Маймак пунктунун жетекчиси Рыскелди Ашыркулов буларга токтолду.
21: Жылдагыдай эле шарттарыбыз. Жазында договор түзүп алабыз дыйкан менен. Күстө кайра ошол берген уругубуздун негизинде кайра кызылчабызды алабыз. Баалары былтыркыдай эле 5000 сом 76 килограмм сахар тоннасына. Урук Германия менен анан Франциядан келет. Азыр асты биринчи дыйкандарыбыз уже 100 тоннадан айланып атат. 110 чейин чыгып калды. Биз эртең менен саат 8:00 кечки саат 8:00 чейин иштейбиз да. Бүгүн азыр бир 200 тоннадан ашык кабыл алып койдук. Дыйкандар эми бүгүндөн баштап кыймылдай башташты да.
19: Маймак станциясында кан кызылчасын кабыл алуу 1 октябрдан башталды. Быйыл Талас облусунда кан кызылчасы 502 гектар аянтка эгилген. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 8 гектарга көп. Президенттин Талас облусундагы өкүлүнүн аппаратынын агрардык өнүктүрүү секторунун башчысы Эмиль Тууганбаев буларга токтолду.
1: Былтыркы салыштырмалуу жогору, мына азыр дыйкандар тапшырып атат. Бул көрсөткүч негизги түшүмдүүлүктүн жогору деп эсептелет. Дыйкандарга кийинки жылда ушу кан кызылчасына дагы өтүүгө сунуш айтылат элек. Кайынды кандын приёмный пункт түшөр, үчөргө чейин алып келет. Калганын завод өзүлөр алып келет. Эч кандай убара болбойт.
19: Адистердин айтымында кан кызылчасын өстүрүү салыштырмалуу жеңилирээк жана кирешелүү, анын баасы дагы туруктуу. Дыйкандар түшүмдү алдын ала түзүлгөн келишимдин негизинде сатышат. Гүлнур Асманбекова, 1-маалымат радиосу.
3: Кадырман угармандар, кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын эми коомдук пикир менен жыйынтыктайбыз.
5: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы 1-радиодо.
22: Мамлекет башчысы Садыр Жапаров жаңыдан ишке кирген Бишкек Арена стадионунун расмий ачылыш аземинде сүйлөгөн сөзүндө өз командасынын 6 жылдык ишмердүүлүгүн алгылыктуу жыйынтыктарына токтолду. Президент акыркы 6 жыл ичинде өлкө боюнча мектептерди, балабакчаларды, ооруканаларды жана маданият мекемелерин камтыган 1075 социалдык объект курулганын, ошондой эле 521 завод, фабрика ачылганын баса белгиледи. Ал улуттук экономиканын өсүшүнө салым кошкон мындай масштабтуу долбоорлор мындан ары да уланталарын убада кылды. Мындан сырт кары өлкө башчысы коомчулукта стадиондун ордуна өндүрүш жайларын куруу керектиги тууралуу айтылган сын пикирлерге да жооп кайтарды. Ал жаңы спорт комплекси жөн гана спорттук аянтча эмес, өлкөгө киреши алып келе турган ири борбор экенин түшүндүрдү. Президенттин айтымында Бишкек Арена стадионду өзүнүн заманбап мүмкүнчүлүктөрү жана инфраструктурасы менен мамлекеттик бюджетке орточо, атүгүл ири заводдон кем эмес киреши алып келип турат.
23: Ички дүң продукциябыз 21 жылдын аягында мына өсө баштаган 9%дан кем эмес. Мына акыркы 4-5 жылда токтобой өсүп келет. Муну эмне үчүн айтып атам? Анткени чет өлкөлүк массалык маалымат каражаттары жазып айтып атышпайбы өзүлөрүнүн ой пикирлерин. 2022 жылы Россия менен Украинанын ортосунда согуш болуп кеткендигине байланыштуу анан Кыргызстандын экономикасы өсүп атат экспорт кылып деп. Жок, андай эмес туугандар. 2021 жылдын аягын карагыла, ошондон бери түшпөй келет. Биз экономикабызды криминалды жок кылгандан, коррупцияны жок кылып аткандан, 100% жок кыла албасак дагы күрөшүп атабыз, жок кылабыз акыры барып түбүн. Мына ошонун пайдасынан анан экономикабыз ушинтип өсүп атат. Эң негизгиси тынчтык, биримдик, ынтымак болуп турса, экономикабыз мындан ары дагы өсө берет, бизди эч ким сындыра албайт. Мындай стадиондун дагы 10 салабыз. Миңдеген спутниктерди учурабыз. Завод, фабрикаларды салабыз. Жана социалдык объектилерди, мектеп, бала бакчаларды салабыз. Кудай буйруса 27 жылы 111 мектеп, 44 райондук оорукана бөлүмдөрүнүн бардыгын бир жылда салып бүтүрөбүз деген алдыбызга максатты койдук. 28 жылдан баштап мектеп жанагындай ушундай социалдык объектилердин проблемасы болбойт. Урматтуу кыргызстандыктар жана урматтуу меймандар, көп убактыңыздарды алып көп сүйлөбөй эле коеюн. Сөзүмдүн акырында дагы бир жолу Бишкек Арена стадионуңуздардын ачылышы менен куттуктаймын. Мындай стадионун алдыда келе жаткан жылдары ондогонун ачалы и жараң жакшылыкта эле жүрө берели. Алга Кыргызстан.
22: Назарыңыздарга дал ушул Бишкек Аренанын ачылыш аземине катышкан калктын пикирин сунуштайбыз.
24: Да, впервые, здравствуйте, меня зовут Сергей, я местный, живу здесь, родился в городе Бишкек. Впечатления очень классные, как будто где-то за рубежом на концерте на каком-то находишься. Выглядит все так, как будто вот недавно был тур уикенда по Европе. И сейчас, наблюдая это, кажется, что и у нас тоже теперь могут выступать такие артисты мирового масштаба. Это очень круто.
0: Да, спасибо большое.
4: Меня зовут Амангельди. Сегодняшняя атмосфера прям, ну, как сказать, я не могу, ну, то есть, объяснять, вот, как это все. Просто меня тут уже 6 лет не было. Вот я вот, через 6 лет вот я приехал сюда, в Кыргызстан, обратно, в свою родину, вот. Я вот сейчас вижу, что все поменялось тут. Вот я был в Финляндии. Вот, я был вот где Европа, вот там, где все, вот это уже есть. Вот я приехал, как будто я просто, ну, другой город, ну, то есть переместился, вот. Тут вообще классно, вот. Я вот благодарю нашему президенту и нашу вот народу, что так поддерживает такие мероприятия, вот это все.
6: Албетте, биз үчүн бул абдан кубанычтуу күндөрдүн бири, себеби дегенде элибизде ушундай бир жаркыраган чоң стадиондун ачылышы болуп атат. Ошого биз дагы көмөктөшүп болуп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Баарыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ушу элибизде тынчтык болсун, ушинтип өнө көрөлү, өсө берели. Рахмат.
7: Бул негизи эле элдин үмүтү болот деп эсептесе болот, анткени бул биздин стадионубуз FIFA'нын стандартында курулган стадион да. Демек, бул эл аралык деңгээлде курулган имарат. Анан алдыда чоң деген концерттер уюштурулат. Канча деген чоң матчтар уюштурат. Анан бул биздин Кыргызстандын туристтик потенциалын жакшы ачып берет деп үмүттөнөбүз, э, ушундай ишенчтер бар. Албетте. Анан биз эми чыгармачылык адам катары биякта менин кыялым билесиң кандай Эрлан? Биякта концерт берип ушу стадионду толтурам деген үмүт пайда болду.
8: Ошол кыялдар сөзсүз түрдө орундалсын.
7: Орундалсын. Ал бул стимул болсун. Бүт чыгармачыл биздин артисттерге стимул болсун.
25: Бишкек арена кандай экен эче? Сезимдериңиз кандай?
26: Сонун. Өзүм да кубанып турам ушул жака келгенине. Биринчи жолу келип атам. Мындай масштабтуу курулушту, концертти чынында биринчи жолу өткөзүп жатам. Азияда биринчи жолу ушундай курулуп аткан, абдан сыймыктанып турам. Сонун болуп атат, сөз жеткис.
27: Биз биринчи жолу келип атабыз Бишкек аренага. Баары жогорку деңгээлде, абайы жакшы жасалыптыр, дизайн да өзгөчө. Баарыңарга уюштайм, келиңиздер. Баары жогорку деңгээлде. Чоң рахмат сиздин ачыгыңызга дагы.
28: Жалпы уюштуруучуларга чоң рахмат. Анткени Бишкек шаарынын тургундарына ушунчалык маанай салып аткан шаардын жетекчилигине, Кыргыз Республикасынын президентине жалпы рахмат. Элдин жалпы маанай сонун ушундай эле жалпы маанай бардайым боло берсин.
27: Кыргызстанда ушундай аренаны курган
9: мамлекеттин башчыларына дагы чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Өзүнчө сыймыктанып отурабыз, Кыргызстандын мушундай ийгиликтерге жетише берсин.
5: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
3: Кадырман угармандар, сиздер кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасынын биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Биринчи бөлүктө кесиптешим Жумакан Батырбекова жана Мээрим Абдраманова алып бардык. Ал эми экинчи бөлүктө болсо кесиптешим Бегайым Абдыкадырова улантат. Биздин толкунда калыңыздар.
10: Күн аяктап баратат, бирок маанилүү жаңылыктар дагы уланууда. Репортаждар, маектер, соңку маалыматтар жана студиядагы кызыктуу талкуулар баары кечки Кыргызстанда. Дүйшөмбүдөн жумага чейин 17:00-дон 19:00-го чейин биринчи радиодо. Кечки убактыңызды маанилүү маалымат менен өткөрүңүз.
3: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасы уктурууну мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Бүгүн дагы актуалдуу темада маек жүрөк тагыраагы эң сонун бүгүн жаңылык болду. Анткени республика боюнча бир күндө 20 социалдык объекттин эшиги ачылды. Алардын 17 мектеп, 3 бала бакча. Бишкек шаарында эле 10 жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Жаңы мектеп бул жөн гана жаңы имарат эмес, бул баланын билим алуусу, чыгармачылыгы, өндүрүштүгү, спорт менен машыгуусу, заманбап технологияларды өздөштүрүүсү үчүн жаңы мейкиндик десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү эфирде биз жаңы мектептерде кандай шарттар түзүлүп жатканын, заманбап мектеп кандай болушу керектиги тууралуу жана эң негизгиси ушул мүмкүнчүлүктөрдү балдардын сапаттуу билим алуусуна кантип багыттай турганыбызды сүйлөшөбүз. Биздин максат бүгүнкү жетишкендиктерди айтып гана тең болбостон, ушул билим берүү тармагында алдыда кандай дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр турганын талкуулайбыз. Бүгүн студиябызда меймандар бар. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары Жыргалбек Медетканов мырза келген. Саламатсызбы? Ушул кечте жумуштан кийин жалпы угармандарыбызга, ошондой эле көрөрмандарыбызга маалымат берем деп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ошондой эле Бишкек шаарындагы номер 86 жалпы билим берүү мектебинин директору Гүлжамал Мадемилова эжекебизде келген. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Сиз дагы бүгүн кубанып турган чагыңыз болсо керек. Ошол кубанычтын баардыгын бүгүнкү түз эфирде жалпы журтчулук менен биргеликте сизден угабыз. Мындан сырткары эсиңизге сала кетейин, ардактуу угарман, биз азыркы тапта биринчи радионун фейсбук социалдык тармагында дагы түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде бүгүнкү темага байланыштуу, билим берүү мекемелерине байланыштуу сурооңуз болсо, анда комментарийге жазып коюңуз. Мындан сырткары 0502-3921-90 номерлери дагы иштеп жатат. Байланышка чыгып маалымат алсаңыз болот, сурооңузду салсаңыз болорун дагы эсиңизге салып өтөйүн. Эми биз эфирибизди баштай берели. Алгач эле ушу Жыргалбек мырзага суроо бергим келип жатат. Мына бүгүнкү күндө өлкөнүн билим берүү тармагында абдан маанилүү бир күндүн бири болду десек болот. Анткени бир күндө 20 социалдык объекттин ачылышы бул коомчулук үчүн да жагымдуу маалымат болду. Ошол онлайн форматта ушу биз дагы номер 83 Бишкек шаарындагы ушу 1-май районунда жайгашкан билим берүү мекемесине барып ачылышка катыштык. Анан ошол эле параллелдүү учурда онлайн ачылыштар болду. Бул дагы өтө жагымдуу болду. Анан негизи эле кайсыл аймакта кандай билим берүү мекемеси өз эшигин окуучулар үчүн ачты, алгач сиздин өзүңүздөн да угалы, биз эми онлайн форматта көрдүк, эми угармандарыбыз үчүн дагы кандай ачылыштар болду, сиз дагы кабардар кылып өтсөңүз алгач.
11: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жана Манас шаарында, Ош шаарында жана Талас областында, Алай районунда жана Ысык Көл областында социалдык объекттер ачылды. Урматтуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана аппарат жетекчиси Адилбек Алиш Касмалиевдин катышуусунда болду. 83 жалпы билим берүү мектебинде ошол жерден ачылды. Бишкек шаарында 10 мектеп, ошондо Манас шаарынан 3 мектеп, Ош шаарынан 2 мектеп, Жалал Абад областынан Ноокенин районунан 1 мектеп, 1 бала бакча, Талас Талас районунан бир бала бакча, Чымкент Айтматовский районунан түптөн бир мектеп, анан Алайдан бир бала бакча ачылды. Тактап айта кетсем, бүгүнкү күндө бул жылдын жыл башында урматтуу президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасына ылайык Бишкек, Ош жана Манас шаарларында жалпы 36 мектеп курууга тапшырма берилген. Анын ичинен Бишкекте 20, Манас шаарында 6, Ош шаарында 10. Бүгүнкү күндө Бишкекте 10 мектебин бүттүк. Манас шаарынан 3, ошондо Ош шаарынан 2 бүттүк. Жыл аягына чейин ар бир айда октябрь айында, ноябрь айында, жылдын аягына чейин бөлүп койгонбуз. Калган 21 мектебин толугу менен быйыл жылдын аягына чейин балдарга окуй турганга өткөрүп беребиз. Алардын өзгөчөлүктөрү, мисалы, ар бир мектепке быйыл эксперименталдуу кылып күн панелдерин орноттук. Мектептер өзүн өзү камсыздап, свет жарык менен өзүн өзү камсыздап иштебей турган жайкы мезгилдерде кийин мамлекетке да сатса болот. Ошол өндүрүлгөн свет менен. Андан тышкары жана 3 кабаттуу болгон мектептерде лифти 1-ден дана лифт коюлду. Андан башкасы парта стулдары да бүт баары жаңы азыркы заманбап болуп пластиктен сынбай тургандай кылып балдарга отурганына окуп балдар тытып салбай тургандай кылып ыңгайлаштырылган жаңы
2: мурдагыдай эмес.
11: Мурдагыдай эмес. Кээ бир мектептерге толук эмес, эми кээ бир мектептерге интерактивдүү карталар менен орнотуп бердик. Андан тышкары балдар ойночу аянтчалар, футбол аянтчасы, баскетбол, волейбол аянтчалары менен толугу менен резина төшөп ошондой кылып өткөрүп бердик, кудай буюрса. Калгандарын дагы толуктап ошондо быйылкы жылдын аягына чейин урматтуу президенттин тапшырмасына ылайык коюлган 36 мектепти бүтүрөбүз. Андан тышкары бул бүгүнкү эле күн 20 объект ачылган жок. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендик күнүнө карата Талас шаарында өткөндүктөн ошол жерден дагы 70 ашык объектини тапшырганбыз. Бул жерде 40 ашык мектеп, бала бакча, саламаттык сактоо, маданият имараттарынан жалпысынан быйылкы жылкыга куруп аткан объектлерибиз, курулуш министрлиги тарабынан курулуп аткан 424 объекти курулуш иштери жүрүп атат. Анын ичинен быйылкы жылкыга 16 миллиард 900 миллион каралган. 266 объектисинде курулуш, 144 объектисинде оңдоп түзөө. Бул мектептерди биз кура эле бербейбиз, ал эскилиги жетип калган мектептердин сөөгү таза болгон жерлерди оңдоп түзөө иштерин да жүргүзөбүз. 14 таза суу бар эле бизде, 14'tün 7'sini тапшырдык, 7 калды.
2: Ал кайсыл аймактарда болуп калды ошолор?
11: Тапшырган суулар Таластан тапшырдык, Көлдөн тапшырдык, Жалал Абадтан тапшырдык. Андан тышкары бүгүнкү күндө финансы министри 16 миллиарддан каржыланып жүргүзүлгөн жумуштардын жыйынтыгы боюнча министрлик тарабынан 156 объекттин курулуш жана капитал оңдоо жумуштары бүткөрүлдү. 105 курулуш, 43 объекти капитал оңдоп түзөө, 8 таза суу. Буну областьтарга бөлө кетсек, Чүй областында 29 объекти, Баткен областында 10 объект, Жалал Абадта 46 объект, Ысык Көл областында 16, Нарында 14, Ош областында 33, Таласта 8 объект. Бунун ичинде тармактар менен бизде тармактарда 93 мектеп, 66 курулуш, 27 оңдоп түзөө. Бала бакчадан 21, 16 куруп бүттүк, 5 оңдоп түзөп, саламаттык сактоодон 12 объект, 5 куруп, 7 оңдоп түзөп, маданият объектисинен 6, 3 курдук, 3 оңдоп түзөп, жана спорт объектилери бар 9, 8 курулуш, 1 оңдоп түзөп, жана башка объектилер бар. Бул жерде административдик зданиялар, мекемелердики ошондой таза суудан 8 бүттүк. Жалпысынан ушундай.
2: Жакшы, анан дагы сизге кайрылып келебиз. Анан бүгүн абдан жагымдуу жаңылык болду деп айтып атабыз. Анан Гүлжамал эжебиз дагы мына жаңы мектептин өзүнүн мектеби, ал сиздин экинчи үйүңүз да болуп калат эмеспи? Анан жаңы мектепке кирип, алгач эле баягы сиз көргөндө кубандырган нерсеси эмне болду? Ошол мага кызык болуп атат да. Эми буга чейин сиздер кандай баягы мектепте билим берип келсеңиздер, азыр жаңы заманбап шарттар деп мына Жыргалбек мырза дагы белгилеп өтпөдү. Эми сиздин өзүңүздүн оозуңуздан угалы, кандай мектеп экен, чындыгында эле ошол сиздер талап кылып аткан жагдайлардын баардыгы камтылган бекен?
12: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биз чындыгында сиздер айтып өткөндөй эле биз абдан толкунданып, бүгүн абдан сүйүнүп турган убагыбыз. Ушул менен катар мен ушул жерден пайдаланып унут элегим деле ушул биздин улуу урматтуу Садыр Нургожоевичке, анан ушул курулуш министрлигине абдан ыраазычылык билдиргим келип атат. Аны эми баягы жүрүш, ушул сөздөрүбүздүн жүрүшүндө дагы айтат болушубуз керек. Анткени себеби бул биздеги курулуш март айында эле башталган да. Азыркы күндө биз толук ошол школа мектебибиз бүтүп азыр кирдик да. Биздин могу калыс ордо бул алысыраак жайгашкан конуш да. Ошол жерде бир эле калыс ордонун эли эмес, калыс ордо алтын казык, алгай илим и теңдиктен да балдар окушат да. Ушул күндө биз азыр 5000 жакын бала окуйбуз. 4688 бала менен биз комплектование жапканбыз да. Ошондо биз 4 смена менен окучубуз. Ошол жерде 4 смена менен окуп, балдар кыйналып, саат 3:00 окуган балдар кечки саат 7:00 чейин тарап, кышында айрыкча абдан көйгөй жаралып аткан. Анан ушул биздин жаңы мектебибиз ишке берилип, азыркы күндө ошол башталгыч класстар окуп аткан учурда абдан эмнеден сүйүнүп атабыз биз? Азыр бул заманбап. Мен башка мектептерди билбейм, бирок биздин мектепти айта турган болсом, азыркы күндө бизге 39 жана интерактивный панелдер берилди да. Бул 39 деген эмне? Баардык башталгыч класстын класстарында азыркы заманбап санариптик мезгил учурунда ошол бизге жетишпей турган эң негизги нерсе ошол панель доскалардын коюлуп берилиши болду да, эң жакшысы. Анан 66 компьютер коюлду. Бул дагы бул эмне дегендик, ар бир мугалимдин алдында компьютер бар. Анан жана Жыргалбек мырза айткандай эле порталдар абдан сонун жасалгаланган. Аны чоң класстарга киргизсек, мисалы үчүн чаларды деген баягы чоңойтуп кичирейтип алсак да болот да.
2: Бийик деген. Лайыкташтырылып сонун экен да.
12: Алганда анан ар бир кабинетте ошол суулар, раковиналар коюлуп и аристондор коюлган да. Эми мектептин ичи абдан жаркырайт. Биздин элибиз, биздин мугалимдер, биздин окуучулар абдан ыраазычылык билдиргибиз келет да. Эмнеге дегенде ошол биздин территориясы аябай чоң да, 3.7 гектар болчу да. Ошол жерге эми 4 жанагы спорттук аянтча курулду. Бүт баары жана сиз айткандай болуп, бүт баары жакшынакай болуп жасалгаланып, азыркы күндө биз уже кирдик. Балдардын абдан сүйүнүчү коюна батпай атат. А мен жогоруда эмнеге айтып атам? Курулуш министрлигине деп. Анткени ушул курулуш министрлигинин адамдары, ошо жетекчилер баш болуп ошол бизден кетишкен жок. Биз үйгө ушул саат 8-9 кетсек да, алар кетпей жүрүштү да. Бүт баарын коюшуп кай жер эмне болуп атат? Мисалы үчүн бизде жыйындар залы бар, 200 орундук, абдан заманбап жасалгаланган, сонун тим элечи, спорт залыбыз бар, ал дагы аябай ашкана, ошол баардык музыкалык аппаратура. Бул азыркы мезгилде баардык мектептин көйгөйү. Бизге ошо өзүбүзгө тандатып, мына эң жакшысын алга деп ошондой эң жакшы нерселер менен бизди жабытып беришти. Биз ошондуктан абдан ыраазы болуп турабыз бүгүнкү күндө.
2: Жакшы, Гүлжамал эжеке, сиз өзүңүз жогоруда белгиледиңиз, 5000 окуучуга ылайыкталган экен. Анан эми жаңы салынган мектебиңиздер кандай болуп калды? Ошондо эми буга чейин мындай кыйналып, балдар 2-3 отуруп аткан болсо, азыр эми кенейдик деп айтсак болобу? Ошол 5000 толук кандуу мындай сиздерди канааттандырдыбы же?
12: Биз мурунку мектебибиз 660 орунду болчу. Ошол 660 орунда биз сентябрь айында 4688 баланы кабыл алганбыз. Азыр андан да көбөйдү да. Ал эми бул мектеп болсо 639 орунду. Анткени подвалын кошпой айтып атабыз да биз, жанагы окуу кабинеттер да жалаң. Ошондо биз деген кенен азыр 2 сменде окуп атабыз. Жаңы салынган мектепте 2 смен окуйт, 55 классыбыз бар. Ошолор тиги биринчи анан экинчи смен эле окушат да, башталгыч класс. Алар эрте да тарайт, аябай жакшы шарт түзүлдү бизге.
2: Сонун экен, эми мына Гүлжамал эжеке аябай ыйнанганын көрүп атабыз. Мындан улам эми мектептерде албетте баягы өлкө башчысы айтпадыбы, 7-8 айда бүткөрүп ошол жаңы окуу жылына мектептерибиз даяр болсун деп. Анан албетте баягы тез салынганда сөзсүз түрдө сапатына дагы маани бериш керек. Сапат боюнча Жыргалбек мырза эмне айта аласыз? Курулуш баягы материалдары, анан албетте санитардык норма деген дагы маселе бар эмеспи билим берүү мекемелериндечи? Бул жаатта кандай болду? Ушул тууралуу да кеп салсаңыз.
11: Албетте, биринчи баягы санитардык норма дегенде ар бир мектептин бала бакча жада калса больница бүт эмне долбоорлоо башталганда ошол жерден баягы санитардык норма менен долбоорлоо болот. Ар бир балага, окуучуга 8 чарчы метр деп каралат. 8 чарчы метрден 12 чарчы метрге чейин бир балага ошол норма менен мектептер баягы долбоорлонот. Анан долбоорлонуп бүткөндөн кийин курулуш башталганда ошол жердин топурак баягы кандай тапталгандыгы, ошондон баштап лаборатория келип, биздин өзүбүздүн лаборатория бар, бизде архитектура строительство архитектура көзөмөлдөө департаменти бар, ошолор келип ар бир этап менен курулуп пайдубалы куюлду, ошондон келип бетон сапатын алат. Кирпич келип коюлду, кирпичтин сапатын, анын сертификатын ар бир кайсы заводдон келип атат, кандай материал келип атат, ар биринин сертификатын алып, ошонун негизинде анан биз акчасын төлөп беребиз. Сапаты ар дайым ошол жерде көзөмөлдө, техникалык көзөмөл жүргүзөт, технадзор жүргүзөт, анан гос надзор бар, мамлекеттик надзор. Ал келип өзүнчө көзөмөлдөйт. Анан ошол мектептин же башка имараттын долбоорлогон долбоорчу дагы келип өзүнүн баягы менин проектим, мен чийген проектим менен ошо долбоор менен туура салынып атабы, ошол менен туура койгон материалдар колдонулуп атабы деп ошол жерден көзөмөл жүргүзүлөт. Ошондо бүт тыкат ар бир нерсеси бүт жада калса ошол отурган стол, парта, доскага чейин коюлган эшик ручкага чейин бүт баары көзөмөлдөнүп анан коюлат. Сапаттары албетте бүт лабораториядан өткөрүлүп ошонун негизинде сапатына биз жооп беребиз. Анан жада калса биз куруп бүткөндөн кийин бир жылдын ичинде ошо куруп берген компания тарабынан кандай бир жерде түшүп калабы, эшиги ручкасы түшүп калабы, сыры түшүп калабы, партасы сынып кала турган болсо дагы өз чөнтөгүнөн келип ошол курулган компания тарабынан бүт калыбына келтирип толугу менен баягы испытательный срок болот, ошол бир жылдын ичинде эмне кемчилик мүчүлүштүк боло турган болсо ошонун баарын оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп анан кийин толук өткөрүлүп берилет колдонууга.
2: Анан курулуш материалы деп өзүңүз айтып калдыңыз, курулуш материалдары баягы улам баалары да өсүп ар кандай болуп атты. Бул жаатта маселе жаралган жокпу, жеткиликтүү эле болдубу? Көп эсе кайсыл өлкөлөрдөн алып келип аттыңыздар? Ошол бизде өзүбүздөн да өндүрүлгөн баягы курулуш материалдары барбы?
11: Көбүнчө азыркы күндө колдонгон материалдын баары эле өзүбүздүн өндүрүш. Жана азыркы күндө жана парта, стол анча мынча баягы жабдууларды эле башка чет өлкөлөрдөн алып келбесек, калгандарын цементтен баштап кирпич баардыгы болгону баягы арматура өзүбүздө бар, бирок баягы анчалык көп көлөмдө бере албаганына байланыштуу Россия Федерациясынан келген, азыркы күндө биз Кытайдан келген арматураларга сертификаттарын бергенбиз. Ошолор менен колдонуп мектептер ишке берилип атат, сапатына жооп беребиз.
2: Жакшы экен. Гүлжамал эже, мына баягы сапаттуу курулуш албетте бул дагы жакшы. Анан ар бир баягы окуучулар үчүн дагы ошол эле китепкана, ошол эле ашкана деген дагы маанилүү жагдайлар бар. Мындан сырткары ар бир баягы предметтик үчүн дагы сиздерге өзгөчөлөнгөн дагы кабинеттер дагы ачылганы бүгүн ушул иш чарада белгиленди да. Сиздерде дагы ошондой камтылганбы? Анан буга чейинде Жыргалбек мырза сөз башында айтты, күн панелдер дагы орнотулду деп. Бул сиздердин мектепке да тиешелүү, ошол тууралуу да сөз баштасаңыз.
12: Мен азыр башында эле ошо абдан сүйүнгөндүктөн айтып өттүм окшойт. Ошол бизге болуп көрбөгөндөй панель доскалар келди дегеним да, 39 штук.
2: Күн панелдери дагы орнотулду деди го.
12: Күн панелдери да орнотулду. Алар дагы абдан жакшы, абдан керектүү ушул күндөчү. Анан жана айтылып аткандай ошо окуу кабинеттеринен сырткары 2 компьютердик класс ачылды. Ашкана, анткени себеби башталыш класстар окугандан кийин ашкана да ачылды. Калган кабинеттердин баардыгы талапка ылайыктуу. Анан бизде 2 этаж салынган, анан подвалы бар да. А подвалдарда да абдан сонун кабинеттер, чоң, жарык. Анан алардын баарына биз абдан сүйүнүп атабыз. Ушул кружокторго карайт деп, бийик кружогубуз, бизде кружоктор абдан көп да. Баягы шаардан алыс болгондон өзүбүздө кружоктор абдан көп. Ошол кружоктордун баары ошол подвалда өткөрүлөт деп.
2: Жакшы экен, ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиз биринчи радионун толкунунда, ошондой эле биринчи радионун Facebook платформасында бизди түз эфирде көрүп угуп жатасыз. Биз бүгүн кубанычтуу, ошондой эле сүйүнүчтүү кабар менен эфир жүргүзүп жаткан чагыбыз. Бизде студияда курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарбаа министринин орун басары Жыргалбек Медетканов мырза, ошондой эле Бишкек шаарындагы номер 86 жалпы билим берүү мектебинин директору Гүлжамал Мадемилова айымдагы отурат. Эгерде сизде суроо, сунуш, пикир болсо

0: Башында эле белгилей кеттим, ар бир имарат, ал мейли үй болобу, жеке турак үй болобу, же бала бакча болобу, социалдык объект болобу, же көп кабаттуу үй болобу, же административдик здание болобу, ар бир ошол жердин эң биринчиден долбоорлордун алдында жердин кыртышын изилдөө, бизде департамент бар, ошол жактан барып жердин кыртышын канчалык таштуулук, кайсы жерде суу чыгып калат, канча жерде, ошонун баарын, жердин кыртышын биринчи изилдеп, департамент инженерный изыскание, ошону изилдеп, толугу менен изилдегенден кийин анан ошол жерге долбоорчу колуна тийгенде долбоорчу анан ошол корутундунун негизинде долбоорлойт. Ошондо кайсы жерде сейсмикалык 8 балл, кайсы жерде 9 балл, ошондун негизинде көлөмү конструкциясын жасап атканда кайсы жерге канча арматура көбүрөөк колдонулат. Мисалы ылдый жакта саздак болгондугуна байланыштуу аяктын арматурасы да баасы дагы бийигирээк болуп суммасы көбүрөөк болот. Ошонун негизинде жана корутундунун негизинде долбоорчу бүт сейсмикалык, албетте ошол долбоорлонот, долбоорлонгондон кийин мамлекеттик экспертизадан өтөт. Ошол жерде канча деген эксперттер, ар бир бирөө конструкциясын, бирөө вентиляциясын, бирөөсү электрикасын, суусу кайсы жерден өтөт, бүт ар бир мектептин же либо кайсы имараттын болбосун ар бир бөлүгүн ар бир эксперт өзүнүн эмеси менен өткөрүп анан бир корутунду чыгат. Ооба, бул долбоор менен курганга болот, мүмкүн деп.
1: Жакшы, дагы бир суроо бар экен. Социалдык объектилерди курууда келечекте калктын санын кандай өсөрү эсепке алынабы деген суроо бар экен.
0: Жакшы суроо. Буларды калктын санын өсүшү боюнча биз жергиликтүү бийлик менен жана агартуу министрлиги менен биргеликте, ошолор агартуу министрлиги анан жергиликтүү бийликтин сунушу, берилген сунушунун негизинде жергиликтүү бийлик жерин аныктап берет, могу жерге курганга мүмкүнчүлүк бар, мынакей жердин документи даяр деп. Агартуу министрлиги ошол жерде өсүш менен жергиликтүү бийлик менен акылдашып туруп, мисалы 150 бала окуп аткан болсо, кийинки 5 жылдык эмесин алып туруп 200 орунду, 225 орунду, 275 орунду бизге келечек менен деп мектеп деп сунушун берет. Анан ошондо биз каржы министрлиги менен биргеликте тизмебизди бекитип алып, анан долбоорлоп, ошондон кийинки жылы анан курулушка киргизип, анан курабыз.
1: Жакшы экен. Дагы бир суроо бар экен. Бүгүнкү күндө социалдык объектилерди курууда эң биринчи кезекте кайсыл муктаждыктар эске алынат деген суроо экен. Мына угармандарыбыздын суроолорунун баардыгын сиздерге жеткиздим. Жыргалбек мырза, ушул угарманыбыздын суроосуна жооп берип коюңуз, анан берүүбүздү уланта берелик. Эмнелер эске алынат дейт, кандай муктаждыктар эске алынат дейт. Мен түшүнгөнүмө карата ошол
0: эми ден соолугу чектелген биздин жарандарыбыз бар, ошолорго да жана пандус түшө тургандай кылып ошолорго кирип ыңгайлуу болуп мектепке келип кетишин ошолордон бери каралат. Ар бир бүт азыркы мурунку мектептерде ар бир кабинетте эжекем айтып кетти, ар бир кабинетке суусун коюп ыңгайлаштырып,
1: лифтилерди да жана жогоруда өзүңүз айттыңыз,
0: келип ошол жерде мурун ажатканага барып колун жууп келе турган болсо, азыр кабинетке келип ошол кабинеттен эле кирип колун жууп алып окуу дальше окуп кете берет. Ыңгайлаштырып жеңилирээк кылып ошонун баарын карап атабыз.
1: Жакшы, угармандарыбызга ыраазычылык билдирели. Дагы деле болсо ушул биз түз эфирде чыгып жатабыз, суроолоруңузду бере берсеңиз болот. Гүлжамал эже, мына мектептен кийин баардык муктаждыктарыңыздар бүттү деп ойлойсуздарбы, же дагы эмне көйгөйлөр бар, дагы балким келечекте ушул мектепке дагы бир нерсе кошумча жаңылыктарды киргизүүнү каалап жаткандырсыздар?
2: Бул мисалы үчүн биздин жаныбызда эле ошол садик бар да, ошол калсурдого салынган биздин жаныбызда ошол мамлекеттик садигибиз бар да. Анан ал садик дагы абдан чакан салынганда, мен ойлойт элем, ошол жерде дагы садиктер көбүрөөк салынса, Жыргалбек мырза да угуп атат да, ошол садиктер дагы ошол чоңойсо деген оюм бар да, чоңойсунан бизге абдан жеңил болот эле. Анткени садикте балдар тарбияланып, анан жана биз мурун УВК деп койчу эмеспи эле, ошол мындай бирдей коллективдешип иштеп кетсек, ошо жерде садигибиз болсо, ошол жерде садикте эле кайра балдар мектепке келсе, баягы мектепке чейинки тарбияланчу, анткени себеби азыр баягы 12 жылдык

0: жем берүү деген өтүп атпайбызбы? Бул деген абдан эгер түшүнгөн адамга биз министрибиз айткандай эле биз ортон эле тиги эмесин карап отурчубуз да. Мисалы үчүн балдардан сурайбыз да, кайсы окуу жайга барыңыз деп, билбейм, ортон чыксын анан көрөбүз деген балдар абдан көп да. Ал эми 12 жылдык менен биз ошол балдардын өзүнүн жанагы кесип тандоосуна алып барат да. Болчу, кесип тандап ошол балдар кесипти туура тандаса андан ары иштеп кеткенде да жакшы да. Ошондуктан мен ойлойм, биздин ошо детсадтан баштап анан мектепке өтүп анан андан ары тарбияланып келсек, мындай чогуу тарбияласак абдан жакшы болот го деп ойлонуп азыр ошентип ой жүгүртүп атабыз. Биз балким ушул жерде бир чоң садик ачылып калып анан биз биргелешип иштеп кетсек деген да оюбуз бар.
1: Жакшы, анан Гүлжамал эже, бүгүн ушул министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев айтпадыбы, мына келечек муунубузду ошол сиз айткандай эле ушул технологияга даярдашыбыз керек. Жасалма интеллекттин өнүгүп жаткан заманда биз мына 12 жылдык билим берүүгө бекеринен кирген жокпуз, жалпы жаштарыбыз даяр болуш керек ушул нерселерге деп. Анан бүгүнкү күндө ушул билим берүү сапатына кандай көңүл бөлүп жатасыздар, кандай жыйынтыктар болуп атат? Эми келечекте ушул бизде курулуш тармагын эле ала турган болсо, куруучуларыбыз дагы билимдүү болуш керек. Ар бирин ушу Жыргалбек мырза белгилегендей эле ар бирин сапаттуу жана ар бир чарчы метрди билгидей болуп курулуучулар керек да, мисалы ала турган болсокчу. Анан сапатка кандай көңүл бөлүнүп жатат бүгүнкү күндө?
0: Мен муну мынтип айткым келип атат да, биз эми мурун мен быйыл 50 жылдан ашык стаж менен иштеп келатам да, мектепте иштегениме. Ушул окуу жыл жайыты 81 жылы бүткөндөн беш баштап ушул мектепте садикте иштеп келаткан адамга тарайсам, биз баягы балдарга окуйбуз, анан кайра айтып бер дейбиз, тапшырма беребиз, анан айтып бер. Ошо менен чектелип келгенбиз да. Азыркы күндө балдар өздөрү жанагы балдарга мисалы үчүн да жөнөкөйлөтүп айтканда, балдар ошол теманы алып чыгып эмне жөнүндө сөз болуп атканын билип, анан алардын ой тутумун жогорулатышыбыз керек да. Анан ошол ой тутумун калыптандырып, алардын билимин ошондон ары өркүндөтүшүбүз керек. Бала деген билет, кичинекей болсо да балага мындай акырындан суроо берип отуруп, анан эмненин натыйжасын алдык деген акыркы натыйжаны ошол балдардан биз күтүшүбүз керек да. Биз баягы мурункудай эле китепти окуп берип коюп, анан кайра аны окутуп эле кете берчүбүз да. Ошондуктан биз азыр ошол балдардын өзүнүн билим деңгээлин жогорулатышыбыз керек да. Биз дагы ошо чет мамлекеттерге балдарыбыз күчтүү бир инсандарды тарбиялаганга багыт алып атабыз да азыр 12 жылдык менен. Ошол китептердин сапаттуу чыгып аткандыгы азыркы күндөчү балдардын башкача ой жүгүртүүсү, ошол эле жана биз мактанып аткан панель доскалардын көп болушу, ошолордун баардыгы ушул азыркы күндө бизге ошол таасирин берип атат да.
1: Жакшы, берүүбүздү улантабыз. Жыргалбек мырза, мына өлкө аймагында сиз жогоруда ошол белгилегендей эле 20 жаңы билим берүү объектиси ишке берилди. 17 мектеп дедик, 3 бала бакча дедик. Анан ушул ар бир аймактарда курулуп жаткан объектилерди сиздер кандай негизде мындай тандап аласыздар? Же болбосо атайын баягы сунуштар берилеби? Эмненин негизинде, мисалы ошол эле Ош шаарында, же болбосо Нокенде, Алайда, Тоңдо деп белгиленип калган деген суроону бергим келип атат да. Мисалы ошол эле өлкөбүздүн башка дагы аймактарында бар да ошондой эле жетишпеген объектилер.
2: Ооба, бул бүгүнкү күндө ачылган мектептер, баягы бүгүнкү күндө бүткөндөрүн эле баягы ачып атканыбыз. Азыркы күндө салып аткан объектилерибиз көп жана мен силерге башында эфирдин башында айтып кеттим, ар бир сунуш жана агартуу министрлиги, жергиликтүү бийлик менен бизге берилген сунуш менен ошо биргеликте каржы министрлигине берип, ошол жактан бекиген тизмебиз бар. Ошол тизмеден тизменин негизинде эле иштеп кете беребиз. Кайсы жерге куруш керек, биринчи очередьте муктаждык каякта көп деп ошол сунуштарын агартуу министрлиги берет, ошонун негизинде эле биз кубалап бүтүрүп берип. Азыркы күндө бул эле эмес, эмдиги жылда кудай буюрса долбоорлоо жана куруу иштерин баштайбыз. Бүгүнкү күндө 111 авариялык мектебибиз бар Кыргызстан боюнча 7 дубанда. Ошолорду дагы толугу менен 27 жылы баштап бүтүрө албай калсак эми 28 кичине өтүшүбүз мүмкүн. Ошол авариялык мектептерди толугу менен куруп бүтсөк деген оюбуз бар.
1: 27 жылға ошол пландап жаткан турбайсыздарбы? Дагы ошол социалдык объектилер, ошол эле маданий объектилер, дагы кандай объектилер бар? Мектеп менен кошо бергиле.
2: Маданият, жалгыз биз социалдык объект болгондо мектеп алабакча эле куруп бербейбиз. Азыркы күндө мынакей мен айта кетейин, Нарын шаарында 4000 ашык орундуу футбол алаңчасы стадиону курулуп атат. Ошондой эле Кочкор районунда курулуп атат. Азыркы күндө жакын арада бир 15 күндүн ичинде Талас шаарында курулуп аткан 5400 орундуу стадионубуз бар, аны ачалы деп турабыз. Ошондой эле Кызыл Кыя шаарында куруп атабыз. Ноокатта куруп атабыз. Ошондой эле стадиондор куруп аткан больницаларыбыз бар. Социалдык өткөрүп берген роддомдорду төрөт үйлөрүндө куруп берип, кандай бир курулуш болбосун, биз курганга даярбыз, курабыз жана элдин ошол көйгөйлүү маселелерин кайсы жерде болбосун чечкенге даярбыз.
1: Негизи эле ошол 5 жыл аралыгында силердин маалыматтарды карап көрө турган болсок, ошол 936 социалдык объект курулганы белгиленген да, алардын ичинен ошо 451 мектеп, 141 бала бакча бар болчу да. Анан ошол мындан сырткары эле Манас эле аралык аэропорту кирген болчу, реконструкция Ала Тоо, ошол Баластан, мына ушул объектилердин баардыгы ишке ашты. Анан буга чейин да өзүңүз айтпадыңыз, 31 август эгемендүүлүк күнүндө дагы ошо жүзгө чукул объектилердин баардыгы ошол толук кандуу берилип, анан ошо Баластанды дагы сурагым келип атат да. Бул дагы аябай мындай жалпы коомчулукту кызыктырган бир өзгөчө объект болбодубу? Ал азыр бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жатабы, ишке берилдиби?
2: Ишке берилген, толук кандуу иштеп атат.
1: Кандай эмнелери бар? Буга чейин да эфирлер кесинин өкүлдөр келгенде дагы мындай жакшы толук кандуу сүрөттөп айтып бере алган эмес, эмнелери камтылган?
2: Анын ичинде баягы 12D кинотеатр деген бар, ичинде отуруп көрсөң кинотеатр, мына жактан суу шаркыратма, суунун жанына келсе беттеринен суу чачырап, ошого чейин бир комнатасы бар, кандай бир 70 чарчы метрдей. Полунан баштап потолок, үстү капталынып толугу менен бүт экран. Бүт ошол жерде баягы анимация полный ошол жерден көрүп кызыктуу да. Аны барып жеринен көрмөйүнчө баягы сөз менен айтып берип аябай оор да.
1: Бирок негизи ошо долбоор башталганда мындай өзүңүздөр ошол аягына чейин чыктыңыздар, натыйжасын көрдүңүздөрбү дегеним да, ошо долбоор өзүнүн ийгилигин жарата алдыбы?
2: Эми биз ал жерде куруп бердик, анан баягы аны эл көрүп эметмейинче баягы купулуна толбой, элдин купулуна толмоюнча биз баягы куруп аны баягы дайындап бердик, анан калганы уже элдин купулуна толуш керек да.
1: Демек өзүбүз барып көзүбүз менен көрмөйүнчө мындай сүрөттөп берүү кыйын деп атасыз. Жакшы, рахмат. Эми уктуруубузду уланта берели. Гүлжамал эже, кайрадан эле сизге кайрылгым келип атат. Албетте ушул Баластандагы ушул оюн зоок комплекси дагы ушул балдарыбыз үчүн курулду. Бул дагы жөн эмес, алардын келечеги үчүн, алар дагы ушул жакшы өсүп ушул биздин өлкөбүз үчүн дагы пайдасын келтирсин деп. Анан буга чейин ушул Минкап төрагасы да белгилеп өттү, силердин айлык акыңыздар дагы буюрса көбөйдү, бул дагы ишке болгон силерге кандайдыр бир дейм күч берип атат десек жаңылышпайбыз. Анан атайын ноутбуктар дагы тапшырылды, бул дагы кандайдыр бир деңгээлде силерге кошумча бир каражат болуп калдыбы, же негизги эле каражаттарыңыздар болуп калдыбы ишмердүүлүгүңүздөрдө?
0: Ошол ушу кийинчерээк биз айтып отурсак абдан мактана турган нерселер аябай көп болуп атпайбы? Бүгүн ошо жаңы мектептер ачылып, ушу мектептин ачылышы эле кандай болду? Онлайн ачылбадыбы?
1: Бир күндө эле ошол
0: бир күндө эле ушунча тиги объект ачылып, анан эч кандай кыйынчылык жаралбай, могун эми ачат дегенде, чындыгындачы ачат дегенде бир жумалап даярданып, анан элдер келип, анан ал жерден сүйлөп, анан ушинтип эме болчу элек. Азыр болсо аябай кандай жакшынакай, баягы эмне десем, мындай бир маданияттуу ачылыш да, бул маданияттуу ачылыш да. Жөнүн эле элдин баарын убара кылбай эле жакшынакай ушул ачылып калгандын өзү дагы бул кийинки убактардагы бир жетишкендик деп ойлойм мен. Анан ошо биздин агартуу министрлигине абдан чоң рахмат дейм. Эмнеге дегенде бизге ноутбуктар берилди да. бизде абдан көп мугалим, бизде 184 мугалим бар. Ошо 184 мугалимдин бир 60%, 50% ноутбук менен камсыз болду. А бүгүнкү күндө кайра эле ошол башталыш класстын мугалимдер бүт бардыгы эме компьютер менен камсыз болду да. 66 компьютер деген бул абдан жакшы да. Ошон агартуу министрлиги тарабынан бизде дагы мурун 2 компьютерный класс ачылган. Андан башка дагы азыр 2 компьютерный класс ачылып, анда кошумча кайра башталыш класстардын мугалимдердин баары компьютер менен камсыз болду. Ал эми биздин айлыктын жогорулашы, мугалимдердин ошо ишке деген бир тиги ишмердүүлүгү андан ары жогорулатат да. 100%га, 100%га мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү да. Анан ушул кезде мен дайыма абдан мактанып айткым келет, бизде азыркы күндө вакансия жок. Ошол
1: биздин толуккандуу
0: иштеп аткандыктар. Биздин мектепке көбүнчө кимдер келет? Көбүнчө жаштар, көбүнчө жаңы бүткөндөр, ошол жердин тургундары. Ошол жердин азыр бир 90% ошол биздин калыс ордо Алтын Каз алык элимдин тургундары да. Ошонго биз абдан сүйүнөбүз, анткени себеби эми өздөрүнүн жеринде мектеп ачылат да, өзүбүздүн жерде мектеп ачылып, ошол жерде иш менен
1: алыс барбай, эч жака барбай. Жакшы экен, биздин угармандарыбыздан келген суроолорунда дагы кайрылалык. Бишкекте жаңы конуштар көбөйүп жатат, жаңы мектептерди курууда келечектеги окуучулардын саны бул берилди. Жаңы мектептерди курууда ар бир балага бирдей мүмкүнчүлүк түзүү боюнча кандай жаңы чечимдерди киргизип жатасыздар дейт. Сизге тиешелүү бул. Ошондой эле балдар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу мектеп түзүүдө курулуш адистери бүгүн эмнеге көбүрөөк көңүл буруш керек дейт Жыргалымбек мырза. Бул сизге окшойт. Жана Кыргызстандын мектептеринде жашыл технологияларды колдонобуз деп жатасыздар, келечекте дагы кеңейеби дейт. Ыраазычылык билдирели биздин угармандарыбызга, ошондой эле көр армандарыбызга. Эми Жыргалбек мырза, сиз мына программанын башында ошол жашыл технологиялар күн панелдери боюнча айттыңыз эле, ушундай суроо келген экен. Бүгүнкү күндө ошол дагы кеңейеби деген экен. Бүгүнкү могул баардык мектептерде ошондо киргизилдиби? Ушуну дагы кайталап өтсөңүз биздин угарманыбызга түшүнүктүү болсун.
2: Быйыл да айтып кеттим го, жылдын башында 36 мектепти жана долбоорлодо ошол урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык 36 мектепке киргизгенбиз. Эми Кудай буюрса бул жыйынтык жакшы жыйынтыктарды берет деп ойлойм. Мындан кийинки мектептерге дагы уже киргизебиз. Кудай буюрса толугу менен киргизип, ар бир мектепке киргизип коюп, айыл жергесинде болбосун, кайсы жерде, шаар жергесинде мектеп курабыз, ошону уже азыркы күндөн баштап уже кошо баштайбыз. Андан кийин
1: жакшы экен Гүлжамал эже, жана сизге келген суроону дагы инклюзивдүү билим берүү дагы маанилүү деген суроого жооп берип коюңуз. Анан ошондой эле мугалимдердин иштөөсүнө жаңы шарттар кандай таасир берип жатат, заманбап кабинеттер деп айттыңар го дейт.
0: Бул кандайдыр бир иштеген адамга шарт түзүлсө, анан ал андан ары ошол иши натыйжалуу болот да сөзсүз түрдө. Эми бул биз радиодон биздин мугалимдерди угатса керек деп ойлойм. Ошол мындай болгон эмес деп жана башында да айттым да мен. Ошондой панель доскалар менен муну менен бүгүн биз ошол биринчи, экинчи класстарына кирдик. Балдар оңой олтоң ошол сабакты өтө алышат да. Кандайдыр бир чарчоо деген жок да. Ошого мугалимдердин, мен ошо мугалимдердин бир сүйүнчүсүн жеткиргим келет, анткени себеби ошол шарт да. Андан башка да биз шарт түзөбүз. Эмнеге дегенде, мисалы үчүн алар мугалимдер эртең менен 8:00 келген мугалим кечки саат 7:00 чейин жүрбөйт да. Сөзсүз түрдө 8:00 келген мугалим саат 12:00-1:00 чейин иштейт. Ал дагы мен ойлойм ошо мугалимдерге түзүлгөн шарттар. Ошондой эле бизге жаңы мектеп келгенден кийин мугалимдер бөлмөсү. Биздин мектеп абдан бала көп болгондуктан, мисалы үчүн мугалимдер бөлмөсү, мугалимдер угатса күлөт болуш керек, кичинекей эле болчу да, ошол жерде отурушчу. Мисалы үчүн эле дивандар, ошол мен абдан жакшы деп ойлойм, дивандар эле 60 диван, мисалы үчүн 160 шкаф дейт, ошолордун баары мугалимдер үчүн да. Абдан жакшы шарттар түзүлдү, мугалимдер деле сүйүнүп атат болуш керек бул күндө.
1: Анан STEM деген дагы түшүнүк керек атпайбы? Силерде да бул ошол STEM багыты боюнча да билим бересиздер да, э?
0: ооба, STEM багыты боюнча билим берип, STEM багыты боюнча агартуу министрлиги тарабынан ошол бүт бардык STEM мугалимдерге ноутбуктар берилди. Андан башка кабинеттерге дагы компьютерлер коюлган. Ал жерде ошол ноутбуктардын ичинде мугалимдерге керектүү жанагы сабактардын жүрүштөрү, бир керектүү нерселердин бар материалдар ошол ноутбуктардын ичинде. Оңой табышат да мугалимдер. Анан баягыдай болуп план жазып, кечке каяктан издейм деп бир китепти карап отуруп эмес да. Ошол жерде баары бар, бүт көрүнүп турат. Абдан жакшы ошол STEM сабактар бизде да өтүп атат да.
1: Ошондой эле дагы келген суроолорду бере берейин. Жаңы мектептерди курууда мүмкүнчүлүгү чектелген бул дагы эске алынган болчу. Сиз буга чейин айтып өткөнсүз да, бир ирет ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендерге үчүн ошол санитардык нормалар жана башкалардын баардыгы эске алынган дагы, буга чейин айтылган дагы айтып өтөйүн. Эми алдыда дагы ушул 2027-жылга карата сиз дагы белгилеп өттүңүз эле, дагы кандай пландарыңыздар бар? Ушул бир эле социалдык объекттен сырткары дагы башка дагы курулуштар жүрүп жатканын айтып атпадыңыз белем?
2: Азыр мен кошумчалай кетейин. Биринчиден бүгүнкү күндө жана Бишкек шаарында 10 мектеп ачтык, кудай буюрса ачтык. Ошол эле мынакей Калсордон жанында Акбата деген бар, жылдын аягына чейин Акбатада 650 орундуу мектеп ишке беребиз. Ошол эле Достук конушунда аэропортто кетип баракканда оң жагында 750 орундуу ал жинден мектеп беребиз. Ошол эле аэропортко нары кетип баракканда Учкун жаңы конушу бар, ал жинден 750 орундуу мектеп беребиз. Баягы кийинки калган 20-сы 10у ошондо баягы бүт баягы мектептер шаардын ичинде, бир эки үч эле шаардын ичинде болбосо калгандар бүт жаңы конуштарда. Ошол жаңы конуштарда адамдар баягы көп, калкы көп жашаган жерлерде салынып атат. Андан тышкары бүгүнкү күндө мынакей урматтуу президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасына ылайык университеттердин жатаканаларын куруу башталды. Ошондой эле Баткен шаарында, Ош шаарында, Ош шаарында 720 орунду 9 кабаттан турган, Манас шаарында 7 кабаттан турат, Талас шаарына, Каракол шаарында 6 кабаттан, Нарын шаарында, анан Бишкек шаарында бул улуттук университетте жана гуманитардык университетте ошон жалпысынан 8 жатакананы курулушун баштадык. Эмдиги жылы сентябрь айына кудай буюрса аларды дагы толук кандуу ошол ишке берели деп турабыз. Азыркы күндө жер иштери жүрүп атат, казып суук түшкөнчө бетон иштерин баштап алсак, бетон иштерин куюп баштап алсак анан жылдын кийинки 27-жылдын 1-сентябрына кудай кааласа бүтүрүп берели деген оюбуз, жакшы ойлорубуз бар.
1: Анан ар биринин баягы санына жараша дагы долбоорлору дагы ар кандай багытталыш керек э. Мисалы Ошто балдардын санына жараша, ошол студенттердин санына жараша болуш керек. Бул эми президент жана ротациянын негизинде жүрүп атпайбы?
2: Ошонун негизинде жүрүп атат. Бизге берилген техникалык шарттар менен ошол жерде кайсы жерге канча орунду куруп бергиле деп жерин көрсөтүп бергенге ошол жерге биз долбоорлоп ошонун негизинде куруп берип атабыз. Мисалы баягы Ош шаарында ошон үчүн баягы студенттер көптүгүнө байланыштуу жана университеттер жайгашкан ал жакта кампус бар, өздөрүн ошол жерге эле куруп берген атабыз. 9 кабаттан бүт шарттары менен ар бир балага бир жатаканада 4 бала жата тургандай кылып
1: долбоорлодуңуздар.
2: Долбоорлоп ошол жерде лифт болот, жатаканасы, столовый болот өзүнчө, ошо спорт залы, баягы медкабинеттер жана мектеп. Азыркы биздин салынып аткан, бүтүп аткан мектептерде бүгүнкү мисалы Кудай берген жана Садыгалиев көчөсүндөгү жана 83 жалпы билим берүү мектебинде 3 медкабинет, ал жерде тиш дарылоо, берки эмдөө, дагы берки процедурный болуп ошондон 3 кабинети менен ал жерде толук кандуу оборудованиясы менен жабдуулары менен камсыздандырылды. Ал жерде ошо окуучулардын сабак деле берип эмес, ошол жерде дарыгерлер отуруп тишин дарылап биз бала кезде баягы мектепке келип дарылап кетишчиле.
1: Ооба. Жакшы мүмкүнчүлүк түзүптүр да бул.
2: Азыркы күндө ошо мектептин ичине ошонун баарын орнотуп бердик. Көп мектептерге дагы ошолорун бүт карап, ошолорунан бери орнотуп берип атабыз.
1: Эми алыс кетпей эле ошол ичинен эле силерде да ошондой шарттар каралдыбы же мед кабинеттерден эмнелер бар? Силерде мед кабинет бар да?
0: Бизде мед кабинет бар. Бизде ошол тиш доктурдун да кабинети бар. Биз бул деле биз азыркы күндө мурун иштеп аткан мектебибиз эле 2017 жылы ишке берилген да, жаңы да, бул деле өтө эски эмес. Ушул жерде каралган. Ал эми бул жаңы мектеп салынганда мед кабинет бар. Ошо медиктер отура турган. Анан медиктердин деле штаттары ошол эки мектепке бир эле каралат да. Анан тиги жерде да кабинет бар, бир жакта да кабинет бар да. Ошондо бизде жакшы эле ал жагынан жетиштүү да.
1: Силердин мектеп деле өзү деле жаңы эле турбу?
0: Жаңы эле мектеп.
2: Жаңы мектеп 2017 жылы салынган. А бирок адамдын
1: көптүгү,
2: саны көбөйүп кеткендигине байланыштуу анан баягы жаңы мектеп курганга, кошумча мектеп курганга мажбур эме болдук да.
1: Талап болду ошондой э.
0: Анан жакшы жери дагы ошол эски мектеп менен жаңы мектеп экөөнүнчү дизайн окшош болду да. Бир жакшынакай көрүнүшү да аябай жакшынакай, мындай бир эме алыскы конуш деп эле мындай салынып калган жок да, абдан мындай окшош экөө.
1: Сырты заманбап, азыркы
0: заманбап. Биздин мурунку иштеп аткан мектепти деле аябай айтышчы да, абдан кооз башкача салынган мектеп деп. А бул мектебибиз деле ошондой болду, окшош.
1: Дизайндары сонун болот. Чындыгында эле ушул жакшы жагдайды, жакшы бир маселени айттыңыз Жыргалбек мырза. Мына чындыгында эле мектептердин дизайны бир өзгөчө да, сырткы көрүнүшү мындай жагымдуу да. Ошол бала бакча болобу, мектеп болобу, көрсөң эле мындай жагымдуу, өзгөчө көзгө урунат. Анан дизайн боюнча долбоорлорун баягы атайын мындай жалдайсыздарбы же ким сунуштайт? Мага кызык болду да ушул.
2: Ар бир мектепти баягы бири бирине окшош болбосун деп долбоорчуларга тапшырма берилген. Анан ал биринчиден, экинчиден мынакей азыркы бүгүнкү ачылган мектептердикин ичинде көрсөңүздөр баягы кыргызстан белгилүү инсандарын ар бир сүрөттөрү, чыңгыз айтты адамга адам бол, күн сайын
1: адам болуу кыйын
2: деп ошондой сөздөрү менен ар бир мектептерге ошону жаздырып балдарга баягы ошону окуп ким болгон бул киши, качан төрөлгөн,
1: тарыхты
2: маалымат ала тургандай ар бир мектепке Бүбүсара Бейшеналиеваныкы, Таттыбек Турсунбаеваныкы, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдукун, Сүймөнкул Чокморовдун ар биринин сүрөттөрүн коюп иштерин мектептердин ар бир кабинеттердин бири бирине окшош болгон окшош кылбай математика кабинетиникин өзү башкача цвет боегун башкача кылып, биология кабинетиникин башка, географияныкын башкача кылып, ар биринин өзгөчөлөнтүп мындай бир башкача шарт түзөлү деп аракет кылып атабыз. Анан дагы бир кошумчалай кетүүчү нерсе, бүгүнкү күндө жалпы ошо Кыргызстанда эң биринчи жолу ушундай чоң мектеп салып атабыз. Азыр Ош шаарында эки мектеп.
1: Кайсыл мектептер айтып өтүңүз?
2: Салижан Жигитов атындагы Ош шаарында мектеп. Бул төрт кабаттан турат. Төрт кабаттан жалпы аянты 13850 чарчы метрде турган. Бул жерде 1200 орундуу мектеп, бирок аябай чоң. Мындай мектеп курулган эмес, биринчиден курулат. Анан жана Ош шаарынын берки ХБК деп коюшат, ошол тарапта дагы экинчи Барпалыкулов мектеби, экөө окшош. Кудай буюрса ошо айдын аягына бүтүрөбүз деп ойлоп атабыз. Ошону да ишке беребиз. Ал жерде бир жок дегенде 4000-5000 бала бир экиси менен кенен окушат. Төрт кабат. Аябай сыртындагы беседкаларынан бери балдар ойночу шарттары, футбол аянтчасы, эми ал жанагы актовый залына кирсең өзүнчө бир кинотеатрга киргендей болосуң. Чоң ушундай.
1: Ушундай талап муктаждык болгон экен да демек.
2: Болгон. Ал жерде баягы эски мектеп жараксызданма жарак болуп сынып калганына байланыштуу быйыл жылдын апрелдин жаңылбасам 11 же 12-сінде урматтуу президент Садыр Кожоевич ошол жерге капсуласын салып кеткен. Ошол мектепте азыр кудай буюрса бүтөлү деп турабыз.
1: Жакшы, буюрса ушул айдын аягында
2: ишке берип коюшуңуз.
1: Дагы 2027 жылга карата пландарыңызды айтыңызчы. Дагы мына ушул социалдык объектлерден сырткары ушул сиз буга чейин ушул спорт баягы аянттары боюнча да айттыңыз. Дагы башка эмне мекемелерди куруп ишке берүүнү пландап жатасыздар? Бүгүн да азыр алдын ала сметалар баягы түзүлүп даярдалса керек.
2: Жо, азыркы күндө биздин быйылкы жылы жылды жыйынтыктай элекпиз да. Азыр мына 9 айды бүтүп 10 айга жаңы кеттик. Быйылкы жылкыга жалпысынан бири 200 ашык объектин ошол социалдык объектлер тапшырылды деп пландаштап турабыз. Анан жылдын этегине жетип калганда быйылкы долбоорлоп аткан объектлерибиз көп бизде. Ошол эле саламаттык сактоо, бала бакча, мектеп, парк, жана андай спорт аянтчыларынан бери көп бизде. Ошон менен биргеликте биз быйылкы жылдын этегине жыйынтыктап алып, анан эмнеге 27-нчи жылкыга 27-28 гана пландайбыз.
1: Пландап иштештирип,
2: бул боюнча объекттин долбоору даяр. Биздин азыр курулуп жаткан объектлерибиз бар да, азыр мисалы бирөөнүн пайдубалы бүтүп калган, бирөөнүн биринчи этажы бүтүп калган, экинчи алыс айыл жергелеринде жетегүстө салынып аткан мектептерибиз бар. Мисалы Таласта салынып аткан биринчи этаж, экинчи этаж. Баягы бул мектептерди быйылкы жылы бүтүрүш керек деген менен тапшырма менен эле баягы тез бүтүргөнүбүз менен башка областьтарда салынып аткан бир эки жыл салып калабыз да.
1: Убактылар.
2: Убакыт менен талап кылган. Ошол мектептерибиздин быйыл баягы эки крышасын жаап койгон, баягы тыныкесин жаап койгон мектептерибиз бар. Ошолорду бүтүрөбүз деп ошолорубуз бар. Переходящий кийинки жылга өтө турган объектлерибиз, анан жаңы баштай турчу объектлерибиз да бар. Ошолор менен дагы эмки жылкыга дагы пландарыбыз ноябрдын аягы, декабрдын башында өзү түзүп баштайбыз.
1: Анан сейил бактар деп жакшы айтып калдың, сейил бактар ушул жылдын аягына чейин берилүүчүлөрү барбы ушул парктарга ала турган болсок?
2: Быйылкы жыл Таластан бердик бирди, калгандарын долбоорлоолор иштери жүрүп атат.
1: Ошол Бишкек камтылган же өлкөнүн башка аймактары да камтылганбы ошол сиздердин пландарыңыздарга? Жагандай болот.
2: Бишкек, Оштун өстөрүндө капитал курулуш башкармалары бар. Баягы бизге быйыл тапшырма түшкөндүгүнө байланыштуу Ош менен Бишкекти биз баягы курулуш министрлиги тарабынан эле жүргүзүлүп калды. А бирок ага чейин Бишкектин өзүнүн капитал курулуш башкармалыгы тарабынан өздөрүндө салып аткан бала бакчалары, мектептери бар. Оштуку дагы ошондой. Баягы анткени аларда республикалык масштабтагы шаарлар болгонуна байланыштуу баягы өздөрүнүн бюджеттери бар. Бекитилген шаардык кеңеш менен бекитилген бюджеттери бар. Ошонун негизинде өздөрү баягы капиталдык салымдар менен өздөрү дагы салат. Ошондой эле Каракол шаарына дагы азыр канча деген мектептеринин капиталдык фонд аркылуу ремонт болуп атат, оңдоп түзөө иштери. Баягы жергиликтүү ошондой эле көп булак, башка булактар менен азыр МЧС аркылуу да 10 ашык мектеп салынып атат. Эрик программасы аркылуу баягы аварийный бузулуп калган мектептер менен республикада андайлар бар. Кудай буюрса мына эмнеги жылкыга быйыл жылдын этеги менен баштап калабызбы деп үмүттөнүп турабыз. Сабыт өнүктүрүү фонду тарабынан 14 мектеп бар.
1: Экөөбүз
2: эмес, экөөсү үч үйдө, 12 Бишкекте. Кайра эле ошол Бишкекти бүгүнкү ачылган 83 мектептин 3-чү корпусун курабыз. Маевкадан курабыз мектепке. 64-чү мектеп Орто Сайда, ошондой ошол эле Кут конушунда. Ошентип Бишкектин ичинде дагы 12 мектепти, Ала Тоо конушунда бар миң орундуу мектеп. Ошолорду эмки жылкы 26-27 переходящий кылып, кудай буюрса аны да курабыз.
1: Сонун экен, анан бизде ушул шаарыбызда ири курулуштар көп болуп атат, масштабдуу баягы ачылыштар болуп атат деп айтып атабыз. Анан автобекет менен Уш базар тууралуу бербесем да болбойт окшойт, угармандардын да суроолору келип жатат. Ошол ачылыштар качан болот, курулуш кандай жүрүп жатат деген нукта, бул боюнча эмне айта аласыз?
2: Автобекет менен Ош базар боюнча аны курулуш министрлиги тарабынан курулуш иштери жүргүзүлгөн жок.
1: Силерге тиешелүү.
2: Бизге тиешеси жок. Сапатына болсо биздин көзөмөлдөө, курулушту көзөмөлдөө департамент тарабынан
1: көзөмөлдөнүп
2: көзөмөлдөө жүрүп атат.
1: Ыраазычылык жооңузга эми Гүлжамал эжеке өзгө берели, сизге мына жыйынтыктоочу эркин микрофон, мына жагымдуу жашынакай жаңы имаратта ишиңиздерди баштап калдыңыздар. Окуучулардын дагы, мугалимдердин дагы баягы кубанычында чек жок болуп атат. Эми кийинки алдыдагы сиздер мындан аркы эмне иш аракеттерди, пландарды аткарасыздар? Эми мындай жагымдуу имаратта жаңы күч менен, жаңы дем менен биздин мыкты окуучуларыбызды тарбиялап чыгарышыңыздар керек болуп калат окшойт, буюрса.
0: Мен ушул эркин микрофон дегениңизге абдан рахмат. Анткени себеби мен жана башында айтып өтпөдүм, мен 50 жылдан ашык убакыт ушул балдарды тарбиялоого салым кошуп келатам. Ошол жылдардан беркин эстесем эми антип өтүп кеткен жылды жамандап айткым келбейт, бирок ушул жылдардагы биздин улуу урматтуу президентибизге абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет да. Анткени себеби биз баягы канча эки доорду бирдей көргөн адам катары мен биздин башыбыздан көп нерсе өттү да. Анан азыркы убактагы эле мынакей бүгүнкү күндөгү эле 20 объектинин берилиши да эмне деген
1: бул бир күндө
0: эмне деген иш. Анан экинчи, мен абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет биздин улуу урматтуу агартуу министрибиз доктор Гүл Кендирбаева айымга бергим келет да. Абдан ал кишинин эмгегин биз баалашыбыз керек. Жөндөн жөн сынга ала бергендин ордуна биз анын түпкүрүн түшүнүшүбүз керек. 12 жылдык билим берүү деген эмне дегенге келишибиз керек да. Ошонун түпкүрүнө эгер баарыбыз түшүнүп, кандайдыр 12 жылдык билим берүү деген бул эмне дегенге туура жооп берсек, анда биздин келечегибиз деген муундарыбыздын келечеги абдан алдыда. Анан үчүнчүдөн, мынакей бул жерде курулуш министринин тиги орун басары отурат, министрди мен ушу сиздерге абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет. Жанек мырза, сиздерге чын эле пейил менен айтып атам да, ушу күн түн дебей ошол мектепти салып атканда жандарынан кетпей, биз кичинекей кемчиликти айтсак ошону ошо замат оңдошуп, жана сиз айткандай элечи, бир жылга чейин эч кандай эме болбойт, кандай кемчилик болсо айтып туруңуздар дегендин өзү бул жакшы нерсе да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз бүгүн ошол сүйүнүчтүн арты менен биз эми келечек муундарды ошо сапаттуу билим берүүгө далалат кылышыбыз керек да. Бизге жакшы условия алып түзүп берип атабы, биз ошону ишке ашырышыбыз керек.
1: Эң сонун, эми Жыргалбек мырзага дагы кыскача сөз берип коеюн, сиз дагы жыйынтыктаңыз, бизде ушул бир мүнөт убактыбыз бар экен.
2: Эми урматтуу мугалимдерге, ошол эле урматтуу ата энелерге жана балдарга, ошо биз курулуш министрлиги тарабынан же жергиликтүү бийлик тарабынан курулуп берилген ошол мектеп же бала бакча кандай социалдык объектилерди жакшы карап, мындан кийинки оңдоп түзөөгө муктаждык кылбай ошону жакшы карайт деп
1: ишенебиз.
2: Сапаттуу карап берсеңиздер, ошону баалап, канчалык ошол жерде канча деген, сиз айтып кеттиңиз, эмгек, канча деген усталардын канча деген акча кетти, ошолордун эмгегин баалап жакшы сапаттуу карап колдонсоңуздар, биз ошого ыраазы болобуз.
1: Чоң ыраазычылык билдирели. Ардактуу угармандар, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы ушуну менен соңуна чыкты. Берүүнү мен Бигай Мадыкадырова алып бардым. Келген меймандарга терең ыраазычылык билдирели. Жакшы туруңуздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу жолугчулар. Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тапаев, режиссёрдук пультта Максат Мамыралиев бүгүнкү чыгарылышта. Бүгүн өлкөдө бир убакта 20 социалдык объект пайдаланууга берилди. Кыргызстанда күз кыш мезгилине карата комплекстүү даярдык иштери жүрүүдө. Бишкекте сасык тумоого каршы эмдөө башталды. Алда ушул жана башка темаларда даярдалган репортаждарды сунуштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн өлкөдө бир убакта 20 социалдык объект пайдаланууга берилди. Анын 17 мектеп, 3 бала бакча. Негизги ачылыш аземи Бишкек шаарындагы Патрис Лумумба көчөсүндө курулган жаңы мектепте өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты. Иш-чаранын алкагында республика боюнча дагы 19 объект онлайн форматта ачылды. Жаңы мектептерде окуучулар үчүн кандай шарттар түзүлдү? Курулуш иштери канча убакытта аяктады? Кабарчыбыз Бегайым Абдыкадырова баяндайт.
1: Урматтуу Адылбек Алексеевич, республиканын аймагында курулган объектилерди ачууга уруксат сурайм.
2: Уруксат.
3: Бишкек шаарындагы 1 май районуна караштуу Патрис Лумумба көчөсүндө жайгашкан номер 83 жалпы билим берүү мектебинин ачылыш аземи болду. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө республика боюнча дагы 19 социалдык объект онлайн форматта пайдаланууга берилди. Алардын арасында 17 мектеп жана 3 бала бакча бар.
1: Ош шаарынын Алымкулов атындагы номер 33 мектебинин 312 орундук кошумча корпусу 3 кабаттуу аянты 3840 чарчы метр.
3: Иш-чаранын жүрүшүндө Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев билим берүү мамлекеттин келечегин аныктаган негизги тармактардын бири. Мектепке жумшалган ар бир сом Кыргызстандын келечегине салынган инвестиция болуп саналарын билдирди. Анын айтымында билимдүү муун өлкөнүн экономикалык жана технологиялык өнүгүүсүнүн негизги факторлорунун бири. Ошондой эле акыркы жылдары мектептерди куруунун темпи жогорулаганын айтты.
4: Күчтүү экономикада, заманбап технологияда, өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү да билимдүү адамдан башталат. Билим берүү социалдык тармактардын эң маанилүүсү, ал биздин мамлекеттин келечеги. Президентибиз акыркы жылдары билим берүүгө өзгөчө басым жасап жатат. Эмгек акылар жогорулады. Мектеп куруунун темпи совет мезгилиндеги көрсөткүчтөрдөн ашып, рекордтук деңгээлге чыкты. Бүгүн өлкө боюнча 20 жаңы объект, анын ичинен 17 мектеп жана 3 бала бакча балдарыбызга эшигин ачат. Алар Бишкекте, Манас, Ош шаарларында, Ноокен, Тоң, Алай жана Айтматов райондорунда салынды. Мунун ичинде, урматтуу шаардыктар, Бишкек шаары боюнча 10 мектеп ачылып жатат.
3: Жаңы социалдык объектилердин басымдуу бөлүгү республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш министрлиги тарабынан ишке ашырылды. Бишкек шаарында 10 мектеп, Манас шаарында 3, Ош шаарында 2 мектептин курулушу 2026 жылы башталып, айрым объектилер 7-8 айдын ичинде бүткөрүлгөн. Бул президенттин тапшырмасынын негизинде жүрүп, заманбап шартта курулуп бүттү.
1: Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу Ак Ордо конушу жаңы мектеп 750 окуучуга ылайыкталган. Мектептин жалпы аянты 3549 чарчы метрди түзөт.
3: Мындан тышкары Жалал Абад областынын Ноокен районунда 2, Ысык Көл областынын Тоң районунда 1, Талас областынын Айтматов районунда 1 жана Ош областынын Алай районунда 1 объект пайдаланууга берилгендигин курулуш министри Нурдан Орунтаев айтат.
5: Негизинен айтып келгенде ушу 36 мектепти биз ушу октябрдын аягына чейин толук ишке беребиз. Азыркы учурда Бишкек шаарында 10 мектеп берилип атат. Дагы 10 мектептин курулуш иштери аягына чыгып атат. Ош шаарында бүгүн 2 мектепти берип атабыз жана калган мектептерди ушул октябрь айында дагы беребиз. И Манас шаарында дагы ушул жыл аягына чейин, октябрдын аягына чейин калган мектептерди дагы ишке беребиз.
3: Жаңы мектептерде заманбап инженердик жана конструктивдик чечимдер колдонулган. Имараттар жылытуу, желдетүү, суу жана электр системалары менен камсыздалган. Окуу класстарында ысык жана муздак суу, заманбап эмеректер, эргономикалык парталар жана отургучтар орнотулган.
5: Жаңы материалдарды, жаңы эмеректерди жана ошол эле автономдук режимде иштетүү мектептерге айландырып атабыз. Мисал катары ушул биздин аркабызда турган Садыгали көчөсүндө турган мектепте бул күн панелдери орнотулду. Ал 104 киловаттты түстү. Бул мектепке баягы свет маселеси толук чечилди. Деги ошол эле сеттен баягы электричество албай эле иштейтин мүмкүнчүлүк ачылды. Бардык мектептерде ошондой болот. Ошол жыл соңуна чейин дагы биз 100 жакын мектепти бергенге аракет кылып атабыз. Бул республиканын бардык аймактарында.
3: Айрым билим берүү мекемелеринде күн панелдери, спорт залдар, медициналык жана стоматологиялык кабинеттер, лабораториялык жана компьютердик класстардагы каралган. Ошондой эле ден соолугуна мүмкүнчүлүктөрү чектелген балдар үчүн жеткиликтүү шарттар түзүлгөн.
1: Китепкана, ашкана, жыйындар залы, спорт залы мындан сырткары ачык асман алдындагы спорт аянтчалары дагы бар.
3: Бишкек шаарындагы 1 май районуна караштуу номер 83 жалпы билим берүү мектеби жаңы мектептердин катарын толуктайт. Бул жерде окуучулар үчүн жаңы класстар, заманбап шарттар түзүлүп, 1200 окуучуга ылайыкталган. Аталган билим берүү мекемесинин директору Роза Молдоконова кубанычы менен катар мындай пикирин билдирди.
2: Аянт боюнча дагы көлөмү боюнча эң чоң стандарттуу жакшы спорт зал, балдардын иримдери үчүн бөлмөлөр ачылган, ошондой эле жыйындар залы. Бул мектеп 7 айда бүткөрүлдү. Эски корпуста биз 3 үмүт менен билим алуучубуз. Ал эми бул жакка өтүп, корпуска 1533 окуучу которулуп жатат.
3: Мектептин ачылышына окуучулар, ата-энелер жана шаар тургундары дагы күбө болушту. Алар жаңы билим берүү мекемесинин ачылышы балдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түзөрүн айтышат.
6: Сыйлык менен айта алабыз. Кыргызстан жаңыланган доорунда жашап атабыз. Биздин мамлекет тарабынан карыларга, жаштарга көрүлүп жаткан, жалпы кыргызстандыктарга көрүлүп жаткан камкордукка өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына билим берүү тармагындагы көп жетишпегендиктер бар эле, балдар бакчасы жок эле, мектептер жетишпейт эле. Ак Ордо конушундагы 83 мектептин кошумча корпусун ачылышына келип отурабыз. Мектепте сыйлыктар атат. Бир эле билим берүүдө эмес, бардык тармакта. Жол курулушта дейбизби, өнөр жайда дейбизби, айыл чарбасында дейбизби, эбегейсиз зор бул өнүгүүлөрдүн болуп жатканы бизди кубандырат.
7: Буюрса бардыгы жакшы, элибизге ынтымак, биримдик, достук болсун.
3: Жаңы билим берүү мекемелеринин пайдаланууга берилиши менен окуучулар үчүн билим алууга ылайыктуу шарт түзүлүп, айрым аймактарда орун тартыштыгын азайтууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындай ачылыш бир күндө республика боюнча пайдаланууга берилген социалдык объектилердин саны боюнча дагы маанилүү иш-чара болду. Билим берүү мекемелерин куруу менен катар алардын заманбап талаптарга жооп берүүсүнө жана окуучулар үчүн коопсуз, ыңгайлуу шарт түзүлүшүнө көңүл бурулган. Жалпысынан өлкө боюнча 20 жаңы билим берүү объектиси, анын ичинде 17 мектеп жана 3 балабакча пайдаланууга берилди. Алар Бишкек, Манас, Ош шаарларында, ошондой эле Нокен, Тоң, Алай жана Айтматов райондорунда курулган. Анын ичинен Бишкек шаарында 10 мектеп өз эшигин ачты. Бигайым Абдыкадырова, 1-чи радио.
0: Бишкек шаарынан сырткары жаңы мектеп, балабакчалар аймактарда да пайдаланууга берилди. Билим уялары Манас, Ош шаарында, Нокен, Тоң, Алай жана Айтматов районунда да орун алган. Кененирээк кабарчыбыз Гүлнур Асманбекова.
8: Урматтуу Адылбек Алешевич, республиканын аймагында курулган объектилерди ачууга уруксат сурайм.
9: Уруксат.
3: Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевтин онлайн катышуусунда өлкө аймактарында бир катар мектеп, бала бакчалар пайдаланууга берилди. Алардын катарында Манас шаарындагы номер 5-чи Бекмамат Осмонов атындагы мектептин жаңы имараты дагы ачылды. 375 окуучуга ылайыкталган билим берүү мекемесинде заманбап шарттары түзүлгөн. Билим уясынын өзгөчөлүгү имараттын чатырында күн панелдери орнотулган. Бул электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга шарт түзөрүн номер 5 Бекмамат Осмонов атындагы мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Каныкей Ражапова билдирди.
10: Биз мурда 840 орунду да 3000 жакын окуучулар окуп кете элек да. Анда батпай аябай кыйналганбыз. Азыр болсо эми мына жаңы мектепке кирип балдар кеңирирээк отуруп, анан шарттары бар, ички жанагы уборныйлар дагы ичинде болуп атат. Эскисинде болсо сыртка болчу да, ушул айырмасы бар экен. Анан ашкана, актовый зал. Бүт бар жогун түз шарты менен түз бериптир да.
3: Ош шаарынын Озгур айылындагы Самидин Алымкулов атындагы номер 33 мектептин 312 орунду кошумча окуу корпусу курулду. Долбоорго мамлекеттик казынадан 295 миллион сомдон ашык каражат сарпталган. 3 кабаттуу заманбап имаратта окуу класстарынан сырткары лабораториялык кабинеттер, ашкана, жыйындар залы орун алган. Курулуш иштери жазында башталып, 7 айда аяктаганын Самидин Алымкулов атындагы номер 33 мектептин директору Майрамкан Ураимова маалымдады.
11: Буга чейинки эски мектеп Ашар жолу менен 1968 жолу курулган болчу, бирок эскилиги жетип, тамынан суу өтүп ушунчалык кыйналып аткан элек азыркы учурда президентибиздин тапшырмасы менен бюджеттик эсептен заманбап техникалар менен, компьютерлер менен, ар бир мына физика лабораториясы, химия лабораториясы деген мен, ичинде ашканасы, биз актой залы менен ушунчалык кыйналып келчилек, актой залыбыз жок болчу. Азыркы учурда ошол актой залыбыздагы 200 орундуу актой залга жетишип отурабыз.
3: Тоң районунун Караталы айылында мектеп тар болгондуктан көп жылдан бери көйгөй жаралып келген. Болот Алаков атындагы мектептин имаратынын жанында 2 кабаттуу жаңы мектеп курулуп, окуучуларга эшигин ачты. 275 окуучуга ылайыкталган билим уясында 460 окуучунун билим алуусуна шарт түзүлгөнүн мектептин окуу бөлүмүнүн башчысы Назгүл Бакытаева айтат.
9: Эски мектепте спорт залыбыз жок эле, окуучуларыбыз дене тарбия сабагында кыйналар эле. Азыр жаңы мектепте заманбап спорт залы бар, ашканасы бар, балдар ойной турган газон бар, эң сонун заманбап китепкана бар, компьютердүү класстар бар. Келечекте айтышник болом деген окуучуларыбызга эң жогорку деңгээлде шарт түзүлүп атат.
3: Али Металас облусундагы Айтматов районунун Чолпонбай айылында Токтобүбү Керимова атындагы балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Бала бакча 140 орунга ылайыкталган. Балдар бакчасынын жетекчиси Тумаржан Балашбаева буларга токтолду.
12: Мамлекет тарабынан балдардын билим алуусуна, тарбия алуусуна аябай жакшы шарттар түзүлдү. Ан үчүн мамлекетибизге аябай ыраазычылык билдиребиз. Жумуш оруну ошол эл этелинин кыз келиндерге жакшы орундар берилди. Мынакей тарбиячылыкка 10 тарбиячы кабыл алдык. Жалпы санында кызматкерим 33 кызматкер кабыл алынды.
3: Бул күнү жаңы Алайдагы 120 орунду бала бакчадагы пайдаланууга берилди. Гүлнура Сманбекова, Биринчи маалымат радиосу.
0: Отурзлантабыз күйүүчү майдын баасынын жогорулашына жол бербөө максатында мамлекет субсидиялоо механизмин колдонууда. Бул чара элдин күйүүчү майга кеткен чыгымдарын азайтып, баанын өсүшүнүн үй бүлөлүк бюджетке тийгизген таасирин жумшартууга багытталган. Монополия каршы жөнгө салуу кызматынын маалыматына ылайык, механизмдин иштөө мөөнөтү жыл аягына чейин узартылган.
3: Бишкектин май коюучу жайларында АИ-92 бензини 87 сом 90 тыйындан, ал эми дизель майы 99 сом 90 тыйындан сатылууда. Маалым болгондой, ар бир литр май үчүн казынадан ири суммада акча төлөнүп жатат. Эгер бул жардам болбосо, баалар эбак эле 100 сомдон ашып кетмек. Белгилүү болгондой, быйыл март айынан тарта күйүүчү майлардын баасы көтөрүлдү. Буга жакынкы чыгыштагы, ошондой эле Россия менен Украинанын ортосундагы кырдаал себеп. Кыргызстанда күйүүчү майдын басымдуу бөлүгү импорттун эсебинен камсыздалат. Ошондуктан дүйнөлүк рынокутагы мунайдын баасынын өзгөрүшү ички рынокко дагы түз таасирин тийгизет. Акыркы мезгилде эл аралык рынокта мунайдын кымбатташы өлкөгө ташылып келген күйүүчү майдын өздүк наркынын өсүшүнө алып келди. Баалардын кескин өсүшүнө жол бербөө жана ички рыноктагы кырдаалды туруктуу кармап туруу максатында мамлекет бир катар жөнгө салуу механизмдерин колдонуп жатат. Күйүүчү майдын баасын турукташтыруу үчүн субсидиялоо механизм киргизилген. Бул чара 31 декабрга чейин узартылды. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын табигый монополияларды жана бааларды жөнгө салуу башкармалыгынын башчысы Бейше Сатыгуловтун айтуусунда учурда АИ-92 үлгүсүндөгү бензинге 30 сом 88, дизель отунуна 42 сом 27, ал эми автогазга 5 сом 38 тыйынга чейин мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп жатат.
13: Керектөөчү күнүнө 10 литр бензин АИ-92 маркасында бензин иштетсе, азыркы күндөгү баа менен алганда 87 1 литри 87 сом 90 тыйын, 10 литри 879 сом болот. Ал эми эгер мамлекет тарабынан ушул субсидия берилип колдоо жүргүзүлбөгөндө, ушул эле 10 литр АИ-92 маркасындагы бензинди 1188 сомго алмак. Тактап айтканда 308 сомго чейин, бүгүн чейин деп айтайын, ушу мындан да төмөнүрөктөр бар, эң жогорусу ушу 308 сом 80 тыйынга чейин жардам берип атат да керектөөчүлөргө. Дизелдик отунда деле ушул 42 сомго чейин ар бир литрине мамлекет тарабынан колдоо жүргүзүлүп, ушул керектөөчүлөргө жеңилдиктер берилип атат. Ошол эле мисалды дизелдик отун боюнча айтсак, бүгүнкү күндө 10 литрди 999 сомго сатып алса, эгерде мамлекет тарабынан субсидия берилбеген болсо, каралбаган болсо, 1422 сомго чейин алмак да 10 литрин. Же болбосо 423 сомго мамлекет тарабынан 10 литрине ушул керектөөчүлөргө жардам көрсөтүлөдү.
3: Субсидиялоо механизминин негизги максаты керектөөчүлөр үчүн күйүүчү майдын баасын салыштырмалуу туруктуу кармоо болуп саналат. Үч айдын жыйынтыгында миллиарддан ашык субсидия берилди.
13: Убактылуу тартип киргизилген, ошол убактылуу тартиптин негизинде бүгүнкү күнгө чейин мына ушул үч айдын жыйынтыгы менен май, июнь, июль айларында биз 1 миллиарддан ашык субсидия берилди мамлекет тарабынан. Ал эми мына август айыныкы дагы ушул азыркы күндө эсептөөлөр жүргүзүлүп атат. Субъекттерден келип түшкөн бизге каттар, ошону эсептөөлөр жүргүзүлүп атат. Болжол менен бул дагы 1 миллиард сомдон ашыкча субсидия берилет ушул август айына.
3: Убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизилгенден кийин кызматтын аймактык бөлүмдөрү күн сайын мониторинг жүргүзүүдө. Учурда Бишкек шаарында май куюучу жайларда баалар туруктуу кармалууда. Бүгүнкү күнгө чейин баанын негизсиз жогорулаткандарга 65 000 сом айып пул салынган.
13: 65 000 сом айып пул салынды. Бул бааны негизсиз жогорулатып койгон кээ бир субъекттерге айып пул салынган. Азыркы күндө баа туруктуу, кооптонууга негиз жок. Күйүүчү майлоочу материалдардын кору, тактап айтканда запасы жетиштүү, эч кандай кооптонууга негиз жок. Бүгүнкү күндө субсидия берилип атат, ошондой эле физикалык жактан көлөмү жетиштүү.
3: Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 1.5 миллионго жакын автотранспорт катталган. Алардын 1 200 000 жеңил автомашиналар болсо, 300 000 жакыны жүк ташуучу унаалар. Эгер бир айдоочу күн сайын орточо эсеп менен 5 литр АИ-92 бензинин керектесе, анда бир айдагы керектөө болжол менен 150 литрди түзөт. Күйүүчү майдын ар бир литрине 30 сом 88 тыйын өлчөмүндө субсидия берилген шартта, мындай көлөмдө май керек деген бир айдоочуга мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоонун көлөмү айына 4 632 сомду түзөт. Бул жарандардын күйүүчү майга кеткен чыгымдарын азайтууга жана автоунааны пайдаланууга байланышкан каржылык жүктү жеңилдетүүгө багытталган олуттуу мамлекеттик чара болуп саналат.
0: Moody's эл аралык рейтинг агенттиги Кыргыз Республикасынын суверендүү кредитин туруктуу болжолу менен B3-төн B2 чейин жогорулатты. Рейтингдин жогорулашы Кыргызстандын кредиттик профилинин бекемделишин жана негизги макроэкономикалык жана фискалдык көрсөткүчтөрдүн туруктуу динамикасын чагылдырат.
14: Кыргызстандын акыркы жылдагы негизги эл аралык рейтингдердеги жана индекстердеги көрсөткүчтөрү жогорулап барат. Ага таасир эткен экономикалык өнүгүүлөр жакында эле Жогорку кеңештин комитеттеринде 2025-жылдын бюджетинин аткарылышы жөнүндө маалыматтары болуп жаткан учурда финансы министринин орун басары, борбордук казынанын директору Үмүтжан Аманбаев тарабынан айтылган.
15: 2025-жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын ИДП'сынын номиналдык көлөмү 1,976,4 млрд сомго жетти. Бул акыркы 5 жылда 3,13 эсе өстү. ИДП'нын реалдуу өсүү темпи 2025-жылы 11,5% түздү. Ал эми 2024-жылы 11,5% түзгөн. Бул көрсөткүчтөр өлкөбүздүн экономикасынын динамикалуу өсүп жатканын далили болуп саналат.
14: Биз бүгүн экономикалык көрсөткүчтөр боюнча рейтингдерге кайрылсак, мисалы экономикалык өнүгүү рейтингинде өлкө дүйнөдө 114-чү орунду ээлеп 29,36 балл алган. Ал эми экономикалык эркиндик индекси акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстан 100 баллдан 63,7 балл алып, орточо экономикалык эркиндикке ээ өлкөлөрдүн катарына кирди. Moody's агенттиги мезгил-мезгил менен Кыргызстандын суверендик кредиттик рейтингин жаңылап турат. Өлкөгө учурдагы баасы
16: эл аралык Moody's рейтинг агенттиги Кыргыз Республикасынын суверендүү кредиттик рейтингин бир баскычка B3-төн B2-ге чейин жогорулатты. Рейтинг боюнча божомол туруктуу деп белгиленди. Moody's өз чечимин төмөнкү факторлор менен түшүндүрдү. Биринчиси, экономиканын туруктуу өсүшү жана диверсификацияланышы, калктын жан башына эсептелген ИДП'нын көбөйүшү, инфраструктурага олуттуу инвестициялардын жумшалышы жана мамлекеттик финансы абалынын жакшырышы. Агенттик ошондой эле мамлекеттик карыздын ИДП'га карата катышынын төмөндөшүнө, бюджеттин кирешелерин көбөйтүүгө жана мамлекеттик финансыны натыйжалуу башкарууга багытталган бюджеттик салык саясатына оң баасын берди.
14: Экономика жана коммерция министринин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов рейтингтин жогорулашы өлкөнүн инвестициялык климатын жакшыртып, атамекендик банктардын эл аралык рынокко чыгуусуна жол ачат дейт.
16: Рейтингтин жогорулашы эл аралык инвесторлордун Кыргызстанга болгон ишенимин бекемдеп, узак мөөнөттүү капиталды тартуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Атамекендик банктар жана компаниялар үчүн бул тышкы каржы рынокторуна чыгууга, эл аралык кредиттик рейтингдерге ээ болууга, еврооблигацияларды чыгарууга жана башка каржы инструменттери аркылуу каражат каражат тартууга кошумча шарттарды түзүп берет. Мындан тышкары мамлекет үчүн тышкы карыз алуунун баасы төмөндөшү мүмкүн.
14: Экономика жана коммерция министрлигинин басма сөз катчысы Мелис Эржигитов кошумчалагандай, эл аралык рейтинг агенттиктери тарабынан суверендик, кредиттик эркиндик, мамлекет карыздык милдеттенмелерин өз убагында жана толук төлөп берүү жөндөмдүүлүгүнө берилген баа. Экономика илимдеринин доктору профессор Төлөн Абдыров бул айтылгандарды толуктап, мындай баалоолор өлкөнүн экономикасынын өнүгүүсүнө олуттуу таасир этет деп буларга токтолду.
17: Инвесторлор бар, каражаттар бар. Ошолорду бизге ишенип, алардын кредитный рейтинги жакшы экен деп туруп, бизге арзан акчаны да узун мөөнөткө бергенге мүмкүнчүлүктөрү пайда болуп калат да. Бул биз үчүн аябай жакшы жанакындай чоң инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырсак болот. Андан тышкары жанагы институциональный нерселерди, жанагы пенсионный фондко, страховой фондко келе турган компаниялар дагы келе баштайт дагы. Биякта деген ошол өз иштерин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүктөрү пайда болот.
14: Дүйнөдөгү эң ири жана таасирдүү эл аралык кредиттик рейтинг агенттиктердин бири болгон Moody's агенттиги мамлекеттердин жана ири компаниялардын карыздарын өз убагында төлөй алуу жөндөмдүүлүгүн жана экономикалык туруктуулугун баалайт. Негизги шкаласы тагырагы рейтингте

0: Алардын ишин жеңилдетүүгө аракеттер көрүлүүдө.
1: Соңку жылдары өндүрүшкө багытталган долбоорлор үчүн жеңилдетилген насия берүү мүмкүнчүлүктөрү кеңейип, ишкерлерге бир катар шарттар түзүлүүдө. Мындан тышкары ишкана ачуу үчүн жер бөлүү, инфраструктура тартуу жана тиешелүү документтерди даярдоо иштерин жеңилдетүү боюнча дагы чаралар көрүлүүдө. Бул багыттагы мамлекеттик саясат тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин өнөр жай саясаты башкармалыгынын өнөр жай чөйрөсүн талдоо бөлүмүнүн башчысы Талант Карасартов маалымат берди.
2: Мисалы, маданият министрлигин корутумдалы үчүн, жаратылыш министрлигин корутумдалы үчүн биз аларга атайын кат жазып, жыйын өткөрүп, бул жерде 2025 жылы жыйынты боюнча кураторлуктар бекитилип, ошол кураторлор менен жерде ответственный лицо бар, ошол адам менен жеке мындай иштешип, бат-бат тез арада маселелерди чечүүгө аракеттенип, мына буйурса, быйыл ошол эле быйыл мына ушул жылдын башында 113 ишкананы өкмөт башчыбыз бекитип берген. Президенттин катышуусунда 60 өнөр жай ишке ашылып турат.
1: Ишкерлердин айтымында буга чейин өндүрүш ачууда каржылоо, жер маселеси жана электр энергиясы, суу сыяктуу инженердик коммуникацияларга кошулуу негизги көйгөйлөрдүн бири болчу. Азыркы күндө бул маселелерди чечүүгө багытталган мамлекеттик ыкмалар иштеп жатат. Жыйынтыгында өндүрүшүн кеңейтүүгө жана жаңы ишкана ачууга кызыккан ишкерлердин саны дагы көбөйүүдө. Мындай пикирин билдирген жергиликтүү ишканалардын биринин жетекчиси Кемилбек Ноорузбеков ишкерлерди колдоо саясаты жыйынтыгын бере баштаганын белгилейт.
3: Министрликтерден куратор коюп койгон. Муну абдан жакшы койгон да. Ким эми бул саясат абдан жакшы өкмөттүн. Себеби мурда ишкердүү, мен ишкер катары айтайын, ишкердүүлүктө налоговый бирге текшерүүчү. Ошондой эле мен жайыт комитетимин деп бирөө келе берет. Мен суу чарба, жер суу чарбазынанмын деп келе берет. Азыр кимде гана жок, бардыгында кып-кызыл удастар ойнойт. Көтөрүп эле келип ишкерди жадата берчи. Анан азыр андай жок. Жок кезе да. Эми кээ бир ишкерлерде болсо болуп аткан чыгар, бирок кыйла текшерүү деген азайып калды. Анткени бизде кураторлук бар. Жума сайын бир жолу же эки жолу видеоконференция кылып турушат. Ошол видеоконференцияда катышып биз сөзсүз, бизди катыштырат. Ушундай эфирден катышып мүмкүнчүлүктөрдү, мүчүлүштөрдү ачык айтабыз, ачык айтабыз. Ким тоскоолдук кылып атат?
1: Адистердин пикиринде өнөр жайга инвестиция салуу өлкөнүн туруктуу экономикалык өсүш үчүн маанилүү. Анткени өндүрүш өнүккөн сайын кошумча нарк өлкөнүн ичинде калат, жаңы технологиялар киргизилет жана жергиликтүү продукциянын көлөмү көбөйөт. Мындан тышкары ата мекендик өндүрүш күчөгөн сайын импортко болгон көз карандылык азайтылып, кыргызстандык ишканалардын тышкы рынокко чыгышына шарт түзүлөт. Экономист Улукман Мамытов өнөр жайдын өнүгүшү бир гана ишканалардын эмес, жалпы экономиканын өсүшүнө таасир берерин эске салат.
4: Анткени бизге эмне керек? Туруктуулук керек. Ушул 11% мындан ары кантип кармай алабыз? Анткени мисалы үчүн айтып атпаймынбы, башка кыйын мамлекеттер 1-2-3 эле пайыз өсүп атат. Биз баарыбыз азыр ойлоп атабыз, кантип ушуну туруктуу өсүш болуш керек депчи. Аны үчүн мисалы үчүн бүгүн курулуш бүткөндө бунун ордуна, жанагындай реэкспорттун ордуна курулуш келгенде эле ушул курулуштун ордуна кийинкиси эмне келет деп, анан кийин биз экономисттер эмнени ойлоп атабыз? Баягы эле өндүрүштү. Анткени чынында эле эң эле туруктуулукту өндүрүш берет экен.
1: Ишкерлерди колдоо жана өндүрүштү өнүктүрүүгө багытталган иштер мындан ары дагы улантылат. Негизги максат ата мекендик өндүрүштү күчөтүп, жаңы жумушчу орундарын түзүү жана Кыргызстанды керектөөчү гана эмес, өз продукциясын чыгарган өндүрүүчү өлкөгө айлантуу болууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда күз кыш мезгилине карата комплекстүү даярдык иштери жүрүүдө. Туруктуу өнүгүү шартында калкты билим берүү жана медициналык мекемелерди алдыдагы суук күндөрдө үзгүлтүксүз жылуулук, жарык жана отун менен камсыз кылуу өкмөттүн эң башкы милдеттеринин бири болуп саналат. Кышка даярдык боюнча кийинки материалда кененирээк сөз болот.
5: Бул максатта өлкөнүн башкы энергетикалык борбору болгон Бишкек ЖЭБинде негизги жабдууларды, анын ичинде котлоо агрегаттарды жана энергоблокторду капиталдык оңдоо жумуштары графика ылайык аяктап калды. Кышкы сезонду туруктуу өткөрүү үчүн министрлер кабинетинин токтому менен ЖЭБке атайын отун кору бекитилген. Тактап айтканда, борбордук жылуулук борбору үчүн көмүр, ошондой эле мазут жана жаратылыш газын үзгүлтүксүз жеткирүү иштери аткарылууда. Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев Биринчи радионун түз эфиринде кышка камылга боюнча төмөндөгүлөрдү белгиледи.
6: Бүгүнкү күндө бул көмүр менен элди камсыз кылуу бул өкмөт токтомуна ылайык жергиликтүү бийликтерге жүктөлгөн өзү. Айыл өкмөттөн баштап райондук администрациялар, обл администрациялар баягы мындай эч кандай губернатор акимдерге жүктөлгөн. Анан биз көмүр өндүрүүчү компаниябыз, бир көмүр казабыз. Биз менен ушу көмүр алуучулар келишим түрдө иштешет. Бүгүн ошо биз менен баягы социалдык көмүр кампа деп бир 190 ишкер менен келишим түзгөнбүз. 190 топ база деп коебуз, орусча айткандай. Ошо топ базалар уюштуруп

0: ишин алып барууда да. Мисалы үчүн Бишкек чөйрөндөрүндө биздин сайттарда Тугис деген приложенияларда баары тапсаңыздар болот да. Кыргыз көмүр деп жазылса, поиск кылсаңар, баягы издөө кылсаңар, ар бир социалдык көмүр компания дареги, ээсинин аты жөнү жана телефон номерлери бар, ошол жерде маалыматтар бар.
1: Энергетикалык кубаттуулукту жогорулатуу менен бирге шаардык ичке коммуникацияларды жаңылоого өзгөчө көңүл бурулду. Бишкек жылуулук тармак ишканасы тарабынан шаардагы эскирген жылуулук түтүктөрүнүн басымдуу бөлүгү алмаштырылып, насостук станциялар толук текшерүүдөн өттү. Ошону менен бирге Бишкек жылуулук энерго муниципалдык ишканасына караштуу 114 отканын көпчүлүгүндө оңдоп түзөө иштери аяктап, кышкы жүктөмдөрдү кабыл алууга толук даяр абалга келтирилди. Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиев көмүрдүн баасы боюнча мындай деди.
0: Кыргыз көмүр менен иштешкен компаниядан тышкары жеке компаниялар да
2: көп
0: да. Аларды мен бааларына жооп бербейбиз биз Кыргыз көмүр. Биз көмүр өндүрүүчү компаниябыз. Анан жергиликтүү бир кандайдыр бир ошо мамлекет коюлган баадан өйдө эме болуп атса, ага тиешелүү органдар бар. Жергиликтүү бийлик органдары бар. Антимонополдук кызматтын территориалдык бөлүмдөрү. Ошолордун тиешелүү мыйзам көрсөтүлгөн укуктары бар. Мыйзам бузуп аткан болсо ошолор тиешелүү штрафтарды колдонуш. Аны бул кардарыбыз ошо антимонополдук кызматка барып арызданса болот дейт.
1: Калкты көмүр менен камсыз кылуу жана бааларды негизсиз өсүшүн көзөмөлдөө багытында да алгылыктуу чаралар көрүлүп жатат. Шаардык мэрия жана райондук администрациялар өткөн жылдагы керектөө көлөмүн талдап чыгып, отун базаларында тартыштык жаралбашы үчүн алдын ала кам көрүштө учурда. Борбор калаанын бардык райондорунда атайын отун базалары жана көмүр сатуучу пункттар иштеп жатат. Бул шаар тургундарына кышкы суук түшкөнгө чейин сапаттуу отунду арзан баада сатып алууга шарт түзөт. Ал эми шаар тургундары кышка алдын ала даярдыктарды көрүшкөн.
3: Эми азыр дагы жакшы, Кудайга шүгүр, мында көмүр көп сатылып атат, көп жерде менчиктерди алып келип атпайбы азыр? Анан эметкенден билинет. Кудайга шүгүр, жетет. Эки неберем колумда, балдар өздөрүнчө турат, өздөрүнчө. Анан мен байбичем менен эле ошо эки неберем менен.
1: Үйүңүздү жылы уладыңызбы?
4: Жылы уладым. Жооп ошентип жылы уладым.
1: Кайсы жакта турасыз?
4: Ошто турам.
1: Ошто даярдык кандай?
4: Мен жөнөкөй эле пенсионер адаммын. Анан кар жаганда алабыз да дегендер чыгып калат. Ошол.
5: Даярданганда биз этаж үйдө жашайбыз. Отоплениябыз бар, Кудайга шүгүр. Ошо. Анан эми жакшы эле буюрса. Баягы жер үйгө салыштырмалуу биздин жашоо жакшы эле да. Этаж үйлөрдүкү.
1: Ошентип быйылкы күз кыш мезгилине карата көрүлгөн камкордуктар өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун бекемдөөгө жана кыштын катаал сыноолорунан коопсуз өтүүгө багытталган. Мамлекеттик органдардын, коммуналдык кызматтардын жана калктын биргелешкен алдын ала даярдыгы алдыдагы суук күндөрдө ар бир үйдө, мектепте жана ооруканада жылуулук менен жарыктын үзгүлтүксүз болушуна бекем кепилдик берет. Эске салсак, аймактарда да дал ушундай даярдык иштери жүрүүдө. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
6: Бишкекте сасык тумоого каршы эмдөө башталды. Биринчи кезекте тоого келдик, тоона кирген жарандар, башкача айтканда өнөкөт оорулары бар адамдар, улгайгандар, балдар жана кош бойлуулар акысыз эмделет. Эмдөө шаардагы медициналык мекемелерде жүрүүдө.
7: Кыргызстанга сасык тумоого каршы вакцина жеткирилип, бардык аймактарга бөлүштүрүлдү. Бишкектин үй бүлөлүк медицина борборлорунда эмдөө башталды. Бул тууралуу мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин башкармалыгынын башчысы Динагүл Оторбаева биринчи радионун түз эфиринде билдирди.
8: Вакциналар алынып келинди, жерлердин баарына таратылды. Анан бүгүнкү күндөн баштап ошо вакцина башталып атат.
2: Эмдөө башталып атат.
8: Мына Бишкек шаарынын үй бүлөлүк медициналык борборлорунда эмдөөлөр башталды. Анан бардык региондорго жеткизилди. Бардык региондордо вакцина башталып атат, вакцинация. Биринчи иретте мурдагы айтып келгендей эле тоокел топтоолдоруна сайылат. Бул тоокел топтоолоруна өзүңүздөр билесиздер жана өнөкөт оорусу бар кишилер биринчи иретте кош бойлуу аялдар, бат-бат ооруган жанагы кичинекей жаш балдар, медициналык кызматкерлер, 65 жаштан жогору улгайган адамдарга сайылат да. Вакцина бекер, анткени саламаттык сактоо министрлиги ушул топтогу адамдар ооруп калса дагы жеңил өтсүн, татаалдашуу болбосун деп биринчи ирет ошол адамдарга биз мындай сунуштайбыз.
7: Ошондой эле Динагүл Оторбаева эпидемиологиялык абал акырындап өсө баштаганын айтып, ооругандардын көбү 14 жашка чейинки өспүрүмдөр экенин белгиледи.
8: Бүгүнкү күндө эпидемиологиялык абал туруктуу деп айтсам болот. Анткени жыл сайын эле биз ушу суук башталганда, сентябрь айында балдар мектепке баргандан баштап айтабыз, эпидемиологиялык абал акырындап өсө баштайт. Оорулардын саны. Анан биз да быйыл байкап атабыз, ушу сентябрь айынан баштап балдар ушу мектепке, бала бакчага бара баштайт. Ошол мезгилден баштап асастан көбөйө баштайт да. Мисалы жай маалында 2000-3000 болсо, анан ушу августтан баштап 3000-4000-5000 боло баштайт. Азырында 5000 тегерегинде ооругандардын саны. Анан айта турган нерсе, ооругандардын 80% бул 14 жашка чейинки балдар. Ошонун ичинен эң эле көп ооруганы 57%га чейин бул 4 жашка чейинки балдар. Азыркы маалда грипп катталган жок лабораториялык түрдө тастыктаганда. Бул жылдагыдай эле ушу жана өткүр курч вирустук оорулардын саны көбөйүп атат. Анткени суук мезгилде ошолордон башталат. Сасык тумоо бул ноябрдын ортосуна, ноябрдын аягына баштап көбөйө баштайт да. Анткени сасык тумоо ушул суук маалга жакшы туруштук берет экен. Ал эми азыр болсо мына жана жаш балдар оор деп айтып атпайбызбы? Жаш балдардын көпчүлүгү жана өткүр курч вирустук оорулардын парагрипп менен оор атышат. Парагрипптин 4 түрү бар. Ошону менен бул вирустук инфекция, бирок сасык тумоо эмес, бөлөк түрлөрү, жеңил өтө турган түрлөрү.
7: Эмдөөдөн өтүүнү каалаган жарандар кайта кайрылышы керек. Вакцина алуунун жолу кандай? Бул тууралуу номер 2-чи үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун эне жана баланы коргоо боюнча директордун орун басары Анаркүл Сариева төмөнкүлөрдү билдирди.
2: Биз азыр сасык тумоонун алдын алуу боюнча Россиялык Гриппол плюс вакцинасын колдонуп жатабыз. Эмдөө боюнча үй бүлөлүк аймактык дарыгерлер тобуна кайрылыш керек. Обязательно анын каттоосу болуш керек да. Эмдөөдөн мурун ден соолугун дарыгерлер текшерип, ден соолук таза болгон учурда гана эмдөө жүргүзүлөт. Бул вакцинаны кош бойлуу аялдарга, медициналык кызматкерлерге, өнөкөт оорулары бар бейтаптарга, балдар үйүндө же мектеп интернатта жашаган пациенттерге жана улгайган 65 жаштан жогору адамдарга жасайбыз. Эмдөөдөн кийин өзгөчө шарттын деле кереги жок. Ийне сайган жерде тырмалаш керек, суу тийгизбеш керек. Эмдегенден кийин иммунитет 2 жумадан 1 айга чейин пайда болот. Бул вакцина сасык тумоо менен ооруса дагы жеңил түрүндө өтөт жана өтүшүп кеткен формалары пайда болбойт.
7: Адистер сасык тумоону алдын алууда эмдөө менен катар жеке гигиенаны да сактоону, ошондой эле оорунун алгачкы белгилери байкалганда эле дарыгерге кайрылуу керектигин эскертишет. Ал эми Бишкек шаарындагы эмдөө белгиленген мекемелерде улантылат. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
6: Эмчилерге көрсөтүлгөн маалымат менен таанышыңыздар. Эртең 7 октябрда түнкүсүн Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде жана тоолор райондорунда кар жаашы күтүлөт. Чүй, Талас, Нарын областарында жаан чачын болбойт. Күндүз Ысык Көл областынын айрым жерлеринде жаан, тоолор райондорунда жаан, кар, бийик тоолор райондордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз Ысык Көл областарынын айрым жерлеринде 15-20 метрге чейин жетиши күтүлүүдө. Абанын температурасы Чүй областында түнкүсүн 1-6, күндүз 16-21, Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областарында түнкүсүн 7-12, күндүз абанын температурасы 19-24 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл областында түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Нарын областында түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17 градус жылуу, бийик тоолор райондордо түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 4-9 градус кабары бар. Эртең Бишкек шаарында ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, ал эми күндүз 18-20 градус жылуу болот. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлнур Асманбекова, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссердук пультта Максат Мамыралиев иштеди. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.
9: Кыргызстандын жол куруу тармагы акыркы 5 жылда өлкө тарыхында болуп көрбөгөндөй деңгээлге көтөрүлдү. 2021 жылы 175 чакырым жол пайдаланууга берилсе, 2022 жылы 488 чакырымдан ашуу. Ал эми 2023 жылы 673 чакырымдан ашык жол курулду. Бул көрсөткүч 2024 жылы 802 чакырымды түзсө, рекордтук секирик 2025 жылы катталып 1500 чакырымдан ашты.
10: Чыгыш багытына түз транспорттук коридор ачып, өлкөбүздүн коңшу мамлекеттер менен байланышын чыңдай турган Барскон Бедел автомобиль жолунун курулушу жигердүү жүрүп жатат. Суу Самыр Талас Тараз эл аралык авто унаа жолу реконструкциялануда. Бул жол аймактын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, экспорттук потенциалын арттырууга, жана жаңы коңшу мамлекеттер менен соода логистикалык байланыштарды чыңдоого кызмат кыла турган стратегиялык мааниге ээ жол болот.
9: Динамика 2026 жылы да басаңдаган жок. Пландалган 1500 чакырымдан ашуун жолдун дээрлик 1370 чакырымы толугу менен бүткөрүлүп, мамлекеттин капиталдык курулуштарды өз убагында каржылоо жана аткаруу дарамети жогорулаганын көрсөттү. Бул масштабтуу модернизациялоо процесси учурда өлкө боюнча жүрүп жаткан 44 ири объектти кучагына алып, эл аралык транзиттик коридорлордон тартып, аймактык маанидеги стратегиялык каттамдарга чейинки логистикалык желени толук жаңылады.
11: Бул көпүрөлөрүн баштаганда эле тез-тезден болуп атат, эми үмүттөнүп атабыз ошого. Бат эле бүтөт го дейм.
12: Биз эле эмес, аркы Бишкекке дейли, андан аркы жолдун баары эле жасалып атат негизи.
9: Алардын катарында Бишкек Ош, Алмата Бишкек Ташкент, Бишкек Кант сыяктуу негизги экономикалык байланыш жолдору менен бирге Алабука Жаңы Базар, Миңөрүк Самаркандек, Нарын Байетов, Каракол Энилчек жана Бозучук Жыргалаң сыяктуу эң алыскы тоолуу аймактардагы жолдордун капиталдык оңдоодон өтүшү, ички интеграцияны жана туризмди жандандырууга түз шарт түздү. Ошону менен бирге Бишкек Күнтуу Шопоков, Лебединовка Кеспеш, Чолпон Ата айланма жолу, ошондой эле жаңы Ош базарына жана автобекетине баруучу заманбап жолдордун курулушу калктын жашоо сапатын жакшыртууга багытталган.
13: Айылдарга чейин кирип кетти. Мына биз мисалы Чорбон деген айылда жашайбыз, границада 6 километр асфальт кирди. Асфальт көрбөй бул дүйнөдөн өтүп кетебиз деп жүрчү элек. Мына кудайга шүгүр асфальт айыл айылдарга кирип калды, тоого кеткен айыл.
14: Алдыда келаткан дагы бир 10 жылдын ичинде бүтүндөй өлкө боюнча асфальтталып айылдарга чейин киребиз.
9: Соңку 5 жылдын ичинде өлкөдө жол куруунун жылдык көлөмү дээрлик 9 эсеге өскөн.
15: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
16: Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
17: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
18: Арыбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко программасы. Микрофондо мен Айдар Темиралиев, бул толкундан алыстабаңыз. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу Токой кызматы республикадагы токой экосистемаларын коргоо, сактоо, калыбына келтирүү жана туруктуу башкаруу жаатында комплекстүү иш-чаралардын планын бекитет. Жыл сайын аталган кызмат тарабынан өлкө аймагы боюнча 2000 гектардан ашык аянтта токой өстүрүү жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп, 1,5 миллионго жакын көчөт отургузулат. Ошондой эле токой фондунун аймактарында 3000 килограммдан ашык токой үрөнү себилет. Кыргызстандын токойлорунда, тоо этектеринде жана жаңы өнүп келе жаткан токой тилкелеринде токойлорду коргоо, мыйзам бузууларга жол бербөө, айлана чөйрөгө жана токой ресурстарына келтирилген зыяндын ордун толтуруу боюнча иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Мындан сырткары токой өрттөрүн алдын алуу, кесепеттерин азайтуу жаатында атайын токой чарбаларында өрт өчүрүүчү ыкчам топтор түзүлгөн. Алар зарыл болгон шаймандар менен камсыздалган. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу токой кызматынын директору Нургазы Чодоевдин айтымында Кыргызстандын токойлорунда илдеттерге жана зыянкечтерге каршы күрөшүүдө химиялык эмес биологиялык ыкмалар колдонулат. Бул ыкмалар токой экосистемаларынын табигый тең салмактуулугун сактайт.
19: Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу токой кызматы тарабынан республикадагы токой экосистемаларын коргоо, сактоо, калыбына келтирүү жана туруктуу башкаруу багытында комплекстүү иштер жүргүзүлүүдө. Жыл сайын республика боюнча 2000 гектардан ашык аянтта токой өстүрүү жана калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп, 1,5 миллионго жакын көчөттөр отургузулат жана 2 миллионго жакын уруктары тактап айтканда 3000 килограммдан ашык токой үрөнөрү себилет. Ошондой эле жалпы 20 тонна токой үрөнөрү чогултулуп көчөтканаларга себилет. Анын ичинен 18 тоннасы жаз жалбырак, ал эми 2 тоннасы ине жалбырактуу дарак түрлөрү. Жалпысынан республика боюнча 375 гектардан ашык көчөт каналарда 16 миллион дананын тегерегинде көчөт өстүрүлүп, анын ичинен 6 миллион данасы стандарттык көчөттөр болуп саналат. Токойлордун табигый тонусуна көмөк көрсөтүү иштери жылына 5500 гектар жер аянтында жүргүзүлүп келет. Токойлорду коргоо багытында да тиешелүү иштер жүргүзүлүп, мыйзам бузуулар боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп, айлана чөйрөгө жана токой ресурстарына келтирилген зыян ордун толтуруу боюнча иштер жүргүзүлөт. Токой өрттөрүн алдын алуу жана алардын кесепеттерин азайтуу максатында токой чараларда атайын өрт өчүрүүчү ыкчам топтор түзүлүп, алар зарыл болгон шаймандар жана жабдуулар менен камсыздалууда. Ошондой эле өрт коопсуздугун камсыз кылуу, өрттүн алдын жана өрт чыккандарды анын өз убагында аныктап ыкчам өчүрүү боюнча профилактикалык иштер үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет. Кыргызстандын токойлорунда илдеттерге жана зыянкечтерге каршы күрөшүүдө экосистемага тийген таасын эске алуу менен негизинен химиялык эмес биологиялык ыкмалар колдонулуп келет. Бул ыкмалар токой экосистемаларын табигый тең самоактуулукту сактоого багытталган. Токой тармагын 2027 жылга карата аткарылуучу иш-чаралары боюнча айта кете турган болсом, экмек токойлорду отургузуу жана эгүү боюнча 2100 гектар жерге экмек токойлорду отургузуу жана себүү, 400 га экмек токойлор токой баскан аянттарга которуу, 5500 гектар жер аянтта табигый токойлор калыбына келүүсүнө көмөктөшүү иштери жүргүзүлмөкчү. Ошондой эле 20 тоннадан ашык үрөнү чогултуу пландаштырууда, анын ичинен 18 миң килограммы бул жазы жалбырактуу дарак түрлөрү, ал эми 2 тоннадан ашык ийне жалбырактуу дарак түрлөрүнүн уруктары чогултуу пландаштырылган. Ошондой эле көмөкчү чарбаны көбөйтүү 3% көбөйтүп болжолдонууда. Ал эми токой чарбалардын кирешесин болсо 2027 жылы быйылкы жылга салыштырмалуу 5% көтөрүп 350 миллион акча каражатын топтоо пландаштырылууда. Ошондой эле токой жайгаштыруу иштери 132 миң гектардан ашык аянтка жүргүзүлүү мешемделүүдө.
18: Белгилей кетсек, мамлекеттик токой фондунун жалпы аянты 2 миллион 540 миң гектарды түзөт. Анын ичинен 800 миң гектарга жакын аянт токой менен катталган аянт болуп саналат. Кыргызстандын аймагындагы токойлорду коргоо, сактоо жана башкаруу иштерин 40 токой чарбасы, 1 токой аңчылык чарбасы жана 1 токойлорду коргоо жана сактоо станциясы жүргүзөт. Республика боюнча токойлордун жалпы аянты бүгүнкү күндө 1 миллион 273 миң гектар деп такталган. Салыштырып караганда 1993 жылы токойлордун аянты 767 миң гектар деп белгиленсе, акыркы жылдары бул көрсөткүч 506 миң гектарга көбөйгөн. Токой кызматынын директору Нургазы Чодоевдин айтымында Кыргызстандын токойлору курамына жана өсүү шарттарына жараша 4 өсүмдүк зонасына бөлүнөт. Алардын арасында карагайлуу, арчалуу, жаңгак, мөмөлүү жана башка токойлор бар. Ар бир токой экосистемасы өзүнүн биологиялык ар түрдүүлүгү жана экологиялык өзгөчөлүктөрү менен баалуу дейт ал.
19: Учурда республика боюнча токойлордун жалпы аянты 1 миллион 273 миң гектардан ашык аянтты түзөт. Бунун ичинен мамлекет токой фондуна тийиштүү токойлор 799 миң гектардан ашык аянт, Көчө Королдуу жана аймактарынын жерлеринде токойлор 149 504 гектар. Ал эми өзгөчө корголуу жаралыш аймактарынан жана мамлекет токой фондуна кирбеген токойлор 336 251 гектар жер аянтын түзөт. Салыштыруу үчүн 1993 жылда жалпы токойлордун аянты 767 миң гектарды түзгөн болсо, бүгүнкү күндө токойлордун жалпы аянты 93 жылдан бери 506 миң гектарга көбөйгөндүгү аныкталды. Кыргызстандын токойлору курамына жана өсүү шартына жараша негизинен 4 өсүмдүк зонасынан бөлүнөт. Алар карагайлуу токойлор, арчалуу токойлор, жаңгак мөмө жемиш токойлору жана башка токойлор. Ар бир токой экосистемасы өзүнүн биологиялык ар түрдүүлүгү жана экологиялык өзгөчөлүктөрү менен баалуу. Токойлор кыштык экологиялык тең салмактуулукту сактоодо чоң мааниге ээ. Алар климатка жана атмосферага чоң таасирин тийгизип, абанын сапатын жакшыртууга, ошондой эле геологиялык процесстерди жөнгө салууга көмөктөшөт. Мындан тышкары, токой өсүмдүктөрү топуракты шамал жана суу эрозиясынан коргойт. Жаратылыш ресурстары экология жана тең министрлиги токой кызматы жарандарды токойлорго аяр мамиле жасап, жаратылышты булгабоого жана токой байлыктарын коргоого чакырат.
18: Токойлор жаратылыштагы экологиялык тең салмактуулукту сактоодо чоң мааниге ээ. Алар климатка жана атмосферага оң таасирин тийгизип, абанын сапатын жакшыртууга, ошондой эле гидрологиялык процесстерди жөнгө салууга көмөктөшөт. Мындан тышкары токой өсүмдүктөрү топуракты шамал жана суу эрозиясынан коргойт. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандарды токойлорго аяр мамиле жасап, жаратылышты булгабоого жана токой байлыктарын коргоого чакырат. Ал арада жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Ала Мүдүн району боюнча регионалдык башкармалыгынын кызматкерлери Ала Арча мамлекеттик жаратылыш паркынын Кайың токоюнун аймагында парктын токойчулары менен биргеликте токойлорду өрттөн коргоо жана өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо максатында рейдтик иш-чара өткөрдү. Рейдтин жүрүшүндө токой аймагында от жагууга тыюу салынганына карабастан от жаккан жарандар аныкталды. Мыйзамды сактабагандарга карата укук бузуулар жөнүндө кодексине ылайык 2 протокол түзүлүп, 2 жаранга 7500 сомдон жалпы 15000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Бул тууралуу экология жана техникалык көзөмөл кызматынын Бишкек шаары жана Ала Мүдүн району боюнча башкармалыгынын башчысы Недетбек Анарбек уулу билдирип, рейдтин жүрүшүндө жарандарга токой аймагында өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо, белгиленбеген жерлерде от жакпоого жана жаратылыш аймактарына аяр мамиле кылууга байланыштуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн.
20: Рейдтин жүрүшүндө токой аймагында от жагууга тыюу салынганына карабастан от жаккан жарандар аныкталды. Аталган жарандарга карата Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 256 беренесине ылайык 2 протокол түзүлүп, 2 жаранга 7500 сомдон жалпы 15000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Мындан тышкары жарандарга токой аймагында өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо, белгиленбеген жерлерде от жакпоого жана жаратылыш аймактарына аяр мамиле кылууга байланыштуу түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Негизи эле жаратылышка чыгып эс алуучуларга кайрыла кетебиз. Белгиленбеген жерлерге от жагуу, токойлордун арасында от жагуу бул токойлордо өрттүн чыгышына алып келиши мүмкүн. Бунун кесепети оор болот жана келтирилген зыяндын өлчөмү аябай чоң болуп, кылмыш иши ачылганына чейин алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жарандарды ушул эс алууга чыкканда белгиленбеген жерге отторду жакпоого жана таштандыларды өзү менен алып кетүүсүнө сунуштайбыз.
18: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандарга аңчылык жүргүзүүнүн белгиленген эрежелерин сактоо зарылдыгын эскертет. Кыргызстанда аңчылыкка чыгуудан мурда мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөттөрүн, уруксаат берилген аймактарды жана белгиленген олжо чектөөлөрүн тактап алуусу зарыл. Аңчылык атайын белгиленген аймактарда, белгиленген мөөнөттө жана уруксаат берилген жаныбарларга гана жүргүзүлөт. Аңчы өзү менен тиешелүү күбөлүгүн, курал колдонууга уруксаат документин, аңчылыкка берилген жолдомосун ала жүрүүсү шарт. Эсиңизде болсун, каалаган жерде жана каалаган убакта аңчылык кылууга жол берилбейт. Мыйзамсыз аңчылык үчүн айыппулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген башка жоопкерчиликтер дагы каралган. Аңчылык кылуу бул жөн гана көңүл ачуу же эрмек эмес. Бул жаратылыштын тең салмактуулугун сактоо үчүн так белгиленген мөөнөттөрдө гана жүргүзүлөт. Жаныбарларды олжолоого Министрлер Кабинетинин атайын токтому менен мөөнөттөрү бекитилген. Документте аңчылыкка уруксаат күз айларында башталып, кыш мезгилинин соңуна чейин көрсөтүлгөн. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү бөлүмүнүн жетектөөчү адиси Элчибек Төрөгелдиевдин айтымында, мергенчилер аңчылык мезгилинин мөөнөттөрүн, уруксаат берилген аймактарды билүүсү шарт жана аңчылык кылуу баардык жаныбарлардын түрүнө уруксаат берилбейт. Кызыл китепке кирген жана өзгөчө коруктагы жаныбарларды атууга тыюу салынат.
21: Тоотеке, кабан сыяктууларга августтан баштап декабрына чейин олжолоого мөөнөтү бекитилген. Эликке болсо августтан баштап октябрдын акыркы жекшембисине чейин олжолоого болот. Кекилик улар коюн жана башка жаныбарларга октябрдын 1-нен баштап 2027 жылдын январдын акыркы жекшембисине чейин уруксаат берилет. Жапайы жаныбарларды каалаган убакта, каалаган санда атууга мыйзамга тыюу салат. Ар бир жаныбарга атайын лимит бекитилет. Аңчы колундагы жол домодо канча баш жаныбарлар көрсөтүлсө ошончо эле гана олжолоого же атууга уруксаат берилген. Кызыл китепке кирген сейрек кездешүүчү жаныбарларга ак илбис, марал, аркат, янчан, аюусу сыяктуу жаныбарларга аңчылык кылууга толугу менен тыюу салынган. Укмалар боюнча уулуу заттарды, жарылткычтарды, тузактарды унаа же тик учак менен кууп атууну жана массалык түрдө кыруучу куралдарды колдонуу мыйзамда тыюу салынган.
18: Белгилей кетсек, аңчылык атайын белгиленген аймактарда гана жүргүзүлөт. Эгер белгиленген мөөнөттөн тышкары тыюу салынган жаныбарларга же аңчылык жүргүзүүгө болбой турган аймактарда аңчылык кылуу мыйзам бузуу болуп саналат. Мындай учурда айыппулдан тышкары келтирилген зыяндын ордун толтуруу жана мыйзамда белгиленген тартипте эркинен ажыратуу дагы каралган, дейт Элчибек Төрөгелдиев.
21: Эгер аңчылык аймагынан тышкары жерлерде, мисалы мамлекеттик коруктарда, улуттук жаратылыш парктардан, заказниктерде же калктуу коңуштардын тегерегинде аңчылык кылсаңыз, ал мыйзамдуу аңчылык эмес, кылмыш болуп эсептелип калат. Белгиленген мөөнөттөн тышкары уруксаты жок же тыюу салынган жерде аңчылык кылса, бул браконьерлик деп эсептелет. Бул үчүн мамлекет тарабынан абдан катуу чаралар каралган. Административдик айыптар менен бирге келтирилген зыяндын ордун толтуруу үчүн долбоор да коюлат. Кызыл китепке кирген акыбыздын мыйзамсыз аткандыгы үчүн 2 миллион сом болсо доосу, ал эми марал же аркарык 3.5 миллион сом түзөт. Браконьердин мергенчилик куралы, техникасы жана автоунаасы мамлекеттик пайдасына конфискацияланып калышы мүмкүн. Эгер сейрек кездешүүчү жаныбарларды кыргандарга карата кылмыш иши козголуп, белгилүү бир мөөнөткө эркинен ажыратуу чарасы колдонулат.
18: Эсиңизде болсун, аңчылыкка чыккан ар бир жанандын жанында мамлекеттик аңчылык күбөлүгү, ички иштер органдары тарабынан берилген ок атуучу куралга уруксат кагазы, белгиленген аймакка жана белгилүү бир жаныбарга атайын жолдомосу болуусу шарт. Аң уулоого ит же куш колдонулса, алардын каттоо күбөлүгү дагы талап кылынат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 50 миңден ашуун жарандын аңчылык статусу бар. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу мамлекеттик эко-оператор ишканасы менен А-банк экологиялык жоопкерчилик, анын ичинде калдыктарды өзүнчө чогултууну жана сорттоону өнүктүрүү, аларды андан ары кайра иштетүүгө жана утилдештирүүгө өткөрүп берүү, ошондой эле биргелешкен маалыматтык агартуу иш-чараларын өткөрүү жаатында кызматташуу жөнүндө келишим түздү. Аянтчада утилдештирүү жыйымын төлөөнүн санариптик механизмдерин киргизүү жана биргелешкен экологиялык долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрүнө басым жасалды. Ведомствого караштуу эко-оператор мамлекеттик ишканасынын директорунун орун басары Амантур Түлөбеков бул кызматташтык жарандарды жоопкерчиликтүү башкаруу маданиятын өнүктүрүүгө жана калктын экологиялык маалымдуулугун жогорулатууга багытталат деп белгиледи.
0: Бул кадам биз үчүн калдыктарды өзүнчө чогултууну, өнүктүрүүнү жана бизнесте экологиялык жоопкерчиликтүү мамилени калыптандыруу багытындагы маанилүү практикалык кадам. Келишимдин алкагында банктын айрым объектилеринде калдыктарды өзүнчө чогултууну уюштуруу, чогултулган калдыктарды андан ары кайра иштетүү же утилдештирүү үчүн адистештирилген уюмдарга өткөрүп берүү, ошондой эле маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү каралган. Мындай демилгелер өзүнчө эле иш чара эмес, алар кеңири системанын, тактап айтканда, өндүрүүчүнүн кеңейтилген жоопкерчилиги, орусча кыскача РОП системасынын бир бөлүгү болуп саналат. Кыргызстан да өндүрүүчүнүн кеңейтилген жоопкерчилигинин өзүнүн системасын түзүүгө киришти. Бул калдыктарды башкаруу системасын өркүндөтүү зарылдыгы менен гана эмес, климаттык саясаттын жана туруктуу өнүгүүнүн кеңири милдеттери менен да байланыштуу. Калдыктарды өзүнчө чогултууга, сорттоого жана кайра иштетүүгө өтүү, көмүүгө жөнөтүлүүчү калдыктардын көлөмүн азайтууга, жаратылыш ресурстарынын натыйжалуу пайдаланууга жана кайра иштетилген чийкизатты кайрадан экономикалык жүгүртүүгө киргизүүгө мүмкүндүк берет. Кыргызстанда мындай системаны түзүүнүн мыйзамдык негизин 2023 жылдын 15 августунда кабыл алынган номер 181 өндүрүш жана керектүү калдыктарды жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы түздү. Мыйзам өндүрүүчүлөрдүн жана импорттоочулардын кеңейтилген жоопкерчилигинин принципин бекитти. Башкача айтканда, белгилүү бир продукцияны өндүргөн же аны өлкөнүн рыногуна алып келген субъект ошол продукция колдонулуп бүткөндөн кийин аны менен эмне болоруна да жоопкерчиликтүү катышууга тийиш. Экооператор өндүрүүчүнүн кеңейтилген жоопкерчилигинин оператору катары аныкталган. Биздин милдет бул системанын иш жүзүндө иштешин камсыз кылуу. Анын ичинде утилдештирүү, жыйымын администрлөө жана калдыктарды башкаруу инфраструктурасын өнүктүрүү да кирет. Утилдештирүү жыйымы бул тиричилик таштандылардын чыгаруу үчүн төлөнүүчү кадимки төлөм эмес. Анын милдети кыйла кеңири. Каражаттар утилдештирүү нормативдерин аткарууга, калдыктарды топтоо, сорттоо жана кайра иштетүү инфраструктурасын өнүктүрүүгө ошондой эле калдыктарды өзүнчө чогултуу системасын түзүүгө багытталышы мүмкүн. Негизги максат калдыктарды экинчи ресурска айландыруу жана аларды чарбалык жүгүртүүгө мүмкүн болушунча натыйжалуу кайтаруу. Пластик, айнек, кагаз, металл сорттоодон кийин кайрадан экономикалык жүгүртүүгө кайтарылышы мүмкүн. Бул үчүн бүтүндөй чынжыр иштеши керек. Өзүнчө чогултуу, топтоо, сорттоо, логистика жана кайра иштетүү. Бул жерде бизнес менен практикалык кызматташуу өзгөчө маанилүү. Келишимдин алкагында банктын айрым объектилеринде калдыктарды өзүнчө чогултууну уюштуруу, аларды топтоо жана кайра иштетүү же утилдештирүү үчүн адистештирилген уюмдарга өткөрүп берүү каралган. Ошондой эле кайра иштетүүчүлөр менен өз ара аракеттенүү, маалымат алмашуу жана маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү каралган. Мындан тышкары А банктын санариптик каналдары аркылуу утилдештирүү жыйымын жана башка тиешелүү төлөмдөрдү төлөө мүмкүнчүлүгүн түзүү маселеси каралууда. Азырынча бул багыт техникалык, уюштуруучулук жана укуктук жактан иштелип чыгуу стадиясында. Экологиялык жоопкерчилик бул калдыктарды кайра иштетүү гана эмес, бул кызматкерлердин, кардарлардын жана жалпы коомдун экологиялык маданиятын калыптандыруу. Мамлекет системаны жана эрежелерди түзөт, ал эми жоопкерчиликтүү бизнес аларды иш жүзүндө ишке ашырууга кошулат. Экооператордун милдети өндүрүүчүнүн кеңейтилген жоопкерчилиги системасы мыйзамдагы жана норма болуп калбастан калдыктардын көлөмүн азайтууга, кайра иштетүүнү өнүктүрүүгө, ресурстарды экономикага кайра кайтарууга жана айлана чөйрөгө жоопкерчиликтүү мамилени калыптандырууга мүмкүндүк берген реалдуу иштеген механизмге айланышын камсыз кылуу.
18: Ардактуу радио угармандар, ушуну менен экология уктуруубуздун кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайм. Программаны даярдап жана ооба алып чыккан Айдар Темиралиев болду. Саламатта калыңыздар.
17: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
16: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
15: Первое информационное радио. Бишкеке 20:00.
3: U23 дүйнө чемпионатынын башкы демөөрчүсү KICB банкы. KICB 25 жылдан бери Кыргызстандын банк кызматтарынын рыногунда. KICB'нин мобилдик тиркемесин жүктөп алып, жана 20% кредит алуу, акча которуу, картага буйрутма берүү мүмкүнчүлүктөрүн алып, пайдалуу башка кызматтарды дагы колдонуңуздар. KICB бир тиркемедеги банк. Улуттук банктын лицензиясы 046.
4: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: говоря простыми словами, это будет сертификат происхождения, на котором будет QR-код, по которому можно будет определить и узнать подлинность и валидность данных.
1: Это очень, да, интересная и необходимая вещь. Вот со странами ЕАЭС, вот это те страны, с которыми чаще всего, вот, получается, внешний торговый оборот производится. В рамках ЕАЭС тоже какая работа проводится в рамках сотрудничества? Вот я до этого говорила о том, что передаются ли вот эта вот информация также в онлайн формате на границу других государств, да, чтобы они посмотрели, увидели, что все в порядке, и, может быть, быстрее или в таком хорошем темпе, да, тоже пропустили тот или иной товар, вот при вывозе, например.
0: Ну, если касательно самого госпредприятия, то в рамках нашей деятельности мы, в свою очередь, стараемся и призываем также всех, чтобы, вот как вы правильно подметили, обмен данными является очень важным, потому что большинство времени, которое тратится на прохождение, на вывоз, ввоз товара, это тратится на пунктах пропуска, то есть на границах. Поэтому, ну, я буду говорить за госпредприятие, в рамках нашей деятельности вот мы стараемся упростить и ускорить процесс выдачи разрешенных документов. Если касательно стран ЕС, то да, мы, у нас очень частые совещания, дискуссии по этому поводу, часто проводим видеоконференц-совещания. Вот.
1: Сейчас со странами, с Китаем тоже, да, выстраиваются довольно хорошие отношения, и большое количество товаров возится именно из Китая. Вот по укреплению сотрудничества с Китайской Народной Республикой тоже, что вы можете сказать?
2: Ну, у нас есть рабочие группы с Китайской Народной Республикой, где мы взаимодействуем не только по вопросам таможни, но и в сфере вот единого окна. На данном этапе у нас сейчас идет проработка этого вопроса. Ну, уже в планах у нас уже есть то, что мы уже с ними будем взаимодействовать в рамках единого окна.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот каким образом единое окно помогает работе вообще самой таможенной службе для того, чтобы все процессы проходили быстрее? Потому что получается, что это тоже как одна из сложных, да, скажем так, сложных процессов, да, проводит именно единое окно.
2: Ну, в целом у нас единое окно играет ключевую роль, так как это разрешительные документы. Почти каждый товар, он идет соблюдение вот запретов и ограничений, как и раньше говорил уже. Для этого, чтобы ускорить вот процесс самого таможенного оформления товаров, необходимо было задействовать вот цифровизацию и вот электронные документы посредством выдачи вот единого окна.
1: Хорошо, и тоже такой обобщающий вопрос. Вот что бы вы посоветовали нашим предпринимателям и участникам внешней торговли, что нужно учитывать и какие, может быть, как подготовиться к тому, чтобы прежде чем вывозить какой-то товар, что нужно, может быть, подготовить все документы, да, свериться с тем, что тебе нужно, чтобы у тебя было в наличии, прежде чем загружать это все в систему. Вот что вы можете посоветовать?
0: Во-первых, хотелось бы посоветовать, чтобы прежде чем возить или вывозить товар, необходимо изучить законы, да, законодательство, как, каким образом необходимо, какой товар вообще можно вывозить, какой нельзя, какие меры необходимо заранее предпринять, да. Вот коллеги из Государственной таможенной службы подтвердят, что было внедрено предварительное информирование, где отображаются данные, основные данные про товар ввозимый. Без предварительного информирования, которое должно заблаговременно подаваться, если не ошибаюсь,
2: два часа.
0: Да, за 2 часа, да, товар возить нельзя. То есть инспекторы государственной таможенной службы должны заранее, заблаговременно знать, какой товар и что возит. Это является еще одним ключевым фактором того, что предпринимателям, бизнесменам, участнику внешнеэкономической деятельности необходимо следить за актуальной информацией, за обновлениями и заранее, заблаговременно предпринять меры для того, чтобы своевременно и беспрепятственно пройти, вывозить и вывозить товар.
1: А бывает такое, что предприниматели сами плохо подготовили документы, и когда сроки поджимают, они вот обвиняют вас в том, что, может быть, товар должен быть уже ввезен, да, например, скоропортящийся или другой товар, но на самом деле из-за того, что они сами плохо подготовили документы, вот такая задержка произошла.
0: Совершенно верно. И такие случаи имеют место быть. Это, опять же, связано с тем, что они не осведомлены, они не знают, какие документы, порядок подачи, перечень и так далее. Ну, да, бывают такие случаи, что поделать.
1: Хорошо. Может, что-то хотите
3: добавить? Хочется, да, дополнить слова директора тем, что вот, собственно, для таких целей, для упрощения вообще торговли при осуществлении импорта и экспорта существует единое окно в лице вот госпредприятия при ГТС. Выступая национальным вот оператором, мы всячески пытаемся упростить, помочь, посодействовать бизнесменам, предпринимателям, чтобы легче проходили их грузы, товары и так далее. Поэтому всю актуальную информацию, последние изменения в законодательстве и так далее, также могут получать у нас в центре обслуживания предпринимателей. И мы, в свою очередь, совершенствуем систему.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я напомню, что сегодня в программе «Курс на развитие» приняли участие директор государственного предприятия «Центр единого окна» в сфере внешней торговли при Государственной таможенной службе при Кабинете министров Кыргызской Республики Нурхан Суюмкулов, главный инспектор Главного управления организации таможенного контроля ГТС Эльнурбек Искаков и бизнес-аналитик госпредприятия «Центр единого окна» в сфере внешней торговли Санжар Бейшенбеков. В студии работала Айда Инизаркулова. Встретимся в эфире через неделю.
4: Экономика Кыргызстана сохраняет высокие темпы роста и в 2026 году. По предварительным данным за январь-август объем валового внутреннего продукта достиг 1 триллиона 396 миллиардов сомов, а рост экономики составил 11%.
5: Высокий темп экономического роста был обусловлен динамичным ростом промышленности.
4: Строительная отрасль выросла более чем на 60%, промышленность почти на 9%, сельское хозяйство более чем на 6%. Продолжают расти и инвестиции. За первые 7 месяцев в экономику вложено 238 миллиардов сомов. Это почти на 59% больше, чем годом ранее.
6: Наши граждане сами на себя чувствуют рост экономики.
4: Экономика Кыргызстана – это новые проекты, рабочие места и развитие страны, которое отражается не только в цифрах, но и в повседневной жизни каждого жителя страны.
7: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
8: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Саруу айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
9: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
10: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
11: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоок инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында талас элүү үчүн чоң белек болду.
12: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
13: 105 жакын социалдык объектилер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
14: 2021 жылдан 2025 жылға чейін біздікі 936 объект пайдалануға берілді да.
7: Елге ыңғайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
15: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз.
16: Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
7: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
17: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
18: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, 5-октябрь Кыргыз Республикасында билим берүү кызматкерлеринин күнү. Бул күн 1994 жылы ЮНЕСКО эл аралык уюму тарабынан мугалимдердин эл аралык күнү катары негизделген. Ал эми 2014 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен билим берүү кызматкерлеринин күнү болуп белгиленип келет. Ушуга байланыштуу бүгүн Инсанат уктуруусунан Кыргыз Республикасынын эл мугалими, жакын деле Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамын алган Бектур Исаков агайдын маегин угуңуздар. Кыргыз педагогикасынын тирүү легендасы, кыргыз тили жана адабияты мугалими катары Кыргыз СССР жана СССРнин эл агартуусунун отличниги болгон. Арал айылындагы Нанаев атындагы орто мектебинде мугалимдик кесипти аркалап келип, ардактуу эс алууга чыгып, учурда 85 жаш кутман куракка келди. Урматтуу радио окуучулар, бул жолу Кыргыз Республикасынын эл мугалими Бектур Исаковго Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамы берилген соң айылына кайтып, жолго чыга электе жетип барып 2 сааттык маек курдук. Уктуруунун биринчи бөлүгүндө Бектур агай мугалим катары окуучунун көзүн жайнатып, ээрчитип алган ыкмасын кеңири мисал менен баяндап жатты. Экинчи бөлүгүндө Бектур Исаков агай өз ата-энеси, бала чагы, үй бүлөсү, таалим алган окуучуларына ээр жеткенде кайрадан кездешип калып, өзү берген сабагынын жемишин көрүп, ээргүү алган учуру тууралуу маегин уга аласыздар. Ушул жерден угармандын көңүлүн Бектур Исаковдун мындан 10 жылча мурун жазылып калган айылдык жаш мугалим кезинде алгачкы ийгилиги кандайча башталганы тууралуу маегине орун берүүнү көрдүк. Бүт өмүрүн мугалимдик кесипке арнаган агайыбыз 1960-1965 жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде окуп, кыргыз тили адабияты боюнча адистик билим алып, атайын жолдомо менен азыркы Кадамжай районуна барып, мугалимдик эмгек жолун Жданов атындагы мектепте баштаган.
19: Тарбиялык багытта ушу көп нерсени үйрөткөн ушу атам болгон да. Мисалы үчүн кийин деле ошол үчүн айткандарым мага акыл көрөнгө солуп калды. Маселен, адистиктин бирөөн тандасаң, ошонун аркасынан сая түш, аягына чык, анан кызматка көтөрөм десең барба, башкага барба, ошол жумуштун өзү мейли айлык аз болсун. Бирок бул падышага бергис деп айтчы да. Бул нерсени атанын сөзүн ошол өмүр бою сактадым. Мисалы үчүн мен иштегенден кийин билесиң го, жакшы иштесең эле баланы жери директор кылалы, түкүнчө деп кетип берет. Анан мен ошондон ушул нерсе атанын ушул нерсесин кармадым. Экинчи бир дагы атанын дөөлөттөрүнүн бири күлүң бир жерде додо болсун деди. Анан гүлүң бир жерде додо болсун деген эми мен мурда тиги Кадамжай районунда иштегем Жошу айылында. Анан кийин азыркы Жалал Абад облусунун мурда Жаңы жол деп койчу Аксы аймагында. Анан кийин Алабук аймагында иштедим да. Анан ошол жакта иштеп жүргөндөн кийин ошол атамдын айткан боюнча Таласка Аралга келип иштеп калдым да. Бирок мен ал бөлөк жака иштегенден эч нерсе жоготкон жокмун. Көп нерсе. Мисалы үчүн улууларга саякат деген балдар окумуштай таалим тарбия бере турган нерседи, ошол жактан баштагам. Мен тушоом кесүүдү ошол Кадамжай районунда биринчи жылы иштеп жатканымда, биринчи жыл. мен ушу бияктан эптеп отуруп кадам жай жоршукта отуруп анда баягы жол жүргөнүн түйшүгү укмуштатып эле жонуңан тер чылпылдап чыгып кеткен эки колуңду жана жүктөрдү эмеси кесип ошентип анан жеткен жерим болчу да. Анан ошол кезде кийинирээк кыргыз окумуштууларынын биринчи адабият боюнча жол салган кадимки молдо кылыштар жөнүндө жазган Тазыбек Саманчин деген кишилер ошол кезде бүт республиканы түрө кыдырып жүрүптүр да. Анан мен иштеп жаткан мектепке бир күн эле келип калышты. Келгенде да кызык, алар келгенде баягы кадимки мектебибиз, мектеп мындай бир жадырап жайнап турчу да, барсаң баягы жадырап жайнаган мугалимдер жок, бурч бурч деле тияк биякта, кээлери өң далеттен кеткен. Биз мындай кызыктуун айтып берем, мисалы үчүн ошол мугалимдин эли ушунчалык мыкты эл болот, той берсе ошол бир чоң чарага күрүч ортосун мугалимдер жесин деп берчи. Анан чогулуп ошенткен күдүңдөгөн эч ким жок, көрсөк республикадан комиссия келди деп баардыгы ыңгайсыз абалда чочуркап журналга да кирбей аткан экен, журналды алып чыкканга. Анан мен баргандан кийин ошол жерден намыстандым, ушу биз ушунчалык эле майдабызбы дедим дагы. Анан баягы барып журналды алдым да, тигилер барсы баучура жүр эле менин сабагыма кириңиздер деп анан баарын алып. Ошонун ичинде Тазыбек Саманчин бар экен. Ага чейин бул кишини көргөн эмесмин, эмгектерин окуп жүргөнмүн. Кийин баягы жазаланып кеткен баары менен кабардар болчумун. Анан барып туруп эсимде Жомарт Бөкөнбаевдин Кош Ала Тоо уулун кетти майданга. Бул өзүнөн өзү күүгө келип турган, айткан сайын кандайдыр бир ичинен ооруган патриоттук ата мекендик нерсени сыртка калып турган укмуш чыгарма да. Анан ушун өттүм да, өтүп анан кийин угуп отурган балдарым кээлерде кайра кайталасам ошол жанагы ошол жерди кадимкидей кайталап кетип атты да. Себеби мен адегенде аларды даярдап алдым, кыртышы менен алакулдун кыртышы менен даярдап алдым. Кайда жүрбөйт эр жигиттин жаш башы, эгер мекен кел деп чакырса аман будан кош деп айткан сөз жакшы деген. Жусуп Турусбектин кайда качаты менен Токтомушевдин энин каары ооруңду кыйган өлүмгө кырып сал сен да аларды деген ошолор менен бүт даярдап алдым дагы. Баягы кадимки Мукай Элебаевдин эрин кулдап күндөй жумшап билөсүн, эчен жылдар аккан тердим эмесин, тартып алсан деген кара ниеттин зордугуна кантип тирүү көнөсүң, улуу марш улуу сынга деп анан ошолордун баарын даярдап алып турганан келип турду. Анан тиги Жомартка кирип кеттим да. Анан балдардын баардыгы тең, бүт дити зээни дээри бүт ушул теманын тегерегинде топтолуп туруп кадыресе кайра окутсам туура мен сыяктуу окушка аракет жасап жатты балдар. Көктүү окуунун эми бул эмнеде атаса болот, мындай чыгарманын куту деп атаса болот. Көктүү окуунун адамдын ички дүйнөсүн сыртка ооргутуп чыгарган укмуштай күчтүү ыр да ыр. Анан балдардын баардыгы көзү жайнап тең эле укмуштай таалайга ушул балкы азыр жүр десең кете турган абалда ушундай болчу да. Анан кийин Совет Кыргызстан гезитине адабият мугалим деп ошондо этектей этектей болуп чыкса эле, ошондо экөөн кошсо бир бет толо тургандай материал очерк чыкты. Мен бул улуу кишинин мен ошончолу укмуш нерсе өткөнүн мен сезген эмесмин. Көрсө ал республика боюнча кыдырып адабияттын адабият экенин, адабияттын мынандай жан дүйнөгө бүтүрүүчү ушунчалык зор керемети бар экендигин ал ушул сабактан кездештирипти, ачык эле айтып чыкты. Анан тиги очеркте келип туруп менин дидарман тиги Мукайды көрүптүр, Именчек Алыкулду көрүптүр, шылп мен айтып аткандардын баардыгы баягы жок кеткендер да баарын тиги киши өзү да барганда анан ошонун баарын айтып отурган өзү ошол нерсеге аралашып кеткендей болду. Анан муну айтып жатканым менин шоу кесибимде мен өзүмдү сактай турган, өрчүтө турган, Мен жалаң университеттик билим менен болчумун да. Бирок изденгич билим менен болчумун. Анан ошо университеттик билимдеги мунолар чын эле тиги очередь чыккандан кийин чын эле ушунча кассарлай турган зор нерсе турбайбы деген ишеним пайда болду да. Демек адабиятты окутуу кийин канча, демек ушул адабиятты окутууга байланыштуу ушул нерсенин баардыгында демек ошо кишинин көрө билгендиги мен дайыма эстейм, дайыма айтып жүрөм. Башталышы эми жөнөкөй эле майда нерселердечи, бирок окуу китептерине кымындай алым сынган жокмун да. Манас патриот. Патриот эмне түшүнөт? Куру сөз. Ушул сыяктуу нерселер менен окуу китептери толтурулганда отуруп анан алып нерсени, океандай нерсени болор болос ит жеминдей эле саат менен болор болос нерсеге эле байлап койгон. Анан ошого каяша сезими келип чыкты да. Кийин ошо басма сөздө дагы, башкаларда дагы биринчи муну мектеп окуучуларынын манас айтуусунан баштадым. Ага чейин мектепте манас айтуу деген жок болчу. Мен Совет Кыргызстанга чейин жарыяладым. Ушунча доорлор, ушунча кылымдарды кечип келип, анан өркүндөгөн ушундай кыргыз өзүнчө республикага айланган учурда тамыры кесилип калабы деген маанинде да. Ошон Совет Кыргызстанга да макала жарыяланды. Ошол жана улууларга саякат мезгилинде окуучулардын жүргүздүм дедим. Ошондо эмне бир укмуш бар экен эл арасында. Мына азыр эле мен өзүм күбөмүн ошол мен балдарым менен чогулткан кездеги балдар мындай жөн эле чогултуп мага алып келбейт, чогултуп туруп ошону дилбаянга айландырчу. Демек турмушту мугалимдин эле оозунан эмес, нукура өзүнүн булагынан үйрөн, анан мээсинде жакшы мындайдай урнуктуктуу орноп калат деген ой менен жөнтүлгөн. Анан мисалы ошонун ичиндеги айрымдарын кийинирээк Нуер Султаной кыргыздын улуттук баатыр ушул сыяктаган нерселерди арасында жарылганды жооп алат деген сыяктуу ушул сыяктуу бир топ майдараак китептер бар, чоңураак китептер бар. Муну жанагы тарбиялык сааттарда колдонсо болот, башка учурларда колдонсо болот. Анан ошону менен алектенип дил атам. Эт бетиң менен көк беттик менен тандап алдыңбы, ошонун эсесине чыгыш керек. Себеби бул эптөөлүк күнүмдүк убакыт өткөрүү эмес, кишинин жанын жаратуу. Демек ошондо балдардын көзүндө ошол тил же бул, мисалы былтыр эле тиги айталы жең жоктун, токтогулдун ошолордун балдар текстин билип анан текстин өздөрү талдап айтканы булар эсинде калат да, кийин дил баян жаздырып ошо тексттердин баарындагы балдар ошону өзүнчө айтып анан талдоо жүргүзүп, дил баян жүргүзүп, анан бир күнү телеге тартып коеюн десем, телеге тартып Талас облусунда көрсөттүк. Анан көп да, дитиңди берсең, пейлиңди берсең, пейлиңди бергенден кийин мен өзү тил боюнча да жана берилип кеткен өзүнчө курамын, илимий окутуунун курамын түзгөнмүн да. Система деп атпайсызбы, ошо системасын түзүп чыкканмын. Ошонун барабардыгы натыйжа үзүр алыныш керек. Канча бир жыл окуйбу, эки жыл, беш жыл үзүр алмаса окутуунун баасы нөлгө барабар деген. Мен оюмча эгерде багыттар туура берилсе, уюштуруучу икемдүүлүк күчтүү кетсе, миллиондон ашык окуучуга 70 000 мугалим сабак берет. Ошол 70 орточо иштегендер да үзүр алат да. Ошол нерседе биз илимий багыттар, практикалык багыттар ушулар туура койса, ар бир мугалим аздыр көптүр натыйжа ала алат. А натыйжа деген эмне? Анын ишеними. Өзүндөгүнү балага өткүзүп бергендегиси, демек ишени, менден бирдеме калып жатат деген. Бул натыйжага жетүүгө азыркы сааттардын кыскарбаган түрүн айтып атам. Сааттардын мүмкүнчүлүгү бар. Демек биздин алдыбызда ири нерселердин бири ошол окутууну жана уюштурууну эң жогорку деңгээлине көтөрүлүү керек да. Ошондо бизди сүйлөгөндөр шамалга кетпейт, талаага кетпейт, үзүлүү болот. Ар бир бала ачышыбыз керек. Ушул ар бир бала ачылса мекендин жүгүн азбы көппү көтөргөн. Ал эми баланын ачылышы биздин мугалимдин ачылышы. Балага жуктурган асыл нерселериз менен ошо ар бир мугалимдин ошондой үзүр алышын каалайм. А сөзсүз ушун баардыгы бекем ден соолук менен узак өмүр менен ишке ашат. Демек узак өмүрдү, бекем ден соолукту каалайт.
18: Мына ушундай даңазалуу инсан Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку ардак наамын алган 85 жаш кутман куракка келген кезде да кыргыздын уңгу жолун туюнткан ойлорун топтоп жатканын билдире. Бала чагынан тартып бүтүндөй өмүрүндөгү урунтуу учурларын бизге баяндап отурду.
20: Бүгүн эмне ойго келип отурасыз? Карасыз, мындай ар бирин элестетип өткөн сабагыңыздын баарын мага баяндап отурасыз. Негизи эле бүгүн мына эмгек мугалим, педагогтук ушул таалим берүүнүн артынан сиз эмгек баатыры болуп атасыз. Мунун өзү жөнөкөй эле эмгек турбайбы көрсө?
19: Ооба, мына 12 жылдайбы 3 жыл, 4 жыл катары менен көрсөттү да. Биринчи баатырлыкка көрсөткөндө Талас облусундагы анан Бишкекте бүт кол коюп өтүнүп сураныштар болду да. Мына ушул акыркыда дагы эң кийинки окуучуларым аракет кылып.
20: Азыр эмне кыласыз ага? Сиз жөнө турбайсыз да, эмгекке көнүп калган киши.
19: Мен азыр атуул катары улуттук дем уңгу жолдун ооматы деген иш бар. Бирок айтпайм муну эмне кылып аткан. Мисалы үчүн Кыргызстанда байкасаң, Советтер Союзунун баатыры Чолпонбай Тилеубердиев. Ушул сыяктуу анан жанагы сынга алышта баяндалган Курман Жандат. Ушуларды эле мисал кылган угам. А мен топтогон материалдарда мисалы бирке эле жерде 50-60 толтура.
20: Бул китеп болобу?
19: Жок, кээлердин ар кандай эмеде жарыялап жиберген. Мен топтогон материалда мисалы 14-чү кылымда сага окшогон кыздарына чейин баатыр болгон. Бул жана бизге аты жетип аткан бул бир жагы. Мен саясатка, динчилерге да каршы чыга алам да. Кыздар каруусуна жайылып душман келип атканда Таласта те караколдо ортодо караолдо өйдө караколдо болсо Бакай ташта анын Таласына тегинде Манас тоодо эгер төмөнтөн жоо келе атса Манас тоонун үстүнө чоң алоолон тоот чаккан ал бияка жеткен ошол жеткенден кийин демек жоо бияктан келет Таластын ичи мындай эле сай сай болот буйтка болот суу боюнда эч ким отурбайт көрдүңбү көчүп чыгып кетет. Бүт ошолор шарт бар жана Таластын өзү сактап калып аткан жактар ушул. Мен ушуларды анан жигиттер курал менен көбүнчө эле жаа, союл, кылыч. Ушул менен анан тиги келе аткан жоо көппү, азбы изилдөө жүрүшүп турат. Ал эми бир чекте кыздар жана көз катар кыздар турганда эгерде ошол мында түз өтүп кетсе тим койгон. Агар үчөө төртөө болуп, бирок жигиттер жок болсо, тосолду ыргытат тыштан. Ушунчалык баатыр болгон. Ушулардын баардыгына булар аял деген, кыздар деген үйдө казан аяк менен төрүп гана туруш керек деген. Эрдигибиз үчүн соол тушкан булар. Жана биздин баатыр болуп жок болбой келишин бир сыр ушул жакта турду. Кыздар да баатыр. Кыздардын баатырлыгы ошол эр бүлө жана антип жүрсө тияктан багып бири бирин байланышып а кыз келиндер төө менен өгүздөрдү алыс кетирген эмес үйдүн тегерегинде малданы кары картаң жаш балдар бар эгерде жоо абдан көп болуп каптай турган болсо керек болсо жанагы мүңгүлүчү башына мүңгүгө чейин барып карыяларды да калтырбай малды да калтырбай жаш балдарды да калтырбай алып барып жантайт эле жана ала кийиз менен көлдөлөң үстүндө кичинекей эле мындай эле болгон жана боз үй тикпейт да кардын үстүнө жанагы астындагы ала кийиз салып үстүнө көлдөлөң бир да бала ооруган эмес сактап калганышы менен көрдүңбү бул тирчиликтик сапаттары а жоокердик сапаттар аты ыргытат отпай келе аткандарын көрдүңбү курал жантур карачы баарын алыс кетирбей эгерде төө менен өгүздөрдү кое берсе кыңып кетет да алыс кетирбей сак-сактап айылынын тегерегинде откозуп коюп анан тиякта караолдо турган эки үч кыз алар бүт кабарларды ушуларга айтып кеткен
20: окуучулар жөнүндө айтып атпайсызбы анан сизди угуп отурсам баланын сезимин ойготуш үчүн кептин баары мугалимде болуп атат да мугалим баланын сезимин ойгото алса анан андан аркысы өзүнөн өзү баягы шыр кетчүдөй болгон эми туйдум да ушуну айтканыңызды анан Сиз көп семинарлар ба, сайыз мезгилинен бериле алдыңкы тажрыйбаны жайылтуу дегенде өзүнчө бир баягы иш чара болуп келгенде сизди тааныбаган мугалим жок, бирок ошол мугалимдин сезимин ойгот. Мындайча айтканда ошол адабият сабагын өзүңүз айтканда кайсы жазуучунун чыгармасы?
19: Жана айтпадым ба? Ошо мисалдын айттым да. Өкөйдүн адабиятта. Адабият менен отуруп айтпадым ба?
20: Бул мугалимге деле тиешелүүбү?
19: Тарбиялык иш чыгып атпайм мындан. Сабактын өзү дө баланы калыптандыруу, ички жан дүйнөсүн калыптандыруу, киши экенин сезүү, макоп эсмес ал бүт акылы менен калчап түшүнгөн нерсе бүт адабиятка байланышкан да. Адабият деген укмушта, бирок жана анан көлөмдөрү абдан да саат асып бөлүнүп калган, анын көбү орус тили деп кеткен, дагы чет тилдеринен окуя окуя калабыз деп англис тилин, немис тилдерин окутуп бияктагы бизге балага берүүчү, мисалы үчүн, мисалы 7-8 класска чейин багаж, ички жан дүйнөсүн толтуруучу нерсени толтурбай калып атабыз. Ал мен бул маселелерди дагы учурунда козгогом да. Мисалы азыр да болсо тиги министрге, биз азыр шарт жөнүндө айтып атат, мугалим үчүн түзүлгөн шарт окумуш, а бирок мугалим өзү мектепте мугалим азыр саал көлөкөдө туруп атат. Бир нерсе эсиме түшө калды, ошол жанагы азыркыдан улам. Бир жолу Болжурова министр болуп турган кез болчу, мен жогорку кеңештен жолугуп калып, жогорку кеңешке мени мейман катары чакырып бир аз тема боюнча сүйлөткөн. Анча эле анан ошол жерден Болжуровага жолугуп калдым. Анан кыскасы ал кишиге айттым, мен бир эки үч күн болом, ушунун ичинде кабыл аласызбы менден? Ооба, кабыл алам. Баланын чөңүлкү саат 2:00 сүйлөштүк. Анан мен кеттим, ошо эртесиби жана 2 күн өттү, 1 күн өттү билбейм, эсимде жок.
20: Болжогон убакта келдиңиз?
19: Болжогон убакта жолго чыктым. Азыр кызыгы, жамгыр төгүп атат, мындай келип турам. Анан мээмде ал кулдун жибек көйнөк эрке кыз. Жамгыр жаады, жамгыр жаады, шатырап күн күркүрөп, шарт журт этип чатырап, шуушу эткен машинанын боорунда балчык тийип так кошул кайталанат, жамгыр суусу чачырап. Ошентип алсам бир Волга келип калды. Мен шаардын четинде тияка борбор каршым келди. Анан түштүм, бала мен бир кезде окуучум экен, мен тааныбай калдым. Мен таанисизби деди. Калп айткым келбейт, сени мен азыр тааныган жокмун дедим. Анан эмесе деп туруп, азыркы мен мисал келтирип атканда так менин кыраатым менен бүт айтып атат келип. Оболу мисалы жамгыр жаады, жамгыр жаады, шатырап күн күркүрөп, шарт жут эт, шуушу эткен машина, машинаны аты Леккой тиги. Анан мен өзгөртүп койгом да, тили үйрөтүп атам. Ошо мен өзгөрткөн боюнча кырааты да топтор айтып атат. Мындай окуучум жок эле дейм. Анан кийин кетти, ал кулдун даагырларын баарын айтып атат. Айтып айтып анан жай абдан бир топко чейин айтып атат. Манаска байланышып келип анан Манастан үзүндүлөрдү айтып атат. Мындай окуучум жок эле. Көрсө эч унчукпаган окуучум экен ушул. Айтат да, мен азыр кийин мына Кудайга шүгүр такси айдайм дейт, бала чакам бар дейт. Отуруштарга барганда жалаң ошо баягы сиздин үйрөткөн үмөңөрдү айтам. Алар Секетпайдан ырдашат дейт. А мен Алыкул, Барпы жана Элебай Мукай айтып таптаза ошентип отуруп, балким мен үйрөткөндүн төрттөн бири бүт кандай айтсам ошондой. Менин арасында тыным жасаңдар да жана ырларды шуулатып эле кете берет. Мисалы жамгыр жаады, жамгыр жаады, шатырап дейм. Жамгыр жаады, жамгыр жаады, шатырап, так кошун түгүп ушундай айтып атат да. Келер жамгыр жаады, жамгыр жаады, шатырап, бул жарбайт. Ырдын угулуш кыраатын талкалап салат да. Мугалим десе өзүн үйрөткөн. Быты быты быты быты деп. Мен мисалы экзамендик комиссиялардын төрагасы болуп калып жүрмүн Талас университетинин эмелерде. Анан диплом коргоонунда дагы ошол жерде комиссиянын Ва бытылдагандардын так ошолдун ичинде балким 15 мүнөттүн ичинде кайра үйрөтүп жиберип атам да. Үйрөтүп жиберип атам ошол жерде. Бытылдаганда токтойн анайын. Алдагыны көчүрүп алдыңбы, жазыңбы? Ал сен демеңде, баары көчүрүп алганда. Кеп мисалы ал кул болсо ал кул, мукай болсо мукай, жомарт ошол мүнөздүн айтып атканым да. Кана ырлардын текисин култубайт дейм. Кара сөзүндө дагы ошонту үнүң чыгар. Бернен токто, бернен ачыкайт деп ошол ошондо бирөөнү 15 мүнөттөн болгондо ошол жерден кайра чыкканда шатырап атат, карачы. Тудуктар да быты быты быты деп мынтип. Керек болсо көчүрүп алган окугандарды учурайт да.
20: Ага, анан министр болуп жүрүп кабыл алдыңыздарбы? Окуучулук жеткирди. Эмне маселе көтөрдүңүз?
19: Эми ал маселе азыр дагы аткарыла элек.
20: Актуалдуубу?
19: Актуал. Муну да окуучуну экинчи, үчүнчү, төртүнчү класста шар окул эмес айтканын түшүнүп, бүгүн азыр жаңы ушуну колдоно айтышып атыр сөзүн түшүнүп талкуулап алуу деңгээлине чейин үйрөтүш керек.
20: Төртүнчү класска чейин.
19: Ушунда 25 мүнөттөн өшөнсөң бүт жакшы окуйт анайын балдарын. Антпесең жанагы бытылдап сыдылдап коюп кете берет, окуясын эле кичеке кала берет. Жок, жок. Ошо маселени айттым, угуп угуп отур дагы жазып бер дедим. Жазып бердим, бирок ишке ашкан жок. Ал эми мектепте өзүн сезбеген, бирок жана шаталып сыяктуу нерселерди колдонгон тарыхый мугалимдер болот. Уюштурууда, ошолорду уюштурууда көңүл алмай калат да, сыпай айтайынчы. Уюштуруу көңүл алмайт. Мисалы, Жанбек Шаршеналиев деген космос техника чейин өзүштүргөн биздин мектепте окуган, экинчи класста окуткан. Бир да алкыш албаган эле мугалим окуткан ошону. Болгону Жанбек Шаршеналиевдин атасы да апасы да эрте кайтыш болуп кетип, жетим, тоголок жетим анан тайенесинин колунда тарбиялаган. Тайенеси кедей тургандагы экөөнүн ортосунда бир кепич. Көлөчү деп атпайбыз, кыргызча кепич. Ошону Жанбек кийгенде тайенеси үйдө отуруп калган. Жок, бут кийим жок. Тайенеси кийгенде Жанбек үйдө отуруп калган. Мына ушуну берген теңгедей, мына мен теңгедей деген мугалим. Карачы, кадыресе ооруган, ушуну кантип класска көчпөй калат деп анан келип алып, анан окуу китеби менен математика китебин берип өткөндөрдү, мурдагыларды такай кайталап турасың. Бир анан алдыга жаңы өтө турган биягын такай окуп турасың. Бала ошол менен отуруп математик болуп чыкпадыбы?
20: Акыйкат.
19: Жок, жашында эле ошондой болду. Андан кийин жетим балдар үйүнө үч коргонго алып кеткен. Ошол жака барып балдардын эсебин чыгарып, карачы, сабакка деле жана мугалимдин бул өзүнчө шаталыптар сыяктуу да. Айки байкадыбы бирөө? Эч ким байкаган жок. Дагы мен ушинтип баары чогулушту айтсам, балдар ар кишин көзөтүп кеткен. Эгерим рахматты уккан жок эле деп анан келип, агай көп жашаңыз деп анан түшүнүп кетишти да. Маселе анда эмес, маселе ушундай адамдар билген эмес. Жана андай мисалы ал өткөндү кайталап башка предметтерди да ошондой үмү менен окуган. Алдын ала окуп биягын, биягын кайталап, көрдүңбү? Үч коргондогу жетим балдар үйүнө барганда башкалар эсебин чыгартып, нанын алып келип берип муну же деп мана. Анан ошондон анан жанагы мугалим ал бир укмуш шешип жүрүп атканын билген эмес. Болгону ушул өтпөй калбасын,
20: калып калбасын.
19: Э, ошондой талап бар болчу да. А, талапты кийин Брежневдин тушунда талкалады. Эң көчүрүү эле. Ошо көчүрүү, ошол дагы эле нугундасыр. Көрдүңбү? А, мурдан да мен ошо кезде эле буга каршы чыккам. Талапты мокош деп басма сөздү жарыялагам. Билсе билбесе деген баа аракет кылгандардыкы болот, аракет кылбагандардыкы калат ошо менен. Жогорку окуу жайларына барганда деле сабатсыз болуп өтүп кетип атпайбы? Бүт бияктагы досторум бар, башкаларга үйрөтүңүз, минтиңиз деп атат. А менде бүт жазылып коюлган китептерим бар. Методикасын жазып койгом. Бардыгы болгон учурда бизде жана видео деген балким 150-дөй сабакты жазып калтырып коймокмун да. Азыркы мына мен көрсө улгайгандан кийин билип турган нерселерим таптаза эң унутулуп калат. А бул дагы улгайыш керек да. Анан сабак ошо ошентип ошонун баарын айттырып алган көй кашкалар чыгат.
20: Рахмат агай. Анан агай, дагы бир маселе да, сиз айылда жүрүп эле өзүңүз 57 жыл айылдык мектепте Баткенде тигил жакта иштегениңиз.
19: Жок, ошолор айылдагысы 50 жыл жалаң.
20: Өзүңүздүн аралдагы 50 жыл.
19: 50 жыл.
20: А анан ага чейинкиси тиги башка жакта иштеген.
19: Атам чакыртып алды да. Атам айтты, башка жана баарын кабардар, ишим жакшы экен бүткүлчү. Анан балам деди, күлүң бир жерде додо болуш керек. Кел деди. Кийин аз эле саат кесим. 7 саат ушундай эле экен. Көрсө бүктөмө сааттар болот экен да. Башта чыкрасы мугалим тиги 5 саат, тиги 3 саат үчүн берип койгон экен да. Кийин 19 саат болду ушундай менен. Анан иштеп калдым да.
20: Агай деген сөз бар го, мугалимдин кадыры жөнүндө суроо атам да. Мугалимдин кадыры жана жөнөкөй эле айылдагы аксакал болот го, кадырлуу. Сабак бербейт, жөн эле жашаган киши, бирок өзүнчө бир ээрчиген адамдар болот да. Мугалимдин кадырын дагы мындай эмнеден, ал өзүнөнбү же мугалимдин кадырын көтөрө турган?
19: Эми ал сырткы да таасири бар да. Анан калганы бүт өзүнүн.
20: Мугалимден.
19: Жанагы айтып атпаймынбы, эки мугалимди көрүп атпайсыңбы? Үстүт эле чалаула чайнап туруп берип койгон жукпайт. Анан жана тереңдеп отуруп, изилдеп отуруп баланын табияты билүүгө муктаж. Ошону ачыкчы менен ойго түшүп да. Ар бир сабакта алтын ачыкчы колунда мугалим болуш керек. Ал алтын ачыкчы болбосо, ошондо алтын ачыкчыды бергенден кийин кайсы бир жылдары Бишкекке келип тандалган мугалимдердин баарынын жыйынында мен балдарым сабак өтүштү, мен столду койдуруп алып дегенде гана четте отурдум.
20: Балдарыңыз болгондо
19: окуучуларым, окуучуларым 8-9 класстын окуучулары. Жанагы айтып аткандай бир билбеген баланы жана айтып бердим го. А тиги четинен укмуш айткан, укмуш билген балдар. Сабак мисалы 17 бала алып келдим го, ошондо 17. 17си бир эле маселени 17 түрлүү талкуулоого чейин жетет да. Талкуулайт.
20: А кантип жетишет агай?
19: Иә.
20: Жана жок, аны оор эсе баланы угас да, окуучу.
19: Жок. Мурда жанаңды ойготосуң да. Ошо ойгонгонун эми дагы бир нерсени. А дегенде класска барсаң 3-4 бала мыкты. Калганын орточо анан ээрчиме. Ушундайлар болот. Ал эми булар балдар 12ге жеткенде мыкты кылып өзгөрткөнүңдө. Ар бири сени кайталаган мугалимге окшоп калат да. Балдар өздөрүн өздөрү окута баштайт.
20: Текши умтула баштайт турбайбы
19: да? Текши да. А айрым дегенге мен макул эмесмин. Анткени жалпы орто билим берүүчү мектеп. Жалпы. Жалпы дегенин баарына. Антке эле соолорду ыргытып бермейбиз. Эч болбогондо ойгонот. Мен билбей калдым фамилиясын. Бир кыз түштүктөн болуш керек эле. Башка балдар баардыгы сүйлөп атат. Ага келген энтиги айтсаң ал унчукпайт. Ага бер жакта отурган окуучулар эле бул агай сүйлөбөйт деген антаман берип коет, анан чын эле сүйлөбөйт. Ошону менен ага эмне түшүнүп калды?
20: Ичинде бугуп жаткан, ачыла
19: алган. Ачкандан кийин акын ыр жазбадыбы? ошол дәвер укмуш тентектин тентек бала бар болчу. Анан ал манас жол чыкты. Жайлоого барганда ерди коюп берип, жайлоодо чогулуп алып манас айттырчыкен анан. Ошо жанагы бияктан үйрөнгөн боюнча көрдүм. Анан ал ошо манас жол калтынып кетти. Чоң манас эмес, бирок жанагы ырдаганын ордуна барган жерден манас айтат. Эми мындай толтура да эми кара ушунун баардыгы тең. Кайсы бир жылдары Алаока тараптан бир бала алыс жактан келип окучу. Ошол бала алыстан тай минип келчү мектепке. Анан бир күнү биз үй мектептин жанында болчу да. Бир укмуштай үн кетип баратат ырдаган. Мектепте жана таш короо немесин барып карасам ошо тааныдым. Тиги үйүнө барганча ырдап баратат да. Ырдап баратат. Башкелерлер деп туруп анан кийин келгенде адегенде көңүлү калбасын деп сен укмуштай үн бөр айнанайын дедим. Бирок сен мунун эле эмкиде ушуну айтчы манасын огону менен дедим. Аз эле бердим. Анан кийин келгенде эмне болду? Ой агай, аны аткардым деди. Кана айтып көрчү. Эми баягы бушпаган жери көп, бирок мактанбай абай. Анткени үйүнө табылгыс үн. Ошентип отуруп ошол айылдын манасы анан төкмүрчүсүмүн деди. Ушундай болуп биздеп келиптир келип. Анан жолугуп кетпеди, көрдүңбү? Бир жөндөм бар да баарында.
20: Кандай гана бала болбосун, ичинде данек болот.
19: Бар ал табигый.
20: Аны ойго чыгыш керек.
19: Жанагындай бир нерсе
20: болсо. Ачкычын табыш керек турган.
19: Келер коркутуп да ачат. Уруп.
20: Андай да болобу?
19: Даары айтып берейин. Бир жолу бир жака айылга барып, анан аялдамага келип отурдум да көлөкөм. Анан ошол жерде мен барганда дагы бир эски мугалим отуруптур. Анын жанагы силосун майдаланган чөйүн тарткан чоң машина жөтүп атат. Анын эсине түштү окшойт. Агай деди, мен бир кызык окуяны айтып берейин. Алда машинелерден улам эсиме түшүп атыр дейт да. Бир жолу ушундай уш тегеректе жашайм дейт өзү. Анын үчүн отурсам чоң машина келип токтоду дейт. Үй ичинен бир килеген шопур түштү дейт тим эле. Басканым монтуп кеткен. Байкап карасам баягы илгери мен аябай тепкилеген окуучу экен дейт. Аябай сагам дейт. Машинеден түшүп келди дейт шопур. Бала ошол. Анан мен уш ичинде отургам дейт. Анан эсиме түшүп зыр дей түштү дейт. Мен муну тепкиледим эле аябай. Жака чаап түмүлө аябай жиним келип сагам дейт. Машинени коюп калган дейт анда. Анан ошо бала экен дейт. Баягы кебете каш сакал бакал койсо дагы көбүнчө мына көз таанылат да ошо шопур экен дейт. Келип агай деп учурашты дейт. Учурашып мен деле сыпайы
20: алиге алып койдум.
19: Алиге алып жатам дейт. Бирок ичимде жанагы сезип атам дейт. Агай деп айт дейт. Машинеге түшүңүз дейт. Унчукпай түштүм дейт. Анан каяка барат элеңиз? Мен сизди ошол жака чейин жеткизем. Мен сизге ыраазымын деп айт дейт. Ошондо тепкилеген боюнча болгон мен түрмөдө же бирдеме деле жүрмөкмүн дейт. Тентек болчумун дейт да. Анан ошондо мен жинимди күйүп салдыңыз дейт. Анан мына азыр сонун жашап жатам. Мен азыр кандай кымбат жумуш аткарууда жүрсөм дагы айылыңызга мен үйүмө келип жеткизип кет дейт. Рахматты келатып айтып атыр дейт. Айтып атат дейт. Анан түшүп кетти дейт. Мынакей мындай деп атат.
20: Агай, сиз өзү окуучуларыңызды тилдеген учуруңуз болобу да, жениңизге тийсе эмне кыласыз? Сиз деле урасызбы?
19: Жок, мен тапчым берип гана коем да, жанагы кызык.
20: Жок, тентек болсо эмне кыласыз дейм да, так башы ийбей атат.
19: Жанагындай көздөн кийин мен баланы тартып алып атпаймынбы?
20: Сизди ээрчийт.
19: Алдабай турган көз болду да мына тиктегенде алдабай турган көз. Жанагы адабий чыгармаларды антип үйрөтпөгөндө эмне кереги бар анын? Мен эки мисал айттым го. Жок, мен билем да, мен окуучуларымдын андай жумуштарын билем. Меники башка, меники акыл, мээ, таасир, адабий таасир. А жана улууларга саякат деген мен элден алдым да, жана Тилбердим ана чын айтып бербедимби? Элден алгандар укмуш да.
20: Эгер мүмкүн болсо өзүңүзгө айланыштуу. Сиз жөнүндө маалымат топтосом, Исаков Бектур Сыдыков иштейт да.
19: Сыдык деген чоң атам эле. А Исак атам. Мен жетиген руусунан. Ошо Таласта биздин өзөндө анан алда Кара Алтын той этегенде бар го, ошо көптөр жерде жетиген жанагы Турар Кожон бердип, жанагы Сүймөнкул Чокмот. Жетигендердин ичинде мага тууган. Мен аны учунда билгенде эле эмесмин аны. Мен СССР жогорку советинде депутат болгонмун. Сүймөнкул Чокмур агасы ошол тууган боюнча айылда эки айыл талашышат бизки деп. А мунун агасы айтып менин тууганым, жакын тууганым жана СССР жогорку советинде депутат болгон Бектур тууганын деп жүрдү. Мен ошо кездерде жолукпай калдым да, мен көбүнчө жолукпай калганда жанагы сабактан болом да. Мисалы мен ошо сабактарым үзгүлтүк болгондо союздагы депутат болгондо айнагым келчи да.
20: 42-жылы туулуп атасыз, мындайча айтканда согуштун балдары деп коет го.
19: 42-жылы 6-февраль.
20: Сиздин бала чагыңыз, анан кийин өспүрүм кезиңиз кандай болду?
19: Эми ошо кезде эле окуу өндүрүштүк бригадасы деген түзүлгөн. Дары дармек өсүмдүгүн өстүрүп, мен ошонун извено башчысы болгон. Анан түшүм бизге баягы күздүк айдалган жер экен. Күздүк айдалган канча чыгарсаң эле сүлү чыга берет экен. Анын үчүн отуруп, мээнет кылып отуруп, дары дармеге апийим. Биздин жер салкын да. Ошо апийим абдан жакшы болот экен. Ошондо окуучулардан түзүлгөн эме извено башчысы болуш деп анан Белесвет менен келебиз. Келип анан түшүм айырмалуу өзгөчө болду. Анда жанагы инимдин мааниси зор да. Жана таңында келип чанакты мамынтүрүп мындай кылганда калактын бетине шүйдүрүндөй болуп түшүп калат да. Ошондой. А бир аз күн тийгенден эле тик катып эмес ас болуп калат. Анан ал иним ушунчалык шамдагай уста да болчу. Бүт баардык колунан келген. Анткени жумушта тигинде мында мен китеп окуганда ал баардын жумушту иштечи да.
20: Кара жумушка ашып
19: калды. Кара жумушта өнөрдү дагы. Анткени апам чоң устанын кызы болгон. Анан мен бирде мындай кылычы алып 5-6 чанакты. Ошентип отуруп баягы эрте келгенде жана ошондой алганда түшүм укмуш көп болбоду түшүн. Анан ошондо Москвага бир жумадан эки окуучу сунуш кылыптыр. Кыргызстан боюнча ошондо түшүм алган жана анда алган эки эле окуучу экенбиз. Тигиники башка экен Ысык Көлдөн. Анан биз ошо эки окуучуну атай бир мугалимди эме кылып анан Москвага жөнөтүп ВДНХда ошо кезде бар эле барып ВДНХда көрүп антимынтип баргыга атканда поезд менен бардык. Күн бир күнү бияктан чыкса бир күнү бияктан поезд жылагандай болуп кетип баратканда бизге чыгыш бияк болуп көнүп калган да мындай бир өзөндө. Кайра ушинтип отурганда ошо Кыргызстанда эмгек боюнча ошо эки окуучу эле татыктуу болгонбуз. Бирок анында кийин бизге союз боюнча мыкты окуучулардын өнөөлөрүн көрсөттү да. Анан мисалы алардан мин алдым жана каршыкырлардын уулуганын эмесин. Кийин келип сабакта ошондо ажарда колдондум да каршыкыр болуп балдарды улуттум да улуп. Анан каршыкыр болуп улушту балдар келип. Улуп барып бул башкача баарына таасир да. Ошентип анан ажар тирүү калышы мүмкүн беле деп суроо коем да. Анан мүмкүн болчу. Адам акылын жанагындай
20: амал издесе.
19: Каршыкылар камаганда жүрөгү түшүп калат, психологиялык акыл нормада иштебей калат. Болбосо ТТРде дагы толугу бар ТТРде да. Муну жаккандан кийин ушун жарыгында барып тигини барып күйгүзүш керек болчу чогалып барып. Эми балдар менен акылдашуунай тирүү кала. Анан наркыга өтүш керек болчу. Таңга карып кетет, тирүү калмак ачар. Ошо көрдүң бул балдардын башында калат да көрдүң. Бул мугалимдин ошо суроону койгонун. Анан тоолугу. Табылгы деп айтат. Таласта тоолугу деп айтабыз. Ошо тоолугулардын улам бирини таң атып кетмек. Атам тарбиялаган мени. Кичинекей мен мисалы атам айта келсем жанагы Эркин тоону чыгарган редактор болгон Али Осмонкул бар го э. Ошонун бир тууган жээни атам. Бир тууган жээни. Али Осмонкул эки бир тууган эркегинин атам ошон эжесинин төрөлгөн бала да. Анан бул ошо кичинен Алиев

0: мына кеткен эки ат мингенде бир аты менен кыдырып тапшырмаларын аткарылышын баарын эмне иш жүрбөй атса булар чакыргандай тийген да комсомолдордун. Бир жолу айтат, атам айтат, Аксай айлуу ошо жагы менен келаткам дейт. Орто жашап калган эки аял асыма тосуп чыкты дейт. Менин атымды да билип алыптыр, Саке деп айтышты дейт. Саке. Бияка түшүп мына жерди карасаңыз, экөөнүн күйөө жөнөкөй карапайым эле кишилер экен. Тетияка камап алып, азыр көзүңүз менен көрөсүз анан эрчиш бар дейт. Экөөн дамбалчан кылып жылаңаштап калган. Астына бир чакадан суу коюп койуптур дейт. Ушуну ич, түгөтөй ичпесең кулакка тартабыз деп. Алардын түшүнүгү баягы биз байларды кулаттык, ордуна биз байбыз деген түшүнүк да. Анын тигин жазалоо үчүн тот. Бирөөнүкү бир карыштай чакадан мынча ичиптир дейт. Ушу түшүп калыптыр дейт. Анын куткарып ошентип анан Беркени жазалаганда ошонун баары кайрамага душман болуп калды дейт. Анан бир күнү дагы ат менен баратып кылкылдап өсүп турган таруу бар экен дейт мына аны. Мен ошо таруунун бышканын бышпаганын билбейт экен дейт да. Анан моногу таруу мынча кектир деп мага түшүнүк берип атат дейт. Анан эмне үчүн муну орбойсуңар дегенден я лаппай деген сыяктуу дейм. Оролду деп айтты дейт. Бул ошо жана душмандары дагы бир эки жума туруш керек экен да тиги. Анан оруп анан бул атайы Ысак чыккынчылык менен буш элек тарууну ордурду анан тияка билдирип жиберди. Анын атам соттолуп кеткен. Бирок соттолгондо жанагы адабияттарды, китептерди аябай көп окуп жүргөн сабаттуу билимдүү киши болгон. Анан биякта жүргөндө жанагы драм театры эле ошого кирип анын оюнду көрүп анын ошондогу мен эми эркек балалуу болсом атым Бектур койгондо менин атымды ошондой кылып койгон да.
1: Каармандын атынан турган.
0: Каармандын атынан.
1: Ошондо сиз канча бир туугансыз?
0: Мен эки бир тууган, менин мамам тур. Азыр дагы бала чакалыбыз бүт эле тур аяктары.
1: Болсун.
0: Жакып тур, Бакыт тур, Эсен тур, Асан тур. Ой, эки бир тууган азыр Кудайга шүгүр. Бала чакалыбыз бар, мисалы шөбүрөлөргө чейин бар.
1: Байбичеңиз менен качан кантип табыштыңыз эле?
0: Эжекең Саруулардын кызы. Бирге окуганбыз университетте. Саруу талаасынын четинде Култай деп коет.
1: Сиздин ыкмаңызды эже дагы колдонот.
0: Эжекең эки тилчи бир мектепке батпайт да экенде барганда. Баштан өттү да. Анан бул кыргыз мектебинде окуган, бирок орусча эң сонун сүйлөгөн. Акценти менен да сүйлөгөн, баары менен сүйлөгөн. Ошол орус тили мугалим болуп жүрүп Аралга киргенде дагы орус тили мугалим болуп иштеди. Балдары Мичуринскийге чейин барып окуду. Азыр мунун окуучулары көп. Болгону 3-4 класстарга берди да. Ошондон ошону даремет кылып калган. Бул убакытка чейин менде канча окуучу болсо, мунда чогушса. Мунду да мына ушинтип деп. Анан кийин мугалимдерди орус тилине сүйлөөгө машыктырды да.
1: Кесиптештерин.
0: Эми методикасында мындай орус тилин сүйлөө үйрөнүүнү пропагандалады. Жанагы эмне существие жана тигине мындай эле эрежени айттыруу эмес. Окуяларды сүйлөп жанагы окуу китебиндеги ошонун баардыгын да тең көндүрдү. Анан орус тилчи болду.
1: Ул кыздарыңыз жөнүндө.
0: Балдарым 7 кыз 1 эркек.
1: Болсун. Ушуну менен Инсан ат турушуна бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыкты. Бул жолу сиздер 5-октябрь Кыргыз Республикасында билим берүү кызматкерлеринин күнүнө карата Кыргыз Республикасынын эл мугалими, жакын эле Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры жогорку наамын алган Бектур Исаков агайдын маегинин соңку бөлүгүн уктуңуздар. Маекти Жинакан Кайыпова алып барды. Саламат болуңуздар.
2: Кыргызстанда билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүнүүдө. Мамлекет башчысы өлкөдө мугалимдик кесиптин кадыр баркын көтөрүү жана айлык маянасын жогорулатуу Башкы улуттук

0: саясат экенин ар дайым белгилеп келет. Учурда алтын казык билим берүү программасынын алкагында мектеп программалары жаңылануда. Алтын казык программасы дүйнөлүк алдыңкы стандарттарга шайкеш келүү максатында билим берүүнү трансформациялоо боюнча башкы стратегиялык багыт болуп калды. Анын алкагында мектеп программалары жаңыланып, STEM окуу предметтерине, жасалма интеллектке жана чет тилдерине өзгөчө маани бериле баштады. Бул кадам баланын шык жөндөмүн эрте курактан ачууга, кесипке туура багыттоого жана глобалдык деңгээлде тең тайлаша алган кыргызстандык жаңы муунду тарбиялоого жол ачат. Сапаттуу билим берүү үчүн заманбап шарт түзүү да биринчи орунда турат. Сапаттуу билим жаркын келечекке жол ачат.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
2: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
3: Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасы уктурууну мен Бегай Мамдыкадырова алып барамын. Бүгүн дагы актуалдуу темада маек жүрөк тагырагы эң сонун бүгүн жаңылык болду. Анткени республика боюнча бир күндө 20 социалдык объекттин эшиги ачылды. Алардын 17 мектеп, 3 бала бакча. Бишкек шаарында эле 10 жаңы мектеп пайдаланууга берилди. Жаңы мектеп бул жөн гана жаңы имарат эмес, бул баланын билим алуусу, кармачылыгы, өндүрүштүгү, спорт менен машыгуусу, заманбап технологияларды өздөштүрүүсү үчүн жаңы мейкиндик десек жаңылышпайбыз. Бүгүнкү эфирде биз жаңы мектептерде кандай шарттар түзүлүп жатканын, заманбап мектеп кандай болушу керектиги тууралуу жана эң негизгиси ушул мүмкүнчүлүктөрдү балдардын сапаттуу билим алуусуна кантип багыттай турганыбызды сүйлөшөбүз. Биздин максат бүгүнкү жетишкендиктерди айтып гана тим болбостон, ушул билим берүү тармагында алдыда кандай дагы жаңы мүмкүнчүлүктөр турганын талкуулайбыз. Бүгүн студиябызда меймандар бар. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары Жыргалбек Медетканов мырза келген. Саламатсызбы? Ушул кечте жумуштан кийин жалпы угармандарыбызга, ошондой эле көрөрмандарыбызга маалымат берем деп келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Ошондой эле Бишкек шаарындагы номер 86 жалпы билим берүү мектебинин директору Гүлжамал Мадемилова эжекебизде келген. Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Сиз дагы бүгүн кубанып турган чагыңыз болсо керек. Ошол кубанычтын баардыгын бүгүнкү түз эфирде жалпы журтчулук менен биргеликте сизден угабыз. Мындан сырткары эсиңизге сала кетейин, ардактуу угарман, биз азыркы тапта биринчи радионун Facebook социалдык тармагында дагы түз эфирге чыгып жатабыз. Эгерде бүгүнкү темага байланыштуу, билим берүү мекемелерине байланыштуу сурооңуз болсо, анда комментарийге жазып коюңуз. Мындан сырткары 0502-3921-90 номерлери дагы иштеп жатат. Байланышка чыгып маалымат алсаңыз болот, сурооңузду салсаңыз болорун дагы эсиңизге салып өтөйүн. Эми биз эфирибизди баштай берели. Алгач эле ушу Жыргалбек мырзага суроо бергим келип жатат. Мына бүгүнкү күндө өлкөнүн билим берүү тармагында абдан маанилүү бир күндүн бири болду десек болот. Анткени бир күндө 20 социалдык объекттин ачылышы бул коомчулук үчүн да жагымдуу маалымат болду. Ошол онлайн форматта ушу биз дагы номер 83 Бишкек шаарындагы ушу 1-май районунда жайгашкан билим берүү мекемесине барып ачылышка катышты. Анан ошол эле параллелдүү учурда онлайн ачылыштар болду. Бул дагы өтө жагымдуу болду. Анан негизи эле кайсыл аймакта кандай билим берүү мекемеси өз эшигин окуучулар үчүн ачты? Алгач сиздин өзүңүздөн да угалы, биз эми онлайн форматта көрдүк, эми угармандарыбыз үчүн дагы кандай ачылыштар болду, сиз дагы кабардар кылып өтсөңүз алгач.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жана Манас шаарында, Ош шаарында жана Талас областында, Алай районунда жана Ысык Көл областында социалдык объектер ачылды. Урматтуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана аппарат жетекчиси Адилбек Алеш Касмалиевдин катышуусунда болду. 83 жалпы билим берүү мектебинде ошол жерден ачылды. Бишкек шаарында 10 мектеп, Ошондо Манас шаарынан 3 мектеп, Ош шаарынан 2 мектеп. Жалал Абад областынан Ноокенин районунан 1 мектеп, 1 бала бакча, Талас районунан 1 бала бакча, Чымкент, Айтматовский районунан Түптөн 1 мектеп, анан Алайдан 1 бала бакча ачылды. Тактап айта кетсем, бүгүнкү күндө бул жыл башында урматтуу президент Сазан Нургожоевичтин тапшырмасына ылайык Бишкек, Ош жана Манас шаарларында жалпы 36 мектеп курууга тапшырма берилген. Анын ичинен Бишкекте 20, Манас шаарында 6, Ош шаарында 10. Бүгүнкү күндө Бишкекте 10 мектебин бүттүк. Манас шаарынан 3-ө, Ош шаарынан 2-өнү бүттүк. Жыл аягына чейин ар бир айда октябрь айында, ноябрь айында жылдын аягына чейин бөлүп койгонбуз. Калган 21 мектебин толугу менен быйыл жылдын аягына чейин балдарга окуй турганга өткөрүп беребиз. Алардын өзгөчөлүктөрү, мисалы ар бир мектепке быйыл эксперименталдуу кылып күн панелдерин орноттук. Мектептер өзүн өзү камсыздап, свет жарык менен өзүн өзү камсыздап иштебей турган жайкы мезгилдерде кийин мамлекетке да сатса болот. Ошол өндүрүлгөн свет менен. Андан тышкары жана 3 кабаттуу болгон мектептерде лифти 1-ден дана лифт коюлду. Андан башкасы парта стулдары да бүт баары жаңы азыркы заманбап болуп пластиктен сынбай тургандай кылып балдарга отурганына окуп балдар тытып салбай тургандай кылып ыңгайлаштырылган жаңы
3: мурдагыдай
4: эмес. Мурдагыдай эмес. Кээ бир мектептерге толук эмес, эми кээ бир мектептерге интерактивдүү карталары менен орнотуп бердик. Андан тышкары балдар ойночу аянтчалар, футбол аянтчасы, баскетбол, волейбол аянтчалары менен толугу менен резина төшөп ушундай кылып өткөрүп бердик, кудай буюрса. Калгандарын да толуктап ошондо быйылкы жылдын аягына чейин урматтуу президенттин тапшырмасына ылайык коюлган 36 мектепти бүтүрөбүз. Андан тышкары бул бүгүн эле күн 20 объект ачылган жок. 31 август эгемен Кыргыз Республикасынын эгемендик күнүнө карата Талас шаарында өткөндүктөн ошол жерден дагы 70-ден ашык объектини тапшырганбыз. Бул жерде 40-тан ашык мектеп, бала бакча, саламаттык сактоо, маданият имараттарынан жалпысынан быйылкы жылкыга куруп аткан объектилерибиз, курулуш министрлиги тарабынан курулуп аткан 2024 424 объекти курулуш иштери жүрүп атат. Анын ичинен быйылкы жылкыга 16 миллиард 900 миллион каралган. 266 объектисинде курулуш, 144 объектисинде оңдоп түзөө. Бул мектептерди биз кура эле бербейбиз, ал эскилиги жетип калган мектептердин сөөгү таза болгон жерлерди оңдоп түзөө иштерин да жүргүзөбүз. 14 таза суу бар эле бизде, 14'tün 7'sini тапшырдык, 7 калды.
3: Ал кайсыл аймактарда болуп калды ушулар?
4: Тапшырган суулар Таластан тапшырдык, Көлдөн тапшырдык, Жалал Абадтан тапшырдык. Андан тышкары бүгүнкү күндө финансы министрлиги 16 миллиарддан каржыланып жүргүзүлгөн жумуштардын жыйынтыгы боюнча министрлик тарабынан 156 объекттин курулуш жана капитал оңдоо жумуштары бүткөрүлдү. 105 курулуш, 43 объекти капитал оңдоп түзөө, 8 таза суу. Буну областтарга бөлө кетсек, Чүй областында 29 объекти, Баткен областында 10 объект, Жалал Абадта 46 объект, Ысык Көл областында 16, Нарында 14, Ош областында 33, Таласта 8 объект. Бунун ичинде тармактар менен бизде тармактарда 93 мектеп, 66 курулуш, 27 оңдоп түзөө. Бала бакчадан 21, 16'sын куруп бүттүк, 5'өнү оңдоп түзөп, саламаттык сактоодон 12 объект, 5'өнү куруп, 7'өнү оңдоп түзөп, маданият объектисинен 6, үчөөнү курдук, үчөөнү оңдоп түшөп. Жана спорт объектилери бар, 9-о, 8-о курулуш, бирөө оңдоп түшсөн, жана башка объектилер бар. Бул жерде административдик зданиялар, мекемелердики ошондой таза суудан 8 бүттүр. Жалпысынан ушундай.
3: Жакшы, анан дагы сизге кайрылып келебиз. Анан бүгүн абдан жагымдуу жаңылык болду деп айтып атабыз. Анан Гүлжамал эжебиз дагы мына жаңы мектептин өзүнүн мектеби, ал сиздин экинчи үйүңүз да болуп калат эмеспи? Анан жаңы мектепке кирип, алгач эле баягы сиз көргөндө кубандырган нерсеси эмне болду? Ошол мага кызык болуп атат да. Эми буга чейин сиздер кандай баягы мектепте билим берип келсеңиздер, азыр жаңы заманбап шарттар деп мына Жыргалбек мырза дагы белгилеп өтпөдүбү? Эми сиздин өзүңүздүн оозуңуздан угалы, кандай мектепке чындыгында эле ошол сиздер талап кылып аткан жагдайлардын баардыгы камтылган бекен?
5: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Биз чындыгында сиздер айтып өткөндөй эле биз абдан толкунданып, бүгүн абдан сүйүнүп турган убагыбыз. Ушул менен катар мен ушул жерден пайдаланып унут элегим деле ушул биздин улуу урматтуу Задыр Нургожоевичке, анан ушул курулуш министрлигине абдан ыраазычылык билдиргим келип атат. Аны эми баягы жүрүш, ушул сөздөрүбүздүн жүрүшүндө дагы айтат болушубуз керек. Анткени себеби бул биздеги курулуш март айында эле башталган да. Азыркы күндө биз толук ошол школа мектебибиз бүтүп азыр кирдик да. Биздин могу калыс ордо бул алысыраак жайгашкан конуш да. Ошол жерде бир эле калыс ордонун эли эмес, калыс ордо алтын казык, алгай илим и теңдиктен да балдар окушат да. Ушулку күндө биз азыр 5000 жакын бала окуйбуз. 4688 бала менен биз комплектование жапканбыз да. Ошондо биз 400 менен окучубуз. Ошол жерде 400 менен окуп, балдар кыйналып, саат 3-тө окуган балдар кечки саат 7-ге чейин тарап, кышында айрыкча абдан көйгөй жаралып аткан. Анан ушул биздин жаңы мектебибиз ишке берилип, азыркы күндө ошол башталгыч класстар окуп аткан учурда абдан эмнеден сүйүнүп атабыз биз? Азыр бул заманбап. Мен башка мектептерди билбейм, бирок биздин мектепти айта турган болсом, азыркы күндө бизге 39 жана интерактивный панелдер берилди да. Бул 39 деген эмне? Бардык башталгыч класстын класстарында азыркы заманбап санариптик мезгил учурунда ошол бизге жетишпей турган эң негизги нерсе ошол панель доскалардын коюлуп берилиши болду да, эң жакшысы. Анан 66 компьютер коюлду. Бул дагы бул эмне дегендик? Ар бир мугалимдин алдында компьютер бар. Анан жана Жыргалбек мырза айткандай эле порталдар абдан сонун жасалгаланган. Аны чоң класстарга киргизсек, мисалы үчүнчү, аларды деген баягы чоңойтуп кичирейтип алсак да болот да.
3: Бийик деген. Лайыкташтырылып сонун экен да. Лайыкташтырып
5: алганда анан ар бир кабинетте ошол суулар, раковиналар коюлуп, аристондор коюлган да. Эми мектептин ичи абдан жаркырайт. Биздин элибиз, биздин мугалимдер, биздин окуучулар абдан ыраазычылык билдиргибиз келет да. Эмнеге дегенде ошол биздин территориясы аябай чоң да, 3.7 гектар болчу да. Ошол жерге эми 4 жанагы спорттук аянтча курулду. Бүт баары жана сиз айткандай болуп, бүт баары жакшынакай болуп жасалгаланып, азыркы күндө биз уже кирдик, балдардын абдан сүйүнүчү койнуна батып айтат. А мен жогоруда эмнеге айтып атам? Курулуш министрлигине деп. Анткени ушул курулуш министрлигинин адамдары, ошо жетекчилер баш болуп ошол бизден кетишкен жок. Биз үйгө ушул саат 8-9 кетсек да, алар кетпей жүрүштү да. Бүт баарын коюшуп кай жер эмне болуп атат? Мисалы үчүн бизде жыйындар залы бар, 200 орундук, абдан заманбап жасалгаланган, сонун эмелечи, спорт залыбыз бар, ал дагы аябай ашкана, ошол баардык музыкалык аппаратура. Бул азыркы мезгилде баардык мектептин көйгөйү. Бизге ошо өзүбүзгө тандатып, мына эң жакшысын алгыла деп, ошондой эң жакшы нерселер менен бизди жаптып беришти. Биз ошондуктан абдан ыраазы болуп турабыз бүгүнкү күндө.
3: Жакшы, Гүлжамал эжеке, сиз өзүңүз жогоруда белгиледиңиз, 5000 окуучуга ылайыкталган экен. Анан эми жаңы салынган мектебиңиздер кандай болуп калды? Ошондо эми буга чейин мындай кыйналып, балдар 2-3 отуруп аткан болсо, азыр эми кенейдик деп айтсак болобу? Ошол 5000 толук кандуу мындай сиздерди канааттандырдыбы же?
5: Биз мурунку мектебибиз 660 орунду болчу. Ошол 660 орунда биз сентябрь айында 4688 баланы кабыл алганбыз. Азыр андан да көбөйдү да. Ал эми бул мектеп болсо 639 орунду 639 орунду Анткени подвалын кошпой айтып атабыз да биз жанагы окуу кабинеттерде жалаң. Ошондо биз деген кенен азыр 2 сменде окуп атабыз. Жаңы салынган мектепте 2 смен окуйт, 55 классыбыз бар. Ошолор тиги 1-чи жана 2-чи смендер эле окушат да, башталгыч класс. Алар эрте да тарайт. Аябай жакшы шарт түзүлдү бизге.
3: Сонун экен. Эми мына Гүлжамал эжек аябай ыйнанганын көрүп атабыз. Мындан улам эми мектептерде албетте баягы өлкө башчыбыз айтпадыбы, 7-8 айда бүткөрүп, ошол жаңы окуу жылына мектептерибиз даяр болсун деп. Анан албетте баягы тез салынганда сөз түрдө сапатына дагы маани бериш керек. Сапат боюнча Жыргалбек мырза эмне айта аласыз? Курулуш баягы материалдары, анан албетте санитардык норма деген дагы маселе бар эмеспи билим берүү мекемелериндечи? Бул жаатта кандай болду? Ушул тууралуу да кеп салсаңыз.
4: Албетте, биринчи баягы санитардык норма дегенде ар бир мектеп, бала бакча, жада калса больница, бүт эмне долбоорлоо башталганда ошол жерден баягы санитардык норма менен долбоорлоо болот. Ар бир балага, окуучуга 8 чарчы метр деп каралат. 8 чарчы метрден 12 чарчы метрге чейин бир балага. Ошол норма менен мектептер баягы долбоорлонот. Анан долбоорлонуп бүткөндөн кийин курулуш башталганда ошол жердин топурак баягы кандай тапталгандыгы, ошондон баштап лаборатория келип, биздин өзүбүздүн лаборатория бар, бизде архитектура көзөмөлдөө департаменти бар, ошолор келип ар бир этап менен курулуп пайдубалы куюлду, ошондон келип бетондун сапатын алат, кирпич келип коюлду, кирпичтин сапатын, анын сертификатын ар бир кайсы заводдон келип атат, кандай материал келип атат, ар биринин сертификатын алып ошонун негизинде анан биз акчасын төлөп беребиз. Сапаты ар дайым ошол жерде көзөмөлдө, техникалык көзөмөл жүргүзөт, технадзор жүргүзөт, анан гос надзор бар, мамлекеттик надзор, ал келип өзүнчө көзөмөлдөйт. Анан ошол мектептин же башка имараттын долбоорлогон долбоорчу дагы келип өзүнүн баягы менин проектим, менин чийген проектим менен ошо долбоор менен туура салынып атабы, ошол менен туура койгон материалдар колдонулуп атабы деп ошол жерден көзөмөл жүргүзүлөт. Ошондо бүт тыкат ар бир нерсеси бүт жада калса ошол отурган стол, парта, доскага чейин коюлган эшик ручкага чейин бүт баары көзөмөлдөнүп анан коюлат. Сапаттары албетте бүт лабораториядан өткөрүлүп ошонун негизинде сапатына биз жооп беребиз. Анан жада калса биз куруп бүткөндөн кийин бир жылдын ичинде ошо куруп берген компания тарабынан кандай бир жерде түшүп калабы, эшиги, ручкасы түшүп калабы, сыры түшүп калабы, партасы сынып кала турган болсо дагы өз чөнтөгүнөн келип ошол курулган компания тарабынан бүт калыбына келтирип толугу менен баягы испытательный срок болот, ошол бир жылдын ичинде эмне кемчилик, мүчүлүштүк боло турган болсо ошонун баарын оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүп анан кийин толугу өткөрүлүп берилет колдонууга.
3: Анан курулуш материалы деп өзүңүз айтып калдыңыз, курулуш материалдары баягы улам бааларда өсүп ар кандай болуп атты. Бул жаатта маселе жаралган жокпу, жеткиликтүү эле болдубу? Көбүн эсе кайсыл өлкөлөрдөн алып келип аттыңыздар? Ошол бизде өзүбүздөн да өндүрүлгөн баягы курулуш материалдары барбы?
4: Көбүнчө азыркы күндө колдонгон материалдын баары эле өзүбүздүн өндүрүш. Жана азыркы күндө жана парта, стол анча мынча баягы жабдууларды эле башка чет өлкөлөрдөн алып келбесек, калгандарын цементтен баштап кирпич баардыгы болгону баягы арматура өзүбүздө бар, бирок баягы анчалык көп көлөмдө бере албаганына байланыштуу Россия Федерациясынан келген, азыркы күндө биз Кытайдан келген арматуралга сертификаттарын бергенбиз. Ошолор менен колдонуп мектептер ишке берилип атат, сапатына жооп беребиз.
3: Жакшы экен. Гүлжамал эже, мына баягы сапаттуу курулуш албетте бул дагы жакшы. Анан ар бир баягы окуучулар үчүн дагы ошол эле китепкана, ошол эле ашкана деген дагы маанилүү жагдайлар бар. Мындан сырткары ар бир баягы предметтик үчүн дагы сиздерге өзгөчөлөнгөн дагы кабинеттер дагы ачылганы бүгүн ушул иш чарада белгиленди да. Сиздерде дагы ошондой камтылганбы? Анан буга чейин да Жыргалбек мырза сөз башында айтты, күн панелдер дагы орнотулду деп. Бул сиздердин мектепке да тиешелүү, ошол тууралуу да сөз баштасаңыз.
5: Мен азыр башында эле ошо абдан сүйүнгөндүктөн айтып өттүм окшойт. Ошол бизге болуп көрбөгөндөй панель доскалар келди дегеним да, 39 штук.
3: Күн панелдери да орнотулду деди го.
5: Күн панелдери да орнотулду. Алар дагы абдан жакшы, абдан керектүү ушул күндөчү. Анан жанагы айтылып аткандай ошо окуу кабинеттеринен сырткары 2 компьютердик класс ачылды. Ашкана, анткени себеби башталгыч класстар окугандан кийин ашкана да ачылды. Калган кабинеттердин баардыгы талапка ылайыктуу. Анан бизде 2 этаж салынган, анан подвалы бар да. А подвалдарда да абдан сонун кабинеттер, чоң, жарык. Анан алардын баарына биз абдан сүйүнүп атабыз. Ушул кружокторго карайт деп, бийик кружогубуз, бизде кружоктор абдан көп да. Баягы шаардан алыс болгондон өзүбүздө кружоктор абдан көп. Ошол кружоктордун баары ошол подвалда өткөрүлөт деп.
3: Жакшы экен, ардактуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиз биринчи радионун толкунунда, ошондой эле биринчи радионун Facebook платформасында бизди түз эфирде көрүп угуп жатасыз. Биз бүгүн кубанычтуу, ошондой эле сүйүнүчтүү кабар менен эфир жүргүзүп жаткан чагыбыз. Бизде студияда курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министринин орун басары Жыргалбек Медетканов мырза, ошондой эле Бишкек шаарындагы номер 86 жалпы билим берүү мектебинин директору Гүлжамал Мадемилова айымдагы отурат. Эгерде сизде суроо, сунуш, пикир болсо, ошондой эле бизде комментарий калтырып койсоңуз болот. Түз эфирде чыгып жатабыз. Мындан сырткары 0502-39-21-90 номерлери аркылуу дагы байланышка чыгып суроо салсаңыз болот. Бизде келген суроолор дагы бар экен. Буга чейин айттык эле, ушул Facebook социалдык тармагына чыгып жатабыз деп. Кыргызстан сейсмикалык активдүү аймакта жайгашкан, бүгүн курулуп жаткан көп кабаттуу ошол эле үйлөр боюнча дагы берилиптир. Үйлөрдүн анан мектептерге дагы тиешелүү болуш керек. Сейсмикалык коопсуздугун камсыз кылууда кайсы талаптар эң маанилүү, ушул жагын карадыңарбы деген Facebook колдонуучубуз айткан экен. Эми курулуш жаатта келген соң ушул дагы суроо сизге да тиешелүү болуп калат окшойт.
4: Албетте, жана мен башында эле белгилей кеттим, ар бир имарат, ал мейли үй болобу, жеке турак үй болобу, же бала бакча болобу, социалдык объект болобу, же көп кабаттуу үй болобу, же административдик здание болобу, ар бир ошол жердин эң биринчиден баягы долбоорлордун алдында жердин кыртышын изилдөө, бизде департамент бар, ошол жактан барып жердин кыртышын, канчалык таштуулук, кайсы жерде баягы суу чыгып калат, канча жерде, ошонун баарын, жердин кыртышын биринчи изилдеп, департамент инженерин изысканиеле, ошону изилдеп, толугу менен изилдегенден кийин анан ошол жерге долбоорчу колуна тийгенде долбоорчу анан ошол кортундунун негизинде долбоорлойт. Ошондо кайсы жерде сейсмикалык 8 балл, кайсы жерде 9 балл, ошондун негизинде көлөмү конструкциясын баягы жасап атканда кайсы жерге канча арматура көбүрөөк колдонулат. Мисалы ылдый жакта саздак болгондугуна байланыштуу аяктын арматурасы да баасы дагы бийигирээк болуп суммасы көбүрөөк болот. Баягы ошонун негизинде баягы жана кортундунун негизинде долбоорчу бүт сейсмикалык, албетте ошол долбоорлонот, долбоорлогондон кийин мамлекеттик экспертизадан өтөт. Ошол жерде канча деген эксперттер, ар бир бирөө конструкциясын, бирөө вентиляциясын, бирөөсү электрикасын, суусу кайсы жерден өтөт, бүт ар бир мектептин же либо кайсы имараттын болбосун ар бир бөлүгүн ар бир эксперт өзүнүн эмеси менен өткөрүп анан бир кортунду чыгат. Ооба, бул долбоор менен курганга болот, мүмкүн деп.
3: Жакшы, дагы бир суроо бар экен. Социалдык объектилерди курууда келечекте калктын санын кандай өсөрү эсепке алынабы деген суроо бар.
4: Жакшы суроо. Буларды калктын санын өсүшү боюнча баягы биз жергиликтүү бийлик менен жана агартуу министрлиги менен биргеликте ошолор агартуу министрлиги анан жергиликтүү бийликтин сунушу, берилген сунушунун негизинде жергиликтүү бийлик жерин аныктап берет, могу жерге курганга мүмкүнчүлүк бар, мынакей жердин документи даяр деп. Агартуу министрлиги ошол жерде баягы өсүш менен жергиликтүү бийлик менен акылдашып туруп, мисалы 150 бала окуп аткан болсо кийинки 5 жылдык эмесин алып туруп 200 орунду, 225 орунду, 275 орунду бизге келечек менен деп мектептеп сунушун берет. Анан ошондо биз каржы министрлиги менен биргеликте баягы тизмебизди бекитип алып анан долбоорлоп ошондон кийинки жылы анан курулушка киргизип анан курабыз.
3: Жакшы экен. Дагы бир суроо бар экен. Бүгүнкү күндө социалдык объектилерди курууда эң биринчи кезекте кайсыл муктаждыктар эске алынат деген суроо экен. Мына угармандарыбыздын суроолорунун баардыгын силерге жеткиздим. Жыргалык мырза, ушул угарманыбыздын суроосуна жооп берип коюңуз, анан берүүбүздү уланта берелик. Эмнелер эске алынат дейт, кандай муктаждыктар эске алынат дейт. Мен түшүнгөнүмө карата ошол
4: эми ден соолугу ба чектелген биздин жарандарыбыз бар, ошолорго да баягы пандус түшө тургандай кылып ошолорго кирип ыңгайлуу болуп мектепке келип кетишин ошолордон бери каралат. Ар бир бүт азыркы мурунку мектептерде ар бир кабинетте баягы эжекема айтып кетти, ар бир кабинетке суусун коюп ыңгайлаштырып
3: лифтилерди да жана жогоруда өзүңүз айтып кеттим,
4: келип ошол жерде мурун ажатканага барып колун жууп келе турган болсо, азыр кабинетке келип ошол кабинеттен эле кирип ошо колун жууп алып баягы окуу дальше окуп кете берет. Ыңгайлаштырып баягы жеңилирээк кылып ошонун баарын карап атабыз.
3: Жакшы, угармандарыбызга ыраазычылык билдирели. Дагы деле болсо ошол биз түз эфирде чыгып жатабыз, суроолоруңузду бере берсеңиз болот. Гүлжамал эже, мына мектептен кийин баардык муктаждыктарыңыз бүттү деп ойлойсуздарбы, же дагы эмне көйгөйлөр бар, дагы балким келечекте ушул мектепке дагы бир нерсе кошумча жаңылыктарды киргизүүнү каалап жаткандырсыздар?
5: Бул мисалы үчүн биздин жаныбызда эле ошол садик бар да, ошол калсурдого салынган биздин жаныбызда ошол мамлекеттик садигибиз бар да. Анан ал садик дагы абдан чакан салынганда, мен ойлойт элем ошол жерде дагы садиктер көбүрөөк салынса, Жыргалдык мырза да угуп атат да, ошо садиктер дагы ошол чоңойсо деген оюм бар да, чоңойсунан бизге абдан жеңил болот эле. Анткени садикте балдар тарбияланып, анан биз мурун УВК деп койчу эмеспи, ошол мындай бирдей коллективдешип иштеп кетсек, ошол жерде садигибиз болсо, ошол жерде садиктен эле кайра балдар мектепке келсе, баягы мектепке чейинки тарбияланчу. Анткени себеби азыр баягы 12 жылдык билим берүү деген өтүп атпайбызбы?
3: Ооба,
5: бул деген абдан эгер түшүнгөн адамга, биз министрибиз айткандай эле биз ортон эле тиги эмесин карап отурчубуз да, мисалы үчүн балдардан сурайбыз да, кайсы окуу жайга барыңыз деп, билбейм, ортону чыксын анан көрөбүз деген балдар абдан көп да. Анан эми 12 жылдык менен биз ошол балдардын өзүнүн жанагы кесип тандоосуна алып барат да, болчу, кесип тандап ошол балдар кесипти туура тандаса андан ары иштеп кеткенде да жакшы да. Ошондуктан мен ойлойм, биздин ошо детсадтан баштап анан мектепке өтүп анан андан ары тарбияланып келсек, мындай чогуу тарбияланса абдан жакшы болот го деп ойлонуп азыр ошентип ой жүгүртүп атабыз биз. Балким ушул жерде бир чоң садик ачылып калып анан биз биргелешип иштеп кетсек деген да оюбуз бар.
3: Жакшы, анан Гүлжамал эже, бүгүн ушул министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев айтпадыбы, мына келечек муунубузду ошол сиз айткандай эле ушул технологияга даярдашыбыз керек. Жасалма интеллекттин өнүгүп жаткан заманда биз мына 12 жылдык билим берүүгө бекеринен кирген жокпуз, жалпы жаштарыбыз даяр болуш керек ушул нерселерге деп. Анан бүгүнкү күндө ушул билим берүү сапатына кандай көңүл бөлүп жатасыздар, кандай жыйынтыктар болуп атат? Эми келечекте ушул бизде курулуш тармагын эле ала турган болсо, куруучуларыбыз дагы билимдүү болуш керек. Ар бирин ушу Жыргалбек мырза белгилегендей эле ар бирин сапаттуу жана ар бир чарчы метрди билгидей болуп курулуучулар керек да, мисалы ала турган болсок. Жанан сапатка кандай көңүл бөлүнүп жатат бүгүнкү күндө?
5: Мен муну мынтип айткым келип атат да, биз эми мурун мен быйыл 50 жылдан ашык стаж менен иштеп келатам да мектепте иштегениме. Ушул окуу жыл жайды 81 жылы бүткөндөн баштап ушул мектепте садикте иштеп келаткан адам катары айтсам, биз баягы балдарга окуйбуз анан кайра айтып бер дейбиз, тапшырма беребиз анан айтып бер, ошо менен чектелип келгенбиз да. Азыркы күндө балдар өздөрү жанагы балдарга мисалы үчүн да жөнөкөйлөтүп айтканда, балдар ошол теманы алып чыгып эмне жөнүндө сөз болуп атканын билип анан алардын ой тутумун жогорулатышыбыз керек да. Анан ошол ой тутумун калыптандырып алардын билимин ошондон ары өркүндөтүшүбүз керек. Бала деген билет, кичинекей болсо да балага мындай акырындан суроо берип отуруп анан эмненин натыйжасын алдык деген. Акыркы натыйжаны ошол балдардан биз күтүшүбүз керек да. Биз баягы мурункудай эле китепти окуп берип коюп, аны кайран окутуп эле кете берчүбүз да. Ошондон биз азыр ошол балдардын өзүнүн билим деңгээлин жогорулатышыбыз керек да. Биз дагы ошо чет мамлекеттерге балдарыбыз күчтүү бир инсандарды тарбиялаганга багыт ала атабыз да азыр 12 жылдык менен. Ошол китептердин сапаттуу чыгып аткандыгы азыркы күндөчү балдардын башкача ой жүгүртүүсү, ошол эле жана биз мактанып аткан панель доскалардын көп болушу, ошолордун баардыгы ушул азыркы күндө бизге ошол таасирин берип атат да.
3: Жакшы, берүүбүздү улантабыз. Жыргалбек мырза, мына өлкө аймагында сиз жогоруда ошол белгилегендей эле 20 жаңы билим берүү объектиси ишке берилди. 17 мектеп дедик, 3 бала бакча дедик. Анан ушул ар бир аймактарда курулуп жаткан объектилерди сиздер кандай негизде мындай тандап аласыздар? Же болбосо атайын баягы сунуштар берилеби? Эмненин негизинде мисалы ошол эле Ош шаарында, же болбосо Нокенде, Алайда, Тоңдоо деп белгиле калган деген суроону бергим келип атат да. Мисалы ошол эле өлкөбүздүн башка дагы аймактарында бар да ошондой эле жетишпеген объектилер.
4: Ооба, бул бүгүнкү күндө ачылган мектептер, баягы бүгүнкү күндө бүткөндөрүн эле баягы ачып аткан. Азыркы күндө салып аткан объектилерибиз көп. Жана мен силерге башында эфирдин башында айтып кеттим, ар бир сунуш жана агартуу министрлиги, жергиликтүү бийлик менен бизге берилген сунуш менен ошо биргеликте каржы министрлигине берип, ошол жактан бекиген тизмебиз бар. Ошол тизмеден тизменин негизинде эле иштеп кете беребиз. Кайсы жерге куруш керек, биринчи очередьте муктаждык каякта көп деп ошол сунуштарын агартуу министрлиги берет. Ошонун негизинде эле биз кубалап бүтүрүп берип, азыркы күндө бул эле эмес, эмдиги жылда кудай буюрса долбоорлоо жана куруу иштерин баштайбыз. Бүгүнкү күндө 111 авариялык мектебибиз бар Кыргызстан боюнча 7 дубанда. Ошолорду дагы толугу менен 26-27 жылы баштап бүтүрө албай калсак эми 28 кичине өтүшүбүз мүмкүн. Ошол авариялык мектептерди толугу менен куруп бүтсөк деген оюбуз бар.
3: 27 жылга ошол пландап жаткан турбайсыздарбы? Дагы ошол социалдык объектилер, ошол эле маданий объектилер, дагы кандай объектилер бар мектеп менен кошо бергиле?
4: Маданият жалгыз биз социалдык объект болгондо мектеп, бала бакча эле куруп бербейбиз. Азыркы күндө мынакей мен айта кетейин, Нарын шаарында 4000 ашыгын орунду футбол айланчасы стадиону курулуп атат. Ошондой эле Кочкор районунда курулуп атат. Азыркы күндө жакын арада 15 күндүн ичинде Талас шаарында курулуп аткан 5400 орундо стадионубуз бар. Аначал деп турабыз. Ошондой эле Кызыл Кыя шаарында куруп атабыз. Ноокатта куруп атабыз. Ошондой эле стадиондор куруп аткан больницаларыбыз бар. Социалдык өткөрүп берген роддомдорду төрөт үйлөрүндө куруп берип, кандай бир курулуш болбосун биз курганга даярбыз, курабыз. Жана элдин ошол көйгөйлүү маселелерин кайсы жерде болбосун чечкенге даярбыз.
3: Негизи эле ошол 5 жыл аралыгында сиздердин маалыматтарды карап көрө турган болсок, ошол 936 социалдык объект курулганы белгиленген да. Алардын ичинен ошол 451 мектеп, 141 бала бакча бар болчу да. Анан ушул мындан сырткары эле Манас эле аралык аэропорту кирген болчу, реконструкция Ала Тоо, ошол Баластан, мына ушул объектилердин баардыгы ишке ашты. Анан буга чейин да өзүңүз айтпадыңыз, 31 август эгемендүүлүк күнүндө дагы ушул жүзгө чукул объектилердин баардыгы ошол толук кандуу берилип, анан ушул Баластанды дагы сурагым келип атат да. Бул дагы аябай мындай жалпы коомчулукту кызыктырган бир өзгөчө объект болбодубу? Ал азыр бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп жатабы, ишке берилдиби?
4: Ишке берилген, толук кандуу иштеп атат.
3: Кандай эмнелери бар? Баягы буга чейин да эфирлерге сиздин өкүлдөр келгенде дагы мындай жакшы толук кандуу сүрөттөп айтып бере алган эмес. Эмнелер камтылган?
4: Анын ичинде баягы 12D кинотеатр деген бар. Ичинде отуруп көрсөң кинотеатр мына жактан суу шаркыратма суунун жанына келсе беттерине суу чачырап ошого чейин бир комнатасы бар кандай бир 170 чарчы метрдей полунан баштап потолок үстү капталынып толугу менен бүт экран бүт ошол жерде баягы анимация полный ошол жерден көрүп кызыктуу да аны барып жеринен көрмөйүнчө баягы сөз менен айтып берип аябай оор да
3: бирок негизи ошо долбоор башталганда мындай өзүңүздөр ошол аягына чейин чыктыңыздар натыйжасын көрдүңүздөрбү дегенимде ошол долбоор өзүнүн ийгилигин жарата алдыбы
4: эми биз ал жерде куруп бердик анан баягы аны эл көрүп эметмейинче баягы купулуна толбой элдин купулуна толмоюнча биз баягы куруп аны баягы дайындап бердик анан калганы уже элдин купулуна толуш керек да
3: демек өзүбүз барып көзүбүз менен көрмөйүнчө мындай сүрөттөп берүү кыйын деп атасыз э жакшы рахмат эми уктуруубузду уланта берели гүлжамал эже кайрадан эле сизге кайрылгым келип атат албетте ушул баластан дагы ушул оюн зоок комплекси дагы ушу балдарыбыз үчүн курулду бул дагы жөн эмес алардын келечеги үчүн алар дагы ушул жакшы өсүп ушул биздин өлкөбүз үчүн дагы пайдасын келтирсин деп анан буга чейин ушул Минкап төрагасы да белгилеп өттү сиздердин айлык акыңыздар дагы буюрса көбөйдү бул дагы ишке болгон сиздерге кандайдыр бир дейм күч берип атат десек жаңылышпайбыз анан атайын ноутбуктар дагы тапшырылды э бул дагы кандайдыр бир деңгээлде сиздерге кошумча бир каражат болуп калдыбы же негизги эле каражаттарыңыздар болуп калдыбы ишмердүүлүгүңүздөрдө
5: ошол ушу кийинчерээк биз айтып отурсак абдан мактана турган нерселер аябай көп болуп атпайбы э бүгүн ошо жаңы мектептер ачылып ушу мектептин ачылышы эле кандай болду онлайн ачылбадыбы
3: бир күндө эле ошол
5: бир күндө эле ушунча тиги объект ачылып э анан эч кандай кыйынчылык жаралбай мурун эми ачат дегенде э чындыгындачы ачат дегенде бир жумалап даярданып анан элдер келип анан ал жерден сүйлөп анан ушинтип эме кылчу элек азыр болсо аябай кандай жакшынакай баягы эмне десем мындай бир маданияттуу ачылыш да бул маданияттуу ачылыш да жөнүн эле элдин баарын убара кылбай эле жакшынакай ушул ачылып калгандын өзү дагы бул кийинки убактардагы бир жетишкендик деп ойлойм мен анан ошо биздин агартуу министрлигине абдан чоң рахмат дейм эмнеге дегенде бизге ноутбуктар берилди да бизде абдан көп мугалимдер менде 184 мугалим бар ошо 184 мугалимдин бир 60% 50% ноутбук менен камсыз болду а бүгүнкү күндө кайра эле ошол башталыш класстын мугалимдери бүт бардыгы эме компьютер менен камсыз болду да 66 компьютер деген бул абдан жакшы да ошон агартуу министрлиги тарабынан бизде дагы мурун 2 компьютерный класс ачылган андан башка дагы азыр 2 компьютерный класс ачылып ага кошумча кайра башталыш класстардын мугалимдеринин баары компьютер менен камсыз болду ал эми биздин айлыктын жогорулашы мугалимдердин ошо ишке деген бир тиги ишмердүүлүгүн андан ары жогорулатат да 100%га 100% мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү да анан ушул кезде мен дайыма абдан мактанып айткым келет бизде азыркы күндө вакансия жок ошол
3: демек толуккандуу
5: комплектация
3: алдыңыздар
5: биздин мектепке көбүнчө кимдер келет көбүнчө жаштар көбүнчө жаңы бүткөндөр ошол жердин тургундары ошол жердин азыр бир 90% ошол биздин калыс ордо алтын казык алгы илимдин тургундары да ошого биз абдан сүйүнөбүз анткени себеби эми өздөрүнүн жеринде мектеп ачылып атат да өзүбүздүн жерде мектеп ачылып ошол жерде иш
3: алыс барбай эч жака барбай э жакшы экен биздин угармандарыбыздын келген суроолорунда дагы кайрылалык бишкекте жаңы конуштар көбөйүп жатат жаңы мектептерди курууда келечектеги окуучулардын саны бул берилди жаңы мектептерди курууда ар бир балага бирдей мүмкүнчүлүк түзүү боюнча кандай жаңы чечимдерди киргизип жатасыздар дейт сизге тиешелүүбү бул ошондой эле балдар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу мектеп түзүүдө курулуш адистери бүгүн эмнеге көбүрөөк көңүл буруш керек дейт жыргалымбек мырза бул сизге окшойт жана кыргызстандын мектептеринде жашыл технологияларды колдонобуз деп жатасыздар келечекте дагы кеңейеби дейт ыраазычылык билдирели биздин угармандарыбызга ошондой эле көрөрмандарыбызга эми жыргалбек мырза сиз мына программанын башында ушул жашыл технологиялар күн панелдери боюнча айттыңыз эле ушундай суроо келген экен бүгүнкү күндө ушул дагы кеңейеби деген экен бүгүнкү могул баардык мектептерде ошондо киргизилдиби ушуну дагы кайталап өтсөңүз биздин угарманыбызга түшүнүктүү болсун
4: Быйыл айтып кеттим го, жылдын башында 36 мектепти долбоорлоодо ошол урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык 36 мектепке киргизгенбиз. Эми Кудай буюрса бул жыйынтыгы жакшы жыйынтыктарды берет деп ойлойм. Мындан кийинки мектептерге дагы уже киргизебиз. Кудай буюрса толугу менен киргизип, ар бир мектепке киргизип коюп, айыл жергесинде болбосун, кайсы жерде шаар жергесинде мектеп курабыз, ошону уже азыркы күндөн баштап уже кошо баштайбыз. Мындан кийин.
3: Жакшы экен Гүлжамал эже, жана сизге келген суроону дагы инклюзивдүү билим берүү дагы маанилүү деген суроого жооп берип коюңуз. Анан ошондой эле мугалимдердин иштөөсүнө жаңы шарттар кандай таасир берип жатат, заманбап кабинеттер деп айттыңар го дейт.
5: Бул кандайдыр бир иштеген адамга шарт түзүлсө, анан ал андан ары ошол иши натыйжалуу болот да сөзсүз түрдө. Эми бул биз радиодон биздин мугалимдерди угатса керек деп ойлойм. Ошол мындай болгон эмес деп жана башында да айттым да мен, ошондой панель доскалар менен муну менен бүгүн биз ошол биринчи экинчи класстардын класстарына кирдик, балдар оңой олтоң ошол сабакты өтө алышат да. Кандайдыр бир чарчоо деген жок да. Ошого мугалимдердин, мен ошо мугалимдердин бир сүйүнчүсүн жеткиргим келет, анткени себеби ошол шарт да, шарт да. Андан башка да биз шарт түзөбүз. Эмне дегенде, мисалы үчүн алар мугалимдер эртең менен 8:00 келген мугалим кечки саат 7:00 чейин жүрбөйт да. Сөзсүз түрдө 8:00 келген мугалим саат 12:00 чейин иштейт. Ал дагы мен ойлойм ошо мугалимдерге түзүлгөн шарттар. Ошондой эле бизге жаңы мектеп келгенден кийин мугалимдер бөлмөсү, биздин мектеп абдан бала көп болгондуктан, мисалы үчүн мугалимдер бөлмөсү, мугалимдер угатса күлөт болуш керек, кичинекей эле болчу да, ошол жерде отурушчу. Мисалы үчүн эле дивандар, ошол мен абдан жакшы деп ойлойм, дивандар эле 60 диван, мисалы үчүн 160 шкаф дейт, ошолордун баары мугалимдер үчүн да. Абдан жакшы шарттар түзүлдү, мугалимдер деле сүйүнүп атат болуш керек бүгүнкү күндө.
3: Анан STEM деген дагы түшүнүк кирип атпайбы? Силерде да бул ошол STEM багыты боюнча да билим бересиздер да, э?
5: Ооба, STEM багыты боюнча билим беребиз. STEM багыты боюнча агартуу министрлиги тарабынан ошол бүт бардык STEM мугалимдерге ноутбуктар берилди. Андан башка кабинеттерге дагы компьютерлер коюлган. Ал жерде ошол ноутбуктардын ичинде мугалимдерге керектүү жанагы сабактардын жүрүштөрү, бир керектүү нерселердин баары материалдар ошол ноутбуктардын ичинде. Оңой табышат да мугалимдер. Анан баягыдай болуп план жазып, кечке каяктан издейм деп бир китепти карап отуруп эмес да. Ошол жерде баары бар, бүт көрүнүп турат. Абдан жакшы ошол STEM сабактар бизде да өтүп атат да.
3: Ошондой эле дагы келген суроолорду бере берейин. Жаңы мектептерди курууда мүмкүнчүлүгү чектелген, бул дагы эске алынган болчу, э? Сиз буга чейин айтып өткөнсүз да, ошол мүмкүнчүлүгү чектелген үчүн ошол санитардык нормалар жана башкалардын баардыгы эске алынган дагы, буга чейин айтылган дагы айтып өтөйүн. Эми алдыда дагы ошол 2027 жылга карата сиз дагы белгилеп өттүңүз эле, дагы кандай пландарыңыздар бар? Ушул бир эле социалдык объекттен сырткары дагы башка дагы курулуштар жүрүп жатканын айтып атпадыңыз беле?
4: Азыр мен кошумчалай кетейин. Биринчиден, бүгүнкү күндө жана Бишкек шаарында 10 мектеп ачтык, Кудай буюрса ачтык. Ошол эле мынакей Калсордон жанында Ак Бата деген бар. Жылдын аягына чейин Ак Батада 650 орундуу мектеп ишке беребиз. Ошол эле Достук конушунда, аэропортто кетип баракканда оң жагында 750 орундуу ал жинден мектеп беребиз. Ошол эле аэропортко нары кетип баракканда Учкун жаңы конушу бар, ал жинден 750 орундуу мектеп беребиз. Баягы кийинки калган 20-сы, 10-у ошондо баягы бүт мектептер шаардын ичинде, бир 2-3 эле шаардын ичинде болбосо, калгандары бүт жаңы конуштарда. Ошол жаңы конуштарда адамдар баягы көп, калкы көп жашаган жерлерде салынып атат. Андан тышкары бүгүнкү күндө мынакей урматтуу президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасына ылайык университеттердин жатаканаларын куруу башталды. Ошондой эле Баткен шаарында, Ош шаарында, Ош шаарында 720 орунду 9 кабаттан турган, Манас шаарында 7 кабаттан турат, Талас шаарына, Каракол шаарында 6 кабаттан, Нарын шаарында, анан Бишкек шаарында бул улуттук университетте жана гуманитардык университетте ушун жалпысынан 8 жатакананы курулушун баштадык. Эмдиги жылы сентябрь айына кудай буйрса аларды дагы толук кандуу ошол ишке берели деп турабыз. Азыркы күндө жер иштери жүрүп атат, казып. Суук түшкөнчө бетон иштерин баштап алсак, бетон иштерин куюп баштап алсак, анан жылдын 2025 жылдын 1 сентябрына кудай кааласа бүтүрүп берели деген оюбуз, жакшы ойлорубуз бар.
3: Анан ар биринин баягы санына жараша дагы долбоорлору дагы ар кандай багытта болуш керек э. Мисалы Ошто балдардын санына жараша, ошол студенттердин санына жараша болуш керек. Бул анын президенттин ротациянын негизинде жүрүп атпайбы?
4: Ошонун негизинде жүрүп атат. Бизге берилген техникалык шарттар менен ошол жерде кайсы жерге канча орунду куруп бергиле деп жерин көрсөтүп бергенге, ошол жерге биз долбоорлоп ошонун негизинде куруп берип атабыз. Мисалы баягы Ош шаарында ошон үчүн баягы студенттер көптүгүнө байланыштуу жана университеттер жайгашкан ал жакта кампус бар, өздөрүн ошол жерге эле куруп берген атабыз. 9 кабаттан бүт шарттары менен ар бир балага бир жатаканада 4 бала жатып тургандай кылып
3: долбоорлодуңуздар.
4: Долбоорлоп ошол жерде лифт болот, жатаканасы, столовый болот өзүнчө, ошол спорт залы, медкабинеттер жана мектеп. Азыркы биздин салынып аткан, бүтүп аткан мектептерде бүгүнкү мисалы Кудай берген жана Садыгалиев көчөсүндөгү жана 83 жалпы билим берүү мектебинде 3 медкабинет, ал жерде тиш дарылоо, берки эмдөө, дагы берки процедурный болуп ошондон 3 кабинети менен ал жерде толук кандуу оборудованиясы менен жабдуулар менен камсыздандырылды. Ал жерде ошо окуучулардын сабак эле берип эмес, ошол жерде дарыгерлер отуруп тишин дарылап, биз бала кезде баягы мектепке келип дарылап кетчү эле.
3: Ооба, жакшы мүмкүнчүлүк түзүптүр да бул.
4: Азыркы күндө ошо мектептин ичине ошонун баарын орнотуп бердик. Көп мектептерге дагы ошолорун бүт карап, ошолорунан бери орнотуп берип атабыз.
3: Эми алыс кетпей эле ошол ичинен эле сиздерде да ушундай шарттар каралдыбы, же мед кабинеттерден эмнелер бар? Сиздерде мед кабинет бар да?
5: Бизде мед кабинет бар, бизде ошол тиш доктурдун да кабинети бар. Бул деле биз азыркы күндө мурун иштеп аткан мектебибиз эле 2017 жылы ишке берилген да, жаңы да, бул деле өтө эски эмес, ушул жерде каралган. Ал эми бул жаңы мектеп салынганда мед кабинет бар, ошо медиктер отура турган. Анан медиктердин деле штаттары ошол эки мектепке бир эле каралат да. Анан тиги жерде да кабинет бар, бери жакта да кабинет бар да. Ошондо бизде жакшы эле ал жагынан жетиштүү да.
3: Сиздердин мектеп деле өзү деле жаңы эле турабы?
5: Жаңы эле мектеп.
4: Жаңы мектеп 2017 жылда салынган. Бирок адамдын
3: көптүгү,
4: саны көбөйүп кеткендигине байланыштуу анан баягы жаңы мектеп курганга, кошумча мектеп курганга мажбур эме болдук да.
3: Талап болду ошондой э.
5: Анан жакшы жери дагычы, ошол эски мектеп менен жаңы мектеп экөөнүнчү дизайн окшош болду да. Бир жакшынакай көрүнүшү да аябай жакшынакай, мындай бир эме алыскы конуш деп эле мындай салынып калган жок да, абдан мындай окшош экөө.
3: Сырты заманбап, азыркы
5: заманбап. Биздин мурунку иштеп аткан мектепти деле аябай айтышчы да, абдан кооз, башкача салынган мектеп деп. Бул мектебибиз деле ошондой болду, окшош
3: дизайндары сонун болот. Чындыгында эле ушул жакшы жагдайды, жакшы бир маселени айттыңыз Жургалбек мырза. Мына чындыгында эле мектептердин дизайны бир өзгөчө да, сырткы көрүнүшү мындай жагымдуу да. Ошол бала бакча болобу, мектеп болобу, көрсөң эле мындай жагымдуу, өзгөчө көзгө урунат. Анан дизайн боюнча долбоорлорун баягы атайын мындай жалдайсыздарбы, же ким сунуштайт? Мага кызык болду да ушул.
4: Ар бир мектепти баягы бири бирине окшош болбосун деп долбоорчуларга тапшырма берилген. Анан ал биринчиден. Экинчиден, мынакей азыркы бүгүнкү ачылган мектептердикин ичинде көрсөңүздөр баягы кыргызстандын белгилүү инсандарын ар бир
3: көрдүк
4: сүрөттөрү. Чыңгыз айтма, адамга адам бол, күн сайын
3: надан болу кыйын
4: кыйын деп ошондой сөздөрү менен ар бир мектептерге ошону жаздырып балдарга ошону окуп ким болгон бул киши качан төрөлгөн тарыхты маалымат ала тургандай ар бир мектепке мисалы Бүбүсара Бешенәлиеваныкы Таттыбек Турсунбаевыныкы Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдукун Сүймөнкул Чокморовдун ар биринин сүрөттөрүн коюп иштерине мектептердин ар бир кабинеттердин бири бирине окшош болгон окшош кылбай математика кабинетиникин өзгө башкача цвет боегун башкача кылып биология кабинетиникин башка географияныкын башкача кылып ар биринин өзгөчөлөнтүп мындай бир башкача шарт түзөлү деп аракет кылып атабыз. Анан дагы бир кошумчалай кетүүчү нерсе, бүгүнкү күндө жалпы ошо Кыргызстанда эң биринчи жолу ушундай чоң мектеп салып атабыз. Азыр Ош шаарында эки мектеп.
3: Кайсыл мектептер айтып өтүңүз?
4: Салижан Жигитов атындагы Ош шаарындагы мектеп. Бул төрт кабаттан турат. Төрт кабаттан жалпы аянты 13850 чарчы метрде турган. Бул жерде 1200 орундуу мектеп, бирок аябай чоң. Мындай мектеп курулган эмес, биринчиден курулат. Анан жана Ош шаарынын берки ХБК деп коюшат, ошол тарапта дагы экинчи Барпалыкулов мектеби, экөө окшош. Кудай буюрса ошо айдын аягына бүтүрөбүз деп ойлоп атабыз. Ошону да ишке беребиз. Ал жерде бир жок дегенде 4000-5000 бала бир экиси менен кенен окушат. Төрт кабат. Аябай сыртындагы беседкаларынан бери балдар ойночу шарттары футбол аянтчасы эми ал жанагы актовый залына кирсең өзүнчө бир кинотеатрга киргендей болосуң чоң ушундай
3: ушундай талап муктаждык болгон экен да демек
4: болгон ал жерде баягы эски мектеп жараксызданма жарак болуп сынып калганына байланыштуу быйыл жылдын апрелдин жаңылбасам 11-12-сінде улуу урматтуу президент Садыр Кожоевич ошол жерге капсуласын салып кеткен. Ошол мектепте азыр кудай буюрса бүтөлү деп турабыз.
3: Жакшы, буюрса ушул айдын аягында ишке берип
4: ишке беребиз.
3: Дагы 2027 жылга карата пландарыңызды айтыңызчы. Дагы мына ушул социалдык объектилерден сырткары ушул сиз буга чейин ушул спорт баягы аянттары боюнча да айттыңыз. Дагы башка эмне мекемелерди куруп ишке берүүнү пландап жатасыздар? Мүмкүн да азыр алдын ала сметалар баягы түзүлүп даярдалса керек.
4: Жок, азыркы күндө биздин быйылкы жылы жылды жыйынтыктай элекпиз да. Азыр мына 9 айды бүтүп 10 айга жаңы кеттик. Быйылкы жылкыга жалпысынан бири 200-дөн ашык объект эмне ошол социалдык объектилер тапшырылды деп пландаштап турабыз. Анан жылдын этегине жетип калганда быйылкы долбоорлоп аткан объектлерибиз көп бизде. Ошол эле саламаттык сактоо, бала бакча, мектеп, парк жанагындай спорт аянтчыларынан бери көп бизде. Ошону менен биргеликте биз быйылкы жылды жылдын этегине жыйынтыктап алып анан эмнеге 27 жылкыга 27-28 анан пландайбыз. Бул боюнча объекттин долбоору даяр. Биздин азыр курулуп жаткан объектилерибиз бар да. Азыр мисалы бирөөнүн пайдубалы бүтүп калган, бирөөнүн биринчи этажы бүтүп калган, экинчи алыс айыл жергелеринде Жетегүстө салынып аткан мектептерибиз бар. Мисалы Таласта салынып аткан биринчи этаж, экинчи этаж. Бул мектептерди быйылкы жылы бүтүрүш керек деген менен тапшырма менен эле тез-тез бүтүргөнүбүз менен башка областьтарда салынып аткан бир эки жыл салып калабыз да.
3: Убактылар
4: убакыт менен талап кылган. Ошол мектептерибиздин быйыл эки крышасын жаап койгон, тыныкесин жаап койгон мектептерибиз бар. Ошолорду бүтүрөбүз деп ошолорубуз бар. Переходящий кийинки жылга өтө турган объектилерибиз. Анан жаңы баштай турчу объектилерибиз да бар. Ошолор менен дагы эмди жылкыга дагы пландарыбыз ноябрдын аягы, декабрдын башында өзү түзүп баштайбыз.
3: Анан сейил бактар деп жакшы айтып калдың. Сейил бактар ушул жылдын аягына чейин берилүүчүлөрү барбы ушул парктарга ала турган болсок?
4: Быйылкы жыл Таластан бердик. Бирди. Калгандарын долбоорлоолор иштери жүрүп атат.
3: Ошол Бишкек камтылган же өлкөнүн башка аймактары да камтылганбы ошол сиздердин пландарыңыздарга? Кандай болот?
4: Бишкек Оштун өстөрүндө капитал курулуш башкармалыгы бар. Баягы бизге быйыл тапшырма түшкөндүгүнө байланыштуу Ош менен Бишкекти биз курулуш министрлиги тарабынан эле жүргүзүлүп калды. А бирок ага чейин Бишкектин өзүнүн капитал курулуш башкармалыгы тарабынан өздөрүндө салып аткан бала бакчалары, мектептери бар. Оштуку да ошондой. Баягы анткени аларда республикалык масштабтагы шаарлар болгонуна байланыштуу өздөрүнүн бюджеттери бар, бекитилген шаардык кеңеш менен бекитилген бюджеттери бар. Ошонун негизинде өздөрү баягы капиталдык салымдар менен өздөрү дагы салат. Ошондой эле Каракол шаарына дагы азыр канча деген мектептеринин капиталдык ал фонд аркылуу ремонт болуп атат, оңдоп түзөө иштери баягы жергиликтүү ошондой эле көп була башка булактар менен азыр МТС аркылуу да 10 ашык мектеп салынып атат. Эрик программасы аркылуу баягы аварийный бузулуп калган мектептер менен республикада андайлар бар.

0: баягы ачылыштар болот деп айтып атабыз. Анан автобекет менен Уш базар тууралуу бербесем да болбойт окшойт. Угармандардын да суроолору келип жатат. Ошол ачылыштар качан болот, курулуш кандай жүрүп жатат деген нукта. Бул боюнча эмне айта аласыз?
1: Автобекет менен Ош базар боюнча аны курулуш министрлиги тарабынан курулуш иштери жүргүзүлгөн жок.
0: Силерге тиешелүү.
1: Бизге тиешеси жок. Сапатына болсо биздин көзөмөлдө курулушту көзөмөлдө департамент тарабынан
0: көзөмөлдө
1: жүрүп атат.
0: Ыраазычылык жообуңузга эмем. Гүлжамал эжекебизге берели, сизге мына жыйынтыктоочу эркин микрофон, мына жагымдуу жашынакай жаңы имаратта ишиңиздерди баштап калдыңыздар. Окуучулардын дагы, мугалимдердин дагы баягы кубанычында чек жок болуп атат. Эми кийинки алдыдагы сиздер мындан аркы эмне иш аракеттерди, пландарды аткарасыздар? Эми мындай жагымдуу имаратта жаңы күч менен, жаңы дем менен биздин мыкты окуучуларыбызды тарбиялап чыгарышыңыздар керек болуп калат окшойт. Буюрса,
2: мен ушул эркин микрофон дегениңизге абдан рахмат. Анткени себеби мен жана башында айтып өтпөдүм, мен 50 жылдан ашык убакыт ушул балдарды тарбиялоого салым кошуп келатам. Ошол жылдардан беркин эстесем, эми антип өтүп кеткен жылды жамандап айткым келбейт, бирок ушул жылдардагы биздин улуу урматтуу президентибизге абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет да. Анткени себеби биз баягы канча эки доорду бирдей көргөн адам катары мен биздин башыбыздан көп нерсе өттү да. Анан азыркы убакта эле мынакей бүгүнкү күндөгү эле 20 объектинин берилиши да эмне деген
0: бул бир күндө
2: эмне деген иш. Анан экинчи, мен абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет биздин улуу урматтуу агартуу министрибиз доктор Гүл Кендирбаева айымга бергим келет да. Абдан ал кишинин эмгегибиз баалашыбыз керек. Жөндөн жөн сынга ала бергендин ордуна биз анын түпкүрүн түшүнүшүбүз керек. 12 жылдык билим берүү деген эмне дегенге келишибиз керек да. Ошонун түпкүрүнө эгер баарыбыз түшүнүп, кандайдыр 12 жылдык билим берүү деген бул эмне дегенге туура жооп берсек, анда биздин келечегибиз деген муундарыбыздын келечеги абдан алдыда. Анан үчүнчүдөн, мынакей бул жерде курулуш министринин тиги орун басары отурат, министрди мен ушу сиздерге абдан чоң ыраазычылык билдиргим келет. Жанек мырза, сиздерге чын эле пейил менен айтып атам да, ушу күн түн дебей ошол мектепти салып атканда жандарынан кетпей, биз кичинекей кемчиликти айтсак ошону ошо замат оңдошуп, жана сиз айткандай элечи, бир жылга чейин эч кандай эме болбойт, кандай кемчилик болсо айтып туруңуздар дегендин өзү бул жакшы нерсе да. Ошон үчүн мен ойлойм, биз бүгүн ошол сүйүнүчтүн арты менен биз эми келечек муундарды ошо сапаттуу билим берүүгө далалат кылышыбыз керек да. Бизге жакшы условия алып түзүп берип атабы, биз ошону ишке ашырышыбыз керек.
0: Эң сонун, эми Жыргалбек мырзага дагы кыскача сөз берип коеюн, сиз дагы жыйынтыктаңыз, бизде ушул бир мүнөт убактыбыз бар экен.
1: Эми урматтуу мугалимдерге, ошол эле урматтуу ата энелерге жана балдарга, ошо биз курулуш министрлиги тарабынан же жергиликтүү бийлик тарабынан курулуп берилген ошол мектеп же бала бакча кандай социалдык объектилерди жакшы карап, мындан кийинки оңдоп түзөөгө муктаждык кылбай ошону жакшы карайт деп
0: ишенебиз.
1: Сапаттуу карап берсеңиздер, ошону баалап, канчалык ошол жерде канча деген, сиз айтып кеттиңиз, эми канча деген усталардын канча деген акча кетти, ошолордун эмгегин баалап жакшы сапаттуу карап колдонсоңуздар, биз ошого ыраазы болобуз.
0: Чоң ыраазычылык билдирели. Ардактуу угармандар, кечки Кыргызстан маалыматталдоо программасы ушуну менен соңуна чыкты. Берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып бардым.
3: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.